0: כל רגע, רדיו שנוגע.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. חילופי האש נמשכו גם הלילה, וארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמרות המהפכה בדרום איראן ובאזור מיצר הורמוז, אך לראשונה גם באזור טהרן. איראן שיגרה בתגובה טילים למדינות המפרץ, ובין כווית, בחרן וירדן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן, והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
2: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely, and that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
1: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשאני רק מנסה להשיג את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. כך ונס שהוסיף כי יש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדתו ביחס לישראל. לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה למען המפלגות החרדיות ונגד הציבור המשרת, יש באוצר מי שחוששים מההשפעות הכלכליות של המהלך. כתבנו יובל שדה.
3: אמנם הנוסח של חוק יסוד לימוד תורה עמום וכביכול הצהרתי, אבל החשש שבסוף הוא יוביל להשוואת תנאי החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים ולאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. לפי האוצר, פוטנציאל הנזק בטווח הארוך הוא עד 15% בתוצר, ובעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף, זה עלול להוביל להעלאות מיסים של עד 16%. וכמובן, אי גיוס החרדים יוביל לפגיעה במילואים ניקים שיצטרכו פשוט לשרת יותר. גם זה יגרום נזק של עשרות מיליארדים בשנה, וגם יפגע במשפחות המשרתים.
1: ועל רקע החוקים הללו, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר לדנה וייס בראיון ראשון מאז שטיפס לראש הסקרים, שנתניהו איבד במהלכיו את אמון העם.
4: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו, שלושה חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
1: ארגנטינה הביסה את אנגליה בחצי הגמר השני של המונדיאל ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד. כתבנו בן גולדפריינד.
5: ארגנטינה העפילה בפעם השנייה ברציפות לגמר המונדיאל, אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, והיא רחוקה ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות. האנגליה עלתה ליתרון בדקה ה-55 משער יפה של אנטוני גורדון, אך מאותו רגע ירדה לבונקר מוקדם מדי, ונתנה לארגנטינה את האפשרות להשתלט על המשחק. לאו מסי בישל את השוויון לאנזו פרננדס בדקה ה-85, ואז בישל גם את המהפך בדקה ה-92 ללאוטרו מרטינז. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, במדע משחק מי שנחשב ליורש של מסי בברצלונה,
1: נולה למין ימל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לשרית קרושניאבסקי. שלום לך.
2: שלום שלום.
1: אמרתי את זה כמו שצריך.
2: כמו שצריך.
1: את האמת שיש לי מורה לפולנית כאן ברדיו, והוא הכין אותי היטב. חיים איך, תודה רבה לך.
2: יפה, יפה.
1: משק שנמצא בבנימינה, נחלת ז'בוטינסקי.
2: נכון.
1: ואנחנו מדברים על גידול הידרופוני, משמע מגדלים על מצע של מים.
2: נכון, זה גידולים שהתחלנו לפני 10 שנים. המשקים שלנו, משקים של המנהל, מאוד מאוד קטנים, ואחד הבנים רצה לחזור למשק, אמרנו לו רק חקלאות חכמה, והבן השני שלי מתוך הארבעה בליין הרע, הגה את הרעיון, והתחלנו עם גידולים על מים.
1: רגע, קחי אותי רגע להיסטוריה של המשק. את אומרת, משקים קטנים, מה גידלו לפני ההידרופוני?
2: זה משקים, זה מושב נחלת ז'בוטינסקי, הוא בתוך בנימינה, הוא מושב עובדים, אנחנו לא אדמות פרטיות כמו חקלאי בנימינה, אנחנו של המנהל, משקים קטנים של 40 דונם בערך, וגידלו מטעים, קצת קרמים, בקיצור, המשקים לא פרנסו את האנשים, אלא האנשים פרנסו את המשקים. ודי עזבנו את החקלאות, עשינו אותה מאוד מינורית, וכשהבן רצה לחזור, אמרנו לו, תקשיב, רק חקלאות חכמה, לא השקעות, זאת אומרת, היו פה בסוף המון השקעות, אבל חקלאות שמניבה יותר, נקייה יותר, עם בר קיימה, שדואגת לכדור הארץ, נקייה, בריאה, טעימה.
1: ונגיד שאנחנו מדברים על לפני 10 שנים, רק התחיל, נכון? התחילה נכון. המהפכה ההידרופונית, כי היום אפשר למצוא באמת חסות משלל סוגים ממיטב המגדלים בארץ.
2: נכון, זה התחיל עם גדולים, היה איזשהו מונופול, ואנחנו פיתחנו את זה ממש בכוחות עצמנו, לא הייתה תורה כתובה, וניסינו כל מיני ניסיונות בשיטה כזו ואחרת, ועלי דאג פה לפיתוחים. הבן השלישי שלי, ניר, שעוסק בעול, נושא אחרי על כל הנושא הזה, פיתחנו, יש המון המון פיתוחים שלנו, אז יש לנו גם גידולים על מים, שזה בעיקר הירוקים, החסות וכל העלים התבליניים, שמיר וכוסברה ובקצ'וי, וכל מה שאתה מעלה על הדעת, כל מיני דברים מיוחדים, ויש לנו גם על מצע מנותק. על מצע מנותק זה מצע שמנותק מהקרקע, לא על מים, כדי למנוע את המגע עם המזיקים, וזה בעיקר הירקות הכבדים, עגבניות, מלפונים, כרובית, כרוב.
1: שמה בעצם משמש כמצע?
2: קודם כל, יוצקים בטון על האדמה, ואחר כך שמים עליהם שרבולים מיוחדים, שאנחנו מזמינים מחברה, במקרה הזה זה מרמת הגולן, שיש בה תערובת אדמה שמתאימה לנו, ואז אנחנו שותלים ויוצא שמה, וכל פעם מחליפים את כל השרבולים האלה.
1: עכשיו, מה מונע ממזיקים לטפס?
2: אין להם אדמה, אין להם אדמה. זאת אומרת, הם צריכים את האדמה כשתתווך. עכשיו, יש מזיקים באוויר, כן? למשל, אני אתן לך דוגמה על שיטת הגידול. תכף אני אעזור לך גם לגבי המזיקים. למשל, עגפניות צריכות האבקה, נכון? אין דבורים בתוך החממה. אז אנחנו מזמינים דבורים מיוחדות שנקראות בומבלוס, שמישהו מגדל אותם, כן? והן מסתובבות בתוך החממות ועושות את התהליך שנמנע בגלל שזה בתוך החמה. מה אנחנו עושים כשיש מזיקים, ויש לפעמים מזיקים?
1: מביאים חרקים אחרים.
2: זה גם אפשרות אחת, נכון? אפשר להביא את פרושיות פרות משה רבנו שעושות עבודה יפה, או שאנחנו מרסיסים עם ריסוסים אורגניים ושמנים, כן? או שלפעמים אפילו משמידים את הבריכה, אם אנחנו רואים שאנחנו לא מתגברים, אז אנחנו משמידים את הבריכה. אז אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד משתדלים.
1: כלומר, נגיד גידול הידרופוני או גידול אורגני, זה לא אומר שיש מחסור במזיקים. עדיין יש התמודדות אורגנית.
2: כן, לא. אורגני יש לו הרבה מזיקים כי הוא על הקרקע. אגב, ההגדרה של אורגני זה משהו שצריך להיות גדל על אדמה. אוקיי? שהגדירו מה זה אורגני, עוד לא ידעו על ההידרופוני, אז היום לא יודעים איך להגדיר אותו, כן?
1: אבל הידרופוני בהכרח יהיה אורגני, כיוון שאין ריסוסים.
2: אבל אנחנו לא בהגדרה, אתה מבין? כן. מישהו נתקע שם עם הגדרת האדמה, וזה לא משנה, אנשים נהנים ובאים ולומדים על בשרם. וכשצריך, אנחנו מרססים בריסוסים אורגניים, אבל אנחנו מרססים פחות מהאורגניים. אין צורך, כי אין מגע עם האדמה.
1: מובן.
2: והמים הם כל הזמן בסביבה שלנו, אנחנו משק בר קיימה, כלומר שומר על מקורות הארץ, למשל כל נושא המים זה בסירקולציות, כלומר מים שחוזרים על עצמם.
1: חוזרים, מסוננים ומקבלים נכון, ויטמינים.
2: נכון, וכשצריך, אנחנו לא שופכים גם את המים כשמחליפים, אנחנו איתם משקים, יש לנו גם מטעים אגב, מטעים של נשירים ואבוקדו ופירות קיץ, ויש לנו דבר נורא מעניין, ויש לנו מטע סברס שהוא שלנו, שאנחנו כותפים אותו ואנחנו מקלפים אותו ואנחנו משווקים אותו כלוף, וזאת אגדה בסביבה שלנו, כולם מחכים לסברס.
1: מדהים, מדהים, מדהים. ואת כל זה? כן.
2: רגע, ועוד דבר חשוב מאוד, מכל הירוקים והירקות, לא מהכל, מחלק מהם אני עושה מעדניה, יש לי ממרחים, יש לי פסטה, כל טבעונים.
1: רציתי לשאול מה החלק שלך, שרית, אז הנה, אני מבין שאת אחרית על הממרחים.
2: מה זאת אומרת, מה זה החלק שלי?
1: החלק הארי.
2: אני שותפה, קודם כל הבנים באמת עושים את הכל, אני עסוקה ב... אנחנו כל יום שישי יש לנו מחירה, בשישי וערבי חג אנחנו פותחים את בית האריזה למחירה, במהלך השבוע זה הכל דרך האתר, או שאוספים או שאנחנו מביאים, אבל כל השבוע אנחנו עובדים, ויש לנו מעדניה שאני מייצרת מהתוצרת שלנו, כשיש לנו פלפלים אז זה פסטו פלפלים, ויש לנו פסטו בזיליקום נהדר, אז אנחנו עושים בזיליקום וחצילים, ושום קומפי, שום אני קונה, ממשק אני עוזרת לחקלאים, ועושים המון
1: לא, המון... לא, לא, לא את השום הסיני כמובן, את השום המקומי, הישראלי.
2: נכון, נכון, ואנחנו עושים ריבות, עכשיו יש לי במקרה ריבת ענבים, ויש לי ריבת משמש, ויש לי ריבת תפוחים.
1: והכל מהמשק שלכם?
2: הכל מהמשק שלנו, הכל מהמשק שלנו.
1: מדהים.
2: כל מה שיש, הנה עכשיו אנחנו עם המשמש, אז יש ריבת משמש. כל פעם בהתאם למה שיש, מאוד משתדלים להפיק את המקסימום, ותודה לאל, יש לנו קהל נאמן שבנינו אותו עקב בצד אגודל, לאט לאט, הלך וגדל.
1: וכל ה-40 דונמים עכשיו מנוצלים? אם הזכרת את ההצטמצמות עד שהבן הגיע?
2: לא, יש לנו את החממות שהן לא נמצאות על הרבה דונם, כן, חממות זה בדיוק הרעיון, אבל כל המטעים כרגע מנוצל, נתנו חדש ושתלנו חדש.
1: איזה יופי.
2: יש לנו המון דברים מעניינים.
1: איך קוראים לבן שככה הפיע חיים?
2: הבן, הרעיון היה של עומר, הבן השני שלי, והבן השלישי שלי, ניר, שיהיה בריא, ושני, גם עומר שיהיה בריא כמובן, ושאר בניי שיהיו בריאים, הוא זה שמחזיק את המשק, הוא מנהל את המשק, הוא מחליט מה זורעים, מה קוצרים, מה שוטלים.
1: מדהים.
2: הוא למד את זה ממש למידה.
1: ניר ועומר, שפו לכם שלא הרמתם ידיים.
2: ויועד הגדול ויעיר שבצבא עוזרים בכל הזדמנות שרק אפשר, והנכדים כמובן.
1: איזה כיף זה אבל שרית, נכון? שכל המשפחה ככה עסוקה בנפלאות המשק.
2: נכון, נכון, נכון, זה כיף, והבעל וכולם שותפים, מתחבקים, מתנשקים, רבים, צועקים.
1: אין מישהו שככה אומר, אני עזבו אותי מחקלאות, עזבו אותי, די, לא רוצה.
2: תראה, כשיש לך שותפים שרוצים לעשות ומקדישים את עצמם ואת זמנם לעניין, ויש רעיון טוב, ותודה לאל, יש גם תוצרת, אז אתה יכול רק להיות מרוצה ולברך כל בוקר על מה שיש.
1: רגע, ואת החסות ההידרופוניות, זה משהו שנערז לשווקים, או שגם זה במחירה ישירה?
2: בעיקר מחירה ישירה, ויש לנו קצת בשווקים מסביב, אנחנו שומרים על רדיוס, כמה סופרים שמחכים לחסות שלנו, מחכים.
1: מדהים.
2: יש פה למשל מסעדה חדשה שפתחה זה לוקחת, ויש עגלות קפה שלוקחות, מחפשים ממש, אנחנו מביאים להם עד המקום שצריך.
1: דבר שנקטף ונחתך ממש באותו בוקר,
2: כן,
1: מוצא
2: כן,
1: את עצמו בצלח.
2: אין, הגלות קפה האלה והבית קפה הזה לא מחזיק חסה אחת למחרת. הוא מבקש להיום, הוא מקבל מיד 20, 30, 40 חסות, בטל למה שהוא צריך, כי זה הכל קרוב, אז כיף לנו לתת השירות הזה. כן, וכותפים כל פעם טרי.
1: ואיזה אנשים... חסה עכשיו, נכון, יש את החסה הפריחה?
2: לליק,
1: שהולכת טוב לליק. בסלט עם פרמז'ן כזה.
2: נכון, אז יש את הלליק, ויש לנו את המשי, ויש לנו ליטל ג'ים בעונה שלה, ויש לנו חסה לליק אדומה, ויש לנו משי אדומה, ויש לנו חסה מיני רומית, יש לנו, וזה הכל בהתאם לעונה. כן,
1: מדהים,
2: כי
1: מדהים.
2: כי בקיץ קצת יותר קשה, ובזיליקום נהדר, וירוקים נהדרים, ובקצ'וי נפלא, באמת.
1: את יודעת, את משוויצה, אבל אני גם שומע דרך הסאונד של הקול שלך, של הדיבור שלך, שאת נהנית להיות חקלאית, וזה משהו שאת יודעת, הרנסנס של החקלאים, זה בעצם חקלאים שהצליחו ליצור להם קהל לקוחות, הם מייצרים, הם מוכרים בעצמם, הם לא צריכים לרדת על הברכיים בשביל משווקים.
2: לא, לא, לא, ממש לא.
1: זה דבר נהדר.
2: אתה צודק לגמרי, כי המתווכים למיניהם, הם פשוט שוחטים אותך. אני אספר לך סיפור קצר.
1: בוודאי. כן, בטח. אשמח.
2: כשבעלי ואני ניסינו, אז אמרנו, יאללה, בוא נעשה חקלאות. וכל השטח שהיום עומד, עשינו חממות של פלפל. היה לנו פלפל מדהים, זרענו, שתנו, השקענו, כתפנו לבד. והיינו מביאים את זה לשוק. מעמיסים, שנינו צעירים, נוסעים לשוק. בשוק היה לוקח הסוחר, מעביר את זה מימין לשמאל 2 מטר. אנחנו היינו מקבלים ממנו נאמר שקל, סתם דוגמה, הוא היה מעביר את זה 2 מטר לבוטקה שעל יד, הוא היה מקבל 7 שקלים. קיצור, יום אחד אמרנו, יאללה, מה אנחנו צריכים את התיווך הזה? בואו ניקח לבד, אנחנו נשים להם את זה בבוטקה, לא צריך אותו. אז כמעט רצחו אותנו, ואז עזבנו את זה. לא, רצינו, זה כן. המתווך נפגע, אמר רגע מה זה, וכך עזבנו את החקלאות אז, כי אנחנו פרנסנו אותה והיא לא אותנו.
1: לחלוטין, זה הרבה מאוד כן. חקלאים הגיעו למצב כזה, שאת יודעת, נכון. לא הספיק למתווכים האלו שאתם על הברכיים, רצו שתשכבו על הגב. ובאמת המצב הזה גורר חקלאים להמציא את עצמם מחדש, שדיברת על חדשנות, אז יש חדשנות ויש שיווק ישיר, ובאמת כל הצדדים מרוויחים יותר, וזה כל כך, אני כל כך שמח לשמוע על משק שקם לתחייה ממש ככה, כמו משק שלכם.
2: נכון, בהחלט, בהחלט מרגש. אני רוצה רק לומר שהמייסדים זה שמוליק ומינה קרושנבסקי, ההורים של בעלי, שחמי הוא ניצול שואה, והיחידי ששרד מכל משפחתו זה קרושנבסקים היחידים בעולם, ואנחנו ממש מרגישים שהמשק הזה זה סוג של הנצחה, שזה כמו אף על פי ולמרות הכל, ויש פה חשיבות.
1: ואת יודעת מה? זה גם סיפור על הסיבה מדוע צריך להמשיך בכל זאת ולא לסגור ולא להיכנע.
2: איך המשפט? אם אין חקלאות לנו, אין מדינה לנו. זה המשפט הכי חשוב.
1: לחלוטין. שרית קרושנבסקי, המון המון
2: נכון,
1: תודה
2: יפה.
1: לך.
2: תודה רבה לך.
1: נחלת ז'בוטינסקי בנימינה, תלכו נכון. ותהנו.
2: שישי וערבי חג פתוח, יש לנו אתר, משק רושנבסקי, אפשר לראות.
1: תודה רבה שרית.
2: מוזמנים, תודה לכם.
1: להתראות.
0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון. Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עוברים למשק מלר במושב נעמה בביקה, שם מגדלים עלים ירוקים. תכף תבינו, הם גם יודעים לאסוף תוצרת ישראלית איכותית מאחרים, וכמובן לארוז אותה במקום אחד ולשלח את זה אליכם הצרכנים. שלום לניצן מלר.
12: אהלן, מה העניינים?
1: בסדר גמור. קודם כל, מד הטמפרטורה במושב נעמה?
12: וואו,
1: איך באים האחרונים?
12: מתחיל להיות ממש חם.
1: מתחיל.
12: כן, 35, 40.
1: זה, וזה רק תחילת הקיץ. נגיד שהחורף ככה נמשך אצלכם וצבע את הביקה בירוק יפהפה, הרבה מעבר למצופה.
12: בחורף זה המקום אחד היפים בעולם, אבל בקיץ זה קצת שונה.
1: בקיץ גיהנום מושלם. אנחנו מדברים איתך על חקלאות, וככה לפני שנדבר על התוצרת ומה אתם עושים, קצת על עצמך, ספר לנו ממתי אתה חקלאי, איך הגעת למושב נעמה, האם נולדת שם?
12: אז אני נולדתי למשפחה של חקלאים, ההורים שלי כאן מ-82, הקימו את המשק סביבות השנים האלה, ועד היום משק ממש ותיק, מגדלים ירוקים. היום היו גם פרחים, היו גם ענבים, היו כל מיני דברים. היום זה 90% ירוקים, 10% תמרים, שגם הרבה מאוד תמרים במושב שלנו. אז משק מאוד מאוד מאוד ותיק. אני מהקורונה...
1: נגיד שמה, אבא שלך, נכון, הוא מושבניק שבעצם היה חקלאי בחניאל.
12: כן, יפה.
1: ואנחנו מדברים על אזור ככה קרוב מאוד לנתניה, נכון?
12: זה ההורים, כן, אבא שלי היה חקלאים אז מתמיד, בן לחקלאים, מחניאל, אבל איפשהו בתחילת שנות ה-80 הם עברו פה לביקה, והוא הקים משק משל עצמו.
1: נגיד שהוא בן לחקלאים שורדי שואה, שעלו לכאן וגם כן עסקו בחקלאות, וגם אמא שלך, נכון? עלתה עם משפחתה לארץ ישראל, מלטביה, שניהם ציוניים, כמובן אין מה לדבר. אתה אומר, בשנות ה-80 בעצם עברו לבקעה, אתה נולד מתי?
12: אני ב-90.
1: זאת אומרת, עשור אחרי שהם כבר השתרשו במקום החם הזה.
12: כן, אנחנו ארבעה אחים, אני השלישי, אני נולדתי ב-90, אבל רק בקורונה חזרתי למשק בעצם.
1: ואתם בעצם, נכון, אתם גם התעסקתם והתמקדתם בתבלינים בהתחלה.
12: כן, אנחנו כמגדלים, צריך לעשות הפעלה, כמגדלים, אנחנו מגדלים רק ירוקים, ספרינגים של ירוקים, כוסברה, פטרוזיליה, ננה, בזיליקום, רוקולה, הכל.
1: בחממות?
12: בעיקר בחממות, יש גם קצת שטח פתוח, תלוי מה צריך מה. מה שקרה בקורונה, שהיה לנו בעיה לשווק את התוצרת שאנחנו מגדלים, כי חסמו את הייצוא.
1: רגע, הירוקים שלכם הולכים as is בסקיות לייצוא?
12: היו עד הקורונה, היו 90% לייצוא, 10% מקומי.
1: לא, אבל תסביר לי רגע, איך, הרי אנחנו יודעים שהירוקים זה משהו טרי, מעכשיו לעכשיו, מספיק שהוא קצת במקרר, הוא כבר משחיר. כלומר, זה סיפור, תספר לי את זה, את הסוד.
12: אז התמקצענו בזה ממש, עם האריזות הנכונות, ועם התוצרת הנכונה, ועם היכולת גידול ברמה ממש ממש גבוהה, להוציא תוצרת הכי איכותית שיש, שיכולה להחזיק גם טיסה לארצות הברית, רוסיה, יפן, לכל העולם.
1: ועדיין להיות סחורה כן, משתלמת.
12: כן.
1: גם עבור הצרכן האמריקני וגם עבורכם.
12: כן, להגיע אליהם ולהיחשב שם גם תוצרת פרימיום באיכות ממש גבוהה.
1: מדהים. טוב, אולי אחרי השיחה איתך, אני אדע קצת יותר איך לשמור על הבזיליקום שלי, שלא ישחיר לי כל כך מהר. אז אתם בקורונה בעצם הגיעה בעיה.
12: מגיעה הקורונה, אני בכלל עובד במסעדנות בתל אביב, אבל אני רואה את ההורים שלי נתקעים עם סחורה ברמה של אם אנחנו לא עושים איזה משהו, איזה מהלך, אז סכנה לחיים של המשק, ואני המסעדה נסגרת, אני רואה את האירוע, ויום יומיים אני והחיות שלי מתחילים לפרסם בפייסבוק ולהקים מערך של משלוחים ולפרסם בפייסבוק, ובעצם תוך יומיים להתחיל להפיץ בערך 500 קופסאות ביום. עשינו מארז כזה ממש נגיש ללקוח.
1: כלומר, אתם ברגע שהמסעדות נסגרו והשמיים נסגרו, אתם החלטתם בעצם להפוך להיות חברת משלוחים, חברת שיווק.
12: כן.
1: שבמקום שהתוצרת תירקב ותשחיר, פשוט עוברים בית בית.
12: היינו אורזים מארז עם מגוון תבלינים, מוכרים אותו במחיר ממש נגיש, עלות משלוח מינימלית, וכל יום מכינים איזה 500 מארזים ומשלחים, מכינים ומשלחים, ככה כמה חודשים, ובעצם הצלחנו להניע את כל הסחורה קדימה, ולהישאר עם הראש מחוץ למים.
1: אתה הזכרת שאתה באת מתחום המסעדות, מסעדנות, ניהלת, והשתמשת בעצם בקשרים האלה, נכון? כדי להשאיר את הראש...
12: גם בקשרים האלה, גם ביכולות שרכשתי שם, גם בתחומים של שירות, שממש עזרו לי, פיתח הרבה שירות לצרכן הישראלי.
1: הצרכן הישראלי, תסכים איתי, הוא קודם כל לא רוצה להידפק. שלא ידפקו אותו.
12: בדיוק,
1: אתה רוצה שאני אשלם קצת יותר מהסופר, אני רוצה שתראה לי שחסכתי פה כסף.
12: כן.
1: ואתה מוכיח לו את זה.
12: כן, אז זה בעצם הבשורה שאנחנו מביאים גם היום בעסק שלנו, שמעבר לזה שאנחנו מביאים תוצרת מדהימה ומלקטים הכל במקום אחד, אנחנו מביאים שירות הכי מטורף שיש. אין על זה פשרות אצלנו, וזה משהו שהוא ממש חשוב אצלנו.
1: שמה זה אומר השירות הזה? אני הזמנתי עכשיו תוצרת ממך, מה זה אומר?
12: אני, יש לי איזה בעיה עם איזה מוצר חשמל מסוים, או הפלאפון, והחברה שהזמנתי ממנה לא עונה לי, אני משתגע מזה, או שאני צריך לחכות על הקו 3 דקות,
1: כן.
12: במקרה הטוב.
1: נגיד שכשרצית לקנות את זה, מנעו לך מהר, חזרו אליך תוך שנייה.
12: בדיוק. אז לצורך העניין אצלנו, עונה לך בן אדם לטלפון, כמעט 24/7, ברמה של אם לא עונה, אם השירות לקוחות לא עונה, הטלפון עובר אליי, ואם אני לא עונה, אז למישהו אחר, ברמות האלה. כל הזמן עונה מישהו, 24/7 טלפון ווואטסאפ.
1: אבל בגדול הסחורה שלך היא סופר פרימיום, זה לא משהו שאתה יודע, מצפה לקבל טלפונים מלקוחות, חוץ מחוויית מוצר נהדרת.
12: נכון, אבל לא, יש הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר מתלונות ודברים כאלה. רוצים לשאול, לא מסתדרים עם האתר, באיזה שעה מגיע המשלוח, שינויי כתובת, כל מיני דברים כאלה. זה מבחינת זה, אבל זה הרבה יותר מזה, זה מתחיל מהאריזה, עם עצומת לב באריזה לכל פרט קטן.
1: את זה אתם עושים במשק שלכם, את כל האריזה?
12: כן, כן, ויש לנו מחסן בבצרה, במרכז הארץ, שמשם אנחנו מפיצים.
1: אפרופו חניאל, כן.
12: כן, שיהיה יותר קל להגיע, אתה יודע, בתגובה מהירה לכמה שיותר מקומות, בגוש דן. אז ככה אנחנו עובדים על הקו הזה.
1: והיום אפשר לומר שאתה מנהל, או שאבא פיני ואמא אנה עדיין שם במשחק?
12: אז זהו, הם יותר על הקטע של המשק החקלאי, הגידול, ואני יותר אופרציה של אתר, משלוחים, אריזה והדברים האלה.
1: עכשיו, הבנתי שאתם גם מסייעים לחקלאים אחרים.
12: הם
1: משתפים איתם
12: אנחנו...
1: פעולה.
12: בטח, כן. בעצם זה שאנחנו את החקלאים הקבועים שלנו, שאנחנו עובדים איתם ומקבלים את הסחורה הכי טריה שיש. אני מאמין שהשיתוף פעולה הזה הוא מועיל לכל הצדדים ולכל החקלאים. מאשר שימכרו לרשת שיווק גדולה, וזה דברים שאני חווה מהמשק שלנו, כי גם אנחנו עובדים עם רשתות שיווק גדולות במשק עצמו. ואתה יודע, הם קצת מנצלים את הכוח והגודל שלהם.
1: אני תמיד אומר, המשווקים החזקים היו רגילים להוריד את החקלאים על הברכיים, עכשיו זה לא מספיק, הם רוצים לראות אתכם שוכבים על הגב.
12: כן, כן, כן, כן, כן. בוא נגיד, את הקוטג' והבמבה הם יודעים לעלות, אבל לקחת עוד שקל על קופסת בזיליקום ולתת אותו לחקלאי, זה קצת פחות קורה.
1: כן.
12: כרגע לצערי, הלוואי שמישהו ישמע את זה.
1: אנחנו כאן בתוכנית שלנו עוסקים הרבה בפער המחיר בין מה שהחקלאי מקבל לבין מה שהצרכן משלם בסופו של דבר, ואנחנו מבינים בדיוק מי מרוויח את הכסף, ולפעמים הפער הוא כל כך, באמת, כל כך חזירי, שאנחנו באמת לא מצליחים להבין למה אם החקלאי מקבל כל כך מעט, למה הצרכן צריך לשלם כל כך הרבה. והדבר הכי חמור, ניצן, זה כשהציבור בא ואומר, חבר'ה, יקר פה, הם מצביעים עליכם. הם אומרים, החקלאים אשמים.
12: בסה, כן. נושא, מבאס. אבל אני מקווה שזה ישתפר לאט לאט.
1: אתה כבר הקמת משפחה?
12: כן, יש לי 3 ילדים, אישה כמובן, ברוך השם.
1: ברוך השם. אז כמובן פיני ואנה הפכו מזמן כבר לסבא וסבתא, גם ממך?
12: כן, יש לי גם 2 אחיות שגרות במושב, ויש פה קהילה מטורפת במושב נעמה, ומלא אנשים, ומתפתח פה ברמות.
1: האמת כן, הבקעה באמת מתפתחת, אתה יודע, תמיד בוויכוחים פוליטיים, שמנסים, אתה יודע, אנחנו הרי בעולם כזה של או ימין או שמאל, אתה יודע, אתה צריך להיות או זה או אנחנו או אתם. אני תמיד אומר שהבקעה זה הדבר הראשון שאני מתגאה בו, שאני רוצה שכל הבקעה תהיה שלנו, ריבונות על כל כביש 90, כי אנחנו יודעים להפריח את השממה, אנחנו יודעים גם, אתה יודע, להתייחס למיעוטים.
12: וכל כך בא לי שכל האנשים האלה, כמו ההורים שלי ושאר החקלאים שעברו לשם בשנות ה-70, 80 ועשרות שנים, אתה יודע, קיבלו את המינימום מהמדינה, כל כך בא לי שהם יקבלו יותר, ואתה יודע...
1: לא רק זה, ברגע שתהיה ריבונות, וברגע שזה יהיה לגמרי, אתה יודע, זאת תהיה פנינה.
12: שישקיע שם טיפה.
1: לחלוטין,
12: לעומת מה שקורה במרכז הארץ ובמקומות אחרים.
1: לא, אתה יודע, ההורים שלך אמרו להם, קיבלתם פיסת אדמה, זה הגבול עם ירדן, בבקשה, עיניים לשם, עיניים על הגב לכל מה שקורה ביהודה ושומרון, ותהיו חזקים. ואם אתם יודעים גם לגדל דברים חוץ מתמרים, וואלה, כל הכבוד לכם. זה מה שאמרו להם. אנחנו גאים בכם, גאים בהורים שלכם, וכמובן כל מי שמאזין לנו ורוצה לנסות משק מלר, פשוט להיכנס לגוגל. אתם מגיעים לכל הארץ, גם לחלקים הצפוניים של המדינה, כמובן.
12: כן, יש ימים מסוימים לכל אזור, אבל כן, בטח.
1: ניצן מלר, המון המון תודה, בהצלחה.
12: תודה רבה, תצליחו גם אתם.
1: להתראות.
11: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
13: תצי גמר מונדיאל.
14: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש!
15: עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? ווינר!
17: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
20: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
24: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
25: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
26: שים שירים שאת אוהבת.
0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לדבר על הדובדבנים, וזה אומר שאנחנו רוצים לדבר עם חקלאי מהגולן, ממשק הדובדבן שבגולן, עידו רונדברג, שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
1: שלומך?
4: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני מצוין. תספר לי רגע קצת על עצמך, מאיפה, ממתי אתה חקלאי?
4: אני עידו, אני מתגורר במושב של, בצפון רמת הגולן. חקלאי תכלס מילדות, אבל בוא נגיד רשמית בסביבות ה-15 שנים. יש לנו משק בצפון הרמה, אנחנו מגדלים בעיקר דובדבנים ופירות יער, וגם פרסקים, נקטרינות והרבה קרמים ליין.
1: ענבים ליין. והזכרנו את הדובדבנים, הדובדבן שבקצפת, או שזה אמנם מזוהה כל כך עם צפון רמת הגולן, אבל כמו שאמרנו, הרבה מאוד נשירים, פירות יער לדוגמה.
4: כן, האמת שיש לנו בצפון הרמה, בין צומת וואצת למושב אודם, אתר שהוא אתר תיירות של קטיף עצמי. יש לנו שם 14 דונם של דובדבנים, פטל ואוסנה ופירות יער, מטוטי עץ, שזה בעצם עיקר המשק שלנו, ובעצם אנחנו מארחים אנשים שמגיעים לפה בעיקר בסופי שבוע, ליהנות מחוויה כזה של כל המשפחה, של קטיף עצמי, עם אכילה חופשית בשטח, ופינות ישיבה, ומקום עם נוף מדהים.
1: ומה התקופות של הקטיף הזה?
4: עכשיו זה ממש שיא העונה. עכשיו בשלים לנו על העצים בערך 5 זנים של דובדבנים, תותי שדה ופירות יער. העונה בכללי ממאי עד סוף יולי פחות או יותר זה התקופה של הדובדבנים, זה משתנה כל שנה בגלל המזג האוויר, אבל זה העונה העיקרית.
1: אנחנו ממש ממש בשיא באמצע בין...
4: כן, זה השיא, זה הזמן הכי טוב תכלס לעלות ולבקר אצלנו באתר.
1: עכשיו, אתה יודע, אתה מדבר על תיירות, ומדבר על חקלאות תיירותית, ובשנים האחרונות מלחמה, איך זה השפיע עליכם?
4: בוא נגיד שזה השפיע לא לטובה, מן הסתם. האמת שבשנתיים האחרונות אנחנו חווים יותר משנתיים כבר, בערך גם היה את הקורונה, היה תקופה, אז אנחנו כבר איזה, במין איזה רצף כזה של לא טוב, מבחינת מטיילים שמגיעים, לא מגיעים לפה. בגלל המצב הביטחוני, גם כשהמצב הביטחוני פה הוא טוב, אז כשיש איזשהו אירוע בצפון, גם אם הוא לא באזור שלנו, אז אנשים ישר מפחדים, זה השפיע עלינו ממש. בחרבות ברזל היה פה קצת יותר אקשן, בוא נקרא לזה ככה, אבל עכשיו בוא נגיד שהמצב ממש ממש רגוע, והאזורים שבהם היו כל מיני רחפני נפץ וכל מיני דברים כאלה, זה לא האזור שלנו. אין פה אזעקות וממש ממש בטוח להגיע, אז אין מה לפחד כרגע. זהו, יש לנו גם אתר לנה, שהייתי שמח להזמין אנשים לבוא ולהתארח, ולישון ממש בתוך המטע דובדבנים, ולקום בבוקר ולנות מהקטיף.
1: וואו, טוב, תכף נגיע ללישון ממש בתוך השטח הכלי, אבל נספר קצת על המשפחה שלך, כי אתה הזכרת 15 שנה חקלאי רסמי, אבל מילדות, אנחנו מדברים על יותר מ-30 שנה של, נכון? של המשק.
4: כן, המשק הוא יותר מ-30 שנה. אני בעצם נולדתי פה במושב שאן. ההורים שלי התחילו את המשק החקלאי עם בעיקר תפוחים, שאז זה היה יותר הגדולים, וכאילו מילדות כזה, אתה יודע, רוב האנשים פה במושב מכיתה ג' ד' כבר מתחילים להגיע למטע ולעזור בחופשים ולעבוד, וככה התגלגלתי לתוך הדבר הזה.
1: זה טבעי, אתה אומר.
4: כן, ממש.
1: אתה על טרקטור הרבה לפני גיל הרישיון, וגם אם לא שומעים אותנו, נוהג ועושה רוורס עם עגלה הרבה לפני. קח אותי רגע, אתה משתחרר בעצם מהצבא, וברור לך, נכון, שאתה הולך לגור בגולן.
4: כן, משתחרר מהצבא, מטייל מעט בעולם, שנתיים כזה, חווה, נהנה, וישר מגיע לפה, ובעצם עושה איזשהו שינוי ו... שינוי למשק ומשלב את התיירות בתוכו. התחלתי עם הקטיף עצמי, ולאט לאט התגלגלתי, ואני פשוט מאוד מחובר לעניין הזה של לחבר אנשים קצת לטבע ולהבין מאיפה הפרי מגיע לסופר, שזה לא יוצא מהמדף.
1: אבל יש את הענף הזה שמשווק לסופר? או שבאמת אתם עכשיו רק משק ש...
4: רוב הסחורה שלי קטיף עצמי בדובדבנים, אבל כל הפרסקים, נקטרינות, תפוחים בעבר שגידלנו, הכל יוצא לשווקים, וגם הדובדבן יוצא, אבל לא בכמויות מסחריות, אלא יותר לקבוצות רכישה כאלה של אנשים שאני עובד איתם, פחות בטונאז'ים מטורפים.
1: ובסוף?
4: רוב הדובדבנים שלי נמכרים פה במשק לאנשים שמגיעים באמת, ונהנים מהחוויה הזאת.
1: ובסוף יולי נשארים דובדבנים על העץ?
4: לא. לא נשארים דובדבנים על העץ. אני חושב שלא הייתה שנה שנשארו דובדבנים על העץ, וכן אנשים מגיעים, וגם מה שבסוף נשאר, אז אנחנו כן קוטפים ומשווקים, אבל כמו שאבא שלי היה אומר, שתסמוך עליי, בסוף שום דובדבן לא יישאר על העץ. לא משנה מה. אם יקטפו או לא יקטפו, בסוף לא נשארים דובדבנים.
1: אתה אומר, הוא דיבר על הטבע שעושה את שלו, ואין מה לעשות, דובדבנים בסוף... נופלים. הזכרת את הלינה בלב ליבו של המטעים בעצם, אנחנו מדברים על איגלויים, נכון? אוהלים כאלה.
4: נכון, יש לנו דומים, שזה מבנה כזה שמזכיר את היורט, פחות או יותר. וזה בעצם אנשים מגיעים וישנים בתוך יורט שהוא פרטי להם, והם יכולים ליהנות מהחוויה של לינה באוהל שהם לא צריכים להביא מהבית, ולעשות בעצם גם מדורה מחוץ לדום, וליהנות מה... מזג אוויר פה בלילות מושלם.
1: זה קמפינג, זה קמפינג ברמה גבוהה.
4: זה קמפינג מפנק, וגם יש אפשרות להגיע, יש לנו שתי מתחמים, שיש אפשרות להגיע עם אוהלים מהבית, זה בעצם לעשות קמפינג קצת יותר כזה באוהלים, מי שרוצה את החוויה הזאת.
1: עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על שיא העונה של הקטיף, שזה כמובן אצלכם גם סוג של שיא, אבל יש גם שיא בחורף.
4: נכון, האמת שאני לא מפעיל את החן שלי בחורף, אני עובד מפסח עד סוכות.
1: באמת?
4: כן.
1: תסביר לי, כי אני לא יכול להבין איך יש מופע של שלג בצפון רמת הגולן והחנים סגורים.
4: אז בגלל המיקום שלנו, שאנחנו בעצם בלב השטח, אז גם מבחינת הגישה לפה בימים שהם נורא נורא חורפיים, היא מאוד בעייתית, למשל שלג, וזה אין לי פה פילוס של שלג בדרכים ודברים כאלה, אז אנחנו עובדים מפסח עד סוכות.
1: אבל ברור לך שבמופעים כאלו המקום יכול להיות עמוס לעייפה.
4: ברור לי, ברור לי, אבל אתה יודע, גם צריך למצוא זמן לחיות בתוך השנה הזאת. אז אני כזה...
1: אתה אומר, זה שטח שלך כשיש שלג.
4: כן, לגמרי.
1: מדהים, מדהים.
4: לגמרי.
1: יפה, מספר לי קצת על המשפחה.
4: אתה יודע, אבל בגולן יש עוד הרבה מקומות.
1: לא, אני רוצה שאנשים יבואו אליך, אתה יודע, כשנדבר עם אחרים נפרגן להם.
4: בואו לחברים שלי, כן.
1: כן, אתה יודע, בכל זאת, האחן מדהים, וכשיש שלג בחוץ, הרבה מאוד ישראלים אוהבים ורוצים למצוא את המקומות האלה. אם זה עניין של גישה, ובאמת אפשר לעשות את זה, אז מצוין, אבל אתה אומר, לא, אני רוצה שהכל ינוח בתקופה הזו.
4: כן, לגמרי.
1: זה גם גישה טובה.
4: אנחנו מתעסקים גם בעוד הרבה דברים בחורף של... עבודות של להכין את המטעים וזה, אז אנחנו צריכים למצוא שפיות בתוך הדבר הזה.
1: קח אותי רגע למשפחה שלך, או גם לאבא, יש... אמא.
4: ההורים שלי הם גרים בשעל, הם ממשיכים את המשק, האמת שאני זה שלקחתי את המושכות לידיים, אז הם די בבית ואני עובד, עצות, וזה כמובן ש... יש לי מי שידריך אותי ויסביר לי.
1: יצא לך עובד עצות, אבל התכוונת, אתה עובד והעצות זה הם.
4: לגמרי.
1: כן.
4: האמת שאני כבר הרבה שנים בזה, אז אני כאילו די שוחה בתוך החומר הזה. יש לי אישה וילד וילדה בדרך, ואנחנו חיים פה בכיף, עם כל המורכבויות של מדינת ישראל. ונהנים מהעבודה בחקלאות ובאדמה פה.
1: תשמע, אני מקווה מאוד, קודם כל, שהציבור יגיע, אגב, מגיע? למרות המלחמה, צפון רמת הגולן, אזור, בטוח, לא בטוח, בוא.
4: מגיע, בטוח להגיע. אני לא אשקר, זה כאילו אנשים אני מרגיש עדיין פוחדים לבוא. זה מובן, אבל אני יכול להגיד שכרגע אין שום חשש, לא מבחינת הנחיות גם של פיקוד העורף וזה, כאילו, ממש בטוח להגיע, ואני לא הייתי מאסס, והייתי יוצא רגע מהמרכז ומכל הבטון, ומגיע לגולן, לחוות קצת את הטבע, לראות דובדבנים, שזה הפרי הכי יפה שיש גם בעין.
1: ויש וגם... יש עלייה בהזמנות, אתה יודע, בעקבות, אתה יודע, הפסקת האש והחזרה לשגרה,
4: כן,
1: זה לא...
4: כן, זה חוזר לאט לאט. כן, יש עלייה. היינו מצפים ליותר, אבל יש עלייה, ואני מקווה מאוד ש... שזה יחזור. עם ישראל בדרך כלל אוהב לפרגן, אוהב לבוא, אז אנחנו, אני גם עושה הערכה לכל מי ששומע, כאילו, ומגיע ומפרגן לצפון, שזה מדהים, וכן, יש לנו עם שיודע לעשות את זה.
1: כמובן, וגם, אתה יודע, הזכרנו לקטרינות, וצריך גם לבקש לצרוך תוצרת ישראלית. יש בה סופרים, הכל מהכל. חפשו, חפשו את תוצרת הארץ.
4: לגמרי. שמע, זה גם יותר טעים, גם יותר בריא לרוב, אז...
1: אני גיליתי שבענייני טעם אני לא מתווכח עם אנשים, אתה יודע, גם לפעמים העיניים תואמות.
4: נכון.
1: אני לא מתווכח, אני מבקש לבחור אידיאולוגית בתוצרת שלנו, היא טעימה והיא טובה, ולכן אתה יודע, בואו...
4: זה גם משהו שצריך להבין, אין למה לקנות תפוח מיובה, אתה יודע, אם זה היה מוצרים שאין פה ואנחנו לא יכולים להביא מלא, אבל כל עוד אנחנו יכולים לספק לעצמנו את הסחורה, זה תמיד...
1: אגב, עידו, שואלים אותי פה איפה הענבים שאתה מגדל, בסופו של דבר, איפה מבקבקים אותם, לאן זה מגיע?
4: הענבים שלי, אני עובד עם יקב פלטר.
1: אהובים, בטח.
4: כן, שמצאים בעין זיוון, אני מגדל 3 זנים. בסביבות ה-40 דונם, וכל הפרי שלי מגיע ליקב פלטר. חלקו הולך למשקאות כמו קוניאק, משקאות חריפים, וחלקו הולך לייצור יין.
1: אז הנה, גם את המוצרים של פלטר, אתם יכולים לדעת שבסופו של דבר זה הכל תוצרת מקומית.
4: לגמרי.
1: עידו רונדברג, תודה רבה לך. חקלאי, דובדבן שבגולן, כנסו, יש אתר, תזמינו מקום, שריינו את עצמכם.
4: שווה לך. זה השיא, באמת זה הזמן הכי טוב. מוזמנים כולם.
1: תודה רבה לך.
5: לפני סיום, קבלו חומר טוב. למחשבה.
6: מכל המקצועות שמבטיחים לו לאדם תמורה נאה, אין עיסוק טוב יותר מעבודת האדמה. אין מקצוע טוב יותר מחקלאות, אין עיסוק יותר מלהיב מזה, ואין תחום שמתאים יותר לאדם חופשי. את הדברים כתב מרקוס טיליוס סיסרו, הפילוסוף הרומי, בשנת 66 לפני הספירה. מתי? כן, לפני 2089 שנים. עדיין רלוונטי? בחלקו.
5: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
6: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
13: חצי גמר מונדיאל!
14: מישהו לא שלח בקהל?
15: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
19: כללית, איתכם בכל מצב.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
8: יש ארנק יאור!
3: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
20: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
17: המבצע בתוקף עד 26 ביוני.

0: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, חילופי האש נמשכו, זה הלילה החמישי ברציפות, וארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמעות המהפכה בדרום איראן ובאזור מצר הורמוז, אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה האווירית. איראן שיגרה בתגובה טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ ובין כווית, בחריין וירדן. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
1: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely. And that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
0: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדתו ביחס לישראל. לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה למען המפלגות החרדיות ונגד הציבור המשרת, יש באוצר מי שחוששים מההשפעות הכלכליות של המהלך. כתבנו יובל שדה.
2: אמנם הנוסח של חוק יסוד לימון תורה עמום וכביכול הצהרתי, אבל החשש שבסוף הוא יוביל להשוואת תנאי החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים ולאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. לפי האוצר, פוטנציאל הנזק בטווח הארוך הוא עד 15% בתוצר, ובעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף, זה עלול להוביל להעלאות מיסים של עד 16%. וכמובן, אי גיוס החרדים יוביל לפגיעה במילואימניקים שיצטרכו פשוט לשרת יותר. גם זה יגרום נזק של עשרות מיליארדים בשנה וגם יפגע במשפחות המשרתים.
0: ועל רקע החוקים הללו, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר לדנה וייס ברעיון ראשון מאז שטיפס לראש הסקרים, שנתניהו איבד במהלכיו את אמון העם.
3: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו 3 חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
0: ארגנטינה הביסה את אנגליה בחצי הגמר השני של המונדיאל ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד, כתבנו בן גולדפיינד.
4: ארגנטינה הפילה בפעם השנייה ברציפות לגמר המונדיאל, אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, והיא רחוקה ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות. האנגליה עלתה ליתרון בדקה ה-55 משער יפה של אנטוני גורדון, אך מאותו רגע ירדה לבונקר מוקדם מדי, ונתנה לארגנטינה את האפשרות להשתלט על המשחק. לאו מסי בישל את השוויון לאנזו פרננדס בדקה ה-85, ואז בישל גם את המהפך בדקה ה-92 ללאוטרו מרטינז. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, במדעי משחק מי שנחשב ליורש של מסי בברצלונה, למין ימל.
0: עכשיו התחזית עם מלנית אדלר.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו. לובינסקי, טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי, טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון. כאן נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, יום חמישי. מה העניינים?
1: מה קורה?
2: היי, ברמן. היי, טוב, מה קורה?
1: מה קורה?
2: הכל טוב?
0: הכל בסדר.
1: יופי.
0: כן, כן. אתם שומעים אותי טוב? אנחנו טיפה בשיטה אחרת הבוקר, כי יש פה עניינים...
1: טכניים.
0: סלולריים שונים.
1: שומעים אותך טוב?
0: אל תגיד טכניים, לא אומרים טכניים.
1: למה?
0: כי כשאומרים טכניים, אני אומר לך את זה בניסיון של 30 שנה ברדיו, אז אנשים הטכניים נעלבים. למרות שהם נותנים את הנשמה ועושים כאילו את הכל כדי שהכל יצא כמו שצריך, אבל זה כאילו להאשים אותם, אתה מבין? אז לא אומרים
2: טכני. כשעובד אנחנו לא אומרים את המילה טכני. אנחנו לא פותחים שידור ואומרים טכנית, הכל פה עובד.
1: נכון.
2: אולי צריך...
1: אולי זה לא צריך, ואז נוכל גם כאילו להפיל את זה עליהם כשזה לא עובד.
0: נכון.
1: ואז יהיה לנו יותר
0: נוח. לא מסיימים את השידור ואומרים תודה למאזינים, תודה לטכנאים, תודה כאילו ענקית.
2: יש מקומות שעושים את זה,
1: אולי אפשר.
0: אבל זה בגלל הסכמים של ועדים, כן.
1: אז טוב, אני אסיים את השיחה הזאת לפני שהם יתחילו להתאגד פה, ויחשבו שצריך להקים.
0: לא, לא, לא, כי לא, באמת נותנים את הנשמה ואת הלב והנשמה, אבל שומעים בסדר, זה...
1: כן, טיפה דילי.
0: אני, אם כבר פתחנו את זה, אז נגיד שגולן, חן טוב, המנהל הטכני של הרדיו, הוא אדם מאוד פדנט, אוקיי? וכאילו אם נגיד נסעתי עם שני קבלים מכל דבר, אוקיי, למה ככה? כי אם הקבל לא יעבוד, למשל, אז הוא בנה תוכנית רב שלבית, רב שכבתית, כמו שיש נגיד חץ שלוש, ומתחת לזה, איך קוראים לזה?
1: קלע דוד.
0: כיפת הסלע, קלע דוד.
1: כיפת הסלע.
0: ומתחת לזה גם הקצרים, נו, אני כבר לא זוכר את השמות של כלום מהמלחמה.
1: כיפת ברזל,
0: בדיוק.
1: ואז יש את הלייזר.
0: פה היה לי, יש לי את הטוב. פייק לייזר, אבל בסדר, בהזדמנות אחרת. אז פה גם יש לי שלוש שכבות של אופציות שידוריות. אני כרגע על התחתי.
2: אנחנו בתחתית?
0: אנחנו בכיפת ברזל.
1: לא, אנחנו בלייזר.
0: אנחנו בכיפת ברזל, בסוללות דור ראשון.
2: אנחנו שנייה מלפני, פשוט בואו נתפלל.
0: בדיוק, בדיוק. אנחנו שנייה, כאילו זה גם בלי מקלט, זה לא ממד, זה תעמדו פשוט בצד.
2: כן, סטטיסטית, זה...
1: קחו איתכם שטיח באוטו.
2: יש לי יותר סיכוי למות במעבר חצייה, כזה.
1: שטיח באוטו.
0: כן.
2: כן, כן, כן.
1: טוב, היה לך משחק לשדר אתמול בלילה.
0: וואו, תקשיב, קודם כל אין לי קול מהצעקות. פשוט נהייתי צרוד, ועוד לא שידרתי את המשחק, כן? זה לא ש...
2: רגע, כאילו... אתה צעקת פשוט כאילו, כי המשחק הלב אותך, וצעקת שם.
0: צעקתי כי המשחק, פשוט ככה.
2: כן. לא כי בעמדת שידור, זאת אומרת, לא, בטח, אני מניחה שיש רעש כזה מטורף, שלא שומעים כלום, אז מדברים חזק. ואז יוצא שהבן אדם צועק, וכזה, אחי, מה אתה...
0: כן.
1: ואז חייבים שיהיה משחק שיצדיק את זה,
0: שאנשים כתבו לי כאילו, מה, למה אתה צועק?
2: באמת, שאלו?
0: כן, לא במשחק הזה, במשחק הקודם. כשהייתי על הדשא כל הזמן, לא שומעים באמת, ואז בסדר, ואז אני אומר, אבל זה האנרגיות של המשחק, זה, זה, זה, זה, אומרים, בסדר, אתה צועק, אבל...
2: כן.
0: חוזרים לאולפן, הם לא צועקים. אבל אתמול לא, מהפך הזה, מה זה? זה באמת היה רגע שנחרט כבר בדפי ההיסטוריה של הכדורגל. אתם לא מבינים, כאילו, באמת, הטירוף שם היה זה 70,000 איש, או 65,000 איש באצטדיון, 3/4 מתוכם ארגנטינאים, והם באו להרים, כאילו, עוד מקודם, מלפני המשחק, הם היו בטירוף. יש להם שיר שאני, כאילו, בלי להבין מילה בספרדית, מאוהב בו. הם שרים, אנחנו רוצים לראות את הכוכב הרביעי, זה כאילו כוכב על כל זכייה. ואנחנו נעשה את זה בשביל המלווינס, שזה האיים שהבריטים כאילו נלחמו איתם עליהם.
1: הם עוד בזה.
0: מה זה הם בזה? מה זה הם בזה? זה כמו שכאילו... כאילו חמאס דבר איתנו על הנקבה. טוב, אחי, שחרר.
1: כן, גרל, מוב און.
0: אתה לא שם.
1: כן.
0: גרל זה רק תירוץ. כן,
1: כן, כן.
0: כאילו אם זה לא היה, הייתם סבבה עם זה שאנחנו פה, אוקיי? אבל אז הם שרים ככה, זה בשביל המלווינס, מה שהבריטים קוראים לי פוקלנד, זה בשביל דיאגו, כי כאילו הם טוענים שפסלו את דיאגו ארמנדו מרדונה במונדיאל של 94 על סמים, זה מה שמנע מהם לקחת את הגביע באותה שנה.
2: וואלה.
0: זה היה פסילה כאילו מסריחה, למרות שבואו, מי מספר לכם, הוא די הלך בדרך הסמים בהמשך דרכו. כאילו...
1: שלא לומר חרש אותה ברגליו, כן. הלך בדרך הסמים, לא, הוא מעץ של הסמים.
0: בדיוק. אז הם שרים בשביל המלווינס, בשביל דיאגו, ובשביל האולטימה דה לאו, האחרון של לאו. שזה כאילו לתת לו את המתנת פרידה, וזה כאילו לשמוע באמת.
2: אוי, יפה, אולטימה דה לאו. די, הכל יפה.
1: ממש.
0: הכל יפה.
1: ממש.
0: הכל יפה איתם, באמת, הם מדינה ש, שהכדורגל הוא פשוט תשוקה אמיתית. עכשיו, יש לי כל מיני, כאילו, רגעים כאלה איתם באצטדיון, כשנגמר המשחק. אז אנחנו מהר רצנו לעמדה שלנו שהייתה בחוץ, אבל אחרי זה נכנסתי פנימה, הם לא עזבו, כאילו, האצטדיון הוא היכל ענק, באמת, זה הרי אצטדיוני פוטבול של האמריקאים. פשוט עומדים שם אלפים וקופצים, והם לא שחררו. עכשיו, המשחק, מתי המשחק נגמר? לפני זה? 8 שעות, משהו כזה, נכון?
1: פחות.
0: עד עכשיו ברחובות, יש ארגנטינאים שמסתובבים ורוקדים. היה פה לפני חצי שעה, ממש כאילו, אם היינו מתחילים לתוכנית לפני חצי שעה, הייתם שומעים פה את מופע הזיקוקים הכי ארוך ששמעתי בחיים שלי. זה היה חצי שעה של פיצוצים. באמת, כאילו, אנחנו בתור ישראלים, זה מלחיץ אותנו, הרעשים האלה, כי...
1: כן, פוסט-טראומה.
2: כן, אנחנו כבר לא...
0: כי טילים. כן, כן.
1: אבל רגע, מאיפה הם הביאו זיקוקים איתם מארגנטינה, כאילו?
0: לא, בעיר, במרכז העיר היה פה...
2: חיים, אתה באמריקה?
1: לא, כאילו, מאיפה עכשיו הגיעו זיקוקים, לא הבנתי. כי הרי זיקוקים...
0: היה פה כזה...
1: היה משהו רשמי שירגן את זה, כאילו? או שהם כמו חוליגן?
0: כן, כן, כן, כן.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: עיריית אטלנטה ארגנה פה... מין חגיגות אוהדים כזה במרכז העיר, בכיכר האולימפית נדמה לי זה נקרא, והיה פה מתח מטורף פשוט. ועד עכשיו אנשים מסתובבים שיקורים ברחובות ושרים שירים, כאילו אני שומע מעכשיו, תוך כדי שאני מדבר איתכם, אנשים בחוץ שרים שירים. זאת שמחה כאילו שלא תהיה לסוף אף פעם. באמת זה היה אירוע היסטורי אתמול, זה באמת היה משהו שהוא בלתי בלתי נתפס, מה שקרה.
2: למרות שלא, זה יכול להיות יותר היסטורי עם אנגליה, יקחו לו, זאת אומרת, את המונדיאל.
1: תלוי למי.
2: מבחינת סיפור, לא, כן, אבל מבחינת סיפור לאנגליה, אם אנגליה הייתה לוקחת את המונדיאל, זה כזה, נכון, יש שם איזה...
1: It's coming home.
2: כן, וכמה זה בדיוק, זה איזשהו...
0: 60 שנה.
2: עגול, כן, לפעם האחרונה שהם לקחו. כאילו זה היה הסיפור המושלם. אבל לא. עכשיו, זאת אומרת שהגמר הולך להיות ספרד מול ארגנטינה.
1: או?
2: מה או?
1: רגע, היו כבר שני חצי הגמר, כן.
2: כן, חיים, זה מה שצריך. אתה ממש לא בכדורגל יותר, אני מבינה.
1: תקשיבי, אני כל כך רוצה.
0: לא, אנחנו צריכים כאילו לרדת מזה, טוב, די.
1: לא, לא, אתה לא שמעת.
2: האישיות קורסת.
1: אני ממש ירדתי מזה כבר, זהו. אני כבר...
0: כן, כאילו...
1: הסברתי שנגמר לי הרנווי, אין לי יותר חמצן כדי להעמיד פנים שאני... משהו שאני לא... גם לא חישבתי את זה נכון, הגוף שלי רגיל למונדיאלים כנראה יותר קצרים. אז אני כאילו...
0: כנראה.
1: אז הגעתי ל...
0: למרות שהמשפט שאמרת עכשיו, תקשיב, זה היסטורי לא פחות כמו ארגנטינה.
1: מה?
0: שאביה אומרת, הגמר יהיה ארגנטינה ספרד, ואז אתה אומר, או!
1: ממש. די, עשיתי את הבושות.
0: זה פנתיאון המשפטים, באמת.
2: או!
1: רגע, או, אני יכול למצוא לזה איזה... או, שיפול משהו על האוטובוס של ארגנטינה ולא יהיה גמר.
2: או שטראמפ יבטל.
1: לזה התכוונת.
0: יפה, יפה, יפה.
1: לזה התכוונת.
2: כן, כן.
1: לא התכוונתם לי לסיים פשוט, אני יודע שהיו שני חצי גמר.
2: כן, אנחנו... לא, אז זה הגמר, וראיתי תמונה... אתמול, שבאמת, תקשיבו, חשבתי שזה AI, כן? אבל יש תמונה של מסי מקלח את למיל ימל באמבטיה?
1: בתור ילד.
2: בתור ילד?
0: זה סוג של מטביל אותו כזה, כן?
2: זה הגמר שלנו. או...

סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אני חייבת לספר לכם משהו בעניין המונדיאל.
3: בבקשה.
2: שאני אוהבת כדורגל, לא הימורים, אבל גם נקלעתי לכל מה שאנחנו עושים פה, ההימורים המשרדיים. ואתמול ישבתי ואמרתי, טוב, טוב, אני חייבת להמר למשחק. גללתי באינסטגרם ומצאתי סרטון של ילד קטן, רוכב עם אבא שלו על אופניים, והכותרת של הסרטון כתוב, תקשיבו לו, וחבל שאני לא הקשבתי או משהו כזה, והוא מספר איך... הוא שואל את הילד כמה ייגמר צרפת ספרד, והוא אומר 2-0, והוא אומר יו, מדהים, וזה, זה לפני המשחק היה, ואז הוא אומר כמה המשחק השני ייגמר 2-1. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, הילד הזה אמר, זה כמו התמנון הזה,
3: כן,
2: אני אשים. ואז אמרתי, לא, לא, לא, אחרי שעתיים, דקה לפני המשחק, אמרתי, לא, לא, תשני את זה, מה את מסתמכת על זה? אז אני לא יודעת מי זה הילד הזה, שרוכב על אופניים עם אבא שלו, אבל הוא צדק.
3: זה כמו שמסי הטביל את למין ימל. זה כזה הילד המאמר, שהטבילו אותו, כנראה, לא יודע, אחד המאמרים הגדולים. כן.
2: אז זהו, זה מה שרציתי לספר.
4: כן, צריך ללכת עם הלב. תקשיבו, אם יש משהו שהבנתי באימורים...
3: מה למדת מהאימורים? תפרי לי מה למדת מהאימורים.
4: שצריך ללכת עם הלב ולא עם הראש. כל הזמן חשבתי מה נכון, מה לפי הסטטיסטיקות, מה הבנים יגידו, מה זה, מה... לא, הייתי צריכה ללכת עם הלב. זה היה מונדיאל של באמת, של האנדרדוגס. זה המונדיאל של...
1: רגע, מה הסטטוס באמת באימורים הפנימיים של
3: הרדיו? אנחנו כבר לא שם, אז...
2: אתה באמצע, לדעתי, טל.
3: שלושתנו איכשהו די קרוב אחד לשני באמצע.
4: אנחנו באותה סירה.
1: תבדקו עכשיו, נו, אלה, תפתחו, מה אתם איזה?
4: אנחנו לא יכולים, הכל פה יקרוס.
3: רגע, אני פותח.
1: אני לא מזיז את הטלפון, כי אני לא... אני משדר דרכו כרגע, אז אני לא נושם, באמת.
3: אני פותח, רגע, בוא נראה.
1: אז רגע, בינתיים בואו נספר למאזינים שאנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות וגם לקנות אונליין, וההורים מקבלים התראות על ההוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. והבוקר, מתי אתם הבנתם שההורים שלכם לא באמת יודעים הכל? אם זה פשוט שגיליתם שהם חרטטו אתכם ממשהו, או שהם פשוט היו צריכים את העזרה שלכם באיזשהו משהו ממש מביך, נגיד, ופשוט לתפעול. אולי טעות שהם עשו בעבר והם גררו את כל השנים האלה, או שקר של שנים פשוט, או פשוט סיטואציה מביכה שהבנתם שלהורים שלכם פשוט לא היה מושג מה לעשות, כאילו, באותו הנקודה.
3: אבל אנחנו פונים לאנשים בוגרים, כאילו.
1: כן, כן.
3: גם לילדים, אם הם רוצים לעלות, אבל גם אנשים בוגרים שגילו את זה על ההורים שלהם.
1: נכון, ואולי הם גילו את זה כשהם היו צעירים, או שהם היו מבוגרים, אבל זה רגע כזה שהוא כאילו לא נעים להכיר בזה שפתאום ההורים שלך הם בני אדם, וייתכן שהם גם לא בני אדם כאלה מוצלחים. זה...
3: כמו נניח עם הבנות שלי האזינו לשידור ושמעו את האו,
1: כן, יש לנו גמר, צרפת ספרד.
3: או.
1: זה גם היה או של מנחה שעשועון כזה.
3: עם ביטחון, עם ביטחון שלא קשור למציאות.
1: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. יש מיקומים?
3: כן, אוקיי. מקום, אני אתחיל מהסוף, מקום 11, עבדכם הנאמן. מקום עשירי, אביה פרחי, עם נקודה אחת יותר ממני.
4: חוך היה להגיד, אוקיי, נו.
3: ומקום שמיני, טל ברמן, עם 111 נקודות.
4: מהפך.
1: כמה זה רחוק מכם?
3: 8 נקודות ממני, 7 נקודות מאביה פרחי.
1: וואלה, ואיליל איפה? היא עדיין מסתרכת בתחתית עם הילדים והגופים?
3: איליל התחילה מאוד מאוד מאוד נמוך.
4: איליל, תקשיבו, יש דבר שהמאזינים שלנו צריכים לדעת.
3: איליל מקום 17, כן.
1: אוקיי,
4: מי ידע שיש 17 משתתפים? כן, זה לא להאמין.
1: מי ידע שיש 17 עובדים ברדיו?
4: ממש, בבוקר אין כאן אף אחד. אבל במשחק הראשון, כן, כזה איליל אמרה לי, תקשיבי, אני לא כזה, כאילו, אני לא כל כך טובה בהימורים, ואני כזה, די, יאללה, איליל, את הכי מבינה בכדורגל, יש אותך, את באת מהכדורגל, את לימדת אותי את כל מה שאני יודעת, איליל, קדימה. ואז משחק הראשון נחשפות התוצאות שכל אחד אימר, נכון? ואז, וכולם כזה שמים 1-0, 2-0, 2-1, דברים כזה, אתם יודעים, רגילים. איליל, כמה היא שמה? 9-2.
3: מה?
4: 9-2, לדרום אפריקה. לדרום אפריקה, היא שמה 9-2, ואני הסתכלתי, ואני כזה, אה, על זה היא דיברה כל הזמן הזה. זה הייתה תוצאה מופרד.
1: היה איזה הסבר קלוש אחר כך שהיא כוונה לשים אפס, אבל זה היא לחצה על 9.
3: אה, זה נלחץ לך כאילו?
4: כן, אני אשים 9.
3: אוקיי.
4: התחתית טובה.
1: יפה. האמת שאני מופתע כאילו זה, כי אתם תמיד הייתם בצמרת ואני ממש הייתי בתחתית.
4: כן, אבל מאז שנסעת, הרבה השתנה כאן. כן.
1: יאללה, אנחנו תכף חוזרים.
4: ביי.
5: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר עם טמפרטורות דומות לאתמול וחם מהרגיל לעונה. מחר טמפרטורות ללא שינוי, ובשבת וביום ראשון, בשבת וביום ראשון תורגש התחממות והכבדה בעומס החום.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
20: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס נטען, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
1: יעל, בוקר טוב.
2: רגע, נביא אותך לספיקר.
4: אוקיי.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
3: מה נשמע, יעל?
4: היי,
3: hey,
4: יעל.
2: מצוין.
1: עם חמישי. מהמם, יעל. קבלי כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. יש שם תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון, כרטיסים בטיקט מאסטר, ואולי תזכי ב-600 שקלים של גיפט קארד. ספרי מתי את הבנת שההורים שלך לא באמת יודעים הכל.
2: אז קודם כל תודה רבה. אז ככה, בטיול בת מצווה שלי, מיינד יו, אני בת 43, נסענו לארצות הברית. ההורים שלי תכננו טיול שיותר בשבילה מאשר בשבילנו, אבל ניחה. ועשינו כזה רולטריפ, והגענו לקורנינג, למוזיאון הזכוכית. ואבא שלי נורא נורא רצה לדעת מתי הייתי הדגמה של ייצור של משהו מזכוכית. הוא לא זוכר את המילה להדגמה. אז אמרתי לו, אבא, אומרים דמונסטריישן. אמר לי, פתאום, דמונסטריישן זה הפגנה. ואז הוא הלך לשומר, וככה בתנועות ידיים, אמר לו, אקסקיוז מי, ווין איז דה... וככה סובב את הידיים, גונה בי. ואז השומר כזה, זה ממש קטע מסרט, הסתכל עליו, הוריד כזה את המשקפיים לקצת, ואמר לו, demonstration. וזהו, וזה מאז סיפור משפחתי, שכל פעם שמישהו לא יודע משהו או לא מדייק, אנחנו אומרים לו, demonstration.
3: זה מעבר ללא יודע ולא מדייק, זה גם טעה מולך אפילו שהוא התעקש. זה כאילו...
2: התעקש, בדיוק.
3: זה לא רק שהוא התגלה בחולשתו ואנושיותו, הוא גם איבד את המעמד שלו, מולכם. כאילו, את עקפת אותו בידע. בדיוק.
1: זה גם הכי בת מצווה, כי את כאילו הפכת מילדה לאישה.
3: בדיוק.
1: מילדות לבגרות.
4: כן. את כאילו... יכולה להתחיל לזלזל בגברים.
1: כן, היה טיול בת מצווה טוב.
4: בגברים ששולטים בחייך, אפשר להתחיל לזלזל.
3: גם איזה דבר הבאי זה ללכת לרצות לרצות ללכת למוזיאון הזכוכית ולראות הדגמה של איך עושים זכוכית, זה כאילו...
1: זה יופי, מה?
3: בבקשה, הוא שאמרתי.
1: בסדר, אבל אם היית רואה את זה, היית בסוג הדברים שבדיוק, כשילדים כאילו נראה להם שהם לא אוהבים, אבל כן מקבלים מזה משהו, זה מעשיר, לראות איך מנפחים זכוכית. אני הייתי היום שמח לראות את זה.
4: כן, כן. גם בגיל מאוד צעיר, אני
1: רואה. בתור ילד, אתה רוצה כאילו יותר בילויים, וכיף. כן, ברור. אבל
3: אתה מוכח את מה שאני
1: משהו...
3: אומר. כן. כן, כן, כן.
1: אני
3: לא מוציא את עצמי מן הכלל פה. כן, כן.
1: כן. יש משהו גם כאילו קצת נלעג בלראות את האבא שלך ככה עומד ומדבר בתנועות ידיים שמבוססות על באמת בורות, בעוד שאת הקטנה אמרת לו כאילו את ה... זאת אומרת, היה לו את המפתח לאוצר הזה.
2: אבל הרגע הזה הרווחתי את מקומי בעולם.
3: בדיוק.
2: שאני ידעתי והוא לא.
1: בדיוק.
3: זה גם טעות שאני כל כך מבין איך הוא נפל בה בביטחון, בגלל שיש לך מגירה בראש עם המילה demonstration, יש בה ערך. זה לא שאין בה ערך, יש בה את הערך הפגנה, וזה נכון. אז אתה יכול לבוא עם הביטחון הזה מול הבת שלך ולהגיד, כן, זה הפגנה. לא אבא, יש שתי משמעויות למילה הזאת.
1: יעל, תודה רבה.
2: תודה לכם,
3: אחת
2: התוכנית, רק
1: תמשיכו.
3: תודה רבה.
1: תודה, ביי ביי. רוני, שלום.
21: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
4: מה קורה, רוני?
21: אז קודם כל, אני רוצה לספר על הסיפור, השקר שתפסו אותי. שאני תפסתי את אבא שלי.
4: זה עבר בין דורות?
21: בין דורות, אז ככה. הייתה לי, יש ציפור. בציפור הזאת מספרת מה קורה בבית. ואני בכל רגע נתון מדבר...
1: מה זה ציפור? יש טוקי כזה שמדבר?
21: לא, לא, לא, לא, לא, זה דמיינית, דמיינית.
4: זה השקר, זה השקר שסיפרו לו. יש ציפור.
3: איך אתה יודע, הציפור סיפרה לי כזה?
4: בוא ניתן לו את הדרור.
21: ואז אשתי הייתה כמובן מדווחת לי מה קורה בבית, מה זה, מה היה וכו', ואני מגיע הביתה, או שבטלפון כמובן מתקשר איתם, ועשית ככה ולא עשית ככה ובר עשית ככה ואיך אתה יודע, זה הציפור דיברה איתי וסיפרה לי והילדים, קודם כל זה אבא שלי עשה לי ולאחים שלי, אנחנו ארבעה בנים והיינו עושים טרור לאמא שלי בבית וככה הייתה מדווחת לו ואומר הציפור דיברה איתי והיינו מתים פחד מוות מעלה שהוא ידע הכל.
3: אבל רגע, תגיד שנייה, אני חייב לעצור ולשאול למה צריך להסתיר את זה שאמא סיפרה, כאילו מה ביג דיל?
21: זה קודם כל, ברגע שאמא סיפרה, אין פה קטע. ברגע שיש לי משהו שמדווח לי אונליין, אז כאילו, אתה יודע, אז אני יודע הכל.
4: אני יודע הכל, אני גם יודע דברים שאימא לא יודעת.
3: זה מיניסטריון המידע. מיניסטריון המידע.
1: אפילו אם אימא לא בבית, אני ידע הכל.
21: כן, ואם היו שואלים אותי שאלות, ובאיזושהי צורה הייתי מגיע למה שהם רוצים שאני אגיד, שהם... כאילו אני יודע מה קרה באמת, למרות שסיטואציה בכלל לא דיברתי עליה או לא... ובגיל 13-14, הבן שלי הגדול אומר לי, אבא, תגיד לי, אני לא מבין מה קרה פה. ככה, אבל אני מדבר בצינות. עבדת עליהם? איך יכול להיות שכל השנים העמדנו לך? והייתי פה כזאת? כאן תפסתי, וזה עד היום, היום הבן שלי בן 30, אביעד בן 30, ובר בן 28, הם מזכירים לי את זה, אבל הקטנה זה, תליה, כבר לא עשיתי את זה.
3: רגע, רק בגיל 14 הוא עלה על זה ש...
21: עלה על זה, עלה, זה היה כל כך חזק, זה כל כך משמעותי, היה לי, הוא גרים בבית קרקע, ויש שם עצים, והייתי עושה כאילו תפצופים, כאילו אני מדבר איתם וכל זה, אני אומר להם, בוא תראו לי הציפור הקטנה הזאת.
1: אומייגד.
4: טוב, גם אתה הגזמת.
3: מה זה הגזמת?
4: אבא שלי.
21: ציפור של אבא.
3: אתה יודע, זה כמו שבברית המועצות, אתה מסתובב בארצות שהיו בברית המועצות, ואתה רואה פסלים עצומים שהממשלה בנתה, כדי שכולם כל הזמן יהיו תחת התחושה הזאת, שמסתכלים עליהם ושהמדינה יודעת הכל, אתה ממש... יצרת משטר, בדיוק, יצרת משטר פשיסטי ותחזקת את הפסדה שלו.
21: נראה לי שתחת זה נעשו על חשבון כאילו מה שאני, המצא שלי.
3: כנראה.
21: של אבא שלי בעצם.
1: כן, אבל אני מסכים עם תום בכל אופן, שעם כל יכולת ההרתעה הציפורית הזאת, גיל 14 זה קצת מאוחר לקלוט, שאין באמת ציפור שמדברת עם אבא, כן?
21: לא,
1: זה... כבר אתה ממש יכול להבין שאבא קצת אולי לא בסדר אם הוא חושב שהוא מדבר עם ציפור. אולי לא היה להם לשאול אותך.
3: בדיוק, הם הבינו באיזה גיל 8, ואמרו בוא ניתן לו לרדת מהעץ הזה לבד.
21: אבל...
1: אילולית.
21: אבל זה מה שהיה.
3: וואו.
1: יפה.
3: תודה שחלקת איתנו.
1: מצחיק, תודה רבה.
21: תודה, ואתם גדולים החיים.
3: תודה רבה.
4: תודה, רוני.
1: תודה, רוני.
21: ביי, ביי.
1: ביי, ביי. טוב, שניהם כמובן קיבלו את הכרטיס המשפחתי המרובה למוזיאון האשליות, ואנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש של בנק הפועלים, ילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ואונליין בקניות, וההורים מקבלים את ההתראות בחשבון שלהם, ככה אפשר לעקוב אחרי ההוצאות, לחסוך. ולענות מהטבות, והכל מאפליקציית הבנק לג'וניורים. זה פועלים ג'וניור, ונחלק את ה-600.
4: כן, שתדע שאתמול הייתי קצת בולי, יוסי מרשק היה איתנו פה, וכשהגענו לשלב הזה, אני אמרתי ליוסי, תקשיב, אנחנו בדרך כלל תמיד נותנים לזוכה אחד, אנחנו לא מחלקים, אנחנו אף פעם לא מחלקים.
3: זה היה לי נורא קשה לשמוע את זה.
4: כדי שהוא יחליט.
1: זה היה... ככה.
3: כן, כן.
4: כן, אמרתי לו
1: בדרך... שקרת ליוסי?
4: כן, אמרתי לו, אנחנו אף פעם לא מחלקים, זה רק במקרים נדירים.
3: וגם יש ציפור שתגיד לי מה אתה בחרת. זה השקר ברמה כזאת.
1: אז הוא... נפל עליו נטל הבחירה?
4: ואז תוך רגע תום אמר, היא סתם אומרת, היא סתם אומרת.
3: חילצתי אותו, לא יכולתי, נו, אני לא יכולתי.
4: תקשיב, זה היה מדהים אם הוא היה פה, נותן...
3: לא נותן יד לבריונות, די.
4: אורייץ'.
1: את יכולה להגיד לו, אנחנו תמיד מחלקים לאחד מהם, או...
6: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
7: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך הבא מגן רבה עד גבעת שמואל, ובאזור עין המפרץ, כביש 41 בנמל אשדוד בגיאה, עמוס לבים מכל הכיוונים, כביש 70 בתרמה, דרך רבה 71 בנחשונים, בבר אילן, ובכביש איילון דרומה, עמוס בשלום.
3: זה הולך להפוך להיות דבר האו הזה עכשיו? אני מבין.
4: זה מפריע לך?
1: היום.
3: לא, אני יכול לחיות עם זה עד, נגיד, עד הגמר ואחרי. אחרי הגמר זה כבר יהיה בריונות. עד הגמר אני חושב שזה לגיטימי.
4: יום ראשון הגמר.
3: סבבה. או.
6: דיווחי התנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
23: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק.
8: פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
23: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
25: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
27: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
28: אחרי ששמתם את העסק בצד,
27: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
28: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
31: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
32: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מה שלומך? מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. מה קורה?
2: הכל בסדר.
3: מה קורה, דוקטור?
2: מה העניינים? שני עדכונים קטנים לפני שאנחנו מתחילים. אחד, אני לא יודעת אם אתם יודעים על הקשרים בין אנשי הפינות, אז שבוע שעבר תור הרחה אותי בפודקאסט שלה והיה מאוד כיף.
3: די, אני בשוק.
2: די. כן, דרך אגב, אם אתם ממש רוצים פיקנטריה, אז הבת של יוטב היא הבסטי של הבת שלי. כאילו, יש מלא קשרים כאלה.
3: לא, ידענו שאת ויוטב אפילו חלקתם ממקלט
1: באיראן
3: אחד.
1: מתאמנים גם או משהו, לא?
2: כן, וגם יני ואני עובדים ביחד איזשהו משהו. כאילו, יש כזה...
3: עד שאת לא נמצאת בפתרון של חידה של ליאני, אין לך מה לדבר איתי.
2: לא, זה קשה לי מדי, האתגרים האלה, תמיד ברחתי מזה. ועוד משהו, אני
7: רוצה לראות את כולכם על הבר בהופתעה. בהופתעה 4, נכון? כל הגנג יושבים.
2: המגניבים. עכשיו, גם שמתי לב לתופעה, שאני לא יודעת אם קוראת לכם גם, אבל ככל שהמצב יותר קשה, אני מעסיקה את עצמי בדילמות יותר טיפשיות ביומיום. כאילו, זה פשוט תופעה שהיא משתלטת לי על החיים, אז אני לא יודעת, אולי אני רק אני ככה, אבל זהו.
3: איזו דילמה טיפשית?
0: הכל, האם לחנות, מה עדיף, לחנות בצל יותר רחוק או לחנות יותר קרוב, אבל בשמש. להוריד את הפח אשפה כשהוא כבד מדי, אבל פחות עושים את זה בפעם אחת, או להוריד בפעמיים כשפחות קשה. כאלה.
3: פעם אחת שכבד.
4: פעמיים כשפחות קשה.
0: זהו, אלה הדילמות שמעסיקות אותי, אני אומרת לכם, זה פשוט נורא.
3: רואה?
0: ועוד משהו אחרון ככה לסיום, אפרופו הפינה של שבוע שעבר, תקשיבו, אתם לא מבינים איזה שטף של תגובות קיבלתי מנשים. אתמול הייתה לי את ההרצאה בהרצליה, ואחת מהמאזינות הקבועות של התוכנית, בחורה מדהימה, הגיעה להרצאה בעקבות התוכנית, והיא סיפרה לי מה היא עברה. זה פשוט לא יאמן היקף התופעה הזאת של האלימות המילדותית בארץ. אני פשוט נקראתי מכל סיפור, באמת כל כך כל כך...
1: כן, ראיתי גם בפייסבוק שלנו סיפורים מאוד קשים. סיפורים מאוד קשים. למרות שמה שהתיארת, אני גם חייב... אוקיי. גם על כל מיני תפרים, תפר בעל כזה שעשו ללא הסכמה וללא אישור וכולי. זה היה די נורא לקרוא את זה. כן,
0: נכון. טוב, אז בואו נדבר קצת על קטר, גם בגלל מותו של האבא של האמיר הנוכחי, גם בגלל הסדרה האויבים שעלתה עם פרק מצוין על קטר.
3: השתתפת בפרק, לא?
6: על שייך המוזה.
0: כן, כן. אני נורא אוהבת הלוויות, כי אני חושבת שהסיפור הגדול בהלוויה זה לא משנה.
3: מיכל, אני שרוף, אני באמת, אני לא יודע מה להגיד.
0: זהו, זה כזה שפה של מזרחנים שמתעסקים כל היום בכי זוועות שיש, אז זה כבר טבעי לנו. למה הלוויה היא כל כך מעניינת? כי מי שמת הוא לא הסיפור הגדול, אלא כל מה שקורה מסביב לזה. ואין ספק שההלוויה של אבא של האמיר הנוכחי סיפקה לא מעט אינפורמציה לגבי מעמדה של קטר. רשימת המנחמים, אז היו שם כמובן אנשים חשובים מכל רחבי העולם, אבל מה שאותי עניין זה דווקא הגורמים שהגיעו ממדינות ערב שהטילו אך לפני שנים ספורות חרם קשה מאוד על קטר, ומי שאולי בלט ביותר בסיטואציה הזו היה הסיסי, נשיא מצרים. ב-2017 הוא הצטרף לסעודיה, לאיחוד האמירויות ולבחריין, וכל ארבעת המדינות האלה בעצם החליטו להחרים את קטר בעקבות הקשרים שלה עם האחים המוסלמים והפעילות של אל-ג'זירה נגד המשטרים הערביים, ועוד ועוד קשרים מאוד בעייתיים שהיו לקטר עם אויבותיהן של העולם הערבי. והנה הסיסי מוצא זמן בתוך כל המלחמה והבלגן להגיע ולנחם את המשפחה. גם השארה הגיעה לשם, נציגות סעודית מאוד מרשימה, בחרן כמובן, המלך, יורש העצר, וזה מראה על מעמדה באמת יוצא הדופן של המדינה הזו, שעוברת טלטלות מאוד דרמטיות בשנים האחרונות, והיא מצליחה לצלוח כל גל אחור כזה, ולשרוד אותו בצורה באמת מופתית, שלא לדבר על כך שגם נשיא ארצות הברית...
1: סליחה, מיכל, אבל היא מייצרת רבים מהגלים האחורים האלה בעצמה.
3: אצל אחרים.
1: קטר היא מדינה שאחראית על ערעור היציבות בהרבה מאוד מקומות אחרים, כולל אגב במדינות מערביות.
3: כאסטרטגיה.
0: ואני אמשיך את הגישה שלך, ואני אומר שהיא בעצמה גם ניזוקה מזה, כי בעצם כל מדיניות ההכלה כלפי איראן, ואולי אפילו היכולת של איראן לשרוד את המציאות של הסנקציות, היא תולדה של מדיניות קטרית, אמירתית, סעודית, בחרנית. המדינות האלה בעצם אפשרו לאיראן לעמוד בכל הגזרות הקשות שהטילו על המדינות מערביות, והנה, הן משלמות אולי את המחיר היקר ביותר, הרבה יותר דרך כלל מישראל.
3: לא זאת אף זאת, גם האסטרטגיה הקטרית חשבה שבזכות הר המזומנים שהיא שופכת על כל מיני גורמים מערביים, ביום פקודה הם יבואו לעזרתה כשאיראן תתקוף אותה, ולא כך.
0: אבל פה אתה צריך לבחון את זה ברמה שהיא הרבה יותר רחבה מאשר סיוע צבאי. כי אם אתה רואה את החדירה הקטרית המסיבית, אנחנו כל הזמן מדברים על האוניברסיטאות, מבלי להבין למה קטר בוחרת את המקומות המאוד מיוחדים האלה, גם את הנדלן, את מוסדות התרבות, את האוניברסיטאות, את הפרלמנט. אלה המקומות שבהם צומחות ההחלטות החשובות ביותר, לא רק עבור המדינות הספציפיות שאליהן היא חודרת, אלא עבור כל המערב, כולל דרך אגב המערב שמקיים קשרים עם העולם הערבי בישראל. זאת אומרת, כשאני קטר מתלבשת על מוסד מאוד משמעותי, כמו אוניברסיטה שהיא תמיד ה-Ivy League, אוקיי? זה לא אוניברסיטה שולית, זה לא משהו שלא שומעים עליו. אני בעצם חודרת לתוך הדור הבא של המנהיגות הכלכלית, הפוליטית, האידיאולוגית, התרבותית, ושם אני זורעת את הזרעים שאני רואה אותם צומחים לנגד עיניי, וזאת הגדולה שלה, היא הבינה מה צריך לעשות כדי לנצח, היא הבינה את החולשה האנושית שאומרת אין תחליף לכסף, אין תחליף לכסף שמוריד ממני את הנטל לממן את המוסדות האלה, ולכן גם אם ארצות הברית עכשיו תעביר כל מיני חוקים נגד תרומות, החוקים האלה יהיו לא כאלה שתהיה מוטיבציה גבוהה לאכוף אותם, כי בסוף המדינה תצטרך לשלם על זה. אם לא קטר, אז מישהו אחר יצטרך, ואף אחד לא רוצה לשאת את הנטל הזה. וגם העובדה שקטר מצליחה עדיין למתג את עצמה כמתווכת, מתווכת ניטרלית, הוגנת, עם יכולות יוצאות דופן, שוב, כל הדבר הזה נעשה רק בגלל שיש לה רוח גבית מצד המערב ומצד העולם הערבי. אם הייתה פה איזושהי אחדות, שורות, וכולם היו אומרים, אוקיי, באמת, יש פה יתרונות מאוד גדולים לקטר, אבל זה בא עם מחיר מאוד כבד, וכרגע אנחנו לא מוכנים לשלם אותו. אם הייתה מציאות כזאת, אז אולי היינו רואים איזשהו אופק אחר, אבל אנחנו כל כך רחוקים מהמציאות הזו, ואני חייבת להגיד לכם, אני לא אתפלא אם יש גורמים בישראל ששלחו תנחומים כאלה ואחרים לגורמים בקטר. אני ממש לא אתפלא אם אני אשמע על זה.
1: כי תמיד ברקע יש קשרים מהסוג הזה, גם ששוב, זאת המדינה שממנה את המפלצת בעזה.
3: כן, קשרים גם רשמיים וגם לא רשמיים, יש לא מעט אנשים שעושים עסקים עם קטר.
0: היה אור ירוק לעשות את זה, אתה יודע, רוב האנשים שניהלו קשרים כלכליים עם קטר עשו את זה באישור מוחלט של מדינת ישראל. ואני גם רוצה לומר עוד משהו, האמיר שעכשיו הלך לעולמו, האבא של האמיר הנוכחי, הוא בעצם הניח את התשתית לקטר המודרנית, ומה שעושה הבן שלו זה להמשיך עם אותה מסורת, ששוב מוכיחה את עצמה כמאוד מוצלחת. אז אם זה יצוא הגז, העולם נהיה יותר ויותר תלוי בגז של קטר, קרנות ההשקעה מטורפות, דיברנו עליהם עכשיו, רשת אל-ג'זירה, למרות שכולנו יודעים שהיא לא איזה רשת נקייה אותנטית, שכל מטרתה היא להביא אינפורמציה ראויה לעולם, אנחנו יודעים בדיוק מה עומד מאחורי המפעל הגדול הזה, גם עכשיו אל-ג'זירה היא הרשת הכי נצפית בעולם הערבי. מדיניות החוץ הקטרית היא מדיניות חוץ שכולנו יודעים מה מטרותיה. המונדיאל הוא אירוע אחד משורה ארוכה של אירועים שקטר ערכה ותארח. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מדברים פה על היום שלפני ואחרי, הנה נחשפו פניה האמיתיים של קטר, כולנו מזועזעים.
1: כן.
0: מה שהיה הוא שיהיה, ואנחנו משתפים פעולה באופן מודע, רצוני, ובעצם מטפחים את המפלצת הזאת שאף פעם לא תהיה שבעה מספיק. וגם אם אנחנו משלמים מחיר הקר, זה לא משנה את העובדה הזאת. זה מאוד מצער.
3: כן, זה מאוד מאוד מצער, בגלל שבאמת שבכל דבר רע בעולם אפשר לאתר חזרה את הכסף המושחת הזה, וכאילו התרבות הקטרית, הם באמת משתמשים בכסף שלהם כדי להפיץ את השחיתות כערך.
7: זה גם המחיר של קפיטליזם, הרי מערב הוא קפיטליסטי.
0: נכון, אבל אני אגיד לך משהו...
1: בוא, נשיא ארצות הברית נוסע על מטוס קטרי, זה דבר מטורף.
0: אני רוצה רגע לומר שני דברים. אחד, במקרה של איראן, נורא קל לנו לתייג אותה כאויבת מוחלטת, אין פה בכלל נושא לדיון. המקרה של קטר הוא נורא מתעתע, כי היא גם וגם, היא גם הפילנטרופית הגדולה, והיא גם עושה שימוש אכזרי בכסף הזה. זאת אומרת, נורא קל לנו לתת לה, לעשות את המניפולציה הזאת, בגלל הנוחות שקשורה בדבר הזה.
7: כי הם שימוש אכזרי בכסף עם סניקרס.
0: בדיוק, בדיוק, נכון מאוד. את יודעת למתג את זה באופן כזה, שידבר לליבנו, ולכן המנגנון הזה ימשיך לפעול עוד הרבה מאוד זמן, ופה הסכנה הגדולה שלו, ששוב, גם אם אנחנו מודעים אליה, אנחנו ממשיכים לשתף את הפעולה, כי למה לא בעצם? ורק משפט אחד אחרון, אתה מדבר עכשיו על המטוס, ממש לסיום, אתה מדבר על המטוס של טראמפ. אני רוצה להגיד לך ששוחד, זה גם אותן משפיעניות אופנה שמגיעות לשבוע אופנה בקטר, ומערכים אותן במלון הכי שווה, ונותנים להם טיסות נורא מפנקות, ואז היא מעלה את כל הסטוריז שלה, והיא לא מספרת על הפקיסטני שעכשיו מנקה את הרחובות בחום של 50 מעלות, אלא היא מספרת על איזה כיף בקטר.
7: עשית על זה פינה מאוד מעניינת אצלנו. המספר שלי עם קטר רוצים הוא 05. כן, אשמח לטוס. ביחד איתך אבל, מיכל.
0: לגמרי.
1: כן, אלה מבצעי השפעה, ושם זה גם באמת מול משפיעניות, שזה ממש לא צריך כאילו לחפש, לחפור מתחת לאדמה כדי למצוא את המניע הנסתר.
0: זה לא צריך השקעה כלכלית של 500 מיליון דולר במטוס, זה הרבה יותר קל וזמין. אז זאת הסכנה.
1: זה בעיניי, אבל דבר עדיין מטורף, כאילו זה באמת, באמת, כאילו, המתנה פסיכית.
7: הוא לא יכול לטוס בו אבל, נכון?
0: כרגע מבחינה ביטחונית הוא קצת משתק, אבל אני רוצה להזכיר לכם שאני לא זוכרת מקרה של אנשים שישבו בכלא בגלל קשריהם עם קטר. אני לא מדברת רק על מקרה הישראלי, אני מדברת על מקרים של עוד מדינות שבהם אנחנו יודעים בבירור שהיו קשרים שהם לכל הפחות בעייתיים. לא זוכרת מקרים כאלה שאנשים שילמו בקריירה המקצועית שלהם לכל הפחות בגלל הדבר הזה. אז למה לא?
3: ברור שאביה תהיה הראשונה, אין שאלה בכלל.
1: מיכל, תודה רבה.
3: תודה, דוקטור.
0: ביי ביי.
6: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
7: כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בצומת אשכולות, במחלף אשדוד, בדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 5 מקסם עד מחלף התקווה, מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, ודרך 471 באזור מחשונים, בר אילן ומגדל אפק.
6: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב- 10, כי העיקר הבריאות.
8: כל רגע, רדיו שנוגע. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. Let's pay, let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: 720
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
17: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
29: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
28: אחרי ששמתם את העסק בצד.
29: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
28: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
2: זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
19: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
18: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
21: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
22: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, חילופי האש נמשכו זה הלילה החמישי ברציפות, ארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמעות המהפכה בדרום איראן ובאזור מיצר הומוז, אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה.

0: ברפובליקה האסלאמית בשנת 2024, במקביל לתקיפות, טראמפ כתב כי בארצות הברית מעריכים את המחווה. סגן הנשיא ג'יי די ואנס התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
1: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely, and that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
0: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא רק את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל גורמים בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדותיו ביחס לישראל. רימון הלם הושלך הלילה לעבר בניין בצפון תל אביב, המשטרה פתחה בחקירה. פיצוץ נשמע סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון. לא היו נפגעים או נזק באירוע, חבלנים הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי. נוסעת נפלה באוטובוס בתל אביב, והנהג נמצא שיקור ונעצר. הנוסעת, אישה בשנות ה-70 לחייה, נפלה אמש במהלך הנסיעה ופונתה במצב קל לבית החולים. שוטרי תנועה שהגיעו למקום הריחו אלכוהול מהנהג, ובבדיקה התגלה שאחוז האלכוהול בדמו עומד על כמעט פי 3 מהמותר בחוק. הנהג, תושב חולון בשנות ה-50 לחייו, נעצר לחקירה, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ורישיונו נפסל. כתב אישום יוגש נגדו בהמשך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון. כאן נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל, כל, כל, כל, כל, כל.
6: כי בכל רגע,
7: כל רגע,
6: ובכל הזמנים.
8: 96.
6: בכל הזמנים.
8: 91.5 FM.
6: רדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: הממשלה?
1: לעשות החוקים?
0: כן, לבליץ.
2: זה הקטון.
0: וואי. כן, yes, please, הקטון, יפה.
1: מה, מי הטון פה, כאילו, הקטון?
2: טון רע מאוד.
0: כן, כן.
2: טון צורמני.
0: כן, מה יוליד יום? כמה זמן יש להם?
2: נשאר התקשורת, נכון, על הפרק. מה, חוק התקשורת?
0: לא, התקשורת לא עבר?
1: לא עבר, לדעתי.
0: אני חושבת שהוא עבר כבר.
1: לא, הייתה התנגדות של החרדים בגלל חילול שבת.
2: כן, עשו עוד איזה דיל.
0: יש את ההחלשת היועמ"שית עבר, וגם האקדמיה, הפרדה המגדרית באקדמיה עבר. יש להם עוד... כן, כן, יש להם עוד קצת זמן. כאילו, אני לא מבינה באמת.
2: לא, אני חושב שההפרדה המגדרית באקדמיה עוד לא עבר.
0: עבר, עבר.
2: הוא יעבור. עבר?
1: לדעתי עבר.
2: אוקיי.
0: כן. פשוט מטורף, כאילו אנחנו רואים כזה מלא דברים מחרידים, כאילו...
2: כן, שכל אחד מהם הוא פסיכי כאילו בזכות עצמו, וזה שמקבצים את זה ביחד.
0: כן.
2: כן, עבר החוק באמת.
0: החוק לתקור את הביולי, עבר? כן, נראה לי עוד שעה.
1: מי הגיש אותו?
2: לא, זה עבר, עכשיו עובדים על להעביר את החוק של פטור מעונש למי שיתקור את הביולי.
1: לא,
2: פטור ממעצר.
1: איסור מעצר, כן, בדיוק.
0: יו, אין לתאר את הדבר הזה, אבל גם אני תוהה למה לסיים בטון כזה.
1: כי זה כמו שאת אומרת, זה הקטון, זה כאילו זה הרגע האחרון. לא תהיה להם עוד הזדמנות, והם יודעים שלא תקום להם ממשלה כזאת. אגב,
0: מה זה לא תהיה להם עוד הזדמנות? בסדר, אבל ברור הרי שהדבר הזה הוא מראה כאילו מה רחשי הלב של אותה ממשלה, כן?
1: זה מראה שהם בקש גרב, הם באמת כאילו לוקחים את מה שהם יכולים ברגע האחרון, עד שתקום ממשלה אחרת, וכנראה...
0: אבל הם לא באמת לוקחים את זה, אני שואלת למה הם עושים את זה. זה לא באמת עכשיו משהו ש...
1: אין לי מושג.
2: הם לא מאמינים בזה, זה לא כאילו שמישהו מהם רצה אי פעם...
0: הם כן רוצים את זה.
2: עכשיו על חוק יסוד לימוד תורה...
0: אני כן חושבת שיש כאלה שבאמת...
2: לא, אני לא מדבר על חרדים, מדבר על הליכוד, על הציונות הדתית.
0: אני חושבת שדווקא חוק יסוד לימוד תורה זה דבר שכאילו כן יש מי בממשלה שרוצה את זה.
1: החרדים?
0: החרדים, לא, ברור, כן.
1: נו, אז הכל דילים.
2: כן, כן, כל החוקים האלה הם של החרדים והכל קנייה, אבל מה יש לכם לקנות?
0: אבל יש גם מי שרוצה לצמצם את הכוח של היועמ"שית. יש מי שרוצה. כאילו, כל הדברים האלה, אלה הם לא סתם כן. דברים. אלה, יש תמיד את מי שכן רוצה את הדבר הזה, והוא פשוט מצליח
2: נכון.
0: להשיג אותו. כן?
2: לא, אבל אני מדבר על האנשים מהליכוד, ואפילו מהציונות הדתית, שיש חוקים שברור שהם מופרעים לחלוטין. הרי שוב, אף אחד לא חושב שאי אפשר ללמוד תורה, או שאסור ללמוד תורה במדינת ישראל. כל החוק הזה הוא בשביל שאפשר יהיה להעמיס עליו את הכסף ואת העיוותים ואת המשך ההשתמטות.
1: מבחינת הליכודניקים זה מחיר שהם משלמים, כדי לקבל את מה שחשוב להם לקראת הבחירות, שזה החלשת היועמ"שית וזה התקשורת וזה הדברים.
0: כן, תמורת היועמ"שית זה היה קצבאות לגנים חרדיים, נכון?
1: כזה. כן, אני ערף מה בעבור, לגננות, מה, זה כן. כאילו, זה הכל מין של...
2: כן.
1: מסחר, זה מסחר.
0: כן, אבל אם רוצים להיבחר, כאילו הרי הפנים הם לבחירות, אז...
1: כן, אז הם הולכים לבוחרים שלהם ואומרים להם, הנה, החלשנו את היועמ"שית, הנה, עברנו חוק תקשורת, הנה, כאילו, בסדר, שילמנו על זה מחיר.
2: אבל על הדרך ירקנו לכם בפרצוף, אתם הציבור המשרת, אתם הציבור המשלם, ואתם הציבור הלומד... והנה, אתם, יהיה לכם יותר קשה, תשלמו יותר מיסים, הדברים יהיו פה יותר יקרים,
1: ואני מקווה אבל העיקר
2: שהחלשנו את היועמ"שית.
1: אני מקווה שהבוחרים יעשו את השיקול הזה ויגידו כאילו זה יותר חשוב לנו מזה, ועם כל הכבוד לחוק התקשורת וחוק היועמ"שית, אנחנו יותר כועסים על זה שהציבור המשרת מקבל יריקה בפרצוף. חד משמעית. תראו, נכון, סיפרתי לכם שנינה כבר מבוגרת, כאילו אתם יודעים את זה, זה לא חדש. למעשה נהיית יותר מבוגרת עם הזמן, וכאילו מעבר לקשיים שזה מביא איתו, זה מביא איתו גם חרדה שהולכת וגוברת מפני היום שנאלץ להיפרד ממנה. וכאילו יצא לי להיפרד יותר מכלב אחד בחיי, אבל לא יצא לי להיפרד מכלב כאבא ילדים שמכירים את הכלבה, הן מכירות אותה מהיום שהן נולדו. כאילו, הן לא מכירות עולם בלעדיה. וזה כאילו כל הזמן הפחד הזה הולך ומתגבר. ואתמול הוא קיבל ביטוי. כי גם ניר, השכן המושלם, יש להם כלבה שהיא בערך בגיל של נינה, והיא גם כבר מבוגרת, וגם הילדים שלהם מכירים אותה מהיום שהיא נולדה, והמצב שלה כאילו הלך והחמיר לאחרונה, וכאילו גם אנחנו די מעורבים בסיפור אחד של השני, בגלל שלפעמים אני עוזר לניר עם הכלבה שלו, והוא עוזר לי עם הכלבה שלי, אם כזה נתקעתי ואני צריך עזרה, שמישהו יוריד אותה, וההפך. אז אנחנו גם מכירים כאילו, זה כבר, אתם יודעים, הכל כזה בניין ומשפחתי, וכל פעם שאנחנו נפגשים למטה עם שתיהן, במקרה אנחנו מדברים על כמה שהן כבר מבוגרות, וכמה קשה להן וזה. ואתמול ניר סיפר לי שהם צריכים להרדים אותה. והם הרדימו אותה.
0: אוי.
2: כבר ככה מהרגע לרגע.
1: זה, הוא כאילו הכין אותי לזה כבר כמה שבועות, שזה עוד עדות לכמה כמה הכל מעורבב שם, שכאילו הרגשתי שהוא מכין אותי
0: כן,
1: בדיוק.
0: כן, גם הוא לא יודע איך ל... הוא אף פעם לא יורדים כלבה
1: כשהוא אבא.
0: כשהוא אבא כן, שלך.
1: כן. טוב. לא, אבל זה גם כאילו, זה דו-כיווני, כי אני יודע שאם חס וחלילה אני הייתי צריך להרדים את אלמה, את נינה, כי אלמה זה הכלבה שלו, את נינה, אז אני הייתי מכין אותו מראש. כן, לכלבה שלו קוראים אלמה. אז הוא הכין אותי לזה אתמול, ואז התכתבנו על זה ושאלתי אותו, וכאילו הוא אמר לי שהוא סיפר לילדים, ושזה היה קשוח, וממש כאילו, זה, שוב, זה נגע בי במקומות האלה של הפחד מפני היום הלא רחוק, שבו אני אאלץ לעשות את זה, וזה כל הזמן זורק אותי למערכון של לואי סי קיי על זה, באחד מהמופעים הקודמים, קודמים, קודמים, קודמים שלו, עוד מהתקופה שהוא היה כאילו רק לג'יט, שהוא התייחס לעובדה הזאת שכלב זה משהו שאתה מביא, בכלל חיות מחמד, כאילו זה משהו שאתה מביא, ואתה חווה אותו גם בתור הצורה התינוקית שלו, וגם אתה יודע שאתה תראה את הסוף שלו. וזה כל כך כואב מלכתחילה, שהוא אומר להביא לילדים גור, זה כמו להגיד להם, הנה אתם בוכים עוד כמה שנים. ודיברנו על זה, והוא הקליט לי הודעה שהייתי חייב כאילו לחלוק איתכם את ההודעה הזאת, כי הייתה היא כל כך נגעה בי, ואני בטוח שכל מי שיש לו חיות ומשפחות יזדהה עם זה.
3: כן, לגמרי, תמיד ידענו שזה הולך להגיע, אבל אתה יודע, אין שום דבר שמכין אותך לדברים האלה, זה וכמה שאנחנו עוברים דברים קשים בחיים, וכמה שזה שום דבר לא עושה אותך קר מול הילדים שלך שצריך להגיד להם את הדברים האלה. כן, עוד פעם, תמיד צריך להסתכל על דברים כמו שאדם אומר, 6-7, כאילו איזשהו סוג של מטוטלת. ה-6 הוא חיובי וה-7 הוא שלילי. אתה מבין? אז להסתכל על דברים החיוביים בחיים. אני תמיד אומר להם את זה. יש מבחנים שאתם תתקשלו, ואתם תלמדו מהם לצאת מזה ולהיות יותר חזקים ולדעת איך להתמודד עם המבחן הבא.
1: עכשיו שתבינו, הוא כאילו מביא פה הודעה שהיא באמת מושלמת. היא מושלמת, כי יש פה עיבוד של הרגשות, עיבוד נכון של הרגשות, לא מסתיר את הקושי, מכיל, נותן מקום.
0: ויש רכיבה על טרנד גם.
1: כן, רוכב על הטרנד, מדבר עם הילד בשפה שלו, נותן פרשנות שאני מודה שלא שמעתי בחיים לטרנד הזה של הסיקסט.
2: זהו, זה מה שרציתי להגיד, שהוא כל כך מושלם שהוא משדרג את הטרנד. כלומר, אף אחד בעולם לא הצליח לקחת את ה-6-7 הזה, שזה באמת אחד הדברים הכי מטומטמים ומצחיקים שיש. ולצקת בתוכו משמעות אמיתית.
1: מה זה אמיתית?
2: יש את ה-6
1: ויש את ה-7, כן.
2: ה-6 זה הדברים הטובים, ה-7 זה הדברים הפחות טובים.
1: וזו תנועת מטוטלת.
2: וזה מטוטלת.
1: מה? וברקע...
2: זה יותר מוזניים, סליחה שאני צריך לתקן את
0: ניר. כן, כן, זה מוזניים.
1: זה התנועה, נכון.
2: כן.
1: אבל מה זה משנה?
2: אופה, יש שריטה בניר.
1: הכל בעולם זה פרשנות.
0: אבל גם זה שיש שריטה, גם זה שהוא קצת לא מושלם, זה המושלם.
2: זה מושלם.
1: ומה עוד, הדבר הכי חשוב וקריטי ברקע, שומעים אותו עובד. אתה שומע שהוא תוך כדי עבודה, בזמן שהוא נותן לי פפ-טוק על איך אני צריך להתמודד עם זה שהכלבה שלו מתה, ואיך הוא העביר את זה לילדים בצורה מושלמת. פשוט בלתי נסבל.
2: אני חושב שניר צריך לפתוח קאט.
1: אני חושב שזה ממש קורה ברגע זה. ניר הוא המושלם.
2: לא, כבר המסרים שלו מתחילים להיות מהוד.
1: ואני הוא נביאו. בהתחלה
2: זה היה כאילו כדמות בדיוק, ועכשיו ממש כבר המסרים עוברים ישירות ברדיו.
1: ממש.
2: יש לנו את ה... איך קראו להקת הזאת המטורפת על הגורו הזה ש...
1: נו, שהיה בנטפליקס אחד הראשונים.
2: שאז הוא עבר מהודו לארצות הברית פתאום, והקים שם את הקת בארצות הברית. והיה לו את זאתי.
1: שילה.
2: זאתי ההודי.
0: שילה, אושו, אושו.
2: אתה שילה.
1: שילה, אני שילה.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר שלנו, מה קורה?
1: שעה שנייה שלנו, וכמה שעות נשאר להקטון של ה... של ה...

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס במחלף אשדוד לבאים מכל הכיוונים ובאזור אם המושבות ועד גבעת שמואל. בכניסה לבארות יצחק בכביש 40 עמוס גם כן, מלוד הצומת אלה, על כביש 70 בתמרה, דרך 41 באשדוד ונמל אשדוד, כביש 471 בבר אילן, במגדל אפק ובמחלף נחשונים.
1: תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחוזרים עם הסיפורים שלכם. מתי אתם הבנתם שההורים שלכם לא באמת יודעים הכל? אם גיליתם איזה שקר שהם שיקרו לכם, או שהם עשו טעות כזאת שהיה קצת מביך לגלות אותה, אבל מתי הבנתם שההורים שלכם לא באמת יודעים הכל? ספרו לנו, מתי פגשתם את האמת הזאת? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים, זה לילדים מגיל 8, והוא מאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לקנות אונליין ולשלם בחנויות, וההורים מקבלים התראות על הוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד או הילדה מחשבון הבנק שלהם. אז מתי הבנתם שההורים שלכם לא באמת יודעים הכל? אנחנו תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: את שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר עם טמפרטורות דומות לאתמול וחם מהרגיל לעונה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי. בשבת וביום ראשון תוגש התחממות והכבדה בעומס החום.
11: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
12: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
13: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
14: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
15: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
16: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
17: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
7: זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
21: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
22: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
23: הנבחרת של אופרית מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
24: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
26: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
25: אחרי ששמתם את העסק בצד,
26: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
25: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: זה משהו, זה גילנות של כלבים, זה לא...
28: יש לי כלבים צעירים, אני יכולה.
29: בדיוק.
28: טוב.
1: אז תראי, כבר את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. יש שם תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון. אפשר להשיג כרטיסים בטיקט מאסטר, ואולי תזכי גם ב-600 שקלים בגיפט קארד. אנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות יהודי לילדים באפליקציית הבנק, שאיתו הם יכולים לנהל כסף לצד ליווי ובקרה של ההורים, שרואים את הכל, כל מה שנעשה בחשבון, מהחשבון של ההורים. ספרי בבקשה מתי את גילית שההורים שלך לא באמת יודעים הכל.
28: אוקיי, אז אני הייתי ילדה שתמיד הולכת עם אבא שלה לבריכה, לים, לים המלח, לכל מקום שיש בו מים, ומקום שיש בו מים, אבא שלי שותה בירה. אז אני הייתי
29: בטוחה... איזה התנאיה.
28: כן, כאילו...
2: נוזלים תמורת נוזלים.
28: בדיוק. הסתיק מאחורה, כנראה שיש בו בירה, יצא מהמקרר. ומאז שאני קטנה, היינו יושבים, והוא היה כאילו פותח את הבירה עם העין, כזה מסובב אותה בתוך העין, שטריק כזה. זה לא באמת, הוא פתח אותה לפני. וכל הזמן הייתי בטוחה שאבא שלי יודע לפתוח את הבירה עם העין. אז היה ממש עד גיל בוגר, עד איזה גיל 18, אמרתי לכל החברים, ככה מסיבת גיוס, הזמנו והבירות, ואז אמרתי להם ככה על הדרך, זה היה בבית שלי, שטוב, כן, אבא שלי יבוא, הוא יפתח את הבירות עם העין. כולם מסתכלים עליי. מה? וכן, אבא שלי יודע לפתוח את הבירה עם העין, יש לו איזה טריק כזה. ואז הוא מגיע, כאילו, הם לא מאמינים לי, ואני אומרת, אבא, בוא, בוא, תראה להם שאתה יודע. מסתכל עליי, אמרתי, שאני זה לא באמת. כאילו, עד גיל 18...
1: וגילית את זה במסיבת הגיוס שלך.
28: במסיבת הגיוס שלי.
29: איזה שברון לב.
28: אם כולם, כאילו, הסתכלו עליי באיזה, כאילו, פדחנית, כאילו, באמת. הוא אמר לי שאני הייתי בטוחה שאת יודעת את זה כבר מאיזה גיל 10, שזה לא באמת. והייתי מספרת, ופשוט יודעת, כאילו, יושבים חברים, יש איזה בירה, וואי, הלוואי שהייתי יודעת כמו אבא שיפתוח את הבירה עם העין.
2: עין, זה מטורף.
28: איזה
0: מזל, תראה לך, היית מחפשת גבר שיודע לפתוח בירות עם העין.
28: מה זה כן, כאילו, אתה לא יודע, אבא שלי, כן.
29: אבל תראי, זה כל כך לא הגיוני שמישהו יפתח בירה עם העין, שזה רק מדגיש עד כמה אנחנו רוצים לדמיין שההורים שלנו יכולים לעשות דברים שהם לא, שאנחנו מוכנים להתעלם מכל חוקי האנטומיה והפיזיקה.
0: שמע, אבל כן יש עניין עם פתיחת בירות, שיש כל מיני כאילו באמת שיטות לפתוח בירה, כאילו שלא דמיינו.
29: כן, אבל מול דברים קשים.
0: מה?
29: מול דברים קשים.
28: הייתי בטוחה, יש לו שרירים ממש חזקים.
1: כן, זה אף פעם לא...
0: כן, אבל יש את אומנות פתיחת הבירה. יש אנשים שפותחים ככה...
29: עם השיניים. עם השיניים. הקשות.
0: כן, יש כאלה שכאילו...
29: עם השולחן הקשיח.
0: לא, בסדר.
1: עם מפתח.
29: עם מפתח.
0: נכון, אבל אני פשוט אומרת, זה כבר כאילו, זה לבנות שקר על משהו שכאילו יש בסיס לדבר, כן?
1: יש בסיס דבר. אני חושב שזה יותר עניין הבאי ש... שאבא שלה אמר לה משהו, וזה ילדה מתוקה, ואבא טוב, וכשהוא אומר משהו, אז מאמינים לו, ואם הוא אומר עם העין, אז היא גדלה את זה עם זה, שזה מהעין פשוט.
28: גם אף פעם לא ניסיתי, לא פתחתי יותר מדי בירות בילדות שלי בשביל...
0: בדיוק, נכון.
1: זהו, זה לא שהיא בגיל ארבע חזרה מהגן ואמרה לו, אבא, וואלה, תעשה את ה... פתחתי, אל תשאל.
0: כן, זה לא מצליח מבחינה נתומית.
29: היינו בבריכה, אז באופן טבעי יוצאתי בירה.
0: כן, גם למה לה להרער על הדבר הזה? מי יחשוב שדווקא פה הוא בחר לשקר?
28: בדיוק. אז כן, האמנתי עד שהחברים העמידו אותי על טעותי וזוכרים.
29: יש לי חבר טוב שפעם שאל את אבא שלו מה המוצא שלהם, וזה תוך כדי שינה, ואבא שלו אמר לו פרסים. והוא היה בטוח שהוא פרסי, איזה כמה שנים.
1: גדול.
29: עד שהוא בא אלינו ואמרנו לו, אחי, על מה אתה מדבר? אתה כאילו אשכנזי ארבעה כיווני אוויר, איזה פרסי. אז הוא בא לאבא שלו ואמר לו, לא, אתה לא פרסי. אנחנו לא פרסי. אתה מאמין לאבא שלך.
1: לגדול עם תודעה פרסית כוזבת.
29: בדיוק. פתאום התחיל לפזר כספים.
1: כן, ריטה, יא אחות. תודה שני.
28: תודה רבה. ביי ביי.
1: שירלי, שלום.
3: שלום.
0: היי, שירלי.
29: אהלן,
3: אני ממש מתרגשת,
29: אוהבת
3: אתכם.
29: תודה רבה.
1: אוהבים אותך, שירלי. גם את מקבלת כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. נספר לך על פועלים ג'וניור, שירות שיעזור להורים ללמד את הילדים על כסף, מגיל צעיר, עם סרטונים, משחקים וכלים מעשיים לשיח משפחתי משותף. זה שירות חדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8. ההורים יכולים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ואונליין, וההורים מקבלים התראות ועוקבים אחרי ההוצאות והפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. זה פועלים ג'וניור, ספרי בבקשה.
3: אוקיי, אז גם הסיפור שלי הוא על אבא, כמה מפתיע. אני אתחיל מזה שאבא שלי הוא גם טייס וגם קיבוצניק. שתי עובדות שהופכות אותו, הפכו אותו בשבילי כילדה לדמות מאוד נערצת. אבל הוא גם היה אבא ממש ממש חמוד וכזה נוחק וכזה מאוד מאוד פמיני, כי הוא היה כזה מקפיד לחזור הביתה כל יום בארבע, וכזה היה איתנו הרבה. וכשגדלתי הלכתי ללמוד באוניברסיטה, מדעי הרוח, וגיליתי והתחלתי ללמוד מגדר וגם על קולוניאליזם וככה על כל מיני דברים על מדינת ישראל, על ה... כאילו על היחסים בין מזרחים לאשכנזים, כל הדברים שלומדים אותם בפקולטה למדעי הרוח. אני למדתי ספרות עברית, אז למדנו הרבה תיאוריות של לימודי החברה. ופשוט גיליתי שאבא שלי גם קצת שוביניסט וגם גזען.
29: יואו, תשמעי, מה שאת מתארת עכשיו?
3: אנחנו לא מפסיקים, אני ובן הזוג שלי, לא מפסיקים, וגם לא מפסיק להצחיק אותנו כמה שאבא שלי, בטוח שהוא האדם הכי פמיניסט, הכי ליברל בעולם.
0: תני דוגמה, אני חייבת דוגמה. אני חייבת דוגמה.
3: אוקיי, אז אבא שלי, דיברנו ממש בשבת האחרונה על... יחסי מזרחים ואשכנזים, הוא קרא איזה משהו בעיתון, והוא אמר שזה בכלל לא עניין, שהוא לא מבין בכלל, הרי אצלנו בתייסת, כולם כבר אצלנו בשנות ה-70, ביטון, לא, סליחה, שנות ה-90, כבר אז היה לנו את פיטרון, והיה לנו את מרמור, והם כולם היו שווים לנו, והם היו הטייסים הכי טובים. כאילו, זה תמיד כל כך, בקטע של כאילו, זה כל כך לא עניין, זה כל כך...
29: כאילו, ההתעקשות על זה היא לכשעצמה עדות לכמה זה עניין.
1: וגם זה שהוא מביא כדוגמה את זה שהיו שניים מתוך הטייסת,
3: כן, כן,
1: לשוויון מוחלט.
3: לגמרי, לגמרי. ואז אמרתי לו, אבל אם היו שואלים את ביטון ואת מרמור, אתה בטוח שזאת התשובה שהם היו נותנים? כאילו,
0: היא הביאה לו תשובה מהאקדמיה, נכון.
3: מה?
0: הבאת לו תשובה מהאקדמיה, כן. נו, ואם היו שואלים אותה, מה הוא ענה?
3: אתה בתור הקיבוץ מיקה אשכנזי, לא...
0: ברור, ברור.
3: על החוויה של מזרחים בטייסת מלאה באשכנזים, כאילו...
0: ומה הוא ענה על זה?
1: כן, כן.
0: הם היו אומרים שהכל סבבה.
1: שטויות, שטויות.
3: לא, האמת שבהתחלה הוא ממש אמר לי שאני לא יודעת, כי אני לא הייתי שם וזה. ואחרי כמה ימים הוא אמר לי, וואלה, את יודעת, חשבתי על זה, ונראה לי שיש משהו במה שאת אומרת.
0: אוי.
3: לפעמים זה שוקע.
29: תקשיבי, זה לא מובן מאליו בכלל, כי אני חייב כאילו לצאת פה קצת להגן... אני חושב
3: שהוא... הוא באמת חמוד מאוד.
29: רוב האבות שלנו הם קצת גזענים. כל אחד כלפי מישהו אחר. ואפילו יש בתכונה הזאת משהו שהוא אנושי. אבל היכולת לבוא וכאילו לנהל עם זה דיאלוג, וגם אם ברגע הראשון הוא עודף, אבל אחרי כמה ימים זה מחלחל, וואלה, 10/10.
1: כי קלאסי לטיפוס שהוא... קיבוצניק אשכנזי טייס. לבוא ולהגיד, זוכרת שאמרתי לך שזה שטויות?
29: צדקתי.
1: אז חשבתי על זה, וזה שטויות. כמה פעמים הוא היה בקפלן בשנתיים האחרונות?
3: לא, הוא לא היה בקפלן, אנחנו קיבוצים מהנגב, זה רחוק לו.
29: רחוק.
1: אוקיי, אוקיי. ומה, תני דוגמה לנגיד שוביניזם שגילית?
3: הוא יכול לדבר ולדבר על מה שקורה במדינה, אבל הוא לא יזיז את עצמו להפגין.
1: טוב, זה שייך אבל לסיפור אחר, כאילו לא לזה חוסר מודעות. תני רגע דוגמה לאיזה שוביניזם בעצם, שחשבת שהוא פמיניסט, אבל בעצם קצת פחות.
3: זה גם דוגמאות מאוד דומות על טייסות נשים, יש לי בראש, אבל האמת שהוא כזה...
29: מה, הייתה את ביטון ומרמורה.
3: הוא מסביר לי דברים.
1: מה, הוא מסביר לך?
3: הוא מסביר. הוא כל הזמן מסביר. כאילו, כזה מבלי שהתבקש, כל מיני דברים על...
29: זה פשוט מדהים.
1: על זה, אבל זה כי הוא יותר אבא או יותר כי הוא?
3: זה לא, הוא פשוט אוהב להיות בעמדה הזאת של אני יודע, אני מסביר עכשיו, אני...
29: זה כל כך מצחיק שאיך שתיארת את זה, זה כאילו הסיוט הכי גדול של ימנים, של כאילו הבת שלי הולכת לאקדמיה ועוברת שם אינדוקטרינציה וחושבת שאני גזען ושוביניסט פתאום, מה עשיתם לילדה שלי? זה כאילו בארצות הברית זה הפחד של אבות רפובליקנים.
3: כן, רק שהעניין המעניין פה זה שהוא באמת... בתפיסה שלו את עצמו, בן אדם מאוד מאוד ליברל, מאוד מתקדם, מאוד כאילו, וזה דווקא האירוני.
1: אגב, גם זה יחסי, יכול להיות שלאותה תקופה הוא היה ליברל ופמיניסט וזה, והמציאות משתנה כל הזמן.
3: הוא באמת היה. העולם...
1: הוא נשמע אחלה, שירלי.
3: כן.
1: תודה רבה.
0: אני חייבת לספר שגם מהצד השני של זה, כשאני בעצם גיליתי את הפמיניזם המזרחי, כזה כשהתחלתי להיות בתקשורת וכזה הסתכלתי ימין ושמאל והייתי פרחי, כן? בחדרים שהם פחות, פתאום כאילו נחשפתי לזה ונחשפתי לשיח ולסללה וזה, והלכתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, קיפחו אותך. תקשיב, אבא, אני חושבת שהוסללת. וזה קטע כי גם קיבלתי בתכלס את אותה תגובה שהיא קיבלה, כי יש משהו גם בלומר כן, אני הוסללתי, אני קיפחו אותי, שכאילו קצת מוריד מהגאווה שלו, כי הוא כזה פשוט ענה לי מה פתאום? תראי, את היה חסר לך משהו בחיים? נתתי לך הכל. הכל בסדר, הכל טוב. ואז כאילו אני באה ואני כזה, באה ומורידה לו מהדבר הזה שהוא...
1: כן, כן, מבאס מאוד.
0: זה מאוד מבאס, ופתאום גם הבנתי, וגם אני הילדה המעצבנת, שכאילו הוא מגיע וכזה, לא קיבלת שוויון הזדמנויות, כזה, מה פתאום?
1: זה כזה, יותר, אני יודעת יותר טוב על החיים שלך, מאשר אתה יודע על החיים.
0: כן, ואז הוא כזה, אבל מה את רוצה? את כאילו גדלת, היה לך רע?
1: אחלה.
0: כן, ואני כזה, אבל שמע...
29: כי החוויה של הדור הזה, של ההורים שלנו, בטח האבות המזרחים שלנו, זה, אבל לא רק בעצם, זה של כאילו אנשים שגדלו בילדות מאוד מאוד קשה, אבל עשו הכל כדי לתת לילדים שלהם ילדות הרבה יותר קלה.
0: נכון, אז הוא כאילו שמע בזה,
29: ואז כשאתה אומר,
0: הוא שמע בזה, נכשלת במה שעשית, לא נתת לי מספיק, אני לא כמו כולם.
29: כי הוא סללת, כי אתה מסכן.
0: בדיוק. והוא כזה, מה פתאום, סבא היה, הוא הכיר את חיים ויצמן, הוא היה הגנן שלו.
29: כן, שמעתי את זה, שמעתי את זה שהוא היה הגנן שלו.
0: אני כזה, כן, אבל בסדר, אין מה לעשות.
1: סיימתם פה את השיח המתקרבן פה של ה...
29: ההפך, זה השיח מעצים.
0: לא,
29: אין לתאר. נוגס העבדים, יושב לו באמריקה.
0: הגבר הלבן באמריקה.
29: הגבר הלבן, פשוט לא להאמין.
0: תדבר איתנו בעזרת הטכנולוגיה המתקדמת. ואומר לנו, סיימתם את השיח.
29: הקצה לנו זמן לדבר על ההצהרות שלנו.
1: אני רק מזכיר, אביה, שאת חצי אשכנזיה.
0: אבל אני יודעת.
1: רק לזכור את הדבר הזה.
0: לא, רגע, טל, שנייה, לא, חשוב לי.
1: זאת אומרת שאנחנו אותו אחוז מזרחים.
0: נכון, חשוב לי אבל לציין, שוב, אני גם חושבת שזה עניין של שם משפחה וצבע, לא ניכנס לתוך הדבר הזה, אבל יש סיבה שגיליתי בגיל יותר מאוחר דווקא את המזרחיות שלי, כי אני תמיד כאילו הייתי אומרת, אני חצי אשכנזיה וחצי... טריפוליטאית. כאילו הייתי, לא הייתי עוברת תימניה אפילו.
29: למה? היית מתביישת בתימניות שלך?
0: כן. כשהייתי ילדה, כן. ברור, היה כאילו פרחי, כן. היה, הייתה גזענות, סבבה, זה לא זה, אבל אני פשוט אומרת, בגיל יותר מאוחר, וזה גם למה הלכתי ואמרתי, אוקיי, אני לומדת את כל השירים של האשכנזים. אני 4 אחרי צהריים, אני מכירה את כל השירים. אף אחד לא יתקיל אותי בחווה, בטא. ורק בגיל יותר מאוחר, גיליתי באמת את המוזיקה המזרחית וזה, וזה היה ממש גילוי מטלטל מבחינתי, ואז פשוט צריך להירגע רגע ולא לבוא לאבא שלך איתו סתם ככה באמצע היום. חכו רגע לפני שאתה מוכים את זה.
29: רגע, נחלק את הפרס, כן?
1: כן, ברור.
29: מי זוכר בכלל?
1: אבל באופן שוויוני, לא נקפח אף אחד מהצדדים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל, מה קורה?
2: כביש אחת בשער גיא עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך הבאה מגן רווה עד גבעת שמואל, בצומת אשכולות, מחלף אשדוד עמוס לבאים מכל הכיוונים, במושבות גם כן, בדרך 40 בכניסה לצומת הטייסים, דרך 57 עומס תנועה כבד בכניסה לאזור התעשייה נתניה, כביש 41 במחלף אשדוד, דרך 70 בתמרה, כביש 65 בצומת מנשה.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעד את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
10: Let's pay with Blender.
11: Blender.
7: עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
15: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
22: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
16: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
30: אחרי ששמתם את העסק בצד.
18: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
30: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
31: עד שנדע איזו נבחרת עניפת הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, אמרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
32: 720!
33: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
34: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
35: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
36: בוקר טוב, מה קורה?
29: מה קורה, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה?
36: שלום, שלום.
0: הולך, רועי אבן.
36: טוב, השבוע שודר פרק הסיום העונה של פאודה, ושמתי לב במהלך הצפייה, צפיתי בזה עם בת הזוג שלי, שזה בניגוד להרבה מאוד סדרות שאני מצליח לעקוב אחריהם, זו סדרה שכשאני כזה שואל לרגע, אם אני מפסס את זה משהו בעלילה, ושואל אותה רגע שתעזור לי להבין מה קורה, זו סדרה שמתייחס לדמויות בה בשמם של השחקנים. כלומר, יש כזה... כן, כולם יודעים להגיד שליאור רז הוא דורון, ושיש את קפטן איוב הזה, אבל זו לא סדרה שאני גם עכשיו, גם אם הייתי מנסה להיזכר, אני אזכור להגיד איך קוראים לדמויות של יעקב זאדה, או מרב שירום, או כל הדמויות המאוד מאוד ותיקות שם, וזה הוביל אותי לימים של משחק כיפי בראש שלי, בין סדרות שהן סדרות דמויות, וסדרות שהן סדרות שחקנים.
0: יו, איזה משחק כיפי.
29: והבחנה בבסיסו פגז.
36: מה, מה?
29: ההבחנה שבבסיס המשחק הזה היא מהממת.
36: זה, אני לא יודע להגיד אם בוודאות כל סדרה מצליחה היא סדרה שיהיו בה גם נדע לדקלן גם את הדמויות וגם את השחקנים, אבל נגיד סתם אם לחבר לדוגמה הכי אחרונה שדיברנו עליה בשבוע שעבר על פרנד, ברור שזו סדרה שכולם, אבל כולם יודעים איך קוראים לשחקנים ויודעים גם איך קוראים לדמויות, ויודעים איך קוראים לדמויות המשניות ולסכים של הדמויות המשניות, אבל נגיד משחקי הכס, סדרה שאפשר לטעון שהיא צליחה לא הרבה פחות לחברים 20 שנה אחר כך, אני לא חושב שיש הרבה אנשים שיודעים מדקלם שחקנים.
29: נכון.
36: זאת כסדרה שהדמויות מאוד מאוד מזהות.
0: האם זה שאלה של...
1: זה גם...
0: האם זאת שאלה של האם הסדרה עשתה את השחקנים, או השחקנים את הסדרה? זאת אומרת, אם הם היו מפורסמים כבר לפני זה, ואז מביאים כאילו מין קאסט כזה של מפורסמים, אז באמת קוראים לזה בשמות השחקנים, ואם זאת סדרה שכזה הביאה אנשים שהם לא כזה מוכרים, והפכה אותם לגדולים, אז כן הדמויות...
1: הם לא היו מוכרים לפני...
0: נכון, אז זה כן תומך בדבר הזה.
1: אני חושב שגם במשחקי הקסט לא היו מוכרים, למרות שהיו כל מיני שחקני תיאטרון בריטיים וכאלה, שכן, כאילו, מי שמבין בזה. אני חושב שזה עניין של האם הם מצליחים להפוך להיות כוכבים במציאות שהיא לא הסדרה. ואז אנחנו פשוט מכירים אותם, כי ג'ניפר אניסטון ודייוויד שווימר וכזה, הם הפכו להיות סופר סטארים, במדורי הרכילות, בעיתונים אז היה וכזה.
29: זה גם אבל שאלה של... סליחה רואי אבן, אני כבר נותן לך את זכות התגובה, אבל אני חושב שזה גם שאלה של השהיית שיפוט. כי בסוף כשאני רואה משחקי הכס, אני רוצה להאמין שזה הלורד לא משנה מה, והם משקיעים כל כך הרבה כסף בלשאוב אותי לתוך העולם הזה, שפתאום לחשוב מה השם של השחקן, זה פתאום הורס לי את החוויה, כי אני כבר לא בעולם הדמיוני, אני כבר בעולם האמיתי שבו קוראים לו כזה.
36: נכון, אני חושב שנגיד, אם נלך לאופוריה, אני חושב שאופוריה, אמנם השחקנים בה התחילו כן כחצי אנונימים, אבל זו סדרה שהשיח בה גם עכשיו בעונה האחרונה היה מקביל, היה גם היה אפשר לקרוא לדמויות סידני סוויני או זנדאיו, אפילו לדמויות המשניות יותר, אבל גם לגמרי, גם עכשיו, כמעט חודשיים, שלושה מה שנגמרה העונה, אני אזכור להגיד איך קראו לכל אחת מהדמויות בה, וזה לא רק בגלל שהסדרה רצה כמה שנים. זו סדרה שכן הצליחה לעשות זו עבודה מאוד מאוד טובה לחקוק את השמות שלה בזיכרון שלי, כאדם שצופה בהרבה מאוד סדרות במקביל, אגב, גם יורשים הייתה כזאת. אני לא יודע כמה שהם עברו מאז יורשים, שנתיים, שלוש לפחות. אני אדע להגיד גם את השחקנים, במקרה שלה אולי אפילו גם השחקנים כן הצליחו להיזכר יותר אפילו מאלה של משחקי הכס, אבל זו סדרה שמאוד מאוד קל לזכור בה את הדמויות, וזה גרם לי גם לחשוב מה עושים עם זה, איך משחקים את המשחק הזה על סדרות ישראליות, שזה יותר מורכב, גם כי אנחנו מאוד מאוד מכירים את השחקנים, וגם כי סדרות ישראליות מטבען הן הרבה מאוד פעמים, הדרמות הן הרבה פחות סדרות ברזייה כאלה, של שיחות יום אחר כך, ונגיד סתם עם בסדרות של נועה קולר, שהיו מאוד מאוד מצליחות, אני לא זוכר, אין לי שום יכולת לזכור שם של דמות אחת משם, מצד שני בתארן נגיד יש את תמר הבניין, אני יודע להגיד, יש את מנאיק, היו שם כמה וכמה וכמה דמויות שאפשר לזכור את השמות שלהם עד היום, ואני חושב אפילו...
29: נכון, אבל עמוס תמם זה עמוס תמם.
36: נכון.
0: כן, הוא היה עמוס תמם.
1: כן, ושלום אסייג.
29: שלום אסייג.
36: אני זוכר שזה גם נקודת מבחן מעניינת, שלפני אי אלו שנים שכתבתי על מנאיק, וכתבתי שם על הדמות של לירת חממי, כתבתי, יצא לי לכתוב שהישג גדול מאוד שלה בתפקיד הזה, זה שאפשר לזכור את הדמות שלה כל הזמן, את השם. קוראו לה טל בן ארוש, וזו הייתה דמות שצופי הסדרה, ואפילו למחוץ לה, זה שם שהם שמרו, ועובדה שזו דמות שקיבלה ספינוף, שזה משהו שכמעט לא קורה בטלוויזיה הישראלית. הם מצלמים עכשיו את סדרה שמתמקדת בה בהמשך העלילה של מנאי. כלומר, יש פה היכולת של הצופים ושל הקהל לזכור את השם שלה, הרבה פעמים גם מהווה איזושהי עדות לפוטנציאל שיש הדמות, ועובדה שפה בחרו להרחיב אותו. מצד שני, היו לאחרונה סדרות גם מצליחות של שלום אסייג, אדיר מילר. אני חושב שאנשים קראו לסדרות שלום אסייג ואדיר מילר, אפילו לא לדמויות. לרוב שזה סדרות שכל כך מזהות עם היוצרים / כוכבים שלהם. וזה הביא אותי לעוד מחשבה סביב דיס המלצה שאני רוצה לתת לקראת סיום, וזה הסדרה החדשה של לארי דיוויד. מישהו מכם כבר רצה לדגום אותה?
29: לא, בגלל ששמעתי דיס המלצות ולא רציתי לפגוש את זה בעצמי.
36: זהו, זה קודם כל, גם אנשים שהשם הסדרה הוא השם של האדם, אז הסדרה נקראת לארי דיוויד מבחינתי, אני אפילו לא זוכר איך קוראים לה, אבל זה נראה לי החיים לארי והמרדף אחר חוסר עושר, הפורמט הוא מאוד היהודים באים, רק אמריקאי, כלומר כל מיני רגעים מהעבר, עבר רחוק אפילו של ארצות הברית, שפשוט סדרת מערכונים, ארבעה כאלה בפרק, ברק אובמה עזר לו להפיק את זה, הוא גם מעורב פה ושם, אפילו טיפה משחק, והפורמט הוא מתחלק לשניים, יש מערכונים שבהם לארי דיוויד הוא דמות היסטורית ידועה, אני לא זוכר כרגע להגיד את השמות, אבל דמויות מפתח בהיסטוריה האמריקאית, יש פעמים שיש איזה אירוע, ויש פעמים שזה אירוע מפתח, ולארי דיוויד הוא פשוט לדמות מהשוליים, איזה דמות
29: משחק כזאת. אחד האדם.
36: בדיוק, שזה הדבר שהוא יודע לעשות הכי טוב, אבל גם שם, וגם שם, הדמות שמגלם זו לארי דיוויד. לפעמים הוא עם פאה, לפעמים הוא עם עוד משקפיים אחרים, לפעמים עם שפם, אבל הדמות היא תמיד תמיד לארי דיוויד, כשהוא מגלם דמויות לא היסטוריות, ממש קוראים לדמות גם לארי, שזה ברור שזה מצחיק, וזה כיף למי שמאוד אוהב את הדמות של לארי דיוויד, שאי אפשר לא לאהוב, אבל גם ברור שזה ממצא את עצמו אחרי שני פרקים גג. זה לא פורמט שמצליח.
1: זהו, זה מרגיש קצת מתאמץ בסטנדרטים של לארי דיוויד, שהוא כאילו הכי לא מתאמץ שיש.
36: בדיוק, וזה פשוט כמו קנבס כזה בשבילו להביא כל מיני תובנות על חיי האדם ועל התנהגויות קטנות ועל כל מיני דברים שמנג'סים לו בחיי היומיום. אבל א', אני רוצה להתעכל בתחושות של אנשים שצפו בתרגיע והיו תרגיע ארטקוריסטים שממש רואים איך בדיחות מפה ותובנות מפה הועתקו לשם, שזה קצת מבאס, אני בטוח. וגם הפורמט הזה הוא באמת לא מצליח להחזיק את עצמו יותר מדי, בין היתר בגלל שלפחות התחושתי, שהוא לא מאוד סאטירי. כלומר, יש הרבה היסטוריה של פעם, יש הרבה כזה סאבטקסט בומרי של לאן הלכנו, לאן עבדנו. יש מערכון אחד שהביאו אליו את רוב ריינר, קצת לפני שהוא נרצח, שבו המערכון הוא ממש מרפרר לטראמפ, אבל גם לא בקטע מצחיק, פשוט בקטע של מתארים מה יקרה אם הנשיא שלנו יעשה ככה וככה וככה, בלי איזה פאנץ' טוב בסוף. וזו סדרה ש... אם אמנם היא מאוד לארי דיוויד, היא מאוד הדמות של לארי דיוויד, היא מאוד השחקן לארי דיוויד, אבל היא לא מצליחה להחזיק לצערי הרב את הקונספט שלה. ידעו את ככה גם ש-HBO לא קוברת אותה, אבל לא שם אותה נגיד בימי ראשון שלה, שזה הימי סדרות הדגל, כמו ששאלת עכשיו את בית הדרקון נגיד.
1: רואה, אנחנו חייבים לסיים. ותודה.
36: אין בעיה. ותודה לכם. ביי ביי.
2: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק. חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר. מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: הנבחרת של אופרית מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: שים שירים שאת אוהבת.
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
23: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
34: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
12: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
13: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
18: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
22: יש ארנק ירוק!
24: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: השעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסט. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. בתוך כך, הלילה נמשכו חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, כשלראשונה, התקיפות האמריקניות הורחבו גם לאזור טהרן, ולא התמקדו רק במיצר הורמוז. במקביל לתקיפות ובצעד מפתיע, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שאיראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה ברפובליקה האסלאמית בשנת 2024, הוא כתב כי בארצות הברית...

0: ולאחר אישור החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, יושבת ראש ארגון נעמת חגית פאר מזהירה מפני התרחבות של ההפרדה המגדרית על המרחב הציבורי, בעקבות יוזמות שנראו להפרדה במדרכות בבני ברק ובאוטובוסים. נשים חרדיות ואנשי אקדמיה עתרו הלילה לבגץ נגד החוק, אשר לטענתם מיישם מודל שנאסר כבר על ידי בית המשפט בתארים ראשונים. מורה מלוד חשוד באונס תלמידה בת 12. מורה בשנות ה-20 לחייו נעצר אמש בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידתו. החשוד עבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. נוסעת נפלה באוטובוס בתל אביב, הנהג נמצא שיקור ונעצר. הנוסעת, אישה בשנות ה-70 לחייה, נפלה במהלך הנסיעה ופונתה במצב קל לבית החולים. שוטרי תנועה שהגיעו למקום הריחו אלכוהול מהנהג, ובבדיקה התגלה שאחוז האלכוהול בדמו עומד על כמעט פי 3 מהמותר בחוק. הנהג, תושב חולון, בשנות ה-50 לחייו נעצר לחקירה, בסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ורישיונו נפסל. כתב אישום יוגש נגדו בהמשך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו...

0: בוקר טוב, בוקר טוב לכם המאזינים, בוקר טוב ליוחנה.
1: בוקר טוב קופמן.
0: תקשיב, אם המודיאל נמשך עוד שבוע אנחנו קורסים. זהו, סופי.
1: האמת כן, הלילות האלה כבר...
0: למזלנו זה
1: נסתם. מתחילים לעייף.
0: כן, כן, חודש וחצי זה קשה, זה סוג של...
1: הנה, הגענו לסוף, יום ראשון, הגמר, ואתה יודע, אחר כך נחזור לשגרה, אחרי שבועיים כבר נשכח שהיה מונדיאל, נתרכז בליגה, אירופה.
0: יהיה לי קשה
1: לי. וחוזר חלילה, יהיה קשה, ואתה יודע, הזיכרון קצר.
0: זה לא אותו משחק.
1: לא, אם תגיד לי, הצ'מפיונס ליג זה לא אותו משחק, אז בסדר. אבל בנבחרות, עוד, אתה יודע, הרמה לא הייתה הכי גבוהה שבעולם.
0: כן, אבל תמיד
1: אני... חלק מהמשחקים.
0: תמיד אני חושב איפה אנחנו נכנסים כאן ב-48 הנבחרות, אנחנו לא שם.
1: גם אתה יודע, הרי אתה כל הזמן חוזר על זה. אתה הרי יודע שאם היינו באזור הגיאוגרפי שלנו, היה לנו סיכוי, כנראה באירופה, אנחנו לא מספיק טובים.
0: באסיה היה לנו סיכוי?
1: כן.
0: היינו צהון לטבח.
1: כן, היה לנו סיכוי.
0: צהון לטבח.
1: היה לנו סיכוי. אלו נבחרות, ואתה רואה את זה, אתה יכול להתמודד מולם.
0: מה אני יכול להתמודד מולם?
1: אתה יכול להתמודד עם כל הנבחרות.
0: היה פנצ'יקים, הקוריאנים, המדינות הערביות. אנחנו לא עושים רבע גמר שם.
1: בסדר, אתה יודע, אתה אומר, אי אפשר להעמיד זה למבחן לצערנו, אבל אני חושב שבאזור הגיאוגרפיה האחר, באסיה, היינו עם סיכויים יותר גדולים, בוא נאמר. להגיד לך בביטחון, אף פעם לא נדע, אבל הסיכויים בוודאי היו הרבה יותר גדולים. אי אפשר כל הזמן רק להלקוט את עצמנו. זה מה יש, ובוא נהנה ממה שיש.
0: קשה.
1: קשה לך, אה?
0: כן, קשה.

0: תן לי ליהנות ממה שיש, אני רואה מה קורה בעולם הגדול, ואתה יודע, ובאמת, אנחנו לא שיימנו, תשמע, ספורט אל הגויים.
1: אתה יודע איזה נבחרות לא נמצאות במונדיאל?
0: אנחנו, ברור לי, נו, אז תאר לך איך אני יכול להיות שם.
1: לא, אז בגלל זה, בגלל שאתה באזור האירופאי, תמיד תקבל איזה נבחרת מאוד מאוד חזקה, שהיא טובה מעליך, שיש לה יתרון עליך, וזה קורה כמעט טורניר אחרי טורניר. אז אנחנו תמיד נוהגים להלקוט את עצמנו, לבקר את המאמנים, לבקר את השיטה, לבקר הכל.
0: לבקר את התוצאה.
1: כן, אבל לא, מה שאני רוצה לומר בסוף, כן, יש נבחרות באירופה שאנחנו פחות טובים מהם, ואנחנו צריכים התעלות מיוחדת, כדי בסופו של דבר לנצח קבוצות חזקות
0: אם אנחנו באירופה. מדברים, אם אנחנו מדברים על התעלות, אז יש באמת אדם אחד, אתה יודע, באמת משהו שבאמת יצא ממעטפת המגבלות האנושית, זה ליאו מסי. גם אתמול, מחצית שנייה.
1: זה היה משחק בעיניי הכי טוב שלו במונדיאל הזה.
0: מופע,
1: הוא נתן שמונה שערים עד היום, אתמול הוא לא הפקיע, בישל פעמיים. אבל לא רק הבישולים, אתה ראית את המנהיגות שהוא לוקח על עצמו, הכדורים כבר התחילו לעבור דרכו, קצת קשה לי להבין את האנגלים בעניין הזה, ופה כן יש לי ביקורות על תוכל, שלא לחץ אותו יותר, ונתן לו יותר מדי חופש פעולה, כשנשארו כל כך מעט דקות.
0: אבל אתה יודע מה הבעיה, עזוב את תוכל, שבאמת, אתה יודע, נכנס איך שר קורא לזה, אלם בקום, אבל, ולא תפקד, אבל עזוב את המאמן, אתה יודע, שאני מסתכל באמת על האנגלים, יש הרבה דברים שאני אוהב באנגליה, אני אוהב לבקר שם וכאלה וזה. אבל תכלס, זה אחת האומות הטיפשות בעולם.
1: מה עכשיו?
0: לא, הם תמיד טיפשים, לא עכשיו. הם תמיד טיפשים, אני מזכיר לך שבשיא היה להם 127 מדינות חסות, כן, והם איבדו אותן. הם באמת איזה, אתה יודע, הם טיפשים, ובאמת, בכל תחרות, הם עושים פודיום בטיפשות. אתה מבין, הם והפולנים וכאלה, אבל... אתה מביט ואתה אומר, בוא נה, הם משחקים פה מקצוענים שביחד יש כאן על המגרש.
1: כן, אבל הם לא הפסידו לגרוגים, הם לא הפסידו לנבחרת מהדרג השלישי, הם הפסידו לאלופת עולם, בואו.
0: תקשיב, רגע.
1: אני חושב שאנחנו צריכים קצת להיכנס לפרופורציות.
0: לא, כאשר אתה ביתרון, אוקיי, מדקה 55, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני עובר לפוטבול, לא לסעקר, לפוטבול, ואני שומר על ה-16, שמולך נמצא השחקן, שאלוף בלפרק את הדברים האלה, וצריך, אתה יודע, חלקיקי שנייה. אתה יודע, אני אומר, אוקיי, אי אפשר לשים עליו מישהו אישית, כי הוא מקבל ויגי מהשופטים, ויהיו פה עשרות פעמים.
1: לא, היו
0: פעמים.
1: צריכים לשים עליו לדעתי, אבל בסדר.
0: אבל אתה יודע, באמת, אתה יודע, דברים...
1: אני אגיד לך, קוף, אמרתי את זה בשעה הקודמת, אני חושב שהמשחק נגד מקסיקו הזיק לאנגליה במקרה הזה, כי נגד מקסיקו זה היה סיפור די דומה, הם היו בלחץ אדיר כשהם היו בעשרה שחקנים, הצליחו לעשות 3-1 בעשרה שחקנים, ספגו את ה-3-2 והתגוננו בצורה מושלמת עד לסיום המשחק. אתמול, אבל צריך לומר גם ביושר, אתמול עוד לפני השערים, ארגנטינה הגיעו ל3-4 מצבים, אם לא השוער...
0: פיקפורד,
1: שבאמת לקח כמה כדורים, ופעמיים הכדור פוגע בקורה, היה הרבה מזל לאנגלים, הם לא התעוררו בעניין הזה, ועדיין המשיכו לתת לארגנטינה לבוא אליהם פעם אחרי פעם, ובעיקר דרך צד ימין מול מסי, לא מובן לי למה הם לא לחצו אותו קצת יותר, אבל בסוף בסוף הגיע לארגנטינה לנצח.
0: במונדיאל הבא מסי כבר לא יהיה. טוב, אז קודם כל בואו באמת ניתן את הקרדיט לאלה שכן עובדים ולא מקשקשים כמונו. עורכים ומפיקים סער פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור ברדיו 103, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף הוא אחראי. ערוכים בדיגיטל אצלנו, ראיות מתתיהו ארגון, אופק קולר, עידו טבת, זה הצוות שעובד כאן. אנחנו נצא עכשיו לפרסומת זהב ונחזור.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: טוב, טוב, אלי, שמעתי בבוקר בתוכניתם של ענת דוד וניסי משל, רעיון באמת מרתק, גם די נדיר, של מוטי אלמוז, אלוף במילואים, ראש אקה לשעבר, שבאמת בשנים האחרונות, מאז שפרש בצהל, הוא חקלאי בצפון, מגדל מנגו ומאושר, ולא רוצה פוליטיקה ולא כלום. אבל תקשיב לי מה שהוא אומר, זה אדם שמכיר גם את החברה החרדית, גם את, את החברה החילונית, כמובן את הכיפות הסרוגות, הוא מכיר את כולם. שמע מה הוא אומר.
3: אני חושב שבאתמול, שלשום בלילה, הייתה העברת שלטון במדינת ישראל.
4: וואו.
5: מה הפירוש? תסביר.
3: פירוש, ההצבעה של אתמול גרמה לממשלה ליפול. התחלף שלטון לפני יממה וחצי.
5: כלומר, הצבעות, ההצבעות שהיו על החוקים לטובת החרדים יפילו את הממשלה, זה מה שאתה אומר?
3: אל תדבר כללי, כי זה הרבה מאוד. מה שקרה, האפליה בין דם לדם, למה שקורה בבתי הקד, לזה שניסים הוא אזרח אחר ממוטי במדינת ישראל, זה אצבע בעין להשדרה הציונית המרכזית.
0: כן, אלה הדברים, הרעיון באמת, מי שיכול להיכנס ל... איך זה נקרא שקד? האתר שלנו, איך קוראים לדברים האלה של... לאתר של 103, חשוב לשמוע אותו, אלמוז זה לא אחד שמתראיין כל בוקר.
1: אז מה זה אומר? שאם הוא לא מתראיין כל בוקר, אז שהוא, מה שהוא אומר אותו. זה תורה מסיני, מה?
0: חס וחלילה. אני
1: מכבד מאוד, אתה יודע, אלופים לשעבר, אז אמר, לא, זו דעתו, זה... יכול להיות שהוא יהיה צודק בסוף, יכול להיות גם שלא.
0: אבל תקשיב, כל בולמוס החקיקה המטורפת...
1: בוא נעבור על החוקים, קוף.
0: בוא נעבור, כן, מה זה?
1: לא, אני יכול להיות...
0: רגע, תן לי אחד אחד.
1: יש דברים שאני אסכים איתך, אבל יש דברים שחד פחות.
0: אתה מבין, יושב, אתה יודע, באמת, בית מחוקקים, תראה איך אני מפרגן להם ולא מלכלך, אתה מבין, ומחליט לביטול מעצרים של עריקים, אבל רק חרדים. יש עריקים חילונים, אני לא יודע בציונות הדתית, לא פגשתי עריקים, אבל אני משוכנע שיש מתי מעט, יש עריקים דרוזים, אתה יודע, יש אנשי קבע שפתאום נעלמים, מילואים ניקים, מה זה קטע שרק לחרדים?
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: לא, לא, לא, לא, תראי לי את זה.
1: לא, שאני עונה לך, השאלה היא קשורה. אתה בעד לתת ללומדי תורה ולגייס את שאר האנשים החרדים? ללומדי תורה לתת את המכסה שלהם?
0: מה זה מכסה?
1: לא יודע, מה שיקבעו בחוק, אני לא יודע.
0: תפשיב,
1: אני... רגע, אני שאלתי אותך שאלה עקרונית.
0: לא.
1: אתה בעד לתת...
0: לא.
1: אז זה כבר עניין אחר.
0: רגע, רגע, אני אסביר לך מדוע לא. אוקיי, ושמעתי אתמול גם את הרעיון עם גדי איזנקוט, ואמרתי דברים שהוא אהב. אתה מבין, על אף שהאדם שאני מצביע לו, לאיבט, לאיבט ליברמן, לא בדיוק דוגל בזה, הוא רוצה כולם. אתה מבין, כולם ברי גיוס, יהודים, ערבים, כולם. אבל התוכנית של גדי, באיזשהו מקום נשמעת הגיונית, אין דבר כזה יותר פטור. יהודים, כל היהודים, ערבים, כולם חייבים בשירות מסוים, אוקיי? שירות צבאי. אוקיי? לפי מה שקובע הפוקד, ככה קראו לנו לגיוס, לפי מה שקובע לפי הצרכים של צהל, שירות לאומי, אתה יודע, כפי שעושות, אני יודע מה, 85% מבנות הציונות הדתית שלא מתגייסות, שלא מתגייסות, כן? אבל שירות לאומי גם לגברים, נשים חרדיות פתרנו, כן? שירות אזרחי.
1: החוק בישראל, אתה יודע, לא רק נשים חרדיות קיבלו פטור מגיוסים, הרבה מאוד
0: בחורות
1: לאורך ההיסטוריה קיבלו פטור.
0: לא, תשמע, גם באות חילוניות ומשחקות אותה, אני צדקת.
1: נכון.
0: עזוב, אתה רואה אותה בעיה מביקיני, עזוב. אבל אני מדבר על זה, בנות הציונות הדתית, הלכו, גם בזמני, הלכו לשירות לאומי, היו מורות, היו מטפלות, הלכו להיות אחיות מעשיות בבתי חולים, את זוכרת זה כמו היום. אבל לא, לא, איך אומרים, לא התבטלו. אתה מבין? הקטע הוא שהתוכנית שלו קובעת לכולם את השירות חובה שלהם, אוקיי? אני יודע שלא אלי 90 אלף חיילים מהמלשבים של הציונות החרדים. אבל תראה, יש עבודות בצהל, אני לא מדבר כרגע על ההפרדה מגדרית וזה, זה אני בועט בזה בצבא, אתה מבין? אבל כך למשל גדודי ניוד, אתה מבין? תובלה, של תומכי לחימה, אני מדבר איתך כרגע, של תומכי לחימה, תובלה, אתה יודע מה, כל ה... יש כל כך הרבה עבודות שצהל צריך, והוא צריך גם
1: אבל
0: לא...
1: אתה, אבל רגע, אתה מתפרס
0: אני לא מתפרס.
1: תכף, אני אגיד לך למה...
0: לא, הוא אמר עוד דבר על מוז, שאותו לא שידרנו, אתה מבין? שמעבר לזה, איך אומרים, לשירות למען המדינה, אתה מבין, יש גם את הקטע של עבודה. לא ייתכן... אתה מבין שחרדי קם בבוקר, אני מצטט אותו, חרדי קם בבוקר ואומר, לא צריך לעשות כלום. אלוהים גדול.
1: אבל אין לך ויכוח איתי.
0: לא, אז אני אומר, אלוהים גדול.
1: אבל תקשיב.
0: אלי והקוף יעבדו.
1: אבל תקשיב, תן לי לענות לך על זה, תראה. הרי גם חלק מהמתנגדים לחרדים, אני גם שומע את זה, גם פה וגם במקומות אחרים, שבעד לתת ללומדי התורה להיות בישיבות, שהם יהיו פטורים מגיוס, יחליטו מה שיחליטו מבחינת המספרים, מבחינת האפשרויות. מה הבעיה? מה הבעיה עם העניין הזה? החוק הזה הרי מה אומר? רצו לעשות סוג של הוראת שעה, חוקקו את החוק הזה לא לעצור אנשים שלומדים בישיבה. אף אחד לא מונע מאלה שיושבים על הגדרות, אף אחד לא מונע מאלה שאמורים באמת להתגייס שלא לומדי ישיבה, לעצור אותם. מה הבעיה עם זה? אני לא מבין.
0: אני רוצה להבין.
1: מה הבעיה עם מספר מסוים של לומדי תורה לא יהיו תחת איום של מעצר? מה הבעיה?
0: רגע, למה, מה קרה עם חילונים?
1: אז תן לי להגיד לך, אתה התחלת, אמרת קודם.
0: מה זה הדבר הזה?
1: רגע, גם ערבים צריכים.
0: נכון.
1: זה מס שפתיים. מה שאתה עושה זה מס שפתיים.
0: גם חרדים זה מס שפתיים.
1: לא, אני אגיד לך מה אני מתכוון. הרי כשמדברים על החרדים, אומרים, כן, אבל כולם צריכים לעשות. אתה שומע מילה מהאנשים לגבי ערבים, למה הם לא עושים שירות לאומי?
0: זה הבעיה?
1: אני לא עושה, כן, גם הם צריכים. אם אתה מטיל סנקציות...
0: אבל שירות ביטחוני זה ליהודים. ויש לך כמה בטלנים, עלוקות, משתמטים.
1: אני לא רוצה שיתגייסו, אני רוצה שיעשו שירות לאומי.
0: מי?
1: ערבים.
0: בסדר, אין לי בעיה.
1: אבל למה לא עובדים על זה? למה לא דוחפים לזה?
0: כי קודם כל, תקשיב,
1: חוק הלאום
0: קבע,
1: הרי ברור לך ש-70-80% מהעניין הזה של החרדים זה פוליטי.
0: תקשיב,
1: זה פוליטי.
0: הכל פוליטי מושחת, מצריח, רקוב.
1: אז למה אתה לוקח את זה כתורה מסיני שהאופוזיציה אומרת את זה?
0: אז אני אומר לך עוד פעם, חוק הלאום קבע שיהודי בארץ הוא גזע עליון, אוקיי? אין מדינה... שהחליטה...
1: מה הקשר עכשיו? מה הקשר?
0: אני שאלת, אני עונה לך.
1: מה הקשר?
0: אתה מבין?
1: אתה חושב שערבים צריכים להיות...
0: תן לי רגע לדבר.
1: לשרת בשירות לאומי?
0: תן לי לדבר, תגיד לי מה הקשר. ברגע שהערבי אומר אני אזרק סוג זין, למה שאני אתרום?
1: הוא אזרק סוג זין.
0: הוא לא סוג זין?
1: לא.
0: מה, איזה סוג הוא?
1: צריך שיפורים במקומות מסוימים. האזרח הערבי הוא לא אזרח סוג זין. הוא מקבל פה הרבה מאוד זכויות. מקבל הרבה פריבילגיות באוניברסיטאות.
0: כן, כן, כן.
1: במקומות אחרים. מה שנמנע מיהודים.
0: גם החרדים מקבלים פריבילגיות.
1: בסדר. אז אני אומר, אתה צודק.
0: מה זה הדברים האלה?
1: אתה צודק, אבל מה שאני אומר, קוף, הצביעות הזאת...
0: צביעות? זה שיקוף מצב.
1: לא, הצביעות הזאת שכל הזמן מביאים את הערבים, כן, גם הערבים צריכים לעשות שירות לאומי, ובזה זה מתחיל, בזה זה מסתיים. עכשיו אני אומר לך, לגבי לומדי תורה, לי אין בעיה עם החוק הזה.
0: תגיד לי.
1: באופן גורף, יש לי בעיה עם החוק הזה.
0: תגיד לי, יושב כאן מעבר לשמשה השר, הוא דתי. מה, הוא צריך חוק כדי ללמוד תורה, להתפלל? מה נסגר איתך?
1: קוף, הדבר הזה, באז קום המדינה.
0: מה קום המדינה?
1: אם אתה חושב שזה הולך להשתנות, אז אתה טועה, ואני אגיד לך יותר מזה. האופוזיציה תיתן פי שמונה לחרדים.
0: אי אפשר כבר. כבר אי אפשר.
1: חכה.
0: כבר אי אפשר.
1: לפי אלמוז.
0: ישרחתם.
1: לפי אלמוז, זהו, הממשלה נפלה.
0: לדעתי גם.
1: הממשלה לא תיבחר.
0: אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
1: האופוזיציה צריכה ליהנות מזה, לאהוב את זה.
0: לפני 26 שנה הייתה ועדת טל. אמרו, ילקחו כמה חניוקים, כמה טפילים, ישלחו אותם לצבא. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. החרדים לעולם לא יתגייסו. לעולם לא. ולעולם לא יעבדו. אתה יודע למה? כי יש אותך שאתה עובד. מהמיסים שלך הם חיים. הם לא מסוגלים לייצר לירה סורית תפוקה לבד. שמעת אותי? לירה סורית תפוקה.
1: אוף, אני אמרתי לך משהו.
0: אם הם לא מקבלים את התמיכה, של 60-70 מיליארד שקל בשנה.
1: לא, 700 מיליארד.
0: תגיד, הם עולים 60 מיליארד, מה אתה רוצה?
1: 700 מיליארד.
0: אתה מסתלבט?
1: כן.
0: כן, כמה הם עולים?
1: אני לא יודע.
0: אז אם אתה לא יודע...
1: אבל אתה נוקף סכומים.
0: לא, אני לא נוקף סכומים.
1: אי אפשר להוכיח את זה. אי אפשר לדבר. תן לי. אתה יודע, תן לי נתונים לשמי.
0: אז אני אתן לך.
1: וואלה, לכיפה.
0: אני אתן לך.
1: אני איתך, אני זורם איתך.
0: תפנה, תקרא את הדוחות של ועדת כספים, תראה כמה עלויות שלהם. אל תגיד לי סתם
1: באוויר. בואו, נתקלנו רק בחוק אחד שהעבירו אתמול. אמרתי לך.
0: רגע, תכף נדבר איתך
1: ליועמ"ש.
0: להמשיך לגנוב, הפקר הפקר.
1: לגבי הרוב הגורף של החרדים, אין לי ויכוח איתך ואין לך ויכוח איתי. אנחנו מדברים על לומדי תורה. צריך...
0: מה זה לומדי תורה? אתה מקצוע?
1: אני חושב שצריך לאפשר את זה. זו האמונה שלהם.
0: מה זה? גם לי יש אמונה. אני רוצה, לפי האמונה שלי אני יושב בים.
1: זו תפיסת העולם שלהם, ואתה מכיר אותי. אני לא אדם דתי, אני אדם חילוני. אפילו חילוני מדי.
0: לא.
1: אבל בעניין הזה, ללמוד תורה,
0: תקשיב, לך אין.
1: אם זה מוגבל מבחינת המספר, אין לי בעיה.
0: לך אין. אבל לרוב תושבי המדינה שהם חילונים ועובדים ומחלקלים את החברה החרדית, שאני אומר לך, במצב היום הם עוני, עם הכלכלה. אם נוריד מהם את כל התמיכות האלה, שיסתדרו לבד. שיסתדרו לבד.
1: אמרתי לך, צריך למצוא את הדרך, אם צריך להעניש, אם צריך להטיל סנקציות, אם צריך לעשות דברים כאלה ואחרים, אני בעד. אני רק אומר, למסגר את זה בצורה כזאת.
0: זה מילים, זה מילים.
1: אתה מילים, זה פוליטי.
0: מה? הכל. מה זה למסגר? איך אתה רוצה למסגר? איך אתה מסגר?
1: אמרתי, בחוק, אם יטילו סנקציות כאלה או אחרות, אני לא יודע איזה סנקציות צריך. אולי כלכליות.
0: מי יטיל סנקציות כלכליות?
1: אולי... מה זה מי יטיל?
0: מי יטיל?
1: הרי החוק מדבר רק על לומדי ישיבה, על מה אתה מדבר?
0: תגיד לי.
1: איך אתה נהיית אנטי כזה? אני לא מבין אותך.
0: כי ללמוד תורה זה לא מקצוע. הבנת? זו זכות.
4: יאללה חברים.
0: זו זכות.
4: נדבר על בהרחבה בשעה הבאה. ברק זהב קודם כל.
2: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
7: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
4: ועכשיו דיווח תנועה.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
6: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
8: שבע מאות עשרים,
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
15: Let's pay with Blender.
16: Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
18: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: רדיו כל רגע, החדשות.
20: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הממשלה אישרה לאמץ את המלצות הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי צהל וכוחות הביטחון, ולהוביל רפורמה מקיפה במערך הטיפול והשיקום שלהם. במסגרת ההחלטה שגובשה עם ארגון נכי צהל, יוסרו חסמים בירוקרטיים, יוסב אגף השיקום לרשות הלאומית במשרד הביטחון, יוטמעו טכנולוגיות מתקדמות ויתוגברו המענים השיקומיים. כמו כן יושמו שורה של צעדים מבניים וטכנולוגיים שישנו מן היסוד את אופן מתן השירות לפצועי צהל וכוחות הביטחון. צהל חיסל אמש שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שציין כי הלוחמים חיסלו את שלושת המחבלים לאחר שזיהו כי הם נשאו עליהם ציוד לחימה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
21: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
20: היום תחול עלייה במידות החום, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
19: כל רגע, אתם בעניינים.
22: בוקר טוב רון, בוקר טוב אלי. בוקר טוב. כבוד הוא לדבר איתכם.
0: אתה רואה עכשיו, אתה יודע, בנך היה מפקד נערץ בשירותו הצבאי, נפל באמת בקרב גבורה שלא היה לו צ'אנס בו. אז קודם כל צהל חיסל והגיע הזמן את המחבל שלקח את גופתו לשבי חמאס והוא חוסל. יש איזה, איך אני אגיד, משהו שמניח את דעתך בקטע שבאמת עשה לך טוב?
22: קודם כל, אם לעשות לי טוב לנו למשפחה זה פחות, מה שזה כן עושה טוב, זה עושה טוב בדיוק כמו שאתה אמרת, שאסף כרז מלחמה, יצא ללחימה, ידע מה התפקיד שלו. הוא נתן צ'אנס למדינת ישראל, צ'אנס שמדינת ישראל מסוגלת לגבור על כל אדם ועל כל ארגון טרור בעולם, שיפגע באזרחים, שיפגע בחיילים. אני לא רוצה לספר לכם, אלי ואירון, בעוטף, בנגב המערבי, מה הראה לנו שם, ממש שואה.
0: נזכיר רק שאסף דרך את המערכת והכריז על מלחמה. לא ידענו בכלל שאנחנו במלחמה.
22: ממש כך, אני רוצה שתדע, רון, תדע גם אתה, אלי, עד שאתה אומר עליו, זהו צ'אנס לאסף נתן ביטחון מלא למדינת ישראל ולעם היהודי להבין שלא יכולים עלינו. נצח ישראל לא ישקר. עם ישראל הוא עם חזק מאוד. החיסול של המחבל הארור הזה פשוט נתן איזשהו עוד תזכורת לכל אלה שרוצים את רעתנו, שהעם היהודי יגיע לכל מקום בעולם, לכל אדם אשר פגע באזרח, אזרחית, נער, נערה, תינוק, תינוקת, ואני לא אומר את המילים האלה סתם. אני פשוט מכיר את כל אלה שנפגעו ביום הראשון, השביעי באוקטובר, וזה לא יסלח עד אחרון המחבלים שעדיין מסתובבים בעזה ובכל מקום אחר בעולם.
1: אתה יודע, אילן, אני שומע אותך, אני שומע אותך עם הרבה כאב, אבל גם עם הרבה מאוד גאווה באסף, במה שהוא עשה, ואתה מדבר בצורה כזאת, ובסופו של דבר איבדת את בנך.
22: כן, אתה אמרת את הדבר הכי מדויק שיכול להיות, אלי. כן, מצד אחד זה כאב גדול, מאוד גדול למשפחה. מצד שני, אסף תמיד היה אומר לי, מה שואלת קטן? אבא, אתה סומך עליי? אמרתי לו, בכל תקופתו שהוא גדל, כן, אני סומך עליך. אז גם עכשיו, אני בטוח שאסף עשה ומה שהוא עשה ויצא לקרב חייו, הוא יודע שאנחנו המשפחה סומכים על מה שהוא החליט. אנחנו עומדים מאחוריו עם כל הקושי הגדול, אבל כמו שאתה יודע, אלי, אנחנו לא לעצור בזה, אנחנו נמשיך להנחיח את הסף, אנחנו לא מנציחים את הסף, אנחנו מנחיחים אותו. נמשיך את הרוח ואת המורשת שלו, אלי, תדע לך שהרוח שלו תפעם בעם היהודי, ואנחנו, כלל רבני, לקחנו את זה רק לתקומתה של עם ישראל. לא נעצור, הסף, אנחנו מרגישים אותו בכל רגע, בכל רגע, ממש איתנו. אנחנו מאז השביעי באוקטובר, אחרי מספר חודשים, הקמנו עמותה שנקראת אוהבי אסף, ואנחנו ננחיח את המורשת שכבר היום היא קיימת ועובדת חזק בכל הארץ.
0: כן, אני רוצה, אילן, לשמוע ממך, הנכד שלך, בנו של אסף, חולץ ממאימי, מפקד החטיבה, וגם כבמבצע, סוג של הירואיקה באירוע הזה, להביא אותו הביתה. לאמא נכון. שלו, מה נכון. איתו היום? הוא התגבר על הטראומה שהוא חווה?
22: תראה, אני חייב להגיד לך, להתגבר יהיה קשה, אבל כן, הם מצליחים לחזור לחיים הרגילים שלהם. אלון, ארבל גם שלא היה חושב, וגם אלה שלא הייתה שם. הם ממשיכים בבית הספר, אלא בחטיבת ביניים, אלון כבר עולה לכיתה ד', תראה מה זה כבר 3 שנים עברו, זה לא יאומן. והרבה למתוק הקטן עולה לכיתה א' השנה, וזה ילד שלא ילבר אותו אבא שלו, אבל הרבה לקטן שהיא כזה, הוא גבר ממש, הוא שתדעו, 3 הילדים האלה נותנים לנו כוח להמשיך קדימה, ובאיזשהו מקום קצת, אולי קצת שבקצת לתת להם קצת את הכוח ואת האהבה ואת החום של אבא שלהם, שכלל רבנים מנסים לתת.
1: אילן, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, על הרקע הזה שחיסלו את אותו מחבל ארור שהיה מעורב בחטיפת בנך, כשאתה רואה ושומע את כל החוקים עכשיו, ואתה מדבר על אחדות ועל אנחנו כאן בישראל, וכשאתה שומע את כל החוקים האלה, מה אתה חושב?
22: אני רוצה לספר לך, אלי, סיפור קצר ברשותך. לפני שבועיים, כלל ואני חנכנו ברעת, ביישוב רעת, 2 אוהלי ענק, שכל הפזורה הבדואית, ואני אומר כל הפזורה הבדואית, זה תושבי רעת, המועצה האזורית נווה מדבר, היישובים שנמצאים בנגב, שבועיים ערכו אותנו בשני האוהלים שקוראים להם אוהלי החיבורים והמורשת של אלוף משנה אסף חממי. אני מזמין את כל עם ישראל לראות מה זה קהילה. אני אתן לך דוגמה אחת, אני לא רוצה לספר לך גם עוד מה עשינו בעוד פרויקטים גדולים. קהילה אחת, הבדואית בדרום. אז אני רוצה להגיד לך, אלי, רק אתמול ככה שוחחתי איתם, והם מחכים לנו בקרוב לעשות איזשהו אירוע ענק לטובת אסף חממי, הם כבר עשו, והם משוועים להיות מחוברים לחברה הישראלית, ואני אומר להם גם, אתם יודעים, גם אנחנו החברה הישראלית משוועים להיות איתכם. אז אני ומשפחת חממי, קלרה ואני וכל העמותה, עושה רק דבר אחד, חיבורים. אבל ברגע שאנחנו עושים חיבורים, שום דבר לא יכול לפרום את החיבור הזה, שום דבר. אז כך שאנחנו בדרך שלנו, ואנחנו נמשיך לעשות קשרים, אתה יודע, אלי, לפני שלושה שבועות, היינו בהר הרצל, עם זה 600 משאצים שמשרד החינוך עשה שם אירוע והזמין את קלרה באותי. כשאתה רואה את הדור הצעיר הזה שממשיך, אז שוב אני רוצה להגיד, שום דבר לא יפרום את הנושא הזה של החברה הישראלית. ואלי, דווקא ממך, באמת, שאתה אחד האנשים שבאמת, הרבה מאוד אנשים מעריצים אותך, לוקחים גם דוגמה ממך, ששמים את הלב ואת הנפש ואת הרוח על השולחן, שום דבר לא יעזור. הרוח חזקה.
0: אני מקווה שאתה צודק, אילן. אני מקווה מאוד שאתה צודק.
1: עם האופטימיות הזו, אנחנו...
0: כן, אני מקווה ש...
22: אני לא חושב שאני צודק. אני חושב שפשוט אנחנו עושים את זה בדרך הכי חכמה שיכולה להיות. להיות צודק אני לא מחפש. אני רוצה להיות, ללכת בדרך החכמה של כל העם היהודי, ושאני רוצה להגיד לכם, האזרחים במדינת ישראל שמשביעי באוקטובר, שאנחנו פוגשים אותם, אלי, מה שאתם, ברון, אתם מה שאתם שומעים, אני אומר לכם, אני שומע דברים אחרים למטה. למטה. אני נתתי רק דוגמה לחברה הבדואית. ואני לא רוצה לספר לכם באיזה מורכבות היא חיה, אבל מה קורה עם דבר אחד? רוצים להיות שותפים בחברה הישראלית. ואני לא רוצה להזכיר עוד קהילות אחרות שאנחנו נפגשים איתן. אתה יודע שלפני שבועיים, אני אזכיר עוד דבר שקרה בירושלים, הולך לקום בית כנסת בשכונת רמות על שם אלוף משנה אסף חממי, שהשתתף בו ראש עיריית ירושלים, מר משה לאון, יחד עם המרן דוד יוסף, הבן של הרב עובדיה יוסף, והנחנו אבן פינה, להקמת בית כנסת חרדי על שם אלוף משנה אסף חממי בשכונת רמות. אלי, כי ירושלמי, אני יודע שאתה מכיר את השכונה, כן. אתה לא מבין איך קיבלו אותנו, קיבלו אותנו בצורה הכי יפה, הכי מרתקת, כל כך רוצים ללמוד את המורשת של אסף, כל יום הם מלמדים את המורשת של אסף, עם 10 הערכים שהיום מלמדים אותם בכל הארץ, בצורה סדורה, על ידי משרד החינוך. ואנחנו נמשיך בעניין הזה. מה שעושים אחרים, אני לא יודע, כן. אבל אני יודע דבר אחד, צריך לחבר את החברה הישראלית, זה הכל. זו המטרה.
0: אילן חממי, אביו של אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה. אני מקווה שתמצאו נחמה, גם אתה, גם אשתך.
22: תודה רבה.
0: גם אלמנתו ובטח הילדים. תודה.
1: תודה רבה לך, אילן.
22: תודה רבה. תודה אלי ותודה רון.
0: אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות.
3: עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן. 1-2
5: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ראש בראש, מצד הלעיתים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
23: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
7: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע. כל חמישי, 21:00.
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
25: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
26: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
27: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאג-אין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
29: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
28: אחרי ששמתם את העסק בצד,
29: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
28: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
10: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
9: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע.
1: עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
2: כן, חזרנו, ואנחנו אומרים בוקר טוב לניצב בדימוס יוסי סדבון, שהיה ראש אגף החקירות במשטרת ישראל. שלום יוסי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ומפקד מחוז תל אביב.
2: ומפקד מחוז תל אביב. אתה זוכר תקופה כזו, לא רק בחייך כשוטר, אלא גם מה שלמדת לעבר, של באמת טרור של ארגוני פשע?
3: בהחלט אני זוכר, גם בתקופתי שלי נהרגו אזרחים חפים מפשע ברחוב יהודה הלוי, תוך כדי ניסיון לחסל את זאב רוזנשטיין. נהרגו שלושה אזרחים משום שהתמינו מטען מעל גג של איזה צ'יינג', חיכו, ולמרות שראו את כל עוברי האורך החפים מפשע שסתובבים ברחוב, זה לא הפריע להם להפעיל את המטען ברגע שזאב רוזנשטיין יצא מהחנות, וכתוצאה מזה נהרגו שלושה אנשים חפים מפשע.
4: ניצב סדבון, אתה זוכר תקופה כזו, בתדירות כזו גבוהה, שיום אחרי יום, חצי יום אחרי חצי יום, כל הזמן זה קורה, ועכשיו זה כמו שהרבה מאוד חששו, זה זולג גם למגזר היהודי.
3: אכן, יש פה צבר עצום של אירועים, וחמורים מאוד. זה גם מטענים וגם רימונים, והרימונים האלה מוטלים בשלב זה, על מרכזי קניות, אומנם שהם סגורים, אבל בהחלט זה יכול לגלוש לכך שזה יזרק רימון גם כשיש פעילות במקום. וזה בהחלט מסוכן, ופה זה מחייב את משטרת ישראל לעשות בדיוק מה שהורתה לממשלת ישראל בשנת 2006. להקים כוחות משימה מיוחדים, להגדיר את זה כיעד, להקצות לזה תקציב, להפנות יחידות מיוחדות, לטפל באירועים. דרך אגב, כל היחידות האלה שאנחנו מדברים עליהם וכל המשפחות האלה מטופלות היום, או על ידי ימרים מרחביים, או על ידי יחידות ארציות, כמו ילק ויחבל.
2: אבל יוסי, ברגע שבאמת השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, יוצר קשר עם ברק אברמוב, הבעלים של רשת מסעדות ג'פניקה, ותומך בו, ואומר לו, תהיה ניידת בכל מסעדה.
4: לא, הוא אמר, אם צריך, תהיה. שאלה אם זה יעזור בכלל.
2: כן, ומדובר ב-45 מסעדות ברחבי הארץ. איך זה נותן בכלל ליחידות, בפיקודו, כי הוא הרי מפקד המשטרה בפועל, לעבוד?
4: אז אני אוסיף, הוא באמת מפקד המשטרה בפועל, או ש... לך כניצב לשעבר, יש גם טענות למפכ"ל, בסופו של דבר, הוא עומד בראש המערכת, והוא צריך לתת את התשובות.
3: אין ספק שהשר הזה הורג מתחום סמכותו, ומתערב בעבודת המפכ"ל, ולמעשה מאפס את תפקיד המפכ"ל, הופך להיות מפכ"ל על. זאת תקלה חמורה מאוד, שהגיעה גם לבית שפט גבוה לצדק, וקיבלו החלטות שם שאסור לו להתערב, בפעילויות משטיות, והוראה כזאת אם אכן ניתנה לשים ניידת, מעבר לזה שזה לא עוזר, זה רע מאוד, זה מסיט את המשטרה מהעבודות הרגילות שלה, יכול לגרום נזק גדול יותר. מה שצריך לעשות, כן, זה לרכז מודיעין ואמצעים, כדי...
2: אז אתמול באמת אושר לערב את שבק בפשע בחברה הערבית,
3: רמוד.
2: חבל ש...
4: למה?
2: רגע.
4: למה רמוד?
2: אין לי רגע לסביר את
3: השאלה. אני תכף אסביר.
2: תכף הוא יסביר.
3: ברור לי שואל,
2: חבל, אוקיי. חבל שגם לא בחברה היהודית, גם בחברה היהודית יש ארגוני פשע, אבל לפי מה שאני קורא ותסביר לי אתה, כי אתה איש המודיעין ואתה היית ראש האגף, שבק התמקד, אך ורק, הקצו באמת הרבה כסף, שבק התמקד אך ורק בקטע של הברחות הנשק, לתוך מדינת ישראל.
3: תראו, הברחות הנשק, ככל שזה קשור לטרור לאומני, בהחלט זה עניינו של השב"כ, וטוב שהוא מטפל בזה.
2: אבל היא מגיעה גם לארגוני פשע.
3: נכון. אני רוצה לומר משהו לגבי הנושא של הכנסת שב"כ לטיפול בארגוני פשיעה ערבים.
4: כן, כי אמרת רע מאוד.
3: רע מאוד, זה רע מאוד. אני אסביר למה, משום של השב"כ, על פי חוק, יש פה משימה לתקל טרור. ברגע שתכניס אותו למשימה של לטפל בעבירות פשיעה, אתה בהכרח פוגע ביכולת שלו לסכל טרור, שלב א', שלב שני, מאחר שאתה מסכת פשיעה, אתה מביא את כל התוצרים לבית משפט ואת כל הראיות, אתה חושף את השיטות ואת המצאים שהשבק משתמש בהם לצורך עבודתו, וזה נזק שני כפול. משטרת ישראל יודעת היטב לעשות את העבודה אם ייתנו לה את כל האמצעים. למשל, את נושא הרוגלות שהורידו לה, וחבל, אבל בהחלט...
2: הממשלה לא רוצה, אבל הממשלה לא רוצה.
4: הממשלה רוצה, יועצת מונעת את זה, היא רוצה שיהיו רוגלות גם על שי ציבור.
2: לא.
4: כן, כן, כן.
2: הממשלה, רגע, הממשלה אינה רוצה ששימוש באמצעים טכנולוגיים כמו רוגלות יופנו גם לנבחרי ציבור, ראשי עיריות וכל הדברים, היא רוצה שיתנו להמשיך את השחיתות, להנציח אותה.
4: היינו באמת.
3: זה נכון, הם לא רוצים לטפל, לתת אפשרות למשטרת ישראל לטפל בעבירות שוחד ודברים נוספים של שחיתות שלטונית באמצעות הכלי הזה.
4: כן, אבל אני חייב להתעכב על זה, יוסי. אתה גם קוף אומר מה שהוא אומר. הרי בסופו של דבר אי אפשר להשוות משפחות פשע לנבחרי ציבור, באמת.
2: פשע הוא פשע הוא פשע.
4: לא, אני לא מסכים. אני ממש לא מסכים. מה, אתה משווה עבירות של אנשי ציבור? צריך לחקור ולשפוט ומה שצריך. אבל פה מדובר במשפחות פשע שרוצחות אחד את השני, בוקר בוקר, שבוע שבוע. איזה השוואה הזאת?
2: גם בפוליטיקה יש ארגוני פשע.
4: אוקיי, ניתן ליוסי, מה דעתו? יכול להיות שדעתו שונה משלי.
3: תראה, משטרת ישראל לא מחליטה להפיל את הרוגלות האלה על דעת עצמה. היא מגיעה לבית משפט, מגישה בקשה, השופט רואה את הבקשה הזאת. יש פיקוח על העניינים האלה, אבל לא ברור שיכול להיות נזק עצום גם לביטחון המדינה כתוצאה משחיתות שלטונית של בחירי השלטון שלנו במדינת ישראל. והנזקים למדינה יכולים להיות בלתי הפיכים, בהיקפים עצומים, ואני לא רואה הבדל אם זה עבירה מסוג פשע של שוחד או עבירה מסוג פשע של החזקת נשק שלא כדין. אני לא רואה בזה הבדל, אבל... וחוק לחוק, ואי אפשר לעשות תבחנה בין אזרח א' לאזרח ב', בגלל שהוא ערבי, אפשר להפיל נגדו רוגלות.
4: אבל יוסי, אנחנו בסוג של מצב חירום, אנחנו רואים כמה רציחות יש במגזר הערבי, כמה הפשע משתולל. זה מצב שונה מאשר מצב נורמלי.
2: כמות הנרצחים בחברה הערבית, אני לא מדבר על רצח של אלמב, של אלימות במשטחה, אני מנטרל את זה, לא שזה עושה את זה יותר טוב, כן? אבל היא כבר סוג של טרור.
4: אז היא הנותנת.
3: תראה, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, רצח במגזר הערבי זה לא מכת מדינה שאי אפשר להתמודד איתה. התמודדנו עם...
2: אבל אנחנו לא מתמודדים.
3: וזה שזה הכפיל את עצמו, זה אובדן משילות וכישלון בולט, גם של המשטרה וגם של השר שמופקד על המשטרה. ואני בהחלט חושב, שגם אם מקצים כספים להתמודד עם המגזר הערבי, צריך לדאוג שהכספים אכן יגיעו. והפטנט הזה שעכשיו לוקחים כסף משיקום במגזר הערבי ומעבירים את זה לשבק, זה יעשה בדיוק תוצאה הפוכה. שאנשים, ילדים שבעבר היה להם מסגרות, הם ירדו לפשע משום שאין להם מסגרות. ואני חושב שפה לא עובדים נכון. לא עובדים נכון משום שלא מאגמים את כל המשרדי הממשלה כדי לטפל בנושא של הפשיעה. ואולי זה מדיניות, ואולי זה מדיניות עקומה, אבל בהחלט זה לא מעניין את ממשלת ישראל, מה קורה במגזר הערבי, וזאת טעות גסה, משום שמי שמשלם את המחיר זה קודם כל אזרחי מדינת ישראל, והם אזרחים לכל דבר, וזה זולה גם למגזר היהודי, ואנחנו רואים שעכשיו יש עבירות, חבורת פשע ערבית, פוגעת בכנופיה או בחבורת פשע יהודית, ומי שמשלם את המחיר, זה ג'פניקה שמחורב לאחד הצדדים. ואני אומר עוד פעם, אנחנו נעשינו מדינה שאין דין ואין דיין, ואין הקצת משאבים, ואין קביעת מדיניות, ואין לחימה בלתי מתפשרת.
4: אבל יוסי, אתה הזכרת את הפשעים שהיו בעבר, שהיו שלושה הרוגים ביהודה הלוי, ואתה היית נוכח אז פיזית שם.
3: נכון.
4: אז כלומר, גם אז זה היה, וגם היום, מה צריך לעשות כדי למנוע את כל הדבר הזה?
2: הרי,
4: רק עוד שאלה, אתה הרי יודע שפרשת 512 המפורסמת, לקח למשטרה משהו כמו 11-12 שנים. זה לא זבנג וגמרנו.
3: באמת, תראה, מול המגזר הערבי צריך לעשות הערכות דומה, מה שעשו גם לגבי המגזר היהודי, ובהצלחה לא רעה בכלל, רוב ראשי ארגוני הפשע היהודים, או בכלא או בחוץ לארץ. ופה צריך לגייס חוקרים, אנשי מודיעין, דוברי השפה הערבית, כוחות מבצעים, שיתמודדו ויגיעו לכל אירועי ירי במגזר הערבי בצורה מיידית, ויתנו תשובה ומענה הולם. צריך לגייס עדי מדינה, צריך לגייס סוכנים, צריך להפעיל את כל המערכות הקיימות שמשטרת ישראל יודעת לעשות אותם היטב, לשתף את הפרקליטות בכל תיקי החקירה, לשלב את מס הכנסה, לטפל באותם עסקים החוקיים שהם מממנים את העסקים האלה באמצעות כסף שחור.
2: אבל זה כבר עושים. אני חייב לשאול אותך.
3: לא, לא בדיוק.
2: רגע, יש לנו באמת, יש לנו, אתה יודע, עוד, יש לנו דקה. כמה זמן ייקח לשקם את משטרת ישראל אחרי הפיקוד של בן גביר בארבע השנים האחרונות?
4: ומין איך אתה ממסגר משהו? לשקם את משטרת ישראל.
2: היא גמורה, היא לא תקינה.
4: נו באמת, נו באמת.
2: אבל אני מסתכלים עליה כמו על קרקס נודד.
4: מה אתה אומר, ניצב סדבון?
3: זה ייקח שנים. אדם פשוט שברגע שאתה עושה מינויים לא רואים, ואתה שם אנשים לא מתאימים בכל מיני צמתים, אתה משפיע על הארגון בצורה קשה מאוד. ולכן חלק מהקצינים הטובים פרשו, חוקרים מיומנים עזבו, והיום בשביל להקים את העניין הזה מחדש זה ייקח שנים.
2: טוב, אתה חוגג לי כמה שנים שיהיה קצת משהו, אתה יודע, סוג של תקווה?
3: לא, אני, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אני לא יכול לנבא.
4: קוף רוצה רק לשמוע אפוקליפסה.
2: לא אפוקליפסה, שיגיד לי 4, 5, 10, אתה יודע, עשו שם פרקו ארגון. זה לא צחוק, אלי.
3: קודם כל, צריך שיהיה שלטון ושר ראוי, שייתן את הגיבוי למשטרת ישראל, שתהיה מערכת משפטית שנתמכת על ידי השלטון.
4: הגיבוי שהשר הזה נותן, אני לא חושב שיש איזשהו שר בישראל שנתן גיבוי למשטרה, יכול להיות טענות אחרות כלפיו. אבל לגבי הגיבוי כלפי קצינים?
3: איזה גיבוי הוא נותן?
4: איזה גיבוי הוא לא נותן?
3: לשוטר, שנותן דרגה לשוטר שעשה עבירה.
2: כן,
3: וזה גיבוי אלה. שלא נותן דרגות לקצינים שאושו על ידי סגל הפיקוד הבכיר.
2: יוסי, אני בחמש שניות לסיום. תודה רבה לך.
4: תודה רבה, בוקר טוב, יוסי.
3: יום טוב.
2: סיימנו את השעה הראשונה, פרסומות, חדשות ונגיע.
1: אלי יוחנה ורון קופמן.
5: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: עסקאות סגרתי החודש.
7: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל. בלנדר
8: 720 720.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנגיות!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.

חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. דובר צבא איראן מאיים לאחר התקיפות האמריקניות הלילה, כי אם התקיפות יימשכו, המלחמה תתפרס לזירות חדשות. הדובר לא התייחס לאזורים ספציפיים, אך עד כה איראן הגיבה לתקיפות האמריקניות בתקיפות נגד, שכוונו לעבר מטרות במדינות המפרץ, והגיעו עד לירדן. ועל רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסת. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. צהל הודיע על חיסול אחראי צליפה בחמאס, בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז רצועת עזה, חוסל המחבל, ששימש אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס, והשתתף בהוצאה לפועל של ירי לעבר כוחות צהל, הפועלים ברצועה לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה, המחבל ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס, וקידם פעולות טרור נוספות לעבר הכוחות, בניגוד להסכם הפסקת האש. בשעה זו נמשכים הדיונים בכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה, ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי, שהוצג הלילה במליאה, והחוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת בזמן שמוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את הוראת השעה למניעת מעצר ערכים חרדים. ובזמן שהקואליציה מאשרת חוקים שפוגעים

0: ועדות הרפואיות ויוטמעו מערכות טכנולוגיות לייעול התהליך. מורה מלוד חשוד באונס תלמידה בת 12. מורה בשנות ה-20 לחייו נעצר אמש בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידתו. החשוד עבר לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך הוא יובל לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. פיצוצים נשמעו הבוקר באזור אור עקיבא וחדרה, הזאת בעקבות ניסוי ביטחוני של חברת רפאל. בחברה הודיעו שבמהלך היום ימשיך הניסוי המבוקר במכון שבקריות, ועשויים להישמע רעשים נוספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כן, חזרנו. גם את השעה השנייה, עורכים ומפיקים, שר פלסטר ואסף נבו, החיים על השידור ברדיו 103, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחרי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, העורכים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אופק קולר, עידו טבת. בואו נפצח אלי באמת את השעה השנייה באמת בשתי בדיחות התשובות.
1: מציע, מפריע לך העניין של היועצת המשפטית, הפיצול.
0: לא, אני רוצה משהו יותר טוב. יש לי, אוקיי. בוא נהיה קצת מה שנקרא, אתה יודע...
1: מקורים.
0: כן, כן, מה שנקרא בדיחותה. הגברת הראשונה, אם האומה, דורשת ומקבלת את כל פרוטוקול ההבטחה לה ולשני בניה. קטע קטן, בין 12-18 מיליון שקל בשנה, גם אם בעלה אבי האומה, שהוא זכאי אגב לפרוטוקול נפרד, 20 שנה אחרי שהוא מסיים את תפקידו, אבל גם אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, מה אתה להגיד על זה?
1: אני אגיד לך מה אני אומר על זה. קודם כל, הרי כל דבר שקשור במשפחה הזאת, יוצר את הכותרות, גם אצלך, האנטי הוא מובנה. זה לא משנה הרי, אתה הרי גם...
0: מכיר עוד פרוטוקול כזה?
1: גם אתה יודע שזה לא משנה מה יהיה בקשר... כל החלטה שתהיה קשורה למשפחת נתניהו, תזכה לכותרות ולביקורת, זה היה תמיד, זה מאז ומעולם היה כך, שום דבר לא השתנה. אבל אני אגיד לך משהו.
0: רגע, רגע, רגע, מה זה מאז ומעולם?
1: לא, הביקורות עליהם. רגע, אבל תן לי לענות לך על זה, שאלת אותי.
0: כן, לא, אבל תגיד לי איזה ראש ממשלה קיבל תנאים כאלה.
1: שאלת אותי, קודם כל, אף ראש ממשלה באמת לא היה כל כך הרבה שנים כמו נתניהו. אני גם לא חושב, כשאתה רואה את
0: האיומים... הוא מקבל, מה למה היא צריכה לקבל?
1: תן לי לענות לך, כשאתה רואה את האיומים של האיראנים ששמים את התמונה של נתניהו עם כוונת שלו ושל טראמפ...
0: של נתניהו.
1: אני לא חושב, תגיד לי, והמשפחה שלו לא מאוימת? והמשפחה שלו לא בסיכון? נראה לך, הרי כולם אומרים, כל המומחים הגדולים, רגע, תן לי לענות, שני עקוף. כל המומחים הגדולים אומרים שהאיראנים מחזיקים כל מיני חוליות בכל מיני מדינות, בכל מיני מקומות. לא, לא מהיום. כן.

0: 40 שנה.
1: בסדר, אבל שומרים עליהם. אני לא חושב שיש מישהו, אני לא חושב שיש דמות או אישיות כל כך מאוימת כמו נתניהו.
0: אין לי בעיה עם נתניהו, תן לו לכל ימי חייה.
1: אבל ברגע שלא יכולים להגיע לנתניהו, אז חס וחלילה יכולים להגיע לקרובים אליו.
0: לא, איזה קרובים?
1: אני לא מבין.
0: הבן שלו חי 3 שנים בחו"ל.
1: ההתנגדות הפבלובית הזאת, לא משנה מה.
0: תגיד לי.
1: אז הם... קיבלו
0: אני
1: שמירה, הם משפחה מאוימת,
0: הם משפחה מאוימת.
1: ראש הממשלה מאוים. תקשיב, אי אפשר כשרונן בר כראש שבק יחליט החלטה מסוימת, זה יהיה קונצנזוס. וכשדוד זיני מחליט החלטה שלא נראית לך ולחברים שלך מהאופוזיציה, אתם ישר יוצאים בכותרות ובביקורות. תקשיב. אני חושב שבן אדם שהוא כל כך מאוים, גם המשפחה שלו מאוימת.
0: מדובר. אני
1: לא, אגב, גם אם זה היה ראש ממשלה אחר, וזה לא משנה
0: את זה. כן, נכון. איך אמרתם על בנט?
1: אתה מכיר אותי מספיק.
0: איך אתה אומר על בנט? השקיעו לו 50 מיליון שקל בהבטחה.
1: אבל אתה עכשיו מדבר על 12 מיליון, על 50 מיליון לא אמרת כלום.
0: איזה, השקיעו לו 50 מיליון?
1: אני לא יודע.
0: אז אני רק גם השקיעו. 71,000.
1: כן.
0: הוא ניצח ב-12 תביעות דיבה. 12 תביעות דיבה על זה.
1: אני לא אומר שהוא לקח את הכסף לכיסו.
0: מה הוא עשה? הילדים שלו הובטחו אחרי פרישה. תענה לי.
1: מה הוא היה שנה ראש ממשלה?
0: מה זה משנה? הוא לא טיפל בנושאים מרגשים.
1: מה אתה משווה בכלל? אתה משווה את נתניהו לבנט? בוא, זה מעליב. זה מעליב.
0: אבל אני שואל אותך שאלה.
1: להשוות את בנט לנתניהו?
0: אני שואל אותך שאלה. אתה לא עונה לי.
1: בשום נושא אתה לא יכול להשוות את בנט לנתניהו. אני עונה לך, אני אגיד לך, התשובה שלי ברורה, בן אדם שנמצא כל כך הרבה זמן בשלטון.
0: אבל בן אדם, למה אשתו כל החיים?
1: אם הייתה אפשרות, אם הייתה אפשרות של האויבים שלנו,
0: למה אשתו דורשת כל החיים?
1: אני לא יודע מה היא דורשת, אתה יודע שהיא דורשת?
0: היא דרשה?
1: אני לא יודע.
0: את דרשה?
1: אני לא יודע, אני באמת לא יודע מה היא דרשה, גם אתה לא יודע.
0: אבל... תגיד לי,
1: גם אתה לא יודע.
0: אלי, אתה לא יכול להתייחס לכולם כמפגרים.
1: לא, גם אתה לא יודע.
0: לא, אתה מתייחס
1: לכם
0: כמפגר.
1: אני קורא את הפרסומים בדיוק כמוך.
0: אבל מה הפרסומים היו?
1: בדיוק כמוך.
0: מה הפרסומים היו?
1: אני לא שמעתי, לא שהיא דרשה או לא דרשה.
0: עכשיו תגיד לי, אם עכשיו היא עוזבת, היא עוזבת את המעונות שלה, שכושר הציבור מממן, למה אני צריך לממן את ההבטחה שלה?
1: כל זמן.
0: אין חברת הבטחה.
1: אז אני אגיד לך.
0: כן.
1: כל זמן שנתניהו יהיה מאוים, גם המשפחה שלו מאוימת. ואם המשפחה שלו מאוימת, אותי זה לא מעניין. כל ישראלי שמאוים, כל אחד שיחזיק...
0: למה הבת שלו לא מובטחת?
1: כל אחד שיחזיק בתפקיד ציבורי, אל תכניס אותי לעניין הזה.
0: מה? כי לא נוח לך.
1: אתה רואה...
0: כי לא נוח לך.
1: בוא, אין קשר בכלל.
0: מה זה אין קשר?
1: אנחנו יודעים.
0: אין דבר כזה.
1: תראה במה...
0: אין דבר כזה.
1: תראה במה אתה מתעסק כבר 5 דקות. אם נתנו לו הבטחה, אם לא נתנו לו הבטחה, לי אין בעיה.
0: לך אין בעיה.
1: נתנו הבטחה.
0: לאחרים יש בעיה.
1: לאנשי ציבור, לא רק לנתניהו. כל איש ציבור שיסיים תפקידו ויחשבו שהוא מאוים, צריך לתת לו את ההבטחה. אתה לא יודע.
0: גם אתה לא.
1: גם אני לא.
0: גם אתה לא.
1: אבל
0: אתה משלם.
1: אבל דוד זיני, הוא ראש השבת, לא מתאים לך ההחלטות שלו.
0: לא, ברור.
1: הרי ברור שלא.
0: הוא משלם פרמיה על המינוי.
1: ברור.
0: הוא לא ראוי.
1: גם מה דוד שילם פרמיה? וגם שי ניצן שילם פרמיה.
0: לא.
1: וגם אלשך. אתה יודע למה אני מזכיר את השמות האלה?
0: כן.
1: אתה יודע למה?
0: מה שאלשך
1: עשה?
0: מה שאלשך.
1: כי הם מונו.
0: כן. מי מינה אותו? את אלשך?
1: על ידי נתניהו.
0: יפה. למה ומה?
1: נתניהו מינה את אלשך. רגע, מנתניהו מינה את אלשך.
0: איך הוא היה?
1: נתניהו מינה...
0: איך הוא היה?
1: תן לי לסיים את המשפט.
0: תן לי ראש שבק.
1: אבל תן לי...
0: תן לי ראש שבק, ראש מוסד.
1: הוא לא היה ראש שבק.
0: לא, היה מפכ"ל משטרה.
1: אלשך לא היה ראש
0: שבק. מפכ"ל משטרה היה סגן ראש שבק. מפכ"ל משטרה, תמיד תן לי מינוי...
1: לא, אבל...
0: תן לי מינוי אחד של נתניהו. של נתניהו, שאומר, האיש הזה כשיר. אחד.
1: אז כלומר, אלשך לא היה כשיר?
0: מי, לא.
1: אתה אומר האנשים.
0: אלשך אומר שהוא עבריין.
1: אבל זה מה שאני אומר לך, קוף. הוא מינה גם את אלשך, הוא מינה גם את מנדלבליט, הוא מינה גם את שי ניצן, ואנחנו זוכרים ורואים מה ההיסטוריה. שלושתם.
0: כן.
1: אחד החליט על כתב אישום, השני החליט על כתב אישום, השלישי עזר בכתב
0: האישום.
1: עזוב למה, מה שאני רוצה לומר.
0: כי האיש נגוע.
1: אבל מה שאני רוצה...
0: האיש נגוע.
1: אבל תן לי לדבר הרגע.
0: אתה לא יכול להגיד שהוא מושחת?
1: בוא, אתה גרוע יותר מהשותף פה שלא נותן לי לדבר לפעמים. תן לי לדבר. אני רוצה לומר לך, למה אני אומר לך את השמות האלה? כי ברגע שאדם מתמנה לתפקיד, הוא סוברני להחליט את ההחלטות שלו, יש לו את הסמכות שלו, אי אפשר להזיז אותו כמעט. אל תספר לי סיפורים עכשיו, הוא מינה 3 אנשים והם הלכו נגדו.
0: לא,
1: דוד זיני הוא ראש השבק, כל חטאו של דוד זיני שהוא מונה על ידי נתניהו. זו הסיבה שמחפשים אותו, שמאיימים עליו בפיטורים, שמאיימים עליו בהדחות. פשוט בושה וחרפה.
0: כן, קודם כל זיני אמר, אני נאמן, אתה מבין, נאמן לתפקיד כאילו של לראש הממשלה.
1: הוא לא אמר לראש הממשלה.
0: כן אמר, לא, הוא אמר...
1: לדרג הנבחר ולא חשוב מאיפה.
0: חכה, בוא נראה אם הוא נאמן הלאה. לזה הוא נאמן.
1: למה שהוא לא נאמן?
0: אוקיי, פרסומת זהב ונמשיך.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: כן, בוא נדבר עכשיו על חוק היועמ"ש.
1: גם זה אתה מתנגד כמובן.
0: לא, תשמע, אני אין לי בעיה עם החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, את ראש התביעה יהיה תפקיד אחד, והיועץ המשפטי לממשלה.
1: אז איפה הבעיה?
0: רגע, תפקיד שני. הבעיה שלי היא בדרג המחוקק, אגם הדרק. הבנת? מה שרוצה אגם הדרק בשירותו של ראש הממשלה, שהמדינה תמשיך להיות, סליחה, שהשלטון ימשיך להיות רכוב, מושחת, יעשה מינויים פוליטיים הזויים, שחיתות בעברת כספי ציבור, כל הדברים האלה, אבל שלא יהיה חס וחלילה איזה פינגווין שיגיד לו, נו נו נו, יכול להיות שיהיה פה תיק 5,000, 6,000 ו-7,000. הכל רכוב, מתונף, דוחה. הבנת? אין לי בעיה שיהיה תובע שיתעסק בעמדה לדין.
1: אז מה הבעיה?
0: אז אני אגיד לך, הם לא רוצים, למשל, שהיועמ"ש, במקרה הזה גלי בהרב מיארה, תהיה אחראית על כל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. מה פתאום? כל שר רוצה את השחיתות שלו, אל תפריע. אני אמנה מישהו קרוב, אולי יש לי איזה בן דוד טוב, אוקיי? זה מה שהם רוצים, וזו התינופת. המדינה הזאת היא מדמנה. אתה לא מבין לאן אנחנו מגיעים.
1: אבל תראה מה אתה עושה. אתה הופך את כל מי שימנו לפושע אוטומטית. הוא לא, כבר...
0: את הממנה. הוא, לא, את הממנה.
1: אז מה אכפת לך? אז הוא מינה?
0: מי? מה אתה, זה הוא מינה?
1: למה אתה מטיל דופי באנשים שימונו? מראש אתה מטיל דופי?
0: לא.
1: אבל אתה מראש מטיל דופי.
0: אני מטיל דופי בממנים. במושחתים.
1: זה, אתה עושה את זה כבר, אתה יודע, אני יושב איתך כבר עשרות שנים. מציאותי. אתה עושה את זה כבר עשרות שנים. לא השתנה אצלך שום דבר, לפחות.
0: אני כבר תיאר.
1: לזכותך לא, לזכותך אתה עקבי בדעות האלה. אבל אני אגיד לך משהו לגבי פיצול היועץ המשפטי לממשלה. כשגלי בהרב מיארה, לפני שהתמנתה ונפגשה עם גדעון סער, היא ידעה, היא גם קיבלה את זה, הוא אמר לה את זה באותה שיחה, שהולכים לפצל את תפקיד היועץ את
0: הממשלה הקודמת?
1: כן, כן.
0: רמאות, אחיזת עיניים.
1: בסדר.
0: אתה מבין, הדבר היחיד שגדעון סער, הדבר, הוא לא אמר לה?
1: אני אגיד לך מה הבעיה.
0: אתה יודע מה הוא לא אמר לה?
1: מה הוא לא אמר לה?
0: מה הוא לא אמר לה?
1: מה הוא לא אמר לה?
0: שהוא מתמחה בזנות פוליטית, ולוקח את המנדטים עם הכסף לליכוד. זה הוא לא אמר.
1: אמרתי לך קודם משהו, לזכותך אתה עקבי בדעות שלך, אבל כל החברים שלך מהאופוזיציה, הוא היה גיבור שלהם כשהוא היה בממשלת השינוי, עכשיו פתאום... לא אתה, אני אמרתי, לזכותך אתה עקבי, אבל החברים שלך, ויש לך הרבה כאלה מהאופוזיציה...
0: היה מאחר ונשאר מאחר.
1: שאמרו מה שאמרו, בסופו של דבר, כן? למה אתה מסכים שיהיה כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה, רגע, כוח בלתי מוגבל. ליועצת המשפטית לממשלה, יש כוח בלתי מוגבל. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה במדינה. חייבים לבזר את הכוחות, לתת לתובע להחליט לגבי תביעות. היועצת שתישאר יועצת, ככה זה צריך להיות, ככה זה
0: כמעט
1: בכל המקומות בעולם. אין שום סיבה שאנחנו נהיה שונים בעניין הזה.
0: תקשיב, היועצת היא הדמות המשפטית שנוכחת או ממטעמה בישיבות הממשלה, וצריכה להגיד לחברי הממשלה...
1: היא יועצת.
0: רגע, רגע, רבותיי, אתם מסתבכים עם החוק.
1: אין בעיה, אז יש תובע.
0: אתם שוחטים ועושקים כספי ציבור לצרכים פוליטיים. אני אמליץ לתובע, אמליץ, לא חייבים לקבל, אני אמליץ לתובע
1: אוקיי,
0: להעמיד אתכם לדין.
1: נניח שמה שאתה אומר, התיאור שאתה מתאר, יקרה בפועל.
0: מציאותי לחלוטין.
1: אין בעיה, אז מה מציאותי. הבעיה שלך, ריבונו של עולם?
0: איזה בעיה?
1: מה הבעיה
0: אני
1: שלך?
0: אני אגיד לך מה הבעיה.
1: ושל כל אלה שמתנגדים אוטומטית.
0: אבל אני, תקשיב.
1: חייבים לפצל את התפקיד של
0: היועץ המשפטי. אין לי בעיה עם הפיצול. יש לי בעיה
1: עם... עם הממנים.
0: הממנים. ואני
1: זה,
0: אגיד
1: זה
0: לך
1: לא
0: למה.
1: משנה את מי ימנו.
0: ואני אגיד לך,
1: אז זה לא משנה.
0: אבל זה לא עניין של מינוי, זה עניין של חוק. כרגע זה חקיקה. מה הם רוצים לממן, אנחנו יודעים. מבחינתם הם לוקחים מתמחה במשפטים שסיים את מכללת נתניה בממנים.
1: למה? כי אתה אומר שהם כאלה וכאלה וכאלה. בסדר, אז אמרת. אני חושב הפוך ממך. בסדר גמור, אז אמרת.
0: מה שנקרא רקוב, מושחת, הורס ומפלג, לתת לאנשים האלה, אגב, כל המאה עשרים, כן? לא, אין עצמי.
1: אמרתי לך, בגלל זה...
0: כל המאה עשרים.
1: אתה יודע לפעמים למה קשה לי להתווכח איתך? כי אני מכיר את הדעות שלך כל כך הרבה שנים.
0: אני רוצה דבר אחד.
1: ואתה עקבי לגבי כולם, אז זה בסדר.
0: שכל החלטה כלכלית תיבדק, אתה יודע, בחקירות אין סוף, לשים את 433 נוכחים בכל אירוע, לראות את כל החפצה מנפצה, את כל התינופת,
1: אבל...
0: מיליארדים פולחים.
1: רגע, אתה חושב שצריך לפצל את התפקיד?
0: כן.
1: אוקיי.
0: זה תובע, זה תובע.
1: מבחינתי.
0: יועמד זה יועמד.
1: שר, כותרת, קוף מסכים עם פיצול היועצת המשפטית.
0: אני כבר מדבר על זה.
1: תפקיד של היועצת המשפטית לממשלה.
0: אני כבר מדבר על זה.
1: אגב, בקואליציה, שמחה רוטמן, שאתה אוהב אותו, הוא מדבר על זה כבר שנים, שנים אחורה, אני זוכר את הציטוטים שלו.
0: ששמחה היה...
1: זה לא קשור לגלי בערב מיארה.
0: ששמחה, שיהיה בריא וחזק, היה בן 20, אתה מבין, ולא ידע שהוא יהיה חבר כנסת, כבר כתבתי שצריך לפצל את הג'וב.
1: או, מצוין, אני שמח לשמוע.
0: אני זקן.
1: אני שמח לשמוע. אז אנחנו מסכימים, איזה כיף.
0: הדבר הזה כן. אבל הדרג הממנה, הלו, זה צריך פוליגרף של 4 שעות.
1: זה ברור שזה מהאופוזיציה, זה דרג ערכי, נכון, החלטות טובות, החלטות נכונות, כל החלטה של הקואליציה הזאת זה שחיתות, זה קץ הדמוקרטיה, זה רוצים להשתלט על השלטון, אבל זה קשקוש אחד גדול.
0: ברור, מושחתים, המשיכו. אבי אשכנזי. הכתב הצבאי של מעריב ושל רדיו 103, אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב חברים, איזה אנרגיה לבוקר.
0: לא, אלי מרגיז אותי על הבוקר ויש לי איתו עד 17:00.
1: יש לנו כל כך הרבה שעות, איך אני אסבול אותו עוד 3 שעות אחר כך.
3: תקשיבו, ארגנטינה, איזה משחק.
0: היה משחק, ודדע, בסדר, היה ונגמר, אתה יודע, מעייפות אנחנו כבר לא מבדילים. ארגנטינה גם, אנגליה נראית לנו כמו כיף ורדה. עד שהיא חוטפת בראש. אבל בוא נדבר על מכתבו של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר לשר הביטחון וראש הממשלה, אני לא יודע למה הוא כיתב גם את יו"ר ועדת חוץ וביטחון, כי מדובר בלבלר, אתה מבין, שעושה דברו של רועם. ובואו מטריע על הסכנות בחוקים, מה שנקרא, בבליץ החוקים האלה שלא יביאו חייל אחד לצהל.
3: תראו, הסיפור פה הוא מעבר לקטע הטקטי של חסר חיילים כרגע לצהל, וחסר חיילים חברים, אתמול הייתי בלבנון, אני תכף אספר מה צפו לנו, כמה המחסור הזה הולך לגדול להיות יותר. העניין הוא במהות, זה שבעצם החוקים האלה פתחו בפעם הראשונה, ממשלה בישראל אומרת, חבר'ה, להיות תריק זה בסדר. להיות עריק בצד זה כבר לא קודש הקודשים.
0: וגם להשתמט זה בסדר.
3: זה גם להשתמט זה בסדר. אתם יודעים, כשאני הייתי ילד...
1: בוא, זה פרשנות, אבי. זה פרשנות, זו פרשנות. זו פרשנות שלך עכשיו, שזה הפירוש של החוק. בסדר, זה מה שאתה חושב.
0: תגיד לי, חסרים?
1: אני חושב שהפרשנות שלך מוטט.
0: חסרים לו...
1: חסרים.
0: איך אתה רוצה למלא את השורות?
1: חסרים. תכף נענה לאבי. תכף.
3: אלי
1: יוחנה,
3: תקשיב. כשאני הייתי ילד, וכשהיו שומעים שמישהו לא התגייס לצבא, הוא היה הולך למות קין. זה היה לפני כמה עשרות שנים. אני בן 56, אז תלך אחורה, כאילו מה שנקרא. היום, שבא ממשלת ישראל ואומרת, חבר'ה, תקשיבו, אוכלוסייה שלמה, 18% מאוכלוסיית מדינת ישראל, יכולה להשתמט מצה"ל.
1: אבל זה לא אומרים את זה. למה להגיד דברים לא מדויקים? מדובר על לומדי תורה. מדובר בחוק הזה לא לעצור את בחורי הישיבות, את אלה שאמורים להתגייס ויכולים, אין מניעה מלעצור אותם.
0: מה זה לומד תורה? זה מקצוע?
3: אלי, מה זה?
0: למה סטודנט לרפואה?
1: מאז 78 שנים שהמדינה הזו קיימת, זה קיים.
0: מאז בגין, מאז בגין.
1: מאז בן גוריון.
0: לא, בן גוריון זה 400 ועוד 400.
3: לא, הדמגוגיה הזאת
1: אני חייבת... אל תגידי דמגוגיה, כדי שאני לא אגיד לך שאתה דמגוג.
0: אבל אלה העובדות, אלי.
3: אז אני דמגוג, בא צהל ואמר, חברים...
1: אבל בוא לא נחלק ציונים, אבי, בוא.
3: רגע, דקה, ברשותכם, צהל בא ואמר, בצורה מאוד פשוטה, מי שלומד תורה, זה מי שלומד את כל שלושת, את כל השסים במהלך היום, שהוא לומד קרוב ל-12 שעות ביום בישיבה. לא מי שרשום בישיבה. מי שלומד בישיבה, זה סדר גודל, באו ובדקו בצהל כמה אלפים בודדים, כמה מאות רבות בודדות. לא מעבר לזה.
1: אלפים או מאות?
3: מאות רבות. בוא נאמר, לא יותר מ-2,000 איש. אבל פה מדברים איתך על סדרי גודל של 12,000 ו-14,000 אנשים שיקבלו פטור. לא,
0: לא, לא. יש 90,000 מלש"ב, 18 עד 26. בגיל 26 הוא מגיע עם 4 ילדים, מקבל משכורת של סגן בקבע. עזוב, בוא נדייק.
3: אבל בוא, תקשיב.
1: איפה הבאת את הנתון הזה?
0: חייל.
1: לא, שהוא מקבל... שהוא מקבל...
0: חייל שהוא אב לארבעה ילדים, אוקיי? בשירות סדיר, מקבל קצבה שהיא כפולה מקצבתו של לוחם.
3: אבל חייל
0: שעם ארבעה
3: ילדים הוא לא רלוונטי מבחינת להיות לוחם. אני לא לוקח עכשיו חייל, אני צריך את הלוחמים, יש גם...
1: השאלה, אוקיי, דעתך אנחנו יודעים, דעתי ידועה, גם קוף ידועה, אבל השאלה היא, אם הרמטכ"ל צריך לצאת במכתב פומבי, ברור שזכותו וחובתו להטריע על כל דבר כזה. אבל יש ישיבות קבינט, יש ישיבות עם ראש הממשלה, יש ישיבות עם שר הביטחון, תילחם את המלחמות שם, למה להוציא מכתב שזה, אתה יודע, יכול להתפרש?
0: מי אמר שהוא פרסם אותו לציבור?
1: אוי, נו באמת.
0: מה זו? לא, מה, הממשלה אף פעם לא מדליפה. אף פעם לא.
1: עזבנו.
3: חברים, אני הייתי הרמטכ"ל, הייתי עושה דיווח כתבים.
1: לא, אבל בוא, העלינו אותך על העניין הזה, מה אתה חושב על זה?
3: אני חושב שהרמטכ"ל עשה טעות אחת, קודם כל שהוא לא הגיע, הוא לוועדת חוץ וביטחון, לא הוא זה שאמר בכולו, ישלח את התלוף שידבר.
0: יש קצת עבודה לרמטכ"ל, לפקד על צה"ל, למלחמה.
3: זה גם חלק מפיקוד צה"ל, אין מה לעשות. בסוף אם אתה רוצה שכולך יישמע, וכולך, אתה צריך להגיד...
0: ברגע שאתה שולח את שי טייב לכל ישיבה, ולא סופרים אותו, והוא אדם דתי, כן? תת-אלוף טייב, לא סופרים אותו בכלל, אני בטוח שהוא בקיא בהלכות, לא פחות, מכל דיירי אגם הדרק של החרדים. איך זה?
3: אני מקשיב, חבר'ה, בסוף, כשאתה רוצה לבוא ולנוץ דבר, תבוא בצורה, אז יש לך שליחים, תבוא אתה. קודם כל תבוא אתה. אם יש לך מה להגיד, ואם אתה צריך לשים את כל כובד משקלך, תבוא אתה לישיבות. תבוא אתה, תדפוק על השולחן. לא לשלוח, לא במכתב, ולא
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, ואולי אתה יודע יותר, פורסם פורסם שראש אחד מהקצינים הבכירים אלוף היה בישיבות האלה של
0: רגע,
1: והרמטכ"ל ידע מכל מה שנאמר שם, והוא חיכה ממש עד יום יומיים. מה אתה אומר לפני העברת החוק? מה אתה אומר על הטענה הזו?
3: קודם כל, ההתנהלות של הצבא היא בעייתית. אני אומר, הרמטכ"ל עשה טעות. אני חושב שהצבא פה קשר כישלון גדול. כי אם אתה נאבק את העניין הזה, אתה לא שולח את ראש אקה לנפוש במרוקו, במהלך שיא המשבר שלך, אתה לא, אתה הולך להגיע לוועדה יחד עם ראש אקה, אתה מבין, אתה יודע מה, היית צריך, חברים, שנייה,
0: תעצור שנייה. לא, תעצור שנייה. אנחנו מתעסקים בפרוצדורה, ולא במהות. המהות היא, רגע. המהות היא שחסרים כרגע, לפי דיווחי צה"ל,
3: 12,000 לוחמים
0: ועוד 6,000 תומכי לחימה, אוקיי?
1: אתה יודע כמה החלטות של בית משפט היו על פרוצדורה? מה אתה מזלזל בפרוצדורה?
0: אני מזלזל
3: בפרוצדורה. אני אגיד לך, קאופמן ואלי, אני אספר לכם, אתמול הייתי בלבנון, בבינג'בל. העניינים שצהל עכשיו בבוקר התירו לי לפרסם את זה מבחינת צהל בונה עכשיו קו מוצבים חדש בלבנון. כמה עשרות מוצבים בדרום לבנון בונים אותם בימים אלה, צהל בונה אותם. את המוצבים האלה צריכים
0: להגיד. יהיו מוצבי קבע סוף כל סוף או שמשהו אחרי?
3: מוצבי קבע. המוצבים האלה צריכים להיש. עם מי תהיש? עם איזה לוחמים, חברים?
0: עם חסדי השם.
3: איזה לוחמים? מאיפה תביא את החיילים שישבו במוצבים האלה, שיעשו גם הגנת המוצב, וגם יצאו למערבים, וגם יצאו לסריקות, וגם יצאו לפעילות בקו צהוב ומעבר לקו צהוב. מאיפה יהיה כל החיילים האלה, חברים? מאיפה? מאיפה אתה מביא את החיילים שישבו עכשיו בכתר החרמון? מאיפה אתה מביא את החיילים שיושבים עכשיו בגבול סוריה? אני לא מדבר על עזה שאתה יושב שם גם בונה שם מוצבים, מוצבי קבע. חבר'ה, צריכים
0: כוח אדם. אנחנו מתעלמים... אתה יודע שאנחנו מדברים על החזית הצפונית והחזית הדרומית, אנחנו שוכחים את המזרחית, לא רק יוש, כן? גם הביקה, הגבול הכי ארוך שלנו, שהוא פרוץ לצערי, כי אי אפשר להבטח הרמטי 309 קילומטרים, צריך נוכחות צבאית, אין כמות.
3: אלי, אני אספר לך עוד משהו בשבילך, אפשר לספר לך?
4: כן, בטח.
3: אבא יש נשארת באחד היחידות הקרביות של צה"ל. הוא עשה, זה ברמה של הבית, אנחנו נספר לך מהבית, לא מתווכים. כשהוא התגייס, הוא התגייס במהלך המלחמה. הוא עשה 8 חודשים בלבנון. שלחו אותו להתרענן בקורס מקים. באמצע קורס מקים, בגלל שפרצה מרכבות גדעון ב', אז עצרו את הקורס מקים, שלחו אותם להילחם בעזה, סיימו את הקורס, ואז אמרו להם, תקשיבו, עכשיו אתם הולכים להתרענן בלבנון. הם הלכו להתרענן בלבנון 8 חודשים, הכינו את המלחמה, נלחמו בלבנון. הם עכשיו יורדים מלבנון, אלי, אתה יודע לאן הם הולכים להתרענן?
0: בעזה.
3: בעזה.
1: אין לי ויכוח איתך, אבי, שצריך הרבה כוחות. אני חושב שאנחנו מסכימים על זה באופן עקרוני, פשוט אולי הדרך היא קצת שונה, אבל אני רוצה, אנחנו צריכים לסיים תכף על הפורסם היום שמתחיל סוג של פיילוט, או אמור להתחיל סוג של פיילוט בלבנון, משני מקומות שהצבא ייסוג וצבא לבנון ייכנס. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
3: זה שני מקומות בעומק לבנון, באזור שבו נמצאת אוגדה 36, נקודות מאוד ספציפיות שבהם צהל נמצא, שהוא תיהר כבר את השטח. המטרה עכשיו שצבא לבנון יתפוס את השטח הזה, ולא לאפשר שהזרה של חיזבאללה פנימה לתוך השטח, להפוך אותו מחדש למעוזים של חיזבאללה. בוא נראה איך חיזבאללה...
0: מה יקרה אם הפיילוט ייכשל והוא ייכשל?
1: איזה פסימי אתה!
0: אני אלי, 40% מצבא לבנון...
1: נכון, הם שיעה. אבל צריך לדבר את שם.
0: רגע, הם באים למשפחות שלהם, כן? או לבני משפחה רחוקים. אתה מטפה שהם יראו בהם?
1: לא, אני מסכים איתך שיש בעייתיות.
0: אז מה זה הקטע?
1: אבל בואו נהיה אופטימיים, אתה יודע, מתחילים איזה שום תהליך.
3: קודם כל, תקשיבו, בלבנון, קודם כל, כדי שתבינו, צהל יושב עכשיו בקו הרכסים, אם יש לי דקה לספר, אז אני אספר. צהל יושב עכשיו בקו הרכסים, מהמערב ועד המזרח, כולל החרמון, כתר החרמון, אנחנו מדברים על רכס הסילבסטר, רכס הליטאיר, ומי שככה יפתח את המפה יראה שבכל הנקודות שבה צהל נמצא, זה בנקודות הזנק להמשך הפעולה הצפונה במידה וידרש. אם אתה שואל אותי מה יקרה, אז יכול להיות אופציה שצהל ימשיך צפונה לבקעת הלבנון ועד בהירות ויבצע הוא את הטיהור של חיזבאללה. אני לא יודע אם נקבל את האישור מהאמריקאים, ואם ישראל יהיה לה מספיק כוח אדם כדי לבצע את זה, אני לא יודע, אבל זה אופציה שיכולה להיות. האופציה השנייה זה שצהל יישאר באותו קו מוצבים שהוא בונה עכשיו ולא יזוז, ואז אנחנו נהיה במרחק של קו הגנה של 10 קילומטר מהגבול, ששם אנחנו נגנו מפני ירי נונטט וירי רחפנים על יישובי הצפון. והאופציה השלישית זה שבעצם הממסע הזה יצליח.
0: אבי, אני צריך לסגת. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רק רוצה להזכיר לך, אתמול ראיתי דיווח ברשת טלוויזיה או משהו דומה של האמירתים, שאמרו שחיזבאללה מתעצם לקראת המשך המערכה. אז אני לא, כל הפיילוטים האלה וזה, אגב, ברוב הפיילוטים שהשתתפתי, התוכניות לא עלו. יהיה לי בריא וחזק.
3: אז תביא את אלי ואותי, אולי תסליח יותר, עוד
0: לא פיילוטים. על הכיפק, אתה יודע.
3: ביי חברים, יומיים.
0: פרסמות.
2: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עסקאות סגרתי החודש.
6: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הממשלה אישרה לאמץ את המלצות הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי צהל וכוחות הביטחון, ולהוביל רפורמה מקיפה במערך הטיפול והשיקום שלהם. במסגרת ההחלטה שגובשה עם ארגון נכי צהל, יוסרו חסמים בירוקרטיים, יוסב אגף השיקום לרשות הלאומית במשרד הביטחון, יוטמעו טכנולוגיות מתקדמות ויתוגברו המענים השיקומיים. כמו כן יושמו שורה של צעדים מבניים וטכנולוגיים שישנו מן היסוד את אופן מתן השירות לפצועי צהל וכוחות הביטחון. צהל חיסל אמש 3 מחבלי חיזבאללה חמושים במרחב הביטחוני בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל שציין כי הלוחמים חיסלו את 3 המחבלים לאחר שזיהו כי הם נשאו עליהם ציוד לחימה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
11: היום תחול עלייה במידות החום, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע, אתם בעניינים.
13: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
14: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
15: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר. 1, 2, 3, 4.

0: אוחנה ורון קופמן.
1: כן, חזרנו. אנחנו עכשיו עם אלוף ישנה במילואים רפי גולדשטיין, ראש מטה חטיבת 769. שלום לך רפי, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: קודם כל, אני רוצה להתחיל לך דווקא מהעבר, לפני שאנחנו נזכיר מה עושה חטיבה 769 ומה תפקידך שם. ביום ראשון ציינו 20 שנה לחטיפה של גולדווסר ורגב זכרם לברכה, וכך הגענו למלחמת לבנון השנייה. אתה גם שירתת במלחמה הזו.
2: במלחמה הזאת הייתי מ"פ באחד הגדודים האורגניים של החטיבה ב-134. הוקפצנו די תחילת המלחמה איך שהתחילה, וכחטיבה 769 שבעצם אחראית על גזרה, אותי שמו ברכס רמים. אני בעצם כפלוגה תפסנו את היישובים מזגב, מנה, מרגליות, יפתח, ואת המוצבים על הרכס. ובעצם לפני שצהל נכנס אנחנו נערכנו שם להגנה, וביצענו פעילות בעיקר בגזרה הזאת. כניסות קטנות פנימה, בעיקר שחלוף פצועים על קו הגבול, אבל המטרה המרכזית הייתה להגן כרגע על היישובים והתושבים שנמצאים על רכס רמים.
1: ועכשיו 20 שנה אחרי, אחרי שהבטיחו לנו הבטחות שנגמר וכל הדברים האלה, אתה חוזר ללבנון עם החטיבה.
3: לאותו מקום פחות.
1: כן, החטיבה המזרחית, במסגרת אוגדה 91. משהו השתנה, רפי?
2: משהו השתנה, הרבה מאוד. אני מסתכל על בלבנון השנייה, איפה שהיינו, ואיפה שהיינו בערב של השבעה באוקטובר, כי זה מאוד משנה, כי בערב השבעה באוקטובר, בשונה מהדרום, המצב על הגבול היה, בהחלט היה איום משמעותי של חיזבאללה על הגדר, מה שנקרא התוכנית המהירה. אני אומר, מודיעינית היינו הרבה יותר חדורים לחיזבאללה, כלומר, אז היה לנו תמונת מצב הרבה יותר טובה מה קורה. אבל היום, כשאני מסתכל על המצב, שאנחנו נכנסנו פנימה, ואת הקו כפרים הראשון והשני פינינו, והשמדנו שם את התשתיות של חיזבאללה, אנחנו בעולם אחר.
3: אז מצבנו טוב יותר מאשר היה בטח אחרי השביעי לאוקטובר, וגם מאותה נסיגה מלבנון.
2: חד משמעית. היום, אם יש שני איומים מרכזיים שהיה חשוב לנו לנטרל, זה איום הפשיטה והאיום הנוטט או הירי הישיר. אז כרגע החיילים של החטיבה, בכלל חיילים שנמצאים כרגע באוגדה 91, החטיבות נמצאים מקדימה, ממש בקו הצהוב, במוצבים, בנקודות אסטרטגיות, נקודות מפתח מקדימה בתוך לבנון. הדירקטיבה היא חיילים לפני אזרחים. אם בשביל העשירי פינינו את התושבים, שזה היה אירוע מאוד, הייתי אומר, מאוד מאוד קשה, אני שנה וחצי שם ברצף מהשביל העשירי בתקופה עוד שלא
3: התושבים. אז אתה יודע, הזכרת את הדבר הזה. אתה כל כך הרבה חודשים, שנים אפילו במילואים. אני מבין שאתה עושה את זה בחדור מוטיבציה, אבל יש קצת התמרמרות מהעובדה שאתם עושים כל כך הרבה מילואים ואולי אחרים קצת פחות?
1: קצת?
2: התמרמרות. תראה, אני אגיד משהו. אנחנו עכשיו, הגדודים שלי סיימו, זה אתה שתיים סבב שביעי בשנתיים וחצי, שלוש האחרונים, סבב שביעי מאז תחילת המלחמה. אני, כיוון שאני חתמר ותופס את הגזרה 24-7, אני כמעט ברצף, חוץ מהפסקה קטנה מי שהתושבים חזרו באזור מרץ 25, הפסקה קטנה בעבודה, וחזרתי. התמרמרות ולא. אני אגיד, יש משהו אחד מעל הכל, לא רק המשימה והתושבים והיישובים שחשובים לנו, כי זה גזרה שמה שהייחוד אצלנו שאנחנו מחוברים שם לאנשים, מחוברים שם לצפון, לתושבים. הנושא זה ערך הראות. אני מגיע כי החברים שלי מגיעים, אני מוקף בקצינים שאיתי.
1: זה מה שמחזיק אבל.
2: ואנחנו, זה הערך ש...
1: אני אומר, זה הערך, אתה יודע, זה הערך שמחזיק, אני שומע את זה גם מילואימניקים צעירים, נזכיר, אתה בן 54.
2: כן,
1: עדיין
2: כן.
1: אתה
2: צעיר, עושה צעיר.
1: מילואים. צעיר, כן, צעיר שעושה מילואים, אתה יודע, כמעט שלוש שנים. מה אתה עושה באזרחות, רפי?
2: באזרחות אני עובד, אני הייתי אזרח הזה, אני עובד, עדיין עכשיו עובד לפחות, ברשות נראות ערך, כן. מקום מדהים מעולה, ובאמת אני כבר כמעט שלוש שנים לא נמצא בעבודה.
1: ברור.
2: ואני אגיד...
3: מקום עבודתך בסכנה ברמה מסוימת?
2: סכנה זה שאלה מעניינת. אני לא אומר סכנה, אבל כמובן שקידום ותפקיד, ואני כבר כמעט 3 שנים לא נמצא, ברור שהם משלמים מחירים. אם שאתה אומר התמרמרות, זה לא התמרמרות.
3: אולי המילה לא נכונה, תסכול, קושי.
2: תראו, אני, המחירים שהחיילים שלנו משלמים, ואני נמצא בעיבודים בסיום הסבבים, ואני אומר, הקושי אפילו האישי שלי, אם זה ברמה המשפחתית, מול אשתי, מיכל המקסימה, שעדיין, עדיין מחזיקה מעמד שזה, זה קשה לה ביותר.
1: היינו צריכים לראיין אותה, איך היא מוכנה?
2: היא כבר פחות.
1: שלוש שנים, שבעלה יהיה בגילו, כן? לא שאני...
2: גם נכון.
1: יודע, אני באמת מצדיע לזה שבגיל הזה אתה עושה מילואים בתפקידך, כמעט 3 שנים, אבל מה שמעניין אותי זה שאתה כרמת אחראי גם על בניין הכוח של החטיבה, וכמו שאמרת, הלוחמים שלך כבר ב7 סבבים, שזה כמות... שהיו עושים פעם בכמות הימים, זה מה שהיו עושים פעם ב... אני יודע מה, ב10 שנים, ואיך הם מתייחסים לאירוע, אתה יודע שמצד אחד יש השתמטות, והממשלה מגבה את ההשתמטות ותומכת בה, והם צריכים לעזוב הכל ולהתחייל.
2: אני אגיד משהו מעניין, אנחנו כל סבב, יש לנו את החשש, כמה עכשיו חיילים הולכים להגיע, יש משימה לתפוס, וכמה הולכים להתעצב מהגדוד? 60-70%. האחוזים כל פעם מפתיעים אותי מחדש. ואני אגיד שהגדודים אצלנו, כשאתה עושה, אתה נכנס ואתה יושב בשיחה עם מחלקה או פלוגה, המגוון, ואני לא כל כך רוצה, המגוון הפוליטי בפלוגה הוא מגוון מנעד רחב מאוד. רחב מאוד. ואני לא חושב שאנחנו, המילואיניקים, מסתכלים החוצה אל מי לא עושה, כי גם אם אני אוריד את האוכלוסיות האחרות, גם האוכלוסייה הכללית לא עושה, האחוזים מעט מאוד אנשים עושים מילואים. ואני יכול להבין, אבל המחירים כבדים מאוד. אז זה מחירים בעבודה.
3: אז מה אתה חושב?
1: לא, אני רוצה ברגע לשאול אותו פשוט. תסביר לי רק דבר אחד, רפי, כי באמת אתה קצין ותיק, עשתה את כל התפקידים, מפה, מגד. אתה יודע, צבא המילואים זה דבר עצום וגדול. ואני מכיר באופן אישי, אתה יודע, הרבה מאוד סדירניקים, שהיו בתפקידי לחימה, רובעי 7, אתה יודע, הרובעי בדרגות גבוהות יותר, אם עשו קבע, אתה יודע, והם לא קוראים להם למילואים. עכשיו, יש את המצאי הזה. מדוע אחרי 3 שנים, אתה יודע, לא חושבים על האירוע הזה, שיש פה כוח, שבאמת בהכנה של 3 שבועות, מחזירים אותו למיומנות, ושולחים אותו לקווים.
2: אחד, אני אצלה לגמרי, רק תדעו שהיוזמות האלה, והדברים האלה קורים. אני, בגזרתי כרגע, בגזרת לבנון אצלי, תופס אחד מגדודים של חטיבות דוד. זה חבר'ה שחזרו אחרי בין 10-20 שנה, הם לא היו במילואים, הם חזרו, עשו אימון גדודי, הקמה הוקמו, הם נמצאים עכשיו אצלי בתעסוקה, חניכה ראשונה בגבול לבנון, וזה אנשים מכל צורות, מכל קצוות העבודה, בגילאים מ-30 עד 50 ומעלה, זה מחמם את הלב לראות איזה מוטיבציה. עכשיו, מי שרוצה לעשות מילואים, ומי שרוצה לתרום, יכול. יש את כל הפלטפורמות, גם פלטפורמות גיאוגרפיות. החטיבה הזאת שנמצאת אצלי, הגדוד אצלי הוא גדוד צפוני. יש אפשר בתל אביב, בגדרה, בדרום, יש מקומות אם אנשים רוצים לבצע מילואים, ואני אומר, אי אפשר לחייב לזה לצערי. זה לא משהו שאתה כל כך יכול לעשות.
3: אז כאחד ש...
2: מישהו לעשות מילואים, זה מאוד קשה. ההתמודדות היא לא... היא לא רלוונטית.
1: אבל גם עם אותם אלפי, גם עם אותם אלפי, אני אומר, גם עם אותם אלפי רובעים או כל מקצוע אחר, אתה יודע, של הנדסה קרבית או כל דבר אחר, באים, אתה יודע מה, לא הרבה, ל-40 יום בשנה, לא ל-200, הם נותנים באיזשהו מקום אוויר לאלה שמשרתים 30 שנה.
3: אז זה לא רק העניין של החרדים.
2: לגמרי.
1: זה לא קשור, החרדים.
3: אני אומר, זה לא רק העניין של החרדים, יש גם כאלה שיכולים להתגייס.
1: חרדים, או הנהגה, סליחה רפי, החרדים או הנהגה שלהם זה עלוקות. אני מדבר על אנשים שאתה
3: רופא. אבל אני רוצה לשאול אותך באותה נשימה, גם תענה על מה שקוף שאל, על העניין, מה אתם חושבים, אתה הרי נמצא עם החיילים שלך, ואתה יודע, קוראים ורואים ושומעים. מה אתה חושב, או מה אתה מרגיש מהחיילים שלך, על, לצורך העניין, על החוק הזה שלא צריך לעצור בחורי ישיבות?
2: אני חייב להגיד לכם שזה לא, זה לא כל כך דיונים שעולים במילואים אצלנו. דיונים, ויכוחים פוליטיים כמעט לא עולים. זה אווירה אחרת לגמרי. ואני אומר, החיילים שלנו, המילואימניקים אצלנו, הם לא ממורמרים. כאילו, אתה לא רואה מישהו ממורמר, בא עושה מילואים, הם לא תורמים ואני תורם. זה לא הגישה. זה לא הגישה של המילואימניקים. הם כבר מגיעים סבב שביעי. מה שיש להם בראש זה שתי דברים אחרים לגמרי. אחד, זה נושא של חינוך, מה קיבלו מהבית, ולבוא ולתרום, והמצימה. ושתיים, מעל הכל, אני מררות. זה חברים שלך, זה אנשים שאתה איתם שנים. יש לי קצינים איתי כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו כבר ביחד כמעט 3 שנים בתוך המלחמה הזאת, כתף אל כתף, וזה דרך אגב מה שמחזיק את האנשים במילואים. ממש לא המרמור והכעס כלפי אחרים, וזה לא השיח. זה לא השיח. אני בעולם, אולי בחוץ, אני כבר הרבה זמן לא בחוץ, אבל בעולם המילואים, זה לא שיח שעולה. שהם נוסעים ואנחנו נוסעים, זה לא השיח שעולה.
1: אבל זה עולה, לא. זה עולה כשמגיעים הביתה, עם לחופשה, ואם כאשר
2: הם מסיימו,
1: פוגשים את האישה, את הילדים, אדם בגילך כבר יש לו ילדים גדולים, אוקיי, שמביעים את דעתם, האישה מביעה את דעתה, ובסך הכל היא אומרת, רגע, הם אומרים, רגע, למה? נכון, אתה קצין בכיר, אבל רגע, מה קורה פה? אני מכיר, אתה יודע, אדם בדרגתך, אתה יודע שבשנתיים הראשונות של המלחמה, שהוא היה בתפקיד של ניהול לחימה, אוקיי, הוא סגר משרד עורכי דין, אנשים לא מבינים, סגר את המשרד, כי לא יכול לדבר בלקוחות. הוא היה במילואים כל הזמן. ועל זה שואלים שאלות, אתה יודע שהבית שואל שאלות.
2: הבית שואל שאלות, הילדים, העבודות, המקרים שאני התעסקתי עם קצינים שלי, שאתה אומר, סגרו משרדים ועבדו לקוחות, ועסקים קרסו, עשרות מקרים שאני מכיר אישית, מקרים מאוד מאוד כבדים. מאוד כבדים, הפתרון אחד זה במה שאתם אומרים, אין ספק שצריך להביא עוד סדק לצהל כדי לפתוח את האורך נשימה לדבר הזה. ואני אומר, לא רוצה לקרוא זה סנונית, אבל החטיבות דוד האלה עכשיו נותנים אורך נשימה לגדוד מילואים שלי שיכול להגיע עכשיו רק באוקטובר במקום שהיה צריך להגיע חודש. נותן לו עוד אוויר לשימה, שזה מדהים. אבל אין ספק שאנחנו רק, באירוע הזה רק בתחילת הדרך. אני
1: רוצה להיפרד ממך באיחול, כשהיית מגד, קיבלת את פרס מצטיין הנשיא, אני חושב שאתה צריך לקבל עוד פרס, כי באמת אין רבים כמוך. רפי גולדשטיין, אלוף ישנה, רמת חטיבה 769, המון המון תודה לך.
2: תודה לכם.
3: בוקר טוב.
1: אנחנו מסיימים עכשיו עם... פרסומות קודם כל, פרסומות.
0: עכשיו, אלי אוחנה ורון קופמן. 1-2.
4: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוד, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את שרבל סרור, אח מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים, עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
8: תלמוקריל. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
12: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
13: שלום שלום שלום, העניין אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
14: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
15: אתה איש ממש מדהים.
14: אתה נותן לאנשים כוח.
16: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
17: די נו שושי, די.
11: שישי אחת צהריים בכל רגע. מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: עכשיו, אלי אוחנה ורון קופמן.
2: כן, זיהיתם נכון. שיר הסיום שלנו נכון להיום של זוהר ארגוב, עליו השלום, שנולד היום לפני 71 שנה.
3: המלך של המוזיקה.
2: כן, ברקע אנחנו פשוט ניפרד ונכיר תודה לאורחים ולמפיקים. סער פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוביץ'. אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. בדיגיטל היו האורחים, ראו מתיהו ארגון, אופק קולר ועידות לבית. אחרינו, סיוון כהן. אלי, תודה.
3: תודה, קוף.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
1: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
0: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
4: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון און קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
7: אני לא יודעת אותו.
6: אולי 0000?
7: אני לא יודעת אותו.
6: כוכבית 1234?
7: מה השם שלך והמספר שלך?
6: אהרון מהג'ור.
7: אהרון
6: מהג'ור.
7: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
6: תגידי לי כן או לא, 2580?
8: אני לא יודעת.
6: 5555 אולי? רק תגידי
8: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
6: חמקר תגידי לי, 4282?
8: תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
6: תגידי מה קרוב, 2, 4,
8: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
6: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: 2 עד 4,
9: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
8: בסדר, ביי ביי, תודה.
11: גם זה היה ביציע הצפוני.
12: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
13: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם אמיך זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע. אני יודע מטר ממני, הוא לא שומע אותו. מיכאל, אני צועק לו, מה, תראה איזה בוז, אני לא שומע כלום.
11: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
14: רדיו שנוגע.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש...
17: יש הרדיו!
18: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
19: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
20: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בשעה זו נמשכים הדיונים בכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה, ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי שהוצג הלילה במליאה, והחוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת כשמוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את תורעת השעה למניעת מעצר ריקים חרדים. ובזמן שהקואליציה מאשרת חוקים שפוגעים בציבור המשרתים, ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר פרסמו הודעה על החלטת הממשלה לאמץ את מסקנות ועדת מור יוסף ולחזק את מערך השיקום עבור פצועי ונכי צה"ל. במסגרת ההחלטה, אגף השיקום יוסב לרשות לאומית תחת משרד הביטחון, יוסרו חסמים בירוקרטיים בעבודות הרפואיות ויוטמעו מערכות טכנולוגיות לייעול התהליך. ובעקבות הביקורת על בליץ החקיקה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס יוצא נגד שופטי בית המשפט העליון, בטענה שהם עצמם אינם נאמנים לחוק.
1: אני חושב שהגיע הזמן שצריך לראיין את שופטי בית המשפט, לשאול אותם האם הם מכבדים את רצון העם, האם הם מכבדים את החוק, עזבו את רצון העם, את החוק. פעם אחר פעם שופטי בית המשפט מצפצפים על החוק, העלו את עצמם מעל כולם כמו איזה רוזנים וקיסרים שאף אחד לא יכול עליהם. הם ממציאים חוקים ומפרשים את החוקים שהם המציאו על פי האג'נדה הפוליטית שלהם. אז צריך לשאול את בגץ, מתי יהיה הקו האדום? שבגץ יגיד לעצמו, אנחנו אנשים שומרי חוק.
20: את הדברים אמר למאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים. צהל הודיע על חיסול אחראי צליפה בחמאס בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז רצועת עזה. חוסל המחבל ששימש אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בהוצאה לפועל של ירי לעבר כוחות צהל שפעלו ברצועה לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה המחבל ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של הארגון וקידם פעולות טרור נוספות לעבר הכוחות בניגוד להסכם הפסקת האש. דובר צבא איראן מאיים לאחר התקיפות האמריקניות הלילה כי אם התקיפות יימשכו, המלחמה תתפרס לזירות חדשות. הדובר לא התייחס לאזורים ספציפיים, אך עד כה איראן הגיבה להתקיפות האמריקניות בתקיפות נגד שכוונו לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ והגיעו עד לירדן.

0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אנחנו ממש לא מפסיקים, אנחנו רק מתחילים. ברוכים הבאים ליום חמישי.
1: מגהיט עם אופיר מור-יוסף.
0: אז כן, עשינו את זה, הגענו ליום חמישי בשבוע, שלום לכם, חמישי שמח, מה שלומכם, בוקר טוב, 11 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אז פותחים כאן שעה של מוזיקה, שעה של מגה-היט ברדיו כל רגע, כל הלהיטים, במיוחד היום חמישי, במיוחד חם ושמח. אנחנו גם באתר 96FM-COIL, גם באפליקציית רדיו כל רגע, גם באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, אנחנו בכל מקום, מוזמנים, יותר ממוזמנים להצטרף אלינו. אני אופיר מור יוסף. יאללה, נמשיך עם החדש של מרגול. אחרי כמעט 4 שנים שהיא לא הוציאה כלום, חוזרת אלינו בענק, עם לשיר וליהנות. אני אישית מטורף על השיר הזה. עד 12, תגבירו את הווליום. האזנה מעולה, הדקו חגורות.

סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

הנציג של אסטוניה משנה שעברה 2025 לאירוויזיון, טומי קאש, אספרסו מקיאטו. 20 דקות עכשיו אחרי 11, אתם על מגה יצקן בכל רגע, מהדורת היום חמישי בשבוע, ה-16 ביולי 2026. טוב, אז אפרופו אירוויזיון, אז לאחר עזיבתו של עדן חסון משולחן השופטים, אושר כהן, הוא ולא אחר, הצטרף לצוות שופטי הכוכב הבא לאירוויזיון, המשודרת בקשת 12. הוא ישפוט בעונה הבאה, את העונה ינחו רותם סלע ואסי עזר, והיא צפויה לעלות בהמשך השנה בהפקת טדי הפקות כמובן. בסופה כמובן יבחר הנציג הישראלי לאירוויזיון 2027 שהתקיים בבולגריה. אגב, אסי עזר שלח לאושר הודעה, אושר מותק, ברוך הבא נסיך. אושר הגיב לו, כפרה עליך, תודה, כבוד גדול. אז אסי הגיב לו, תבוא עם שכפץ. וכהן הגיב לו, אני משוכפץ מלידה, עם שני חטים. אז הנה, אושר כהן, עושה לי בלגן. אתם על מגה היטס כל רגע.

0: תזם
1: אסולין, ביחד עם אנה זק, זה נקרא תזמני. אסולין שהיא לשעבר ג'יי למוטה, עם השיר הזה שככה יצא בשנה שעברה בתכלס, אבל קיבל חיזוק עם אנה זק, ובעקבות זה ככה קיבל את הבוסט שלו, והצליח מתוך אלבום חדש שנקרא ישראליאנה של אסולין. אגב, אנה זק, אז אנה זק ומרגי בחופשה כרגע בקורפו, אילו תמונה רומנטית במיוחד לרשתות, אז נאחל להם חופשה נעימה. הפסקה קצרה לפרומו וחדשות, ומיד נחזור.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
3: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. צהל חיסל למש שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שציין כי הלוחמים חיסלו את שלושת המחבלים לאחר שזוהה שהם נשאו עליהם ציוד לחימה. רעש עשוי להישמע היום בשעות הצהריים באזור מכון דוד בקריות בעקבות ניסוי מתוכנן ומבוקר של רפאל, כך הודיעה החברה. במידה ויהיה אירוע אמת, ישלחו התראות ביישומונים המתאימים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: היום תחול עלייה במידות החום, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
4: כל רגע, אתם בעניינים.
2: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: להיט הטורקי שמשגע כרגע את המדינה, אנקרה אצ'וס, זה נקרא בני איי, השיר הכי משוזם כרגע בישראל, ורק אלוהים יודע מה הוא שר שם, או היא שרה שם. 40 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ, מהדורת יום חמישי בשבוע, ממשיכים, אווירת המסיבות, ערן סגב, יוסף, ון גוך.
1: זה ערב קרב עם מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע,
2: קבע אדום שלי זה פיש,
1: שליטה אבסולוטית את משהו אחר, אני זה כמו רדבול, לא משקר, תוססת שמפניה, לילה ארוך, בא לי לצייר אותך, ון גוך.

הדי-ג'יי והמפיק ונקו עם לית הקיץ הזה משנה שעברה מתן סני 10 דקות לפני 12 אתם על מגה יצקן בכל רגע מזכירים לכם הערב בשעה 9 מצד השבועי של רדיו כל רגע ראש בראש עם יואב זמיר ישראלי מול בינלאומי בשבוע שעבר המקום הראשון הישראלי היה זה עדן חסון אופק הדנק אגם בוחבוט איך שהיא רוקדת האם גם הערב בתשע? האם גם השבוע? נדע הערב.

0: שיר צפריר עם פחד אלוהים. סוגר לנו כאן מהדורת יום חמישי בשבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע, 5 דקות לפני 12. תודה, תודה, תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לכל מי ששלח הודעות ופרגן, אין עליכם בעולם. תודה רבה גם ליניב שוורץ, אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי, אור אבידי מדברים ברדיו, ולא לשכוח, 9 הערב, ראש בראש המצעד השביעי של רדיו כל רגע, עם יואב זמיר, בבא שלנו, שתהיה המשך האזנה ערבה, שבת שלום, תהיו אנשים טובים, להתראות.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אח מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
6: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמה עם מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל. ספא
9: בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם אור רביד. מיד לאחר החדשות.
12: כל רגע, רדיו שנוגע בי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים בדרום לבנון. כוח צהל שפעל בכפר זיהה את הגופה מרחוק והיא עברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית המוות לא התרחש בימים האחרונים. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מתייחס לבליץ החקיקה של הקואליציה שמיטיב עם מי שאינם משרתים, ואומר שהוא גאה במהלך אף שבנו שלו נפגע מהחוקים.
12: שמח בבליץ הזה כי הוא יוריד את המאבק הציבורי והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים, איתיים למרבה הצער, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד את זה היום הציבורי, את המאבק עכשיו, עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, בן שלי עכשיו סיים קורס מקים של חיל, כן, לא, זה לא שאנחנו ברוכים מהאחריות, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית.
8: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל הגישה לבגץ עתירה לכינוס ועדת הכנסת ולדיון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי ולהכיר בה כסיעת יחיד. לטענת השכל, בקשתה מגיעה בעקבות מיזוג מפלגת תקווה חדשה עם הליכוד בבחירות הקרובות, ואם לא תתכנס ועדת הכנסת ותאשר את התפלגותה מהסיעה עד לפיזור הכנסת, בהתאם לחוק היא לא תוכל להתמודד בבחירות הבאות בשם מפלגה קיימת. ביקור ראש הממשלה בארצות הברית יידחה. לשכת נתניהו הודיע כי מסתמן שטקס ההשקבה לסנטור לינדזי גראהם יידחה לסוף החודש, ולכן ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. במהלך הביקור נתניהו היה צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ על רקע המתיחות האזורית. תאונה קטלנית בכביש 65, אישה כבת 30 עצרה את רכבה בצד הדרך סמוך למחלף עירון, וכשיצאה ממנו נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום, ופינה פצועה נוספת מהתאונה, אישה בת 47, במצב קל, בבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר. כאן
13: נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: ללא מקדמה,
15: ללא סוף תקופה,
14: ללא ריבית והצמדה,
15: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות.

0: פריז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2700 שנים, וכאן נמשיך.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שנים סיפרו לנו שזה קורה שם, בטייבה, בלוד, ברמלה. אמרו שזו בעיה של המגזר הערבי. מילים מכובסות של מי שעדיפו לא להביט למציאות ישר בלבן של העיניים. הבטיחו לנו שהנשק הבלתי חוקי יעצור רגע לפני הכניסה לתל אביב. שהעבריינים יפתחו ווייז, יזהו שהם נכנסים לעיר יהודית ויעשו פרסה. היה נוח להאמין. ואז הגיע קיץ 2026. פיצוץ באפולה, רימון בראש פינה, ירי בהרצליה פיתוח ובנתניה. פתאום, מלחמות ארגוני הפשיעה כבר לא מתנהלות בסמטאות חשוכות. הן מגיעות לרחובות הראשיים, למרכזי הקניות ואפילו לצלחת הסושי. רימונים מתפוצצים, רחובות שנסגרים, וגם בשוק ההון מתחילים להבין את המחיר. בנק לאומי השקיע מאות מיליוני שקלים ברשת ג'פניקה, וקיבל בדרך איומי פרוטקשן, ירי ומטענים. בדיקת נאותות? תשאלו את חבלני משטרת ישראל. המדינה מוצפת בנשק בלתי חוקי, והמשטרה רודפת אחרי הפיצוץ של אתמול. ובינתיים, השר לביטחון לאומי מחלק עוד כלי נשק לאזרחים. כי מה כבר יכול להשתבש כשארגוני הפשיעה מנהלים מלחמות ברחובות, ואזרחים מבועלים מסתובבים ביניהם חמושים. כשדם נשפך בטייבה, בלוד ובאום אל-פחם, היה קל להסיט את המבט. עכשיו, כשהעדף מגיע עד לרול של הסושי בהרצליה פיתוח, כבר אי אפשר להתעלם. הפשיעה לא מכירה מגזרים. גם הכדור הבא לו.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום לכולכם, ואנחנו מדברים ברדיו כאן ברדיו כל רגע 96 FM, ולפנינו תוכנית המוסה במיוחד. ברקע הדיווחים על ההתעצמות של חיזבאללה שם ברקע הפסקת האש עם השיחות ושכוחות צהל מעבר לקו הצהוב, ננסה לדבר עם אור אלר, הכתב הצבאי של החדשות 13, על היערכות כוחות הביטחון, על הדיווחים האלה של התעצמות חיזבאללה, וגם חוויות שלו אתמול אחר שסייר עם הכתבים הצבאיים במגרש הכדורגל בבינג'בל, כולנו זוכרים מנאום קורא הקווי של חסן נסראללה. נדבר עם ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, על ההסכם המתגבש בין ישראל ללבנון. נדבר לאחר בעצם העברה של חוק השבק אתמול על ידי הממשלה. נדבר עם ראש עיריית אום אל-פחם, סמיר מחמיד, על מה זה אומר בכלל על הרחוב הערבי ומה התחושותיו, האם השבק יצליח להביא סוף סוף לפתרון. וממש נקנח את סיום השעה הראשונה בשיחה עם חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, אחרי נאום הדמעות שלה לאחר שהצעת החוק לדיור הציבורי נפלה אתמול בכנסת, ונשאל אותה, יכול להיות שהכל זה פוליטיקה בחיים? קצת מוזיקה, יוצאים לדרך ומיד מתחילים.

0: לפני שאנחנו מתחילים עם התוכנית, אנחנו רוצים לעדכן אתכם בדיווח על תאונת דרכים קטלנית במחלף עירון, שלצערנו הרב אישה כבת 30 שיצאה מרכבה נדרסה למוות באזור כביש 65 כאמור ליד מחלף עירון. נספר שבתאונה הזאת גם נפצעה אישה נוספת באורח קל, אישה בת 47, וצוותי מד"א והשוטרים של משטרת מרחב ומנשה פועלים שם בזירה. הפרמדיקים כאמור מוקפצים שם אל הזירה, מעניקים טיפול ראשוני לפצועות, ולצערם הרב גם נאלצים לקבוע את מותה של האישה. האירוע הזה כאמור עוד ייחקר על ידי משטרת מרחב מנשה, ואנחנו נמשיך.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מדברים ברדיו.
0: ברוח הפסקת האש ובזמן שהלחימה בצפון נמשכת, כשצהל מנסה להמשיך ולשמור על הישגיו שם מעבר לגבול הלבנון, תוך שהוא מנסה למנוע מארגון הטרור חיזבאללה להמשיך ולשקם את עצמו, אנחנו נחשפים בימים האחרונים לדיווחים שתחת כל זה ארגון חיזבאללה מנסה לעמוד שם על השורות ולהתכונן אולי למתקפה נוספת ברוח תמיכה מטהרן. ואני רוצה להגיד שלום לאור אלר, הכתב הצבאי של החדשות 13. שלום.
3: שלום לכם.
0: אז אנחנו בעצם אתמול נחשפים לאותו דיווח זר שמדבר על כן הכנה, כן התכוננות של חיזבאללה למרות הכל לקבל את התמיכה האיראנית ולצאת שוב למתקפה מול ישראל. מה אפשר להגיד על הדברים האלה ואיך במערכת הביטחון מתייחסים לדיווחים האלה?
3: תראה, אף אחד לא צריך להיות מופתע מזה שחיזבאללה מתארגן מחדש. כל פעם שאנחנו נכנסים פנימה ללבנון, אנחנו מבינים שחיזבאללה עבר צפונה, מתארגן מחדש, חיילי צהל רואים את זה בעיניים שלהם, שמחבלי חיזבאללה מתארגנים בעמדות שמצפון למה שנקרא הקו הצהוב, מצפון לליטני, מצפון לסלוקי, מתארגנים על נשק, על עמדות, ואף אחד לא צריך להיות מופתע מזה שבחסות הפסקת האש או הפסקת האש היחסית, חיזבאללה מתארגן מחדש, כך תמיד היה. וכמובן, השאלה היא לאן הולכת השהייה של צהל בלבנון, לאן הולכת המלחמה בלבנון. אנחנו מתבשרים עכשיו שההלוויה של סנטור לינדי גראם נדחתה לסוף החודש, אז ראש הממשלה לא יצא בתחילת השבוע או בסוף השבוע לארצות הברית ולא יפגוש את טראמפ. חשבנו שאולי בעקבות הביקור הזה נשמע באמת יותר על לאן הולכת המלחמה, גם באיראן וגם בלבנון, אבל עכשיו הביקור הזה נדחה כנראה לפחות באיזה שבועיים. אבל כן, בינתיים צהל פועל בלבנון.
0: תגיד אור, איזה אתגרים עדיין מעסיקים שם בפועל את מערכת הביטחון מעבר לקו הצהוב? מה אנחנו עדיין רואים שם?
3: תראה, אתה רואה שם עמדות של החיזבאללה, אתה רואה שם כפרים, 52 כפרים שבהם החיזבאללה התארגן למלחמה, מה שנקרא כפרי זינוק או הרי מקלט, כמו שקורא לזה הצבא. ואתה מבין שחיזבאללה מתארגן שם, שם הוא התארגן 20 שנה בהשקעות של מיליארדים מהאיראנים. תחשוב על טבח השיבה באוקטובר, על מתקפת השיבה באוקטובר של האח הקטן חמה, ותכפיל את זה פי 2, פי 10, פי 50 ופי 100, ותקבל את מה שחיזבאללה רצה לעשות. כידוע הוא לא ביצע את זה בשיבה באוקטובר, הוא החליט לא לבצע את זה. כנראה הטעות הכי גדולה שהוא עשה הוא במפקדו דאז נסראללה. וכשאתה מתורב היום בדרום לבנון, אתה רואה בעיקר את החטיבות ואת האוגדות של צהל עוסקות במה שנקרא תוכנית מחרשת הכסף, שזה אומר הרס שיטתי של כפרי החיזבאללה, הרס המבנים שבהם נמצאו אמצעי לחימה ונמצאו תרגמיות של מחבלים. וההבנה היא שבאמת זה יימשך לפחות עוד כמה שבועות, אם לא כמה חודשים. אבל הכל תלוי גם בלוח הזמנים המדיני, ובראש ובראשונה בהסכמה של הממשל האמריקני הנוכחות שלנו שם בלבנון.
0: צריך לומר, הכתבים הצבאיים מבקרים לא מעט בימים האחרונים שם מעבר לגבול הלבנון, זה היה מג'ד אל-זון, זה היה אבו פור, אתמול בבינץ' דבל, רואים את מימדי הערס הרבים לאורך הלבנון, רואים את כל המקומות שאולי הוגדרו פעם כסמלים של חיזבאללה, אם זה המגרש כדורגל אתמול בבינץ' דבל, אם זה כמובן אבו פור, אם זה באמת מנהרת הכתבאמים שם בבג'ד אל-זון. התחושה היא באמת שמערכת הביטחון מנסה לפגוע בכל תשתית טרור שקיימת שם בשטח. קח אותנו אבל באמת לאתמול. אנחנו רואים את הסרטונים האלה מבג'ד אל-זון, רואים אתכם הכתבים הצבאיים עומדים שם במגרש הכדורגל. כולנו זוכרים את נאום קורי הקביש של נסראללה, מה התחושה הזאת שם?
3: וואו, תחושה מאוד מאוד סמלית, באמת לכולנו רץ בראש הסרטונים שבהם במאי 2000, אחרי הנסיגה של צהל מלבנון, חסן נסראללה מגיע למגרש הכדורגל במרכז הקסבה של בינג'בל, ומול אלפי פעילי חיזבאללה מכריז, שהוא ניצח את המלחמה, שישראל הוכחה כקורי עכביש, כחברה חלשה, חברה שלא מוכנה להקרבה, ושאתה רק נותן דחיפה קטנה, זה הכל נופל. ואנחנו זוכרים באמת את הנאום שלו במגרש הכדורגל, בנאום קורי עכביש, ואתה בא, אתה נכנס לשם אתמול, אתה לא רואה כמובן לבנוני אחד, הכל הרוס, הכל למעשה ריק והרוס. ואתה רואה את אותו מגרש כדורגל עם הדשא הסינתטי המגולגל, פשוט באמת עומד ריק, ואתה עומד שם ובאמת מרגישים מאוד את הסמליות שעכשיו מפקד גדוד 101 של הצנחנים, פגשנו שם אתמול, מקפיץ שם כדור ומתוודא שלו הוא לא ראה משחק אחד של המונדיאל, כי לא היה לו זמן, כי הוא בין לבנון לעזה, ואתה מבין שבאמת הזמנים השתנו וכל בינג' בלרוסה והסינגיות באמת זועקת מכל פינה, ואני מזכיר זו העיירה הכי חשובה של החיזבאללה בדרום לבנון, שאליה גם במלחמת לבנון השנייה ב-2006 לפני 20 שנה לא באמת
0: צריך לומר, אור, אני אנסה לקחת אותך רגע למגרש אחר, למגרש הפוליטי כזה או אחר, אתה פוגש לא מעט חיילי מילואים שנמצאים הרבה שם מתחת לאלונקה, חודשים ארוכים, שלא לומר עוד מעט שנים במילואים, ימים ארוכים, זה קורה ברקע מה שעובר בכנסת, מעצרי עריקים שיבוטלו כאלה ואחרים, כשאתה פוגש את הכוחות שם בשטח, ובמקביל קורה מה שקורה בכנסת ישראל, תסביר לי את מה שאתה רואה שם מול העיניים.
3: תראה, שאתה פותח מצלמה על החיילים, בין אם זה בסדיר או בקבע או במילואים, הם מאוד מאוד לא רוצים לקטר, הם מאוד רוצים להעביר מסר של חוסן לציבור הישראלי. אבל כשאתה מדבר איתם שם בצד, בלי מצלמה, זה מאוד מאוד ברור שאחרי 600 ו-700 ימי מילואים, השחיקה היא עצומה. אתה רואה בנתוני צהל שחסרים לצבא, בין 15,000 ל-17,000 חיילי צהל, ואלפי לוחמים, 7,500 לוחמים. וכן, אז אתה רואה, יש כל מיני שיקולים של רענוני צדק, לא ניכנס לזה, שכמובן משפע ממשבר כוח האדם המאוד גדול שצהל נמצא בו. ובאמת מה יותר ממכתב הרמטכ"ל. הרמטכ"ל אייל זמיר כותב השבוע לראש הממשלה ולשר הביטחון, ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והתסכול הוא מאוד גדול. התחושה היא שבאמת אף אחד לא סופר את הצבא, וששיקולי הצרידות הפוליטיים הם מעל הכל, ואתה לא רואה לזה מוצא כרגע. ונראה מה יהיה בבחירות וכל להחלטתו של עם ישראל.
0: אורלר, הכתב הצבאי של החדשות 13, תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה. תודה, תודה רבה. ובהמשך כמעט ישיר לדברים האלה שאורלר אומר לנו, אנחנו כמובן עם העיניים לכיוון רומא, שם ממשיכות להתקיים השיחות בין ישראל ללבנון, שעשויות באמת להביא אותנו לאיזשהו הסכם עם מדינת לבנון. והשאלה היא כמובן, איך האירוע הזה צפוי, אם וכאשר, להשפיע על תושבי הצפון, ואני רוצה לעלות לשידור את ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן. שלום אביחי.
2: שלום,
0: צהריים טובים, לך למאזינים. כן, כשאתה שומע על ההתקדמות בשיחות, אותם דיווחים זרים שמגיעים אלינו מרומא, איך זה משפיע עליך? אני הקטן שם בקריית שמונה.
2: שמע, אני חושב שהביטחון שלנו, שתושבי קריית שמונה, תושבי הצפון, לא נתון לשום מסע ומתן ושום שיחות. אני גם לא מבין איזה תוצאה נשיג מלנהל שיחות עם מדינת לבנון, שכבר הביאה את הסכמתה להיות בנורמליזציה עם ישראל, בטח הנשיא הנוכחי. בסוף מי שמאיים עלינו זה לא מדינת לבנון.
0: השאלה אם בכלל לבנון היא הריבון של עצמה, או שחיזבאללה ואיראן זה הריבון.
2: על זה אני מדבר. בסוף אנחנו מתנהלים מול מדינת לבנון, שמדינת לבנון לא מסוגלת, לא יכולה ולא מצליחה לחסל את חיזבאללה, והבעיה שלנו זה חיזבאללה. מצא ומתא אנחנו בטח לא צריכים לנהל עם ארגוני טרור, ואני לא חושב שהביטחון של התושבי מדינת ישראל נתון בכלל איזשהו משא ומתן. ואנחנו רוצים, ברור לכולנו, אנחנו אמנם נהנים עכשיו באיזשהו שקט יחסי, וזה חשוב מאוד, והצבע חוזר לפנים של התושבים, ואנחנו יכולים היום לחגוג ולשקם, זה הרבה מאוד זמן שלא עשינו את זה. אבל כולם מבינים שאם אנחנו באמת רוצים ליישב את חבל הארץ הזה, נגרום לתושבים לחזור ולהתיישב פה בהמוניהם, אנחנו צריכים להבטיח קודם כל ביטחון, וביטחון לאורך זמן. לצערי כולנו מבינים שכל עוד חיזבאללה קיים, הוא בוודאי לא שוקט על השמרים. ברגעים אלה שאנחנו מנהלים שיחות ומסע ומתן, הוא עסוק בלשקם את היכולות שלו ובתוכניות שלו לכיבוש הגליל והשמדת מדינת ישראל. וזה הסיפור בסוף. אם אנחנו רוצים להבטיח פה שקט אמיתי, אנחנו צריכים לפרק את חיזבאללה מנשקו, ושהארגון הזה לא יוכל יותר לאיים על תושבי הצפון. רק ככה אפשר באמת להבטיח פה שקט.
0: תגיד, אביחי, מה אתה יכול להגיד לתושבים שלך, אחרי שאתה שומע את הדיווחים האלה שמגיעים מהבית הלבן, בין היתר שקוראים לצהל לצאת מלבנון, ולתת בעצם לצבא הלבנוני לעמוד שם על הגבול, לעמוד חוצץ בין חיזבאללה לישראל?
2: אני חושב שאסור לתת את הדבר הזה לקרות. נכון להיום הצבא שלנו עדיין נמצא שם ונמצא לאורך הקו הצהוב, וזה מה שמאפשר לנו היום את השקט הזה ולצבע לחזור לפנים של התושבים. אבל אם יש איזושהי כוונה כזו, או אם מישהו חושב שצבא לבנון הוא זה שיבטיח את שלומנו וביטחוננו, אני חושב שכולנו מבינים מה התשובה. גם כולנו יודעים מה היה חלקו של צבא לבנון עד היום יחד עם חיזבאללה. כולנו גם מכירים את המספרים, אנחנו יודעים ש-60% מצבא לבנון זה חיילים שיעים, ואנחנו יודעים שחייל חיזבאללה מרוויח בערך פי 5 מחייל צבא לבנון. זה מה שבעצם גורם לזה שצבא לבנון לא יהיה מסוגל לעמוד במשימה הזו.
0: שמעתי את אחד מהרעיונות שלך בימים האחרונים, שבין היתר מדבר על הילדות שלך שם בגבול, בין היתר עם שיחות עם מקומים, מציאות שלצערנו כבר לא קיימת, ועדיין כשאנחנו מסתכלים על הימים האלה, אתה יודע, החופש הגדול, התקווה אולי שהתיירים כן יחזרו בקרוב לצפון, מה מבחינתך זה התנאי המינימלי שיאפשר לתושבים להגיד, הנה, זה מאחורינו?
2: אז קודם כל, בואו ננצל את הבמה הזו, לקרוא לא רק לתושבים, לכל עם ישראל, לבוא בהמוניו. רגע, אנחנו אמרתי, אנחנו נהנים מהשקט, אנחנו ירוקים, השגרה קיימת, זה הדרונה הכי יפה של הגליל, הנחלים שוצפים, אני רוצה לזמין את עם ישראל כולו, לנצל את הזמנים האלה, להגיע לפה, להראות גם לאלה שם בצד השני, שאנחנו פה כדי להישאר פה, ולא מתכוון ללכת לשום מקום אחר, ובעיקר לעשות ציונות, ולחזק את אותם גיבורים ועסקים, שמחזיקים את הגבול הזה, ששומרים על המדינה כולו, מהגבול הצפוני, ואחרי 3 שנים כל כך קשות, הם כל כך צריכים את הטראפיק הזה, ואת הסיוע הזה, ושבואו לפה ושירקשו שום מהעסקים המקומיים, שהם יוכלו לחזור, כנראה לא למה שהם היו קודם, אבל שלפחות יוכלו לקלקל את עצמם ולהחזיק את עצמם. ואנחנו מאוד מבקשים לנצל את הבמה הזו, להזמין את עם ישראל כולו, כבר בטו באב, יהיו לנו פה מופע של שלומי שבת ופבלו רוזנברג, בפסטיבל כוכבים ביער של קקל, ופסטיבל יעל הגליל, שהולך להיות פה במהלך אוגוסט, ופסטיבל יוצאים בחוץ. מיטב אומני ישראל יהיו פה, אושר גואן, ועדן חסון, והטיש הגדול, ואביב אבידן, ובנאל, ורינת בר, ובאמת, כמעט אין אומן היום במדינת ישראל, שלא יגיע אלינו לצפון, וזה הזמן של המוני ישראל לבוא.
0: כן, אבל רגע, אביחי, עוד לפני שאנחנו בתרבות, ובאמת בתקווה שלנו שהמקום יצליח להחיות את עצמו מחדש, עם התיירים המקומיים והזרים שיגיעו לצפון. כשאני מדבר איתך כראש מועצה, כשאתה מדבר עם ראשי מועצות אחרים, אתה יודע, התחושה היא שבאמת סוגיית הצפון ירדה מסדר היום, והיא כבר לא נמצאת שם, כי השלב העצים של הלחימה נאמר מאחורינו, אבל אתה מרגיש שעדיין מקשיבים לך שם, מקבלי ההחלטות, שומעים אתכם, מה רמת התקשורת שלך איתם?
2: אור, אני לא חושב קודם כל שהאירוע אחרינו, כאילו, צריך להסתכל על המציאות עם עיניים פקוחות. אנחנו רואים את הלחימה היום באיראן. אנחנו גם יודעים שאיראן היא זו שהקימה את חיזבאללה. אנחנו לא שוכחים שמי שעומד היום בראש ארגון חיזבאללה הוא איראני בעצמו, אותו נעים קאסם. אני לא חושב שהתוצאה תהיה שונה. אם איראן מחר תהיה עם הגב לקיר, היא תבין שאין לה מה להפסיד, היא תצטרך להפעיל את כל הפרוקסי שלה, אם זה בתימן, אם זה חיזבאללה. לכן אני לא חושב שאירוע אחרינו. אני חושב שצריך להיות עם עיניים פקוחות ולהבין שככל שאיראן תדחק עם הגב לקיר, היא תפעיל את הפרוקסי שלה, וכנראה חיזבאללה יחזור לתקוף בו. פה אנחנו סומכים על כוחות הביטחון שלנו, כוחות צהל נמצאים היום עמוק בפנים, זה מה שמאפשר לנו את השקט ולמעשה הסיר את האיום של הכינון הישיר או הפשיטה, וזה מאפשר לנו היום לקיים את אותם פסטיבלים ולחזור לשיקום והצמיחה שכל כך מתבקשת. אני רק אומר שוב, אם אנחנו רוצים לראות את תושבי מדינת ישראל או אוכלוסייה שמגיעה להתיישב פה בגבולות, אי אפשר להשלים עם מציאות שאותם גיבורים שהחזיקו את הגבול הזה, שנשארו פה, שמתעקשים להישאר פה, ייצאו בסוף נפסדים אחרי המלחמה הזו. מדינת ישראל חייבת להכניס את היד לכיס, חייבת להוקיר ולהעריך את הגיבורים שנמצאים פה, ולא רק להוקיר אותם. היא צריכה לגרום לזה שהם יהיו פי שלוש, ושאנשים ירצו לבוא ולהתיישב פה, כי ההתיישבות הזו על הגבול, זה מה שמבטיח לנו את הביטחון יותר טוב מכל צבא או כיפת ברזל. התיישבות מבטיחה ביטחון, נקודה. את המונח הזה לא אנחנו קבענו. עוד לפני קום המדינה, קריית שמונה קרויה של שמונת גיבורי תל חי. אנחנו מכירים את המשפטים של יוסף טרומפלדור והגיבורים שם, שפה שהמחרשה האחרונה והתל האחרון. אנחנו עושים את זה הלכה למעשה יום יום. ואם רוצים שאנשים ימשיכו לעשות את זה, לא ייתכן שהם ייצאו נפסדים לאירוע ביטחוני כל כך קשה.
0: אביחי שטיין, ראש עיריית קריית שמונה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם אחרי ההסכם המתגבש, ובכלל, בתקווה שהחופש הגדול, הקיץ שבא אלינו לטובה, יבוא גם לטובה לתושבי הצפון, ובכלל לתושבי קריית שמונה.
2: אמן, ותודה לך.
0: תודה לכם, פרסומות ומיד ממשיכים.
1: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
1: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
6: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
7: שלום שלום שלום, העניין אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
8: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
9: אתה איש ממש מדהים.
8: אתה נותן לאנשים כוח.
10: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
11: די נוי שושי, די.
1: שישי אחת בצור צהריים בכל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. רדיו כל רגע, החדשות.
0: שלום.
12: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. תאונת דרכים קטלנית בכביש 65, אישה כבת 30 שיצאה מרכבה נדרסה למוות ליד מחלף עירון. בתאונה נפצעה קל אישה בת 47 וצוותי מד"א פינו אותה לבית החולים. בתאונה אחרת קודם לכן, צעירה בת 19 נפצעה בינוני בהתנגשות בין שני כלי רכב בנצרת. היא פונתה לבית החולים האיטלקי בעיר עם חבלה בבטנה. גופה קשורה לאלונקה אותרה היום סמוך לשדה מוקשים בגבול לבנון, צה"ל העביר אותה לישראל להמשך בדיקה של המשטרה. רעש עשוי להישמע היום בשעות הצהריים באזור מכון דוד בקריות בעקבות ניסוי מתוכנן ומבוקר של חברת רפאל, כך הודיעה החברה, במידה ויהיה אירוע אמת, ישלחו התראות ביישומונים המתאימים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: היום תחול עלייה במידות החום, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אחרי שנים של זינוק חסר תקדים במספר הנרצחים בחברה הערבית, הממשלה מאשרת הלילה מהלך חריג. לראשונה, שירות הביטחון הכללי ייקח חלק במאבק בפשיעה. במקביל, מאות מיליוני שקלים יוסטו מתוכנית החומש לחברה הערבית לטובת חיזוק שבק והמשטרה. האם מדובר בצעד שישנה את המציאות ברחובות, או מהלך שיגיע מאוחר מדי ועל חשבון התקציבים שאמורים לטפל בשורש הבעיה? אני רוצה להגיד שלום לדוקטור סמיר סובחי מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם. שלום דוקטור. דוקטור מחמיד.
13: שלום אור, שלום לך ולמאזינים.
0: הממשלה מציגה לילה את הבשורה הזאת כבשורה דרמטית. אתה כתושב אום אל-פחם, כראש העיר, כמי שחווה וראה בעיניים הקרובות, בעיניים שלו, איך משפחות נהרסות בגלל הפשיעה הזאת בחברה הערבית. אתה מאמין שזאת באמת בשורה כל כך גדולה?
13: אני מחייך כי אני חושב זו החלטה הזויה. אנחנו אזרחים במדינה דמוקרטית. הטיפול בנושא של פשיעה ובאזרחים בכלל, אנחנו אומרים שחייב לעשות בכלים אזרחיים משטרתיים ומשפטיים שקופים. עם כל הכבוד, לא באמצעים של שירות ביטחון. עכשיו, המפכ"ל עצמו, אנחנו בתקופה האחרונה כוועד ראשי רשויות ישבנו עם המפכ"ל מספר ישיבות, 4-5 ישיבות. אם המפכ"ל עצמו, מפכ"ל מדינת ישראל אומר והוא מדגיש בפנינו שהוא זקוק למשאבים, הוא יכול לעשות את העבודה, הוא גם זקוק לכוח אדם, לטכנולוגיה, והוא גם זקוק לכל מיני אמצעים משפטיים וגם חוקים, אתה מבין? והוא אומר אני לא צריך את השבק כדי למגר את האלימות. זה מפכ"ל משטרת ישראל, זה הבן אדם שעומד בהיררכיה הכי, הכי גבוהה. אז עם כל הכבוד באים בממשלה שהיא ממשלה, עם כל הכבוד היא הממשלה שלי, אבל הממשלה שלי לצערי הרב יש בה שם שרים שהם מאוד מאוד הזויים, והם באים מאג'נדה פוליטית שלא סופרת את הערבים, לא מתייעצים עם הערבים, לא שואלים את ראשי הרשויות, והולכים ומקצצים 496 מיליון שקל, כן, כמעט 497 מיליון שקל מתוכנית 550. התוכנית הזאת, רק שתבין, זה ייבוש מנועי תעסוקה, קיצוץ של כמעט 66 מיליון שקל מתוכנית תעסוקה, 10,000 צעיר ערבי וצעירה לא ילכו לכל מיני תוכניות שקשורות לאבטלה ויצירת מקומות עבודה, שיתוק בביטוח אזורי תעשייה, קיצוץ של 135 מיליון שקל ממשרד הפנים ומשרד הכלכלה שאמורים לפתח אזורי תעסוקה שנותן אופק, האופק הזה מונע מהצעירים שלנו לזלוג לאלימות, שבירת קו ההגנה של תכנון ותרבות, רק שתבין 46 מיליון שקל ממנהל התכנון הולכים להקפיא, וזה פוגע גם בתוכניות מתאר, גם בהסדרה של בנייה בלתי חוקית, כן, מה שהם אומרים, וגם קיצוץ של 57 מיליון שקל בספורט ותרבות.
0: צריך לומר, במשך שנים ראשי הרשויות הערביות זועקים שאין אכיפה מספקת במלחמה שם בפשיעה. יכול להיות שהמדינה נזכרה מאוחר מדי, עוד איזה, איך נאמר, כותרת של הבחירות?
13: אנחנו אומרים שזה כן, זה זה אשכרה, זה כותרת של בחירות. אנחנו גם לא ישבנו בחיבוק ידיים. אנחנו גם, למרות שלא ספרו אותנו, למרות שלא רצו לנהל אתנו משא ומתן, אתה יודע, עם כל גורם אחר היו מנהלים שיח. מדינת ישראל, ממשלת ישראל, לא נהלה שיח עם אזרחים במדינה, לא נהלה שיח עם ראשי רשויות, שהם אלה שנמצאים ביום יום מול האזרח. לא, אפילו לא שאלו אותנו איפה צריך. ואנחנו בכל זאת, דרך מרכז השלטון המקומי, שלחנו מתווה ואמרנו, אנחנו לא רק אומרים לא, אנחנו אמרנו מה כן. אמרנו להם, יש תוכנית שנקראת 549, שהיא אמון עליה השר בן גביר, הלכו לשאול אותו כמה נוצל מהתוכנית הזאת, נוצלו רק 30%. אנחנו אומרים, הלכו למצות מאות מיליוני שקל שנמצאים בתוכנית הזאת. זה אחד. שניים, יש כספי חילות מאותו נכסי פשיעה, מאותם ארגוני פשיעה, ויש שם, הם מדברים על 1.5 מיליארד. הלכו, תביאו את הכסף הזה שחולט, ותכשירו אותו כדי לתוכניות שלכם. שלוש, אנחנו אומרים, כן, אמרנו, גם יש עוד 200 מיליון שקל שאנחנו הצבענו ממשרד תחבורה, ממשרד תיירות, הצבענו באופן נקודתי איפה הם יכולים לקחת. אבל כיוון שהם לא סופרים אותנו כאנשים שווים במדינה הזאת, לכן הם עושים מה שהם רוצים מעל הראש שלנו, לצערי הרב.
0: תגיד, יכול להיות מצב היפותטי שהדבר הזה בעצם יביא דווקא לעצמת הפשיעה, הדבר הזה?
13: תשמע, אני מקווה ש... תשמע, אני אישית, וגם כל ראש רשות, גם כל אזרח ערבי, גם אני מניח גם כל אזרח יהודי, לא רוצה לראות טיפת דם ברחוב, אתה מבין? אבל הדבר הזה, אין שום תעודת ביטוח שיצליח, אין שום תעודת ביטוח, כי אומר לך מפכ"ל מדינת ישראל, תן לי את המשאבים ואני אעשה את העבודה, ואני אומר, אני בוועד ראשי הרשויות באופן רצמי, הוא נגד הכנסת השבק לטיבול באזרחים ולטיבול בפשעה.
0: אם אתה היום מקבל בעצם זימון ללשכת ראש הממשלה, יושבים מולך ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי, ראש השבק גם עכשיו נכנס לתמונה והמפכ"ל, מה הדבר הראשון שאתה אומר להם?
13: אני אומר להם שהם עשו טעות גדולה, כי מה שהם עשו, כלומר מה שהם עשו, הם אנחנו לא נלחמים בפשעה על ידי יצירת פשע חדש. אני חושב, מה שהם עשו אתמול זה פשע חדש. ללכת לקצץ באותם מקומות שאני הצבעתי עליהם קודם, מבחינתי, זה פשע שהוא פוגע באופן ישיר במחוללי הפשעה שעלולים להתקיים. אנחנו אומרים את זה בראש גלי. אנחנו כנראה נלך לעתירה לבגץ, כל עוד שבגץ עובד, ואני מקווה שימשיך לעבוד, כן? אנחנו, כי השונים האלה נעשו באופן חד זדדי, נעשו למרות שזה קיים בתוכנית מעוגנת, בהחלטת ממשלה, כן? וגם יש ועדת כספים, אנחנו לא יכולים לוותר, יש ועדת כספים, אנחנו גם נלחץ שם על חברי הכנסת שאנחנו יכולים ללחוץ עליהם כדי לשנות את רוע הגזירה.
0: דוקטור סמיר סובחי מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם, עם הדברים האלה אנחנו נסיים, אני רוצה להודות לך, וכמובן נמשיך לעקוב איך החוק הזה מתקדם.
13: נמשיך, רק שיהיו ימים טובים, אינשאללה. תודה.
0: תודה לך, אדוני. קצת מוזיקה ואנחנו ממשיכים.

0: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב- כי העיקר הבריאות.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: מדברים ברדיו.
7: ומצטרף אלינו כאן באולפן ירין דורון, מנהל החדשות של הרדיו. אתם זוכרים שפתחנו את השידור עם העדכון על תאונת הדרכים הקטלנית, וכעת גם המשטרה מתייחסת לאירוע אחרי. כן, ירין.
8: שלום אור. אז כן, בדוברות מחוז חוף של המשטרה מעדכנים בהמשך לתאונה הקטלנית ומוסיפים פרטים, מדברים שמדובר באישה בשנות ה-20 לחייה שעמדה מחוץ לרכבה לאחר שנעצרה לבדיקה בשול הדרך במסגרת אכיפת תנועה בעקבות חשד לביצוע עבירות תנועה. למקום בעצם הגיע אחרי רכב והוא פגע בה, ולצערנו הרב נקבע מותה בשטח. וצריך לומר שוב, אנחנו מדברים על ציר תנועה שבו בעצם ביצעו השוטרים פעולות אכיפה, אותה נהגת נעצרה כחוק, כך אומרים במשטרה. כן, ולצערנו הרב
7: נאמר
8: פוגע.
7: נאמר שבתאונה הזאת נפגעת גם עוד אישה באורח קל שמפונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. כאמור, תאונת דרכים קשה ומיותרת.
8: אנחנו מדברים הרבה על זה, אור, על כך שבעצם, אני לא יודע אם מדובר בחוק, אבל אני יודע בתקנה ששונתה על כך שבעצם לא מוציאים אנשים מהרכב. שוטר אמור לצאת בעצמו, להגיע בעצם אל דלת הנהג, לאסוף את הפרטים, לאסוף מידע, אנחנו לא יודעים עד הסוף מה קרה שם, מדוע בעצם מאותה אישה יוצאת מרכבה, אלו דברים שעכשיו מתוחקרים. הנוהל, וכך אני מברר גם עם גורמים במשטרת התנועה, אומר ששוטר צריך לגשת אל החלון של הנהגת, כנראה שזה גם מה שקרה, אבל אתה יודע, אי אפשר למנוע מאדם שמחליט לצאת מרכבו.
7: שאלה אם בכביש המהיר הזה דרך 65 ועד יערה, אם יש מצלמות אבטחה או מצלמות רכב שבמקרה חלפו שם, שיכולו לתת אור על התאונה.
8: אני מעריך שעכשיו הפעולות נעשות, בודקים את הדברים האלו, ואנחנו נדע קצת יותר על התאונה הקטלנית הזאת בהמשך.
7: תודה רבה ירין, ואנחנו ממשיכים לנושא הבא שלנו. בזמן שהכנסת עסקה בחוק הפטור ממעצר למשתמטים מגיוס, נרשם איזה רגע חריג ומרגש שם במליאה, כשחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטי על הבימה שם פורצת בבכי, לאחר שהיא קוראת מכתב של אם לילדה עם שיתוק מוחין, שממתינה לחוק הדיור הציבורי שיאפשר לה בעצם לרכוש בית בהנחה, כשלזימי בעצם מאשימה את השיקולים הפוליטיים שמפילים את החוק החשוב הזה. ואני רוצה להגיד שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי.
9: שלום, אור, שלום, כן.
7: ראינו אותך שם פורצת בבכי.
9: מאוד קיווינו להעביר את החוק הזה. אנחנו ממש חיכינו עד הרגע האחרון, האמנו שזה עוד יקרה. וזה לא קרה.
7: מה היה כתוב שם במכתב הזה שכל כך ריגש אותך?
9: זה לא מכתב. היא דיברה, התקשרה אליי רגע לפני שעליתי למליאה, והתכוונתי לנאום על זה שהם לא מעבירים את חוק רן כהן. והיא ממש סיפרה לי את הסיפור שלה. היא הייתה עובדת, מתפרנסת, ממש לא אישה בעוני, וברגע שהבת שלה עם השיתוק מוחין, בעצם נוצר מצב שבו היא צריכה, זקוקה לדיור ציבורי, אין לה אופציה אחרת. ואמרתי לה רגע לפני שנה, אם את רוצה לכתוב לי משהו שאני אקריא גם, כי אני נעב על זה, אז אני מאפשרת. ואז הקראתי את זה בעצם לראשונה על דוכן המליאה, וזה היה מטלטל. זה היה מטלטל, ויש לא, גם יש עוד אישה שאני מלווה, אסיה, עם סיפור די דומה. אסיה היא עוברת טיפולים כימותרפיים, אישה בעוני, עברה אלימות מאוד קשה, רוצה להשאיר משהו לבנות שלה, ומדינת ישראל מאבדת מהנשמה שלה, ואנחנו חייבים לחזור להיות מדינה עם נשמה וחמלה.
7: ראיתי אותך פונה למי שניהל שם את הדיון, ואמרת לו, גם אתה וגם אני גדלנו ויודעים מה זה, הגענו משכונות קשות, עברנו ילדות מאתגרת, למה אתם נותנים לזה יד? למה אתם נותנים לשיקול הפוליטי להפיל כאלה חוקים חשובים?
9: תראה, אני סבתא שלי הייתה במיגור, זכרה לברכה. אצל מישל זה ממש הוא וההורים שלו. הוא אמר לי שכשדיברתי, ככה הם גדלו. ואמרתי לו, אתה יודע איפה גדלנו, אתה יודע עבור מי אנחנו פועלים, אתה יודע מי האנשים האלה. מאוד התרגש. ובסוף זאת קואליציית הרלת לב, תראה, בסוף ממלא מקום שר השיקון זה חיים קאט. הוא אמור להיות אלק חברתי. הוא זה שלא דחף את החוק. זהו. זה שסמוט...
7: נעמה, אני מתנצל, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב.
9: סליחה.
7: תנסי לשפר.
9: אני פשוט בדרך לכנסת, אז אני מצטערת. שומעים עכשיו?
7: כן, שומעים.
9: אוקיי, אז אמרתי שחיים קאט בסוף, ממלא מקום שר השיקון, שאמור להיות אלק חברתי, הוא זה שמנע מהחוק לעבור. סמוטריץ', שר האוצר שמנע מהחוק לעבור, עוד זה לא מפתיע, כי זה איש הכי אנטי-חברתי שיש. אני לא מתפלט מהרלות הלב שלו. אבל זה שחיים קאט משחק אותה עם דיירי הדיור הציבורי, ובסוף מאחורי הקלעים מסכל את החוק. זה הליכוד. אלו פני הליכוד, אור. ואני אומרת לך, זה לדיראון עולם. ואתמול יאיר גולן הוציא הצהרה חד משמעית, אנחנו נחזיר את חוק רן כהן, חוק זכויות הרכישה של דיירי הדיור הציבורי. רן כהן היה איש מרץ, איש מפה. היום אנחנו דמוקרטים, את המורשת שלו אנחנו נמשיך בדמוקרטים. ואני אומרת, זה קשה, זה כואב, וזה גוזר על הדיירים הללו עוד חודשים ארוכים של מתח, אבל את התיקון הזה אנחנו נעשה.
7: תאמר שבמהלך הנאום פנית לחברי הקואליציה ואמרת להם, אם תלחצו, זה יעבור.
9: כן, אני אגיד לך למה.
7: למה התכוונת?
9: אני דאגתי שהחוק הזה הוא לא יהיה רק שלי. יש מי שחושב, טוב, חוק של אופוזיציה זה לא רק חוק של אופוזיציה. מהאופוזיציה זה מיכאל ביטון ואני, ומהקואליציה זה אלי רביבו, קטי שטרית וינון אזולאי. יש יותר חברי כנסת מהקואליציה עם החוק הזה מאשר מהאופוזיציה, אבל הם שכחו. שכחו את העם, שכחו את הציבור. זאת אומרת, זה לא תגיד קרדיט לי. לא, ממש לא. זה חוק שהיה אמור לעבור בבית הזה, אופוזיציה, קואליציה, ביחד. ואגב, כל מי שאמרתי לך מהחוק, לכולנו יש רקע על הדיור הציבורי. כולנו באים מהמקומות האלו.
7: את מאמינה שעדיין ניתן להציל את הצעת החוק הזאת בכנסת הנוכחית, או שזה באמת שיקול פוליטי זר, זר וקר?
9: כרגע הכנסת מתפזרת. קיוויתי כשאמרתי את זה, הייתי נסערת ועם דמעות, כי אמרתי אולי יקרה הנס ויכנסו את הוועדה כדי להעביר את זה לשלישית, אבל היום החוקים האחרונים עולים, זה לא יוכל לעבור.
7: את יודעת, אחרי הסרטון הזה באמת שהפך להיות מאוד ויראלי, שאת יושבת שם, שאת עומדת שם על הבימה וממש פורצת בבכי, אז הטענות של משרד האוצר ומשרד הבינוי היו שבעצם החוק הזה שמנסים לקדם עלול דווקא לצמצם עוד יותר את מלאי הדירות.
9: אני מכירה את הטענות האלה, בוודאי, הם לא קונים דירות, הם לא בונים דירות, ואז מאשימים את הדיירים שבגלל שהם רוכשים את הדירות אין דירות ציבוריות. אבל כשאורי אריאל מחר מלא דירות לעמותות רוחניות של חברים שלו, זה היה בסדר, נכון? כשהם ציבוריות זה בסדר. הבעיה היום שאין דירות ציבוריות בפרויקטים ממשלתיים. מדינת ישראל בעלים של 93% מהקרקע לא בונה דיור ציבורי וגם לא קונה דיור ציבורי, ואז היא משאירה את הדיור המתפורר הזה, מה שיש ופה נגמר. ואתה יודע למה האוצר עומד עם הרגליים האחוריות? כי אם ימכרו את הדירות הדיירים, האוצר יצטרך לבנות עוד דירות ולקנות עוד דירות. אז האוצר לא רוצה להשקיע בדיור הציבורי. אז הוא, מה, הוא משסע דיירים עניים בממתינים לדיור ציבורי. ואני בז על הגישה הזאת. היינו מדינה עם 208,000 דירות ציבוריות, אנחנו הפכנו דירה עם 40,000, ורק לומר, חוק רן כהן גרם למחירה של כ-13,000 דירות. כל שאר הדירות איפה הן? איפה הן? הם העיפו אותם, הם מכרו אותם. המשרד השיקון שונא את הדיור הציבורי. והתפיסה הזאת של כהלת לא פחות בעייתית מיתר התפיסות של כהלת, כן? זו תפיסה שאומרת אדם לאדם זאב, ואני רוצה מדינה סולידרית. והדיור הציבורי זה הבסיס של מדינת ישראל. כי מדינת ישראל שיקנה עולים בדיור ממשלתי שהיא בנתה, אולי היו עוולות, אולי לא הכל נעשה טוב, אבל המדינה שהוקמה כאן הכירה בקורת גג. והמדינה היום, ישראל שלנו, העשירה מקריבה ומפקירה את העניים ביותר. וזאת האמת.
7: נעמה לזימי, חברת הכנסת מהדמוקרטים, אני באמת רוצה להודות לך על הדברים
9: תודה.
7: האלה. את יודעת, יש לנו עוד מעט בחירות, נקווה נכון. באמת שהממשלה החדשה שתקום, תצליח כן להעביר את החוק נכון. החשוב נכון. הזה, מי שיעמוד אמן. בראשה, החברים שיעמדו בראשה, שיצליחו להעביר את החוק החשוב הזה, תודה רבה לך על הדברים.
9: תודה, ממש.
7: רגע לפני סיום השעה הראשונה, ננסה לתת עוד קצת צלילים, ונצא לפרסומות, מבזקים, ונחזור.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: עוברים דירה? משפצים? לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
10: מילה של קרקל, לשפץ את הבית? זה קל!
9: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
11: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
12: ענק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה חריגה בכביש 65 נעצרה על ידי שוטר תנועה ונהרגה. אישה בשנות ה-20 לחיה עצרה את רכבה בצד הדרך, סמוך למחלף עירון בהוראת שוטר תנועה לבדיקה, וכשיצאה מהרכב נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום ופינה פצועה נוספת מהתאונה, אישה בת 47 במצב קל, לבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס הותקפו והושמדו בתקיפה שבוצעה בלילה האחרון במרכז רצועת עזה. במחסנים נמצאו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צהל, פועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. בלבנון, צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים באזור הביטחון בדרום לבנון. כוח צהל שפעל באחד הכפרים זיהה את הגופה מרחוק והיא עברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית, המוות לא התרחש בימים האחרונים. שר המורשת, עמיחי אליהו, מעוצמה יהודית, מתייחס לבליץ החקיקה של הקואליציה שמיטיב עם מי שאינה משרתים, ואומר שהוא גאה במהלך, אף שבנו שלו נפגע מהחוקים.
0: שמח בבניס הזה, כי הוא יוריד את המאבק התיאורי, והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים, איתיים למרבה הצעה, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד סדר היום הציבורי, את המאבק עכשיו, עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, בן שלי עכשיו סיים קורס מקים של, של חיל, כן? לא, זה לא שאנחנו ברוכים מהאחריות, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית.
13: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. ביקורו של הממשלה בארצות הברית יידחה. לשכת נתניהו הודיע כי מסתמן שטקס ההשקבה של הסנאטור לינדזי גראהם יידחה לסוף החודש, ולכן ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. במהלך הביקור נתניהו היה צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ, זאת על רקע המתיחות האזורית. לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל הגישה לבג"ץ עתירה לכינוס ועדת הכנסת ולדיון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי ולהכיר בה כסיעת יחיד. לטענת השכל, בקשתה מגיעה בעקבות מיזוג מפלגת תקווה חדשה עם הליכוד בבחירות הקרובות, ואם לא תתכנס ועדת הכנסת ותאשר את התפלגותה מהסיעה לפני התפזרות הכנסת, בהתאם לחוק היא לא תוכל להתמודד בבחירות הבאות בשם מפלגה קיימת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: ללא מקדמה,
16: ללא סוף תקופה,
15: ללא ריבית והצמדה,
16: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: שעה שנייה של מדברים ברדיו כאן ברדיו כל רגע, ואנחנו יוצאים לדרך גם עם שעה עמוסה במיוחד, אבל לפני שיוצאים לדרך נאמר תודה לעומלים במלאכה כאן איתי באולפן, טכנאי השידור אופיר מור יוסף, מי שעורכים את המשדר פלג צ'ובינסקי וירין דורון, מפיקה את המשדר נטע לוינסון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, בחדשות יובל יונה, ואנחנו תמיד תמיד זמינים להודעות הוואטסאפ שלכם ב-052-596-96. אנחנו מדברים ברדיו, יוצאים לשעה שנייה, נדבר על ההפרדה המגדרית באקדמיה, אותה הצעת חוק שעברה אתמול, נשמע את גרסתו של האב בסיפור האלימות בגן באפולה, נשאל למה אין קוטג' בסופרים, ונסיים איך לא בשיחה על מונדיאל ארגנטינה ואימורים, מי תניף את הגביע ביום ראשון, קצת מוזיקה ויוצאים לדרך.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מדברים ברדיו.
2: הכנסת אישרה הלילה את החוק שמאפשר לקיים מסלולי לימוד אקדמיים בהפרדה מגדרית, גם בתואר שני ושלישי, והוויכוח הציבורי רק הולך ומתעצם. מצד אחד אלה שתומכים בחוק, שטוענים כי הוא יפתח את שערי האקדמיה בפני נשים חרדיות ודתיות, מנגד באקדמיה מזהירים בני פגיעה בשוויון, בהכשרת אנשי מקצוע ובאיכות המחקר. אני רוצה להגיד שלום לפרופסור דלית יסור בורוכוביץ', ראשת החוג לעבודה סוציאלית באקדמית עמק ישראל. שלום פרופסור בורוכוביץ'.
3: שלום רב, אפשר גם דלית.
2: שלום. אנחנו קודם כל נותנים את התואר, אני יודע שזה מאוד מאוד חשוב. עבדתם מאוד קשה כדי להגיע אל התואר הזה. כשאת שומעת אתמול שהכנסת מאשרת את החוק להפרדה מגדרית, גם בתארים שניים ושלישים, איך את מרגישה? מה זה עושה לך בגוף?
3: אני מתנגדת לכל ההפרדה, גם בתואר הראשון. אני חושבת שאין לזה שום סיבה או הצדקה. אם יש אנשים, ואני בטוחה שהם לא הרבה, שזה מפריע להם, אז שישקלו את צעדיהם, ואולי הם ימצאו מקומות שבהם הם יכולים או להקים או משהו בהפרדה. אבל העובדה שבמקום שאמור להיות מעוז של פתיחות, של חשיבה, של אתגור חשיבה, של חשיבה ביקורתית, של רב גוניות, של רב קוליות, לא יכול להיות שבמקום כזה יעשו הפרדה מגדרית. זה כל כך מתאים לימי הביניים ולא לימינו אנו היום, שזה פשוט נראה לי אבסורד. אני חושבת שזה יפגע באופן אנוש, לא רק במחקר ובלמידה, אלא גם בחוקרות ובלומדות.
2: יגידו לך, עידית, שהנה, בבני ברק כבר מדברים על רחובות בהפרדה מלאה, אז הנה עוד שלב בכפייה הדתית.
3: כן. בדיוק אמרת את המילה הנכות, הביטוי הנכון, זה שלב בכפייה הדתית. אני מסכימה, אנחנו יודעים מה קרה באיראן בהקשר הזה. איך הוציאו לאט לאט את הנשים, מי הדירו אותם מאוניברסיטאות, גם כמרצות וגם כסטודנטיות, ואז גם זה מדיר אותנו משוק העבודה, כי אם אין לנו את המקצועות ואת הידע מספיק בשביל שוק עבודה כל כך מתקדם, מתוחכם, כמו שיש כיום בישראל, אני לא יודעת אם עוד יהיה אחרי כל המהפכה הזאת, אז בעצם זה אפליה פעמיים, כי זה גם אפליה ביכולת לרכוש ידע וללמוד בראש פתוח וביכולת להגיד כל דבר, ודרך אגב אני חושבת שזה יפגע גם בגברים, אבל זה בוודאי ובוודאי יפגע בנשים, כי תמיד דברים כאלה פוגעים קודם כל בנשים, וזה פוגע בנשים במסלולי קידום שלהם בשוק העבודה, ששם מתפרנסים ושם אנחנו חיים הרבה גם חיות וחיים. וחוץ מזה, אני למשל מלמדת קורס על יסודות המשפחה, ויש לי כיתות מעורבות, כולל לא מעט אנשים דתיים, לא חרדים אבל דתיים, גם סטודנטים וגם סטודנטיות. והדיון שמתקיים בכיתה בנוגע לכל מיני נושאים, כמו מספרי ילדים, תכנון הולדה, נישואים אזרחיים, כל הנושאים שקשורים למשפחה ולחיים היום, הוא הרבה יותר פורה, הוא הרבה יותר רב קולי, וכולם לומדים מזה, כולל אני. לעומת אם היה קול יחסית אחיד, או זווית ראייה רק של גברים ורק של נשים. אני חושבת שזה רעיון נבעים, ואני לא רואה שאף אחד, גם לא אנשים חרדיות, ירוויח מזה.
2: כשאתם מדברים ביניכם חוקרים ודוקטורים ופרופסורים מתוך האקדמיה, אתם מרגישים שיש פה רגל גסה שמנסה לשנות את האופי של מה שקורה היום באקדמיה?
3: חד משמעית, וזה בא יחד עם עוד כל מיני דברים נוספים שקשורים לכך. חד משמעית.
2: אני מנסה לחשוב, אחרי שהדבר הזה עובר, ואם יבואו עם איזה יוזמה ויגידו שחלק מהכיתות תהיינה בהפרדה וחלק לא יהיו בהפרדה, זה משהו שיכול לעבור לשיטתך?
3: לעבור מאיזה בחינה? מבחינה כוחנית אפשר להעביר את זה. הממשלה פה מעבירה עוד כמה חוקים עבעיים ומטורפים. אז גם את זה יעבירו. ואם הם יעבירו, יכול להיות שלא תהיה ברירה למוסדות, למרות שכל המוסדות וכל נשיאי המוסדות מתנגדים לזה התנגדות מחרצת, והכריזו חד משמעית, שכולל הנשיא של האקדמית מקיזרל, שחד משמעית זה לא יתקיים אצלנו במוסד. אבל נניח היפותטית שיכפו את זה בכוח. אני לא יודעת אם זה יכול לעבוד. מי ילמד שם, למשל? האם מרצות יוכלו גם ללמד? איפה הם יוכלו ללמד? מי ילמד שם? אני לא רואה את זה מעשי, אלא אם באמת זה יהיה בכפייה ובכוח. ואז, אתה יודע, השלב הבא זה גם אולי להדיר הוגות וחוקרות נשים. מהטקסטים, מהסרטים שמראים, מכל האינפורמציות שיש.
2: יש, אבל יש מי שיטען שאולי ההתנגדות לחוק היא, איך נאמר, התעלמות מציבור שעליהם ציבור חרדי, שבעצם פוגע באפשרות שלהם להגיע וללמוד, אולי סוגר בפנים את חלק מהמוסדות האקדמיים, אולי בכל זאת, אם אפשר לחשוב רגע בהערה, באלף כמובן, איך כן אפשר להרחיב את הנגישות לציבורים האלה שאולי קשה להם?
3: תראה, קודם כל, אתמול הייתי בוועדה שדנה בדוקטורט של אישה חרדית, מאוד תלמידת חכמים, מאוד מעניינת, שעשתה מחקר מאוד מעניין, ודנו בדוקטורט שלה. היא לא רק חרדית, היא אפילו טוענת רבנית, והיא משלבת בדוקטורט שלה גם תלמוד ונושאים כאלה, והיא למדה באוניברסיטה העברית, שהיא אוניברסיטה מעורבת. מה אני רוצה להגיד בזה? נשים שרוצות, אז אתה תגיד, אוקיי, יש כאלה שיכולות, אבל אולי יהיו כאלה שלא יכולות. אז קודם כל, גם בין החילוניות ובין הערביות ובין העולות החדשות, יש כאלה שלא יכולות, מכל מיני טעמים משפחתיים, מטעמים כלכליים וכיוצא בזה. זה מצער, אבל זה המצב. ושנית, עובדה שיש חרדיות וחרדים שלומדים במעורב, ולא ראיתי שקרה משהו רע למישהו מהם. אולי להפך.
2: עם הדברים האלה, פרופסור דלית יסור בורוכוביץ', ראשת החוג לעבודה סוציאלית באקדמית עמק יזרעאל, אני רוצה לסיים ולהודות לך.
3: תודה לך.
2: תודה על הדברים, ואם אנחנו באמת מסתכלים רגע על מה שהתרחש ממש בתחילת התוכנית שלנו, אותו דיווח על תאונת דרכים קטלנית, אז נאמר שגורם במשטרה שאנחנו משוחחים איתו, בעצם נותן אור על הפרטים שעולים מן התאונה, ואומר לנו את הדברים הבאים. נהגת שעוקבה בצד הדרך על ידי שוטר תנועה נהרגה מפגיעת רכב שסטה מנתיבו מסיבה שאיננה ברורה, והתנגש בעוצמה ברכבה בעקבות הטיפול בזירה. נאמר שנרשמים שם באזור עומסי תנועה רבים, כשגם מסיירת התנועה הארצית וגם משטרת מרחב מנשה, כאמור חוקרים את התאונה הקטלנית הזאת שמתרחשת שם בוואדי ערה.
1: מדברים ברדיו.
2: כמה ימים לאחר שהסרטון והקולות מאפולה מצליחים לעורר סערה, אותם אימותים שם בשערי גן הילדים, והיום, יממה אחרי ששמענו כאן בשידור את אותם קרובים של אותה גננת שם בגן הילדים, אנחנו רוצים לעלות לשידור את אביו של הפעוט שלומד שם בגן, שנחשף בעצם לדברים הקשים, ורוצה בעצם להשמיע לנו את מה שיושב למשפחה על הלב. אנחנו מבינים גם שהוא פוגש בחוקרי המשטרה במהלך היום. שלום לך, אדוני.
4: שלום, שלום.
2: אז איפה אנחנו פוגשים אותך קודם כל בדקות אלה?
4: אז ככה, אני עכשיו נאלץ להפסיד עוד יום עבודה, אני ואשתי, אבל הכל למען הילדים, למען הילדה, ולמען זה שאישה כזאת לא תמשיך להיות במערכת החינוך. אני עכשיו נמצא בתחנת משטרה בנצרת, אצל פסיכולוג ילדים, וכרגע הוא שלם החקירה שלנו ושל הילדה, ואנחנו מצפים לעוד חקירות שיבואו בהמשך משאר הילדים שנפגעו.
2: תוכל לספר לנו איך עוברת החקירה שם? מה קורה שם בחקירה? מה אתם שומעים? אולי דברים שלא שמעתם עד כה?
4: חקרו אותנו עובדת סוציאלית ופסיכולוגית, חקרה את הילדה, אבל אני ברשותך ארצה להתרכז במרכז הסיפור.
2: בוודאי.
4: באיך התחילה כל הפרשייה וראשית הדברים.
2: צריך לומר, הציבור בעצם נחשף לראשונה לאותם סרטונים שמופצים ברשתות החברתיות, רואים אותך ואת קרוביך מחוץ לגן, כוחות משטרה, פיקוח עירוני שחוצצים בעצם בין שערי הגן, הרבה קריאות שם. קח אותנו לאירוע, כן.
4: כן, אז האירוע מתחיל מזה שביום שני הילדה חוזרת מהגן, אני כמנהגי, כל יום שאני עובד מהבית ואני מקבל את הילדה כשהיא מגיעה, אני יושב לשמוע אותה ושואל אותה איך עבר עלייך היום, ומנסה להוציא ממנה כמה שיותר מידע כדי לשמוע אם היא פעילה חברתית, אם היא משתתפת וכו' וכו', וכל מה שחשוב בעצם להורה לשמוע מהילד. והיא מספרת לי שאני רואה אותה עם פנים נפולות ועצובות, והיא מספרת לי שעבר עליה יום מאוד עצוב, אז אני שואל אותה למה. היא אומרת לי, אני ביקשתי מהגננת לשחק במשחקי עץ שיש לנו בגן, והגננת הסכימה, ואחרי זה הגננת באה וחטפה לי את המשחקים מהידיים בחוסקה ונתנה לי מכות על היד. אני באותו רגע בלעתי, שתקתי, לא עשיתי עם זה כלום, וניסיתי רק לתחקר אותה ולנסות להבין יותר מה קרה שם ומה קורה, מה קרה בעוד ימים שאני לא יודע, ואם יש עוד סיפורים שאני לא יודע. ואז היא אומרת לי, אבא תשמע, זה סוד מה שסיפרתי לך, הגננת אמרה שזה סוד ואסור לספר לאף אחד.
2: וואו, אתה מציג דברים קשים, ואתם מצליחים להבין האם מדובר באירוע חד פעמי או שהיו עוד כאלה אירועים קשים?
4: זהו, אז פה נדלקו לי כל הנורות האדומות, כי הבנתי שזה כבר לא מדובר פה באיזושהי אי-הבנה של הילדה לסיטואציה, אלא מדובר פה בצורה שיטתית שמכוונת לאלימות ולטיטוי מתחת לשטיח, מה שנקרא. ממש עושים עבודה פסיכולוגית על הילדה, איך לא לשתף את מה שאותה גננת מרשה לעצמה לעשות בגן.
2: כשהבת שלך להבנתך היא הקורבן היחיד שלה, או שיש עוד ילדים שעל פי החשד עוברים את אותם דברים? תשמרו בסוד, מה שנקרא.
4: הבת שלי היא בת 4.5. יש עוד ילדים שבהמשך אני אגיע אליהם לעוד סיפורים שצצו. אני פשוט רוצה לגולל את הפרשייה לפי סדר הדברים, כדי שלא נעשה סלט. אני כששמעתי מיד את הדברים, קודם כל שהיא אמרה לי שמדובר בסוד, אני הבנתי שיש פה משהו שצריך לפעול במיידי, אבל אני סתמתי את הפה כדי לא להכפיש שם של מישהי בפרשיות כאלה חמורות ובאלימות כלפי ילדים, כי צריך לעשות את הדברים האלה בזהירות ולא למהר לשרוף שם של מישהו או מישהי ולעשות את זה באחריות. אז מה שאני החלטתי פשוט לחכות ליום למחורת. יום למחורת אשתי באה יחד איתי לשים את הילדה בגן. אמרתי לאשתי, לכי תבדקי אם הגננת נמצאת. הגננת לא הייתה באותו רגע בגן. אז ביקשתי ממנה פשוט ללכת ולדבר עם הסייעת שנכחה בגן לפני שהגננת הגיעה, לנסות לתשל אותה ולאמת את זה עם מישהו מבוגר שנכח בגן. אותה סייעת, איך שהיא רואה את אשתי ושואלת אותה כאילו מה קרה ומה היה אתמול, היא אומרת לה, היא ממש פחדה באותו רגע, נעמדה, ואומרת שהגננת משליטה פחד בגן, והיא נורא מפחדת לדבר, והיא מעדיפה שלא לדבר, ולא רצתה לשתף בכלום, מתוך פחד לדבריה. אז אנחנו שמרנו, יצרנו קשר עם סייעת, שלא נכחה ביום קורות המקרה בגן, סייעת ותיקה שהיא בקשר טוב עם ההורים, ואמרנו, אולי תסכים לאמת מולה. ביקשנו ממנה שתתשאל אותה. ואכן זה מה שהיא עשתה. היא הגיעה, היא תשאלה אותה, אמרה לה, זה נכון מה שהשמועות שאני שומעת על מה שהיה אתמול בגן? אז אותה סייעת הסכימה לפתוח את הפה לקולגה שלה, ואמרה לה, כן, הגננת הזאת עם השליטה פחד עצום בגן, היא צרכה עליי אתמול ליד כל הילדים, והשפילה אותי וגרמה לי לפקוט, היא חוטפת משחקים לילדים ונותנת להם מכות, וממש משליטה אווירה של פחד בגן, ואני פוחדת לדבר.
2: וואי, אתה מציג פה דברים קשים.
4: כן, כן, כן. אז אותה סייעת ותיקה שהיא בקשר טוב איתנו ועם כל ההורים התקשרה מיד לספר לי, וזאת העדות בעצם שיש לנו, וזה מה ששם לי את החותמת שיש פה גם עדות של מבוגר ולא רק סיפור של ילדה בת 4.5 שאני לא מזלזל בו. ומבחינתי הכל היה סגור כדי ללכת ולפעול מיידית.
2: מה הדבר הבא שאתם עושים?
4: עדיין כאזרח טוב וכשומר חוק, אני לא רוצה סתם לפוצץ ולעשות רעש. המטרה בסוף, לטובת הילדים ושאותה אישה לא תתעסק עם חינוך, זה כל המטרה. אני לא חיפשתי פעולות נקם ורעש וצלצולים. מה שעשיתי, הלכתי למנהל החינוך כדי לנסות לסגור את הנושא ביני לבין העירייה. קודם כל, איך שאני מגיע למנהל החינוך, הדלת הייתה פתוחה, ולא כפי שהציגו את זה, שהורים התפרצו, ואפשר לראות במצלמות שם. נכנסנו, דיברנו עם פקידת הקבלה שישבה בכניסה, סיפרנו לה את הסיפור, אמרנו לה, אנחנו מזועזעים, יש מקרה של אלימות בגן שחייב עכשיו לעצור אותו, ולהוציא משם את הגננת. והסיפור הוא ככה וככה וככה. היא הלכה ודיברה עם המנהלת המקומית שאחראית שם על מנהל החינוך. אותה מנהלת הגיעה מקילומטרים בלי להסתכל עלינו בכלל, בלי לשמוע אותנו, והתחילה לצרוח עלינו שזה לא קבלת קהל ולהעיף אותנו החוצה, ואמרנו לה, יש מקרה של אלימות בגן, אני חייב עכשיו שתטפלי, זה לא קשור לקבלת קהל, לא קבלת קהל. מבלי לשמוע אותנו, מבלי להתייחס אלינו, התייחסה אלינו כאילו אנחנו איזה גנבים שנכנסנו למקום, הזמינה לי ולאשתי מאבטחים שיוציאו אותנו החוצה.
2: מה אתה מרגיש באותם רגעים?
4: קודם כל, באותם רגעים אני מרגיש שהגעתי למאפיה, לא למנהל חינוך. אם האינטרס שלה הוא לא להגן על הילדים ולא להקשיב להורים, אז יש פה מניעים פסולים. היא לא עושה את התפקיד שלה. התפקיד שלה הוא מנהל חינוך לטובת הילדים. מה שאמור לעניין אותם זה אך ורק הילדים. וכששומעים מקרה כזה, וכל בן אדם נורמטיבי מזדעזע, היה מצופה שגם היא תזדעזע ותפעל בהתאם. ואם היא הייתה פועלת ככה, זה באמת היה נסגר בשושו, והכל היה בעל מקומו בשלום.
2: ואז בעצם אנחנו פשוט קצת קצרים, אנחנו מגיעים בעצם לאירוע בגן הילדים, אותו תיעוד שמופץ ברשתות החברתיות, משם אתם ישר מתגלגלים לבית הספר, אל הגן בעצם?
4: לא, אז תוך כדי שהמאבטחים מוציאים אותי החוצה, אני אומר לה, תקשיבי טוב, אם את לא תקשיבי לי פה, אני יוצא עם זה עכשיו, מספר להורים והולך למשטרה. והיא לא הקשיבה לי, וכמובן הורתה לה מאבטחים להמשיך להוציא אותי מהמקום. מיד הלכתי לתחנת המשטרה הסמוכה, כתבתי את הסיפור בקבוצת ההורים במקביל, כדי שההורים ידעו. כתבתי, הוצאתי מייל למפקחת מטעם משרד החינוך ולמנהלת של המפקחת, שכולם ידעו על זה. הלכתי לתחנת המשטרה, ישבנו מול חוקר, אני ואשתי, גוללנו את כל הסיפור. תוך כדי שאנחנו יושבים בתחנת המשטרה, כבר התחילו להגיע ההורים לגן והזמינו ניידות. כשאנחנו מגיעים, זה בעצם אחרי שיש במקום כבר ניידות וההורים צובעים על השאר, ואז מתחילים להישמע עוד סיפורים. והמצחיק הוא שאותה אחת, אותה מנהלת מטעם מנהל החינוך שהעיפה אותי, הגיעה לגן לפניי כדי לגונן על הילדה. אז זה לא שלא היה לה זמן לעשות דברים, וזה לא שהיא הייתה עסוקה, זה אומר שהיא הייתה עסוקה בלגונן על הגננת, כי זה מה שעניין אותה באותו רגע, לא מההורים, לא הילדים, זה לא מה שעניין אותה. בקיצור, אני מגיע לשם, ואז מתחילים להישמע עוד סיפורים מאוד הורים, מגיעה עוד אמא ובוכה, מתייפחת בבכי, מה קרה? היא אומרת, הבן שלה סיפר לה שהגננת נתנה לו מכות בטוסיק, והיא אמרה לילד, תספר להורים שנפלת מכיסא. והיא חטפה לו את המשחקים. כל הציורים, הוא אומר לאמא, אני זורק את כל הציורים לפח, כי הגננת אומרת לי שהציורים שלי מכוערים.
2: אז בעצם נחשפים פה עוד ועוד ועוד, נאמר, רקמות של אירועים חריגים שעל פי החשד מתרחשים שם בגן?
4: אני אחרי זה מתחיל לחבר חוטים. הילדה היא כל כך פעילה, היא כל כך שמחה, אנחנו כל כך אוהבים את הגננת שנמצאת שם בשגרה. יש שם גננת מלאך, הלוואי על כל גננת, על כל גן גננת כזאת. ופתאום מרגע שהביאו את הגננת הזאת של הקייטנה, אנחנו לא מבינים למה הילדה בוכה, הילדה חוזרת מהגן כל יום בוכה, היא לא רוצה ללכת לגן, הילדה בוכה ובצרחות, לא רוצה להתקלח, ואנחנו לא מבינים את התופעות האלה, ועכשיו כל הפאזל התחבר לנו.
2: תגיד אבא, מה אתה דורש ממערכת אכיפת החוק עכשיו, מהמשטרה, ממערכת החינוך באפולה?
4: אני לא בן אדם של נקמות, אני לא מחפש נקמות, אני לא מההורים גם שצרחו בסרטון, כי זה לא אני. אני מחפש דבר אחד, שלא תעסוק בחינוך. הכי פשוט, שתלך לחיים שלה ותמשיך הלאה. הגננת הזאת, היא נאמר אצלכם בשידור, ולא סתם, אתם ראיינתם בשידור, והיה צר לי לשמוע שראיינתם חברת ילדות של הגננת, כי הרי בטוח מה היא תספר עליה. בסיטואציה כזאת צריך לראיין את ההורים, ולהשמיע הצד של גננת, אבל לא חברת ילדות של גננת, הרי ברור שהיא תספר בטובתה. והיא אמרה שם, דבר נכון, הגננת הזאת היא החברה שהיא בעצם חברה שלה, היא גננת משלימה, ולא קיבלה גן קבוע במשך 20 שנה. ואתה יודע למה? למה היא לא קיבלה משרה קבועה? היא גננת משלימה 20 שנה, כי היא גננת גרועה, כי יש עליה עוד סיפורים, מאוד הורים, שצצו אחרי זה בכל מיני קבוצות וואטסאפ, שהגננת הייתה שם בעבר, והוגשו כנגדת תלונות, בהתנהלות שלה עם הילדים. וזה הסיפור, זאת אומרת שיש פה שיטה, המערכת מודעת להיסטוריה של הגננת הזאת, בכוונה היא מחזיקה אותה כגננת משלימה 20 שנה לסגור חורים ולא נתנה לה מקום קבע, היא מודעת להכל ובחרה להמשיך להעסיק אותה. ואנחנו את הסיפור הזה לא נתקן, אנחנו נלך עד הסוף עד שהיא תועף ממערכת החינוך.
2: אני רוצה להודות לך על הדברים החשובים האלה שאתה אומר לנו כאן עכשיו, אביה של הפעוטה מאפולה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר הסיפור החמור הזה שאנחנו נחשפים אליו השבוע. תודה שנתת לנו מזמנך ושיתפת אותנו במה שעובר עליכם בימים המתוחים האלה.
4: תודה לך.
2: ביי ביי.
4: יום טוב. ביי ביי.
2: ונאמר רק שמיריית אפולה נמסר, הנושא נמצא תחת בדיקה של המשטרה. לאחר סיום הבדיקה, העירייה תפעל על פי החלטות שהתקבלו, פרסומות, חדשות, ואז נשאל למה הקוטג' נעלם מהמדפים בסופרמרקטים.
0: בחסות עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק, פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, באולפני וליונה, עם עדכון החדשות. התאונה הקטלנית בכביש 65, צעירה בשנות ה-20 לחייה, נדרסה למוות לפני כשעה ליד מחלף עירון, כשיצא מרכבה לאחר שנעצרה בידי פקחי תנועה לבדיקה בשול הדרך. בנוסף, בתאונה נפצעה קל אישה בת 47. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. כמו כן, בעקבות התאונה קיימים עומסי תנועה כבדים מכביש 65 לפני עירון לכיוון מערב הבעלייה לכביש 6 צפון. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים להימנע ככל הניתן מהגעה לאזור ובחירה בדרכים חלופיות. רעש עשוי להישמע היום בשעות הצהריים באזור מכון דוד בקריות בעקבות ניסוי מתוכנן ומבוקר של חברת רפאל, כך הודיעה החברה. במידה ויהיה אירוע אמת, ישלחו התראות ביישומונים המתאימים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
10: היום תחול עלייה במידות החום, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
2: קוטג' הוא אולי המוצר הכי בסיסי במקרר הישראלי, אבל בשבועות האחרונים הוא הפך למצרך שקשה למצוא אותו. מדפים ריקים, צרכנים מתוסכלים ורשתות שמנסות להסתיר את החוסר, כשברקע תקלה במפעל תנובה שמסרבת להיפטר. האם מדובר בתקלה נקודתית, או שאולי בסימן הזרה על התלות של ישראל ביצרנית שמחזיקה ברוב שוק הקוטג' בישראל? ואני רוצה להגיד שלום לכתבת הצרכנות של חדשות 12, מעיין פרטי. שלום מעיין.
13: היי, מה קורה?
2: בא לי קוטג' ואני לא מוצא אותו במקרר, מה עושים?
13: שזו בערך הודעה אחת מבין מאות שמגיעות אליי ביום. תשמע, זו בעיה, ויש באמת, כפי שציינת, כמה בעיות. בעיה אחת זה שיש תקלה במפעל של תנובה. יש תקלה, ומה שקרה זה שתנובה קנתה את הרובוט הזה, שבעצם משנה את המוצרים מהמפעל החוצה, היא קנתה אותו בחול, והמקום הזה שמוכר את הרובוטים למפעלים, הוא בעצם עובד עם כל העולם, ומדי פעם צריכים להגיע טכנאים. אבל הסלוט של הטכנאים להגיע לישראל היה בתקופה שלנו מלחמת המלחמה עם איראן, ועכשיו הם כבר במקומות אחרים בעולם, ולכן הם לא יכולים להגיע כל כך מהר לישראל. מנסים כמובן לקדם את זה בדרך לא דרך, אבל עדיין זה רק מראה כמה אנחנו תלותיים במפעלי המזון שלנו במדינת ישראל. זה מראה מה קורה כשהשוק כמעט ולא פתוח ליבוא של גבינות ומוצרי חלב רכים, ואז תקלה אחת כזו או אחרת, קטנה ככל שתהיה, תראה למה זה יכול להיות.
2: אז מה, יכול להיות שהאירוע הזה הוא בכלל פוליטי, או נאמר גיאופוליטי, ולא אירוע כלכלי? טכנאים שחוששים להגיע לישראל בגלל מלחמה?
13: בסוף, כשהייתה פה מלחמה עם איראן, קודם כל נזכיר שהשמיים היו כמעט סגורים, לא היה אפשר להגיע לישראל. ובסוף, כשמפעל מוכר לך וקובע איתך שהוא מגיע לפה בחודש מרץ, אז הוא מגיע בחודש מרץ, כי בחודש אפריל הוא כבר נמצא ביפן, בטורקיה, ברוסיה, בכל מיני מדינות אחרות. אז אם עכשיו תפסו את המקום שלנו ויש תקלה ואי אפשר להגיע למדינת ישראל, אז אי אפשר. אין פה, וגם האמת, לפי מה שאני מבינה, התקלה היא כל כך קשה לפתרון, במדינת ישראל לא חסרים מוחות גאוניים שיפתרו תקלות כאלו, אבל הנה, מסתבר שזה קצת יותר מורכב, ואנחנו נצטרך לחכות לטכנאים שיגיעו, בתקווה שהם יצליחו לפתור את המצב.
2: תגידי, מעיין, עד כמה העובדה שתנובה מחזיקה היום ב-75% משוק הקוטג' הופכת את זה לאירוע לאומי ולא לאירוע עסקי בכלל?
13: אז זה גם וגם וגם. תנובה היא קונצרן המזון מספר אחת במדינת ישראל, כמו שהם יצרני החלב הגדולים, ככה גם הקוטג'. אגב, יש מחסור לא רק בקוטג' אלא גם בעוד גבינות. כל הבעיה זה בבעיית המפעל באלון תבור. זה המפעל שמייצר את הגבינות האלו, את המעדני חלבון, את הגבינות. זו גם בעיה לאומית וזו גם בעיה עסקית. ותראה, תנובה בימים האלו מפסידה הרבה מאוד כסף. שאין את המוצרים שלה בחמויות גדולות על המדפים, אנחנו בחודשי הקיץ, לא רק תנובה מפסידה, גם רשתות השיווק מפסידות. אגב, השבוע הייתה איזושהי כתבה שרשתות השיווק בעצם באות לתנובה ודורשות פיצוי על הזמן ועל הכסף הזה שהן מפסידות. אני בדקתי את זה עם מנכ"לים הכי בכירים במשק והכי בכירים ברשתות הכי גדולות בארץ, והם אומרים זה לא נכון, אנחנו א' לא יכולים להם על תנובה, כי תנובה היא זאת שמחזיקה אותנו ולא להפך, ובעצם אומרים כולנו באמת מפסידים מזה הרבה מאוד כסף, סטרס של לקוחות, שבא ובסוף יוצא כלפי העובדים של רשתות השיווק של למה אין, כי אתה יודע, אף אחד לא יכול לדבר עם מנכ"ל תנובה, אבל לדבר עם מנהל הסופר זה משהו שהוא אפשרי וקורה.
2: כמה אירוע זה באמת אבל הולך להוביל ממש לשינוי בשוק החלב, אולי שוק הקוטג' כאן בישראל לנוכח התקלה הזאת?
13: לתחושתי זה לא יוביל, לתחושתי זה לא יוביל, כי תראה, אנחנו מדינת אי, אוקיי? זה לא שאנחנו עכשיו נמצאים באירופה ואתה מעלה על רכבת ממחולה על רכבת ממדינה למדינה והכל בסדר וזה מגיע והמוצר מגיע. כאן קשה מאוד, ראינו כמה קשה להביא חלב ביבור, כי זה מוצר עם תוקף קצר וזה עולה הרבה כסף. השינוע הזה בסוף עולה הרבה כסף. גם קוטג' זה מוצר שהוא, צריך להגיד אגב, בעולם פחות אוהבים אותו מאשר בישראל. ישראלים ממש מחורים לקוטג' שלהם. בעולם זה פחות נפוץ. אני לא רואה מצב שבו אנחנו פותחים את השוק עכשיו ליבוא של גבינות רכות בגלל המחסור הרגעי הזה, אבל צריך להבין שזה עוד ייקח כמה שבועות טובים, טובים. הרבה אורך רוח צריך עד שיפתרו את התקלות.
2: תני לנו איזה מסר אופטימי למאזין והמאזינה שרצו קוטג' הבוקר.
13: אני מצטערת, כן, אבל נסו לעבור לגבינות אחרות. לא סתם גם הישראלים אוהבים קוטג'. תקשיב, זו אחת הגבינות שהיא גם זולה, כי אני מזכירה לך שלפני קצת למעלה מעשור יצאנו לרחובות בגלל קוטג', וקוטג' זה מוצר שבמשך שנים המחלבות לא העלו את המחיר שלו בגלל שהם מבינים את המשמעות שזה בעיני הישראלים. ברור שזה הרבה יותר זול מגבינת שמנת שעולה 20 או 25 שקלים. נסו להסתדר בלי, ואם כבר מצאתם אז תיקחו 2-3 חבילות, רק אל תגזימו ביותר מזה כי בסוף צריך להישאר לכולם. ואתם יכולים גם לקנות שמנת או יוגורט, אתם גם יכולים לקנות שמנת או יוגורט ונסות להכין גבינות בעצמכם, ככה זאת גם תהיה פעילות חווייתית עם הילדים וגם תחסכו כסף.
2: מעיין פרטי עם הצעה לקייטנה ביתית. נסיים את הדברים האלה, כתבת הצרכנות של חדשות 12 שממשיכה לעקוב אחר אירוע הקוטג' העולמי. תודה רבה.
13: תודה.
2: ביי ביי.
14: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
15: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
14: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: מדברים ברדיו,

0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: אז אנחנו יוצאים לפינת המונדיאל שלנו אחרי שנקבעונה שתי המתמודדות לגמר הגדול ביום ראשון, ואני רוצה להגיד שלום לאימת ההגנות נטע לוינסון. נטע, את נשמעת קצת ממורמרת וכאוסה, אולי זה בגלל התה הבריטי שם שלידך?
3: אני לא קצת, אני הרבה, וכן, צריך להתאושש מאתמול.
2: ומצידך השמאלי, אחרי שהוא אכל אסדו וחגג אתמול את ההפלה לגמר,
4: האמת שאכלתי צ'וריסוס.
2: אתה מתרגש כמו מרקו שהלך ומצא את אמא בארגנטינה?
4: תקשיב, קודם כל, שומעים קצת שאני קצת צרוד, היה קשה שלא לצרוח אחרי השער של...
3: גם אני צרחתי, כל אחד מסיבותיו.
4: נכון, נכון, באמת השער של מרטינז היה, וואו, כאילו, מטורף, משחק לא נורמלי, יש כל כך הרבה מה להגיד וכל כך מעט מילים על מסי ולאוטרו וסקלוני ואפילו על ניקו גונזלס שנכנס ובעיניי לפחות הוא ודפול בעיקר שינו את המשחק הזה מן הקצה לקצה.
2: וצריך לומר, לא במשחק גדול של לאו מסי.
4: אז לא, שאתה אומר לא משחק גדול של לאו מסי, הוא מסיים אותו עם שני בישולים, כן? רק שנשים את הדברים על השולחן. רק אומר. אז כן, הוא נעלם בחלקים מאוד, מאוד גדולים של המשחק.
3: זו גם הגדולה שלו, קשה... שבמשחק לא גדול שלו, הוא כן יודע
4: הוצאת לי...
3: לזוז הצידה ולתת את ה... פס ואת הבמה למי שצריך.
4: אז הפעם זה היה ממש לזוז הצידה, כי...
3: ליטרלי, בגול הראשון הוא היה בצד.
4: ולא סתם הוא זז הצידה, זאת אומרת,
3: הוא היה חייב... והשטח שנתנו לפרננדז, עכשיו לא משתחררת מזה.
4: אז זה הכל התזוזות של... ופה אני מחמיא מאוד לסקלוני, אני לא יודע אם הוא יזם את המהלך הזה או לא, אבל התזוזה של מסי לקו פשוט פינתה את המרכז, כי מרכז הכובד של ההגנה של אנגליה התרכז פשוט במסי, שזז הצידה. ואז פתאום נפתח לאנזו פרננדז השטח לייצר
3: נכון, הטעות של האנגלים
4: ביתה מטורפת,
3: הוא נתן כמה ביתות לפני זה, חימם, סידר את הכוונות ושהשאירו לו שם שטח כל כך גדול להיות לבד.
4: נכון, היו שם כמה ביתות עוד לפני. עכשיו אני אגיד שבאופן אישי אני לפחות יודעת היה לי מאוד קשה כבר להאמין, כי מלכתחילה באתי בגישה של כאילו, אוקיי, אין מצב שאנחנו עוברים את אנגליה, כי עד עכשיו התקשינו מול מצרים, כן. התקשינו מול קף ורדה, אז החשבון פשוט, ארגנטינה משחקת לא טוב, וצריכה את הדקות האחרונות נגד אנגליה, זה לא יעבוד. והנה זה עובד שוב.
3: אבל זה כבר היה באוויר, מהדקה 60 כזה, זה כבר ידעת שזה יגיע.
4: הפעם השם הוא... תומאס טוכל.
3: נכון.
4: שמאיזושהי סיבה...
3: סנו היום באנגליה יותר מבקאם ב-98 כנראה.
4: כן, יכול להיות שבקאם...
2: הוא עדיין בתפקידו, צריך לומר?
3: כן, כן, גם הודיעו שהוא כנראה ממשיך. אחרי הרעיון שלו אתמול לא ברור לי איך, אבל כן.
4: אני אספר לך משהו? הוא לא ימשיך, אין סיכוי.
3: אני מאוד מקווה, זה בלתי נסלח.
4: אין סיכוי.
3: בלתי נסלח מה שהיה אתמול. אין
4: סיכוי, תקשיבי. הקריסה הזאת במאני טיים, זה משהו שהיה כל כך חסר לאנגלים. זאת אומרת, היכולת להביא את ה...
3: הוא הוביל אותם לשם, אני לא מסירה אחריות מהשחקנים.
4: הוא קרס.
3: הוא עם החילופים הביזיוניים שלו, פשוט הקריס את הקבוצה.
4: אני מסכים. אני מסכים לגמרי, כי זה נראה לי מאוד מוזר, את יודעת, בתור צופה, אני תמיד אומר, קטונתי מלבקר מאמנים, ואני לא אוהב שעושים את זה, אבל אני מדבר כצופה, פשוט כצופה כדורגל. וכצופה כדורגל, אם אני שנייה מתחבר רגע לצד של האנגלים, אני אומר, איך יכול להיות שאוקיי, ספגת את הגול, עשית את החילופים ההגנתיים האלה, אמרת, אוקיי, אני אחזיק עוד קצת, אבל ספגת את הגול.
3: אין בעיה לעשות את זה, לא מדקה 50-60.
4: כן, ומדקה 50-60 הוא פשוט הלך אחורה, אחרי ה-1-0 הוא הלך אחורה, זו הייתה טעות, כי ראינו כשאתה מגיע למצב נגד ארגנטינה, אתה שם גול.
3: גם ראית את ארגנטינה במונדיאל הזה, ראית אותם בדקות הסיום, אתה יודע שהם שם עד הסוף, מה אתה הולך ככה אחורה? מה אתה מוציא את גורדון? מה אתה מכניס מיליון בלמים?
2: למרות שצריך לומר, ברצלונה יכולים להיות מאוד אופטימיים לגבי הגול הזה של גורדון, ראינו איך הוא מבין משחק.
3: למי אכפת עכשיו בברצלונה? סליחה.
4: אני השם פה בגול, ואני לא אומר את זה לזכות גורדון, הוא מולינה שסגר בצורה מזעזעת.
3: נכון, זה היה הטעות שלו.
4: מזעזעת את הקו.
3: נכון.
4: והוא היה חייב לראות את גורדון רץ מאחוריו, לא הספיק להגיע, אז שפו לגורדון, אחלה,
3: וכן,
4: אחלה
3: רוג'רס. וכן, אתה צודק לגבי גורדון, ובעיקר גם היה לו אחלה טורניר, וכל הכבוד לו, זה כרגע לא משנה לאף אחד.
2: אני רוצה להגיד לכם שאני שמתי לב, אתם יודעים, כולם הסתכלו על המשחק, על האוהדים, על האווירה, ואני כל הזמן עקבתי אחרי המשפחה המלכותית, משפחת בקאם, שבכל משחק שמתי לב של אנגליה, דואגים להראות את כל הבעות הפנים והתמונות.
3: לא, גם בקאם אתמול כי זה סיפור, אתה יודע.
4: וגם היה איזה סימאון אחד על המגרש,
3: הוא לא פתח עד אתמול, זה מטורף.
4: זה מטורף.
3: כאילו, שרואים אותו, ואז לוקחים שוט של בקאם,
4: עכשיו אני רוצה, אם אפשר לגעת בחילופים של סקלוני, שאני אישית הרבה מאוד פעמים, לא כל כך הבנתי מדוע בלורך המונדיאל, מדוע הוא עושה את החילופים הכל כך שבלונים האלה, שהתרגלנו דווקא בקטר, וגם בקופה אמריקה, לראות אותו יותר ורסטיל, יותר מגוון בחילופים, והוא היה מאוד ככה טייט עם החילופים לאורך המונדיאל, והפעם הוא הלך והוא הבין מה צריך לעשות, הוא הכניס את ניקו גונזלס, זה פתח שם את קו שמאל שהיה פשוט נעול,
3: נכון.
4: הוא הכניס את דפול שהכניס רוח לחימה מטורפת, וזה שינה את המשחק, ושפו לסקלוני בקטע הזה. מה נאמר?
2: גבירתי ואדוני, הפנים ליום ראשון, גמר המונדיאל.
3: הפנים לשבת, מקום שלישי.
2: ספרד מול ארגנטינה, האם הגביע כמו מרקו יגיעו לשם?
3: שמע, אם הוא עושה back to back, זה מטורף.
4: אני לא...
2: המשחק הטקטי של
3: ספרד. נזכיר שספרד ספגה גול אחד בלבד עד עכשיו, במונדיאל הזה.
4: כן. אנחנו הולכים לראות, בעיניי...
3: אבל מי שיכול לשבור את הסטטיסטיקה.
4: בעיניי אנחנו הולכים לראות משחק קצת קשה לצפייה, גמר קשה לצפייה, כי אלו שתי נבחרות שאוהבות את הכדור ברגל, כל אחת מהכיוון שלה. אני אומר, יהיה משחק מעניין מאוד.
2: הימורים?
4: לא מוכן.
3: זה מרגיש ארגנטינה, אז נלך לספרד.
2: אני חושב שארגנטינה לוקחים את המונדיאל. חברים, אנחנו רגע לפני סיום, ואני רוצה להודות לעומלים במלאכה, חסות ונפרדים כמו שצריך.
0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
0: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
2: אז רגע לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו באמת יכולים להתיר לפרסום שמה של הצעירה שנהרגת בתאונת הדרכים, שמתרחשת לפני שעה קלה בכביש 65, היא אג'אר נאסר קאבה מערערה שבוואדי ערה. נזכיר, אותה צעירה נפגעת שם מרכב, לאחר שהיא בעצם יורדת מרכבה, לאחר ששוטר תנועה מבחין בשם. אירוע שימשיך ויחקר, ובאמת רגע לפני סיום, אני רוצה להודות להומלים במלאכה, שעזרו לי עם התוכנית הזאת היום, אופיר מור יוסף, טכנאי השידור, המפיקה, נטה לוינסון, שמקווה אולי לזכות לסיים עם מקום שלישי במונדיאל, ושני האורחים, פלג צ'ובינסקי וירין דורון, בחדשות שהייתה יובל יונה, ובפיקוח הטכני יניב שוורץ. אנחנו מדברים ברדיו, סוף שבוע טוב לכולכם.
0: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: עכשיו רמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
8: יש הרדיו!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
11: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
10: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הצעירה שנהרגה בתאונה במחלף עירון נעצרה על ידי שוטר ונדרסה למוות בידי רכב חולף. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
13: במשטרה אומרים לנו, אחרי חקירה ראשונית של האירוע, כי שוטר תנועה שהבחין בנהגת שמשתמשת בטלפון, מורה לה לעצור בצד הדרך. מאחר והייתה ללא אמצעי זיהוי, התבקשה לגשת אל האופנוע המשטרתי כדי להזדהות. כשחזרה אל הרכב, סתה מסיבה שאיננה ברורה רכב אחר שנסע בכביש אדום מסלולי, כמעט פגע בשוטר, והתנגש בעוצמה ברכבה של הנהגת ופגע בפגיעה הקטלנית. הצעירה בת ה-20 נהרגה, ואישה נוספת נפצעה בתאונה באורח קל.
12: נפתלי בנט וגדי איזנקוט גינו בחריפות את יושב ראש ש"ס אריה דרעי, לאחר שזה האשים את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בעירוב פוליטיקה בצבא. בנט טען כי מי שמעודד השתמטות המונית כלשונו אינו ראוי להאשים את הרמטכ"ל בכישלונותיו, ואיזנקוט הוסיף כי הימנעות מגיוס שוויוני והפיכת הרמטכ"ל לכלי במשחק פוליטי אינה מעשים מנהיגותיים או יהודיים. הדברים נאמרו לאחר שדרעי תקף את הרמטכ"ל בעקבות מכתב וההזהרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון נגד חוק המעצרים. בית המשפט המחוזי בלוד בלם דקות ספורות לפני תחילתה את הצבעתם של כ-4,500 חברי מרכז ליכוד על תקנון הפריימריז ועל מתן 8 שריונים אישיים לראש הממשלה נתניהו ברשימה לכנסת. החלטת השופטים לעצור את המהלך התקבלה בעקבות עתירה של הפורום החברתי של ההסתדרות הלאומית שקבל על כך שההצבעה נערכת ללא מתן אפשרות להציג הצעה נגדית כמו זו של חבר הכנסת דוד ביטן הציע להעניק לנתניהו 3 שריונים בלבד. צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים בדרום לבנון. כוח צהל שפעל בכפר זיהה את הגופה מרחוק והיא הועברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית המוות לא התרחש בימים האחרונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: ללא מקדמה,
15: ללא סוף תקופה,
14: ללא ריבית והצמדה,
15: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
18: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

ראש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

ماكاليستر في المرتين في القائم، والآن الكرة الله

ארגנטינה שוב בגמר, ולא משנה מה תהיה התוצאה בגמר. היום גם מי שלא דובר ספרדית הבין את השפה הכי יפה בעולם, קוראים לה שפת הכדורגל, ואלוהי הכדורגל הוא לאו מסי, שנותן לנו לכולנו, בייחוד לישראלים, תקווה ענקית וקצת שמחה בלב. טוב, אנחנו נדבר עוד על מה שהיה אתמול ומה שיהיה ביום ראשון, אבל לפני כן נאמר תודה רבה לדיילת ההמראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה את התוכנית מעלה מעלה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4 ליום חמישי, 16 ביולי 2026, באולפן רון שלום, שחוגג את היום האהוב עליי בשבוע, יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטה. יום חמישי, שהוא חמישי אגדה, היום בו אנחנו מוכירים את גיבורי התרבות שלנו. בשבוע שעבר היה כאן האיש, האגדה והגיטרה החשמלית, אילן וירצברג.

היום, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, אנחנו שמחים לארח באולפן את אגדת הזמר העברי, חדווה אמרני.

0: ימה במבם, אל תחפשו את זה ברשת כי לא תמצאו, זה רק אצלנו. תודה למש, אורחים הוא מפיקים את התוכנית הזאת, מאירה פרץ ועבדיכם הנאמן עורכת המוזיקה, כמו בכל שבוע איש יפיוף בלי להזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אנחנו עם רדיו צפון, שם נמצא בני הלפרין, ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן איתי ב-103 FM, איפה הוא בעצם? איציק? איציק?
1: איציק,

0: קריזמה.
1: איציק.
2: שלום.
1: היי איציק.
2: מה העניינים?
1: כיף שאתה פה, תודה שהייתי.
2: כיף שאתה פה, תודה.
1: אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים לכל מאזיננו בדרום. אנחנו בשידור לייב בטיק טוק, תכף תגיע לכאן חדווה אמרני ואנחנו נהיה גם בפייסבוק. ניתן לכם את מספר הטלפון שלנו, עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים בדיוק כמו אתמול. 0552-103-103. 0552-103-103. האתגר של צ'רי, תכף נדבר עליו. וזאת ציימן.

0: גל גדול של סי איימן, או כמו שאני קורא לשיר הזה, גל גדות, והערב סי איימן חוגג את יום הולדת 65 באוזנבר, ב8:30, במופע להקה חשמלית. אני נחשפתי לאיזה סטורי של סי איימן שאני באמת אוהב אותה במיוחד, והיא כתבה ככה, נותרו עוד 10 כרטיסים, אז בואו נעשה סולד אאוט. אז חברות, חברים, אין היום מונדיאל. 8:30 באוזנבר, 10 כרטיסים אחרונים, כדי שנפרגן לסי איימן, וכדי שיהיה סולד אאוט. סי, אנחנו מאוד אוהבים אותך. אפרופו כדורגל, במסגרת חודש הכדורגל העולמי שמתקרב לסיומו, אנחנו עם הרכב שרוברט לבנדובסקי בחר בו. מותג הרכב צ'רי. עכשיו אני גם מבין למה לבנדובסקי בעצם לא השתתף במשחקים, כי א' פולין לא הפעילה השנה למשחקים, אז הוא אמר, בוא נמצא לי רכב אמין, חזק, מתקדם, בדיוק כמו סגנון המשחק שלי. הוא בחר בצ'רי, והוא אמר, אם אני לא משחק, לפחות אני אטייל לי בכיף. אז הרכב הזה זה רכב עם חוויית נוחות ויוקרה, בדיוק כמו שלבנדובסקי אוהב. אז גם היום ובימים הקרובים שיהיו בסימן כדורגל, אנחנו נשחק איתכם את המשחק, האתגר של צ'רי, ויש לנו ג'ינגל.
1: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: ארבע שאלות מעולם הכדורגל העולמי, ושאלת צ'רי אחת, שהיא בעצם שאלת בונוס, היא הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שתענו נכון, תקבלו פרס, והפרסים שלנו שווים במיוחד. סך הכל 5 פרסים כמספר השאלות, אבל אם טעיתם באחת השאלות, יהיה לכם צ'אנס נוסף לתקן, כי מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שאלת הג'וקר. עניתם עליה נכון, היא תמחק את כל הטעויות, ואתם תוכלו לקבל מאיתנו את התואר הנכסף, הדוכס של צ'רי.
1: כל הכבוד! זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
0: אז אם אתם רוצים להיות הדוכסים של צ'רי, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, בואו לשחק איתנו את האתגר של צ'רי.

0: אחי, חבי, עכשיו היא מחפש אותי, אבל אהרון אהרון לא כאן. תגידי לה שאהרון יגיע עוד מעט. טוב, אז תעלו אותה, תעלו אותה. אושרית, חביה?
1: אותך אסלה! אותך אסלה! אותך אסלה! יפה ביניים, הלו!
0: תקשיבי, אני עוד לא נרגעתי, מהרגע שהודעת לנו שאת מתחתנת, אני לא נרגעתי, זה באמת ריגש אותי.
1: האמת שאני כל בוקר מחדש מתרגשת לקום לצד ליבת בלילתי, המלכה הבלתי מעוררת.
0: זהו, רציתי לשאול אותך עליה. קודם כל, השם שלה זה שם מנצח, ליבת בלילתי. איזה יופי של שם.
1: ליבת בלילתי, תזכרו את השם. היא הולכת לקרום אור וגידים, הבחורה הזאת.
0: כאן גרות בכיף, אושרית.
1: אושרית בליבת...
0: חביה בלילתי.
1: חביה בלילתי, משפחת חביה בלילתי.
0: מי לוקחת את שם
1: המשפחה? הולכת להיות עוד אמא לחצב, כפרה עליו.
0: מי הולך לקחת את השם משפחה בעצם? אתם משאירות את שני השמות?
1: משאירות את שתיהם, וחצב יחליט מה, אתה יודע.
0: כשהוא יגדל, כשהוא יגיע לגיל 18, הוא יחליט.
1: כן, חצב בלילתי, חצב חביה, אתה יודע.
0: כן.
1: חביה בלילתי, הכל פתוח, עוד לא מאוחר.
0: כן, טוב, אהרון עדיין לא הגיע.
1: לא הצטערת אותה מאפן הזה, תגיד לי מה אני צריכה אותו עליי. תקשיב, אני קשרתי אליך, אני שמז, אני יודעת שחמישי יש לך הרבה מאזינים.
0: כן.
1: ושאתה מדבר הרבה על המונדיאל וכל הדברים האלה וזה.
0: אוקיי,
1: מה? אני עשיתי עכשיו, יש לי ליין ביום ראשון בערב.
0: מי יבוא לך ביום ראשון? זה גמר המונדיאל.
1: נכון, זה גמר המונדיאל, ואנחנו הולכים לחגוג אצלי במועדון, בגמר המונדיאל של החיים, חבל לך על הזמן, אתה בא?
0: עם הקרנה של המשחק?
1: עם הקרנה של המשחק, עם הקרנה על הרגל, עם מה שאתה רוצה.
0: מה זה אני בא? אני בא, תלוי מה יש שם.
1: אז שים לי פתיח.
0: רגע, יש תוכנית כאילו כבר סגורה? רגע, אז אני שים לה פתיח, איציק.
2: מה קורה יפים ויפות שלי? כאן אושרית חביה. ואני רוצה להזמין אתכם ביום ראשון בערב למועדון הנבדל, לערב מאפנט של גמר מונדיאל. ארגנטינה נגד ספרד. יהיו גרעינים, יהיו פיצוחים. ובמתחם VIP נפנה גם עם פקן מסוכר, כי זה עולה ארגזים. שימו לב, פינקנו אתכם בעמדת זוהרים של זוהר זוהרים עם דגלים, ומצד ימין גמל. כי בשמאל הוא לא מוכן לעמוד, הגמל. אנחנו לא יודעים מי יזכה בגמר, אבל אנחנו כבר יודעים מי יופיע במחצית. אמני הבית של מועדון הנבדל. טיקי טקו, בשירה טקו טקו. טקו טקו. טקו טקו. דודו פרוץ, בשירו מתפרצת. מתפרצת! ארי הערכה בשירו מעריך לך. מעריך לך. אלי אלונקה בלעיתו אלונקה. איי איי איי אלונקה. איי איי איי אלונקה. איי איי איי אלונקה. אלונקה. ופני פנדל בלעיתו פנדל. פנדל, זה פנדל, זה פנדל, זה פנדל. ובסיום המשחק יחכה לנו על עמדת הדי-ג'יי, די-ג'יי מסי, מסיבה שיפציץ לנו בלהיטים. וכמובן הברמן שלנו יפנק אתכם בקוקטייל המונדיאל שלנו, אמיליאנו מרטינז. ובמתחם ה-VIP נחלק לכם טקילה פנדלים, מוחיטו נבדל, ג'ינה הערכה ועוד. אז ניפגש במועדון הנבדל באשדוד, רחוב האבוקה 5, כניסה עד השעה 7. מי שיאחר יקבל נגיחה או בעיטה חופשית לבחירה וכמובן החמצה. אז שווה להגיע בזמן וליהנות מערב בלתי נתפס ובלתי נשכח בבית היוצר של אושרית חביה.

0: תקשיבי, אושרית.
1: אושרית בלילתי.
0: אושרית בלילתי, מועדון הנבדל, בואי נעשה סדר, מועדון הנבדל למי שלא שמע באשדוד, נכון?
1: רחוב האבוקה 5.
0: האבוקה 5, כניסה עד השעה 7.
1: כן, מי שלא, חבל לו על הזמן.
0: סגור, אני אגיע.
1: יאללה,
0: סומכת
1: לחרון, תבוא עם כל החברים שלך, איציק.
0: אין לי חברים.
2: אני בא, אני בא.
1: איציק, תבוא, נשמע, תבוא, תחיל.
2: אני בא, תשמרי לי מקום.
0: אושרית חביה. אוהבים אותך, דש לבלילתי.
1: יגיע, כפרה, עליה.
0: ביי, נשמה.
1: ביי, ביי.
0: ביי, ביי.

0: קוראים לו ברונו מארס. יש אומרים שיום אחד הוא יתפרסם, יצליח בגדול. לשיר קוראים צ'ה צ'ה צ'ה. ברונו מארס לוקח אותנו בעצם לפרסומות, זה יהיה קצר. אנחנו מיד נחזור עם האתגר של צ'רי, ואלה מכם שלא הספיקו לרשום את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. עוד מעט בחמישי אגדה, אורחת מיוחדת באולפן, חדווה אמרני.
1: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב9:00 תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת, באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית, יותר איכות, יותר חיסכון.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: יקרה.
1: שבק סמך, אם תתקעו בחצוצרה, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו את האתגר של צ'רי, וכדאי לכם, ועוד מעט תהיה איתנו כאן בחמישי אגדה, חדווה אמרני, זה ממש יקרה בדקות הקרובות. יש לנו כבר את בני על הקו? בני?
2: שלום.
1: מה העניינים?
2: ברוך השם, מה קורה?
1: אני בסדר, ספר לנו קצת עליך מאיכן.
2: אני מיבניאל בצפון.
1: יבניאל, יבניאל, יש לנו שם רבה חברים וצימרים ועניינים. אתה מכיר את משפחת בוחבוט, דורית?
2: לא.
1: לא משנה, היא שומעת עכשיו, אז הנה, היא קיבלה דש מאיתנו.
2: איזה יופי.
1: כן, איך, ספר לנו קצת על עצמך?
2: אני כרגע במכינה קדם צבאית.
1: מכינה קדם?
2: 17.
1: כן.
2: ננסה ללכת לקרבי, ובוא נראה איפה הולך.
1: אתה תלך לקרבי, אנחנו נסדר את זה שאתה תהיה בקרבי.
2: תודה.
1: יש לנו קצת קשרים. אני חבר טוב של הרמטכ"ל. בטח, כן. זה שאתה רוצה, זה כבר מספיק, וזה כבר טוב, וכבר מחמם את הלב. תשמע, אתה מכיר את המשחק שלנו, האתגר של צ'רי?
2: כן.
1: אז יופי, בזמן שאתה מתכונן לאתגר של צ'רי, אתה רוצה לשמוע על רכב הדגל של צ'רי, כדי שתדע, זה ייתן לך קצת אינפורמציה ופרטים?
2: בטח.
1: אוקיי, אז רכב הדגל של צ'רי זה הטיגו 9 פלאגין הייבריד, זה רכב הדגל שלהם, יש בו 7 מקומות, הוא מציע, תקשיב טוב לפרטים, כי יכול להיות שאחת השאלות תהיה על זה, אוקיי, אני נותן לך רמז. הוא מציע שילוב של יוקרה, ביצועים, טכנולוגיה, ומגיע עם מושבים מפנקים, שיש בהם גם עיסוי. ראית, נסעת פעם עם...
2: וואו.
1: כן, לא רק עיסוי, גם חימום ועברור ומערכת שמע של סוני, עם ים ברמקולים.
2: וואו, פינוק ממש.
1: ממש פינוק, כן. וגם יש לו חנייה אוטונומית מלאה. הרכב חונה לבד, איזה כיף.
2: וואו.
1: עכשיו בוא נספר לך, שומע? אבל בשקט בינינו. הוא מגיע מ-0 ל-100 ב-5.4 שניות, ויש לו טווח נסיעה של יותר מ-1,100 קילומטר.
2: מה?
1: חוויית נהיגה, אני אומר לך אחרת. אוקיי, עכשיו אתה מוכן למשחק?
2: בטח.
1: אז יאללה, אנחנו מתחילים את האתגר של צ'רי.
3: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
1: אני כבר מרגיע אותך שאם אתה טועה באחת השאלות, יש לך את שאלת הג'וקר, שאלת הצ'רי, שהיא תמחק לך את כל הטעויות, אז אתה יכול להיות רגוע. אוקיי, שאלה מספר אחת. מאיזה מרחק בועטים פנדל? יכול להיות שזאת שאלה מתאה, כן? א', האובייס, 11 מטרים, ב', 11 מטר ו-10 סנטימטר, ג', 11 מטר ו-50 סנטימטר.
2: 11.
1: א', בדוק?
2: בדוק.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: תשמע, אתה מתקרב לתואר הדוקס של צ'רי. שאלה מספר 2. באיזו נבחרת משחק לוקה דין? א', אנגליה, ב', הולנד, ג', צרפת.
2: צרפת, ג'.
1: רוצה עוד צ'אנס? הוא לא רוצה עוד צ'אנס, תשובה נכונה!
3: תשובה נכונה! אתם בדרך לדוקסות של צ'רי!
1: תעשה, תעשה רגע את זה? תעשה בני את ה... זה הוא עשה? לא, זה בא... אוקיי. שאלה מספר 3. איך נערך גביע העולם הקודם? א', איטליה, ב', יפן, ג', קטר.
2: ג', קטר.
1: אני נותן לך עוד צ'אנס?
2: אני אשאר.
1: שמע, בן אדם רוצה את הדוקסות של צ'רי.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: תעשה, תעשה עוד פעם.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: שאלת נכון, לא נכון. שים לב, רוברט לוונדובסקי נולד בשם לאון לוונדובסקי ושינה את שמו. נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: שאלת הבונוס שלנו. שאלת הצ'רי. בבקשה.
3: ועכשיו, שאלת הצ'רי.
1: שים לב, בני, מהו טווח הנסיעה המשולב של הטיגו 9? אוקיי? מהו טווח הנסיעה המשולב של הטיגו 9? א', 900 קילומטר, ב', 1,000 קילומטר, ג', מעל 1,100 קילומטר.
2: ג', מעל 1,100.
1: אתה בטוח?
2: כן.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים להעניק לבני מיבניאל את התואר הדוכס של צ'רי.
3: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
1: איך ההרגשה, בני?
2: כיפי.
1: נכון, חכה, זאת כלום, יש לך עוד 5 פרסים מאיתנו. שים לב, אתה מקבל שובר בשווי 300 שקלים למימוש במגוון רשתות מתנת שרי מקבוצת פריסבי. אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה הלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. אתה מקבל עוד 300 שקלים לארוחת טעימה במיוחד במסעדת הפריים ברמת החייל או בראשון לציון, בכל מקום שתבחר. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, חנות הספורט בקהילת סלוניקי 7 בתל אביב. ושים לב, אנחנו גם רוצים לתת לך מנוי ל3 חודשים למועדון הכושר אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל עם פריסה ארצית של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ. כך שלא תוכל להגיד, זה לא קרוב לי, זה רחוק לי, יש לך 45 מועדונים, אתה תמצא אחד שקרוב אליך, אתה תתאמן ואתה תגיע ליחידה קרבית.
2: איזה כיף, תודה רבה.
1: אתה הדוכס השני של צ'רי.
2: כן.
1: כן, איזה שבת כיפי תהיה לך. בני?
2: כן.
1: נכון?
2: בטח.
1: תודה ששיחקת איתנו את האתגר של צ'רי, בני מאבניאל, אתה לכם. גדול מכולם. תודה ענקית. תקשיבו לזה.

0: איזה יופי של ביצוע, איזה יופי, איזה כיף. תשמעי, חדווה, זה לא משנה כמה שנים יעברו, בשבילי השם חדווה אמרני, מסמל את ארץ ישראל היפה, התמימה. שלום, חדווה.
1: שלום, שלום.
0: איזה לכם. כיף שהגעת לך, באמת, אני ממש מתרגש לראות אותך.
1: תודה, אני שמחה שהזמנתם אותי.
0: זו פעם ראשונה שאת שומעת השיר הזה ברדיו, לא הבנתי, כאילו, את...
1: כן.
0: למה את לא שומעת את עצמך?
1: כי אני לא יודעת, אני, אחרי שאני עושה משהו, אני מקשיבה לזה באותו זמן, ואחר כך אני כבר, לא יודעת, אני לא...
0: חושבת כבר על הדבר הבא.
1: כן.
0: כן. אז אני שמח לבשר לך, אני באיחור שאני פספסתי את השיר הזה, כי הוא יצא כבר לפני איזה 4 שנים, נכון?
1: כן.
0: 4-5 שנים, משהו כזה. לא יודע איך, הוא התפספס, אני שמח לומר לך שבאיחור של 4 שנים, ואני לוקח את האחריות עליי, הוא נכנס לפלייליסט של התוכנית שלנו.
1: איך אומרים בעברית? אינשאללה.
0: מה שלומך, הגעת מארצות הברית לא מזמן, נכון?
1: כן, נכון.
0: או מיפן, מאיפה?
1: גם יפן וגם ארצות הברית, ואני בג'טלג של 3 שבועות.
0: יש לך קשר מיוחד עם יפן, ספרי לי.
1: או, זה התחיל לפני 50 שנה. ממש. כן. ייצגתי, הייתי אז עם דוד, חדווה ודוד,
0: חדווה הצמד. חדווה ודוד, הצמד אלמותי.
1: יאה, תודה. כן. קראו לנו צמד תרבותי. יותר מדי תרבותיים. היינו. אז נסענו לייצג את ישראל בפסטיבל בטוקיו, ומתוך 47 ארצות קיבלנו מקום ראשון שממש הופתענו, לא האמנו, זה היה ממש... דוד קרבושה כתב, הלחין את השיר, ותרצה אתר כתבה את המילים.
0: הזמינו אתכם לבמה, אבל ביפנית? כאילו, איך זה עובד?
1: לא, לא, לא. שרנו את השיר בעברית.
0: כן, אבל המנחה הזמין אותך ביפן, בשפה היפנית, כן?
1: ברור.
0: את זוכרת איך זה היה נשמע?
1: נו, חדו בתו דבידה.
0: רוצה לשמוע איך זה היה נשמע?
1: בטח.
0: בבקשה.
2: סולדווה, יו-יו, סנטאי תויוקה, מו נמבר וואן תויו, גרם פרוי נהפיו דבודאימס.
1: אומייגאד, אתם לא מבינים. אני הייתי בחדר הלבשה כבר להוריד את בגדי ההופעה. ודוד קריבו שרץ למה לא מליחה, לא תבואי, קוראים לנו לבמה.
0: זה נשמע כאילו הוא מזמין אותה עכשיו לאיזה קרב.
1: ממש, רצתי מקומה שלישית למטה לבמה.
0: קיבלתם קצת כפיים, הקהל, והשיר הזה חולה, אנחנו מדברים על... א', אני חייב להגיד לך בנימה אישית, זה אחד השירים האהובים עליי, כולם פה יודעים, חולם על נעמי, זה אחד השירים האהובים עליי. מאז ומתמיד, הוא גם מושמע כאן אצלנו בתוכנית, מושמע הרבה, די הרבה. זאת אומרת שאם אתם רואים משמעות מדיה פורס, זה סביר להניח שזה בתוכנית אצלנו. לבן שלי קראתי נועם. אני אגיד לך, אני מאוד אוהב את השם נעמי, זה שם שאני לא יודע למה אני תפוס על השם הזה.
1: זה בגלל הסיפור ההיסטורי של נעמי?
0: לא. אני אוהב את השם הזה, אבל ונולדה לי בת ראשונה, והתלבטתי ואמרתי... את יודעת, כאילו זה שם של פעם, נעמי...
1: כמו חדווה, זה שם ישן.
0: כן, שם ישן, אז לא השתמע. אז כשנולד לי בן, קראתי לו, זה היה הכי קרוב לנעמי, זה היה...
1: אז אתה לא היחידי, אתה יודע כמה אנשים קראו לילדים שלהם נעמי, גם ביפן.
0: גם ביפן?
1: ואני חושבת, יש משהו בזה, כי השם נעמי היה די ידוע ביפן. אני לא יודעת מאיפה. כנראה שאיזה יהודי הגיע ליפן ו... הצאצאים שלו, הצאצאית הייתה נעמי, אבל הם התחברו לשם. זה היה מאוד מאוד מעניין. יצאו המון ביצועים של נעמי.
0: כן,
1: ביפן.
0: אנחנו נשמע, אנחנו לא יכולים לוותר על זה. פגשתי הבוקר את רבקה מיכאלי. כן.
1: חברתי היקרה, אני מתה.
0: חברתך היקרה, והיא מסרה לך דש חמה, והיא אמרה שאתן צריכות להיפגש.
1: כן, היא אמרה, נהדר.
0: כן, אז אני אתן לך גם את מספר הטלפון שלה, תרשמי 0505. מה, לא לתת את הטלפון של רבקה?
1: יש לי, יש לי.
0: לא, יש לה בטח עוד, יש לה חדש. לא לתת לה, תרשמי 0505-2-4.
1: אני מתה עליך, אתה משהו כיפי. לא, רבקה ואני חברות שנים, אנחנו מאוד מאוד קשורות אחת לשנייה.
0: כן, אנחנו בבוקר נפגשנו איתה, היא... הייתה כאן,
1: היא לא מפסיקה, היא רדיו ללא הפסקה.
0: כן, היא רדיו ללא הפסקה, אנחנו משדרים, אגב, בעוד כמה תחנות, אנחנו כרגע ברדיו צפון, ברדיו התחנה, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, וב-103. אז אם יש לך איזה מסר להעביר, את צריכה למכור איזה רכב, משהו...
1: יש לי רעיתים שאני צריכה למכור.
0: מה את צריכה למכור, חטא, ספרי לנו? מה את צריכה למכור?
1: אני נורא עצובה.
0: למה?
1: כי מכרתי את הדירה, שלי פה.
0: בארץ?
1: כן, ואני צריכה להיפטר מתחולתה.
0: הנה, מאירה, מאירה...
1: מה היא מחפשת?
0: מה את מחפשת?
1: את הספות כבר מכרתי, זה ספות מכרתי.
0: מה נשאר?
1: נשאר שולחן, אבל אולי ניתן את זה לאלון.
0: שפועל, תזכן שעובד.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
12: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
11: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
13: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
14: יש ענק ירוק!
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בעקבות צו המניעה בוטלו הבחירות היום בתנועת הליכוד. נדחתה ההצבעה של חברי מרכז הליכוד על הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ לתת ליושב ראש המפלגה שריונים אישיים ולאשר את תקנון הפריימריז בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בבקשה לעצור את הליך הבחירות עד שתועמד לבחירה הצעה נגדית. נציב תלונות הציבור על השופטים השופט בדימוס אשר כולה קבע כי התלונה על נשיא בית הדין הרבני הרב יוסף נגד שופטי בגץ נמצאה מוצדקת. הנציב הסביר כי ביטויים כגון רומסים את התורה הקדושה, השופטים החצופים ובגץ אויב היהדות חורגים משמעותית מביקורת לגיטימית ופוגעים באמון הציבור בבתי המשפט ובבתי הדין. סוריה סיכלה הברחת אמל"ח לחיזבאללה דרך הגבול עם עיראק. המסעית שהייתה אמורה לעשות את דרכה לעיר בניה סוררה חשד במעבר הגבול בין סוריה לעיראק והתגלה במשלוח של 150 כתבמי נפץ, טילים ארוכי טווח וטילי נונטט. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. הג'ר נסר היא הצעירה שנהרגה בתאונה במחלף עירון לאחר שנעצרה על ידי שוטר ונדרסה למוות בידי רכב חולף. עורבית כתבנו עם הפרטים.
16: במשטרה אומרים לנו, אחרי חקירה ראשונית של האירוע, כי שוטר תנועה שהבחין בנהגת שמשתמשת בטלפון, מורה לה לעצור בצד הדרך. מאחר והייתה ללא אמצעי זיהוי, התבקשה לגשת אל האופנוע המשטרתי כדי להזדהות. כשחזרה אל הרכב, סתה מסיבה שאיננה ברורה רכב אחר שנסע בכביש אדום מסלולי, כמעט פגע בשוטר, והתנגש בעוצמה ברכבה של הנהגת ופגע בפגיעה הקטלנית. הצעירה בת ה-20 נהרגה, ואישה נוספת נפצעה בתאונה באורח קל.
5: תושב תל אביב הובחן בקדחת מערב הנילוס, המקרה הראשון של חולה מאומת במחלה בישראל, בקיץ 2026. כך עדכנו במשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. עוד נמסר כי משרד להגנת הסביבה ממשיך בניטור היתושים, ושעד כה מתחילת העונה לא הותרו יתושות הנושאות את הנגיף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: ללא מקדמה,
19: ללא סוף תקופה,
18: ללא ריבית והצמדה,
19: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על

0: יכול לשמוע את השיר הזה בלופ. אני יכול כאילו לנגן אותו ולהתחיל אותו. איך קוראים לכלי הזה שנותן שם את ה...
1: טימפני.
0: טימפני.
1: אומייגאד, אתה יודע, יש לי סיפור.
0: כן.
1: יגאל שילון, זכרונו לברכה, בתוכנית שלו פספוסים, הוא השתמש בדבר הזה בפתיחה של התוכנית.
0: באמת?
1: כן, הוא אהב את זה מאוד. כן, כן.
0: זה כלי, זה כלי בעצם שנותן רק קטנות כאלה. צריך ללמוד לנגן על הכלי הזה, או שצריך קצב?
1: צריך ללמוד.
0: כן, לא, כי יש לי את זה, למשל, את הביצת הקשה, אני לא צריך ללמוד. יש לי כמה כלים פה, שאני עוד להשוויץ בהם, ואת זה למדתי. זה למשל למדתי. כי צריך קצב, צריך כאילו טאץ' ל...
1: אתה יודע מה? אני הייתי בדרום אפריקה, לפני הרבה שנים עם דוד, ביוהנסבורג, והיינו אורחים של משפחה עמידה, יהודים, שערכו אותנו לארוחת שבת, והגברת, המלצרים ישבו, ההודים עם הלבן, עמדו מאחורנית, אבל היא הייתה משתמשת בפעמון כזה, לקרוא, כן, שיביאו את האוכל, זה הביל אותנו.
0: קצת מביך, כן, זה קצת מביך.
1: מאוד.
0: טוב, שעה שנייה, אנחנו עם חדווה אמרני, יש לנו את הזכות לארח את חדווה אמרני באולפן, אגב, קיבלתי מקודם הודעה מחבר שלנו ירון וילנסקי, שמו הולך לפניו, דיברנו על השם נעמי שהוא מאוד פופולרי ביפן, אז הוא הזכיר לי את נעמי אוסקה, שהיא טניסאית
1: אלופה.
0: כן, אלופה. ממש. אז את חושבת שהשם של נעמי אוסקה זה על שם השיר שלך?
1: בטוח. בטוח. Hi. אנחנו הבאנו את המודעות של נעמי ליפן בחזרה.
0: אז יש לנו הפתעה. תכניסו לנו את נעמי או סתם. אנחנו מגיעים לרמו של הפתעות כאלה, אבל... טוב, שעה שנייה שלנו, 2-4-5 אגדה, אנחנו ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב בטיק טוק, אנחנו גם בלייב בפייסבוק, נכון? כן, אנחנו גם בפייסבוק.

0: הצוות וביוטיוב, נגיד תודה לאופק קולר ועידן האור ורעות מתיתיהו ארגון. עכשיו חדווה, אני מבקש ממך, אני ארון שלנו, תכף צריך להיכנס, יש לו מבזק ספורט, אני מקווה שהוא לא יוכל לך את הראש, אבל אם כן, את יכולה להגיד לו בעדינות, תשמע, זה לא, לא לעניין וכאלה, סבבה?
1: מתאים לי.
0: טוב, הוא יכול להיכנס, תכניס אותו. בוא, לא מאמין, לא מאמין שאני נמצא פה ליד חדווה אמרני, תן, תן את המוזיקה, תעשה כבוד. תעשה כבוד לחדווה. אני רוצה להציג את עצמי, חדווה, אני הרון הרון מאג'ור, אג'ור זה מושב, במתי יהודה, אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, קורדי. אני באזור שלי, אם את מכירה את האזור, את מגיעה, אם את רוצה להגיע אליי פעם לביקור, לאזור מתי יהודה, את מגיעה לצומת שער הגיא, ליד ירושלים, לוקחת ימינה, עוברת את אולמי כינור דוד בית שמש, מצד שמאל, את תראיש אולמי כינור דוד בית שמש, ואז יש לך יישובים, זקריה, זה מתי כן. יהודה.
1: אז אם יאספו אותי, אני אבוא.
0: כן, שריגים, אשתאול, אני לוקח אותך לקוב, לחביב, ואת אוכלת את הקובות הכי טעימים, הכי טעימות שאכלת בחיים שלך. אוקיי. חבל לך על הזמן.
1: אז מתי, לך, מתי
0: נהיה? מתי שתרצי, ואם יהיה לך פנצ'ר בגלגל, לוקח אותך לליאור בהרטוב, מחליף לך את הצמיג על המקום. בסדר?
1: מתאים.
0: אני מעריץ אותך, נדעי לך. אני, דודו, איציק, שוע, כל החברים במטה יהודה חולים על השירים שלך.
1: תודה.
0: יאללה, אז עכשיו אני עושה מבזק ספורט ומתקדמים. תן לי את רפי גינת, בבקשה.
2: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי גינת, מערית שלי, אז הכינו את הג'ינגל הזה.
3: מספר אחת, נאמבר וואן, ארון,
0: אבל רפי, דיברנו על צניעות, לא נעים. מבזק הספורט של ארון ארון, נגיד שלום לכל הצוות שלנו, רפי גינת, צ'רלטון, ערוץ צ'רלטון, ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה הצוות שלנו. אני רוצה מכאן למסור ליוסי ימיני, אח שלנו היקר, שזכה אתמול במקום ראשון במכביה, מכביה, בכדורגל, לגילאי 45 פלוס. ידעתם שיש גילאי 45 פלוס במכביה? בזמן שמסי משחק במונדיאל, יוסי ימיני משחק במכביה, גיל 45 פלוס, מזל טוב.
4: יש למסי לאן לשאוף.
0: יש לו, כן, יש לו לאן לשאוף. טוב, עכשיו רציתי לשאול את החדווה, איך את בכדורגל עוקבת אחרי המונדיאל?
1: כן, אתמול נשארתי צמודה לטלוויזיה, אני אוהבת.
0: לא מאמין לך.
1: היה משחק נהדר, איך?
0: מה את אומרת על מסי? זה משהו, כאילו מסי, זה כאילו...
1: זה כשהאנגלים השיגו גול בהתחלה, אמרתי, יואו, מה יהיה? ופתאום הם התעוררו ארגנטינאים.
0: זה היה כאילו משהו מיסטי אתמול, יכול להיות משהו מיסטי. עכשיו, אם הייתי שואל אותך, נגיד, מסי, רונלדו, או שמעון גרשון, על מי היית הולכת?
1: שמעון גרשון.
0: שמעון גרשון! כפיים לחד ואמרני. עכשיו, אני יודע שאת זמרת על, בואי נשים את הדברים פה על השולחן, את זמרת על, אבל רציתי גם להשוויץ בשיר שלי, את עשית פעם שיר למונדיאל?
1: לא, אבל בא לי לעשות, אה?
0: אז אני עשיתי שיר למונדיאל, הרי מה קורה במונדיאל? אנחנו הגברים כאילו עוזבים הכל ומתרכזים רק במונדיאל. אז עשיתי שיר למונדיאל שהוא שיר בעצם... איך אני קורא לו, כאילו, הוא שיר שאני כל פעם מרכיב אותו, זה אותו שיר שרץ כל מונדיאל, רק אני משנה את המדינות, זה נקרא מודולרי.
1: אוקיי.
0: אני יכול להשוויץ לשמיע לך?
1: בוודאי.
0: לא, אם לא, אז אני לא אשמיע.
1: לא, רק... לא, כן, לא, תשמיע.
0: לא, אבל בא לך?
1: בא לי מאוד.
0: אז יאללה, אני אשמיע לך, בבקשה.

0: זהו, רק רציתי להשוויץ.
1: אתה שואל?
0: כן, כן.
1: ומי כתב?
0: אני כתבן, ואני גם זמרן. אני זמרן.
1: זמרן.
0: כן, רגע, טוב, אני מבקשים ממני בעדינות, אומרים לי, הרון, הגזמת, לך שב על הצ'רפאיה, יש לי פה ספה מאחורה, ותסתכל מה קורה. אז חדווה, היה לי הכבוד והעונג להכיר אותך, את אישיות, אני חולה עלייך, ואני אמשיך לשמוע אותך במסעית.
1: תודה.
0: תודה רבה, תודה. בוא, רון, בוא, בוא.
2: וואי.
0: שב שם. כן, אני פה, אני מתמקים. חדווה, את בסדר?
1: אני בהלם, דווקא אהבתי, זה כיף כזה.
0: הוא עוד יחזור, הוא יחזור. אני פה, מה שאת צריכה, אני כאן. מה שתרצי תגידי לי, טוב חדווה?
1: מסכימה.
0: מערית שלך, חבל על הזמן, מערית.
2: טוב, שמענו, אהרון, הכל טוב.
0: רגע, לא הבנתי, עדן בן זקן שלנו, עדן בת זקן, רוצה אותי? יאללה קו, תכניס אותה. עדן?
3: הלו.
0: מה קורה, עדן?
3: מה קורה, חייתי?
0: בסדר, אני באמצע שידור.
3: אני יודעת, חיים שלי, אני בקדילק, אני שומעת אותך, השידור נפץ.
0: כן, את נהנית?
3: חדווה אמרה, אני כפרה עליה שחיצת ששיר שלי, תל אביב בלילה עם פורקי טבעי.
0: הנה, תגידי לה שלום, אם פה היא שומעת אותה.
1: היי, עדן. כן, עדן.
3: מה קורה, חיים?
1: חיים, אני מתה על השיר הזה.
3: איזה חידוש עשית, תקשיבי נפץ, אני בשוק היינו שומעים את זה עם הפורקי טבעס, איזה גאוני. גאוני וגם הקליפ, נדיר.
0: טוב, עדן, את קצת, לא נעים לי להגיד, אבל אנחנו באמצע שידור פשוט, זה משהו דחוף?
3: מאוד מאוד דחוף.
0: אני לא מחלק משקפיים היום.
3: חיים, איזה משקפיים? אני רק ג'ינטוניק ומואבד.
0: אז מה, רגע, מה קורה?
3: תראה, שוקי, חיים שלי הלך לאיבוד כבר תקופה עם המונדיאל הזה.
0: אוקיי.
3: ואי אפשר לדבר איתו, ואתה יודע שאני לא יכולה בלעדיו, הוא העביר לנשימה שלי, חיים שלי.
0: אני יודע,
3: חיים. אוי, אתה חיים שלי.
0: כן, אני יודע, אבל זה אוטוטו נגמר, את יודעת, עדן.
3: אז זהו, רציתי לדעת מתי, כי יש לי תכף מנורה.
0: לא, זה ביום ראשון, ביום ראשון הקרוב זה נגמר.
3: אה, תבח שם הולעד, ורגע, וכמה?
0: מה זה כמה?
3: כמה בינתיים שאני יודע?
0: לא, זה לא כמה, יש גמר, ובגמר ארגנטינה משחקת נגד ספרד.
3: זה לא אותו דבר?
0: מה אותו דבר?
3: לא, רגע, אז מה זה היה אתמול ארגנטינה נגד לונדון?
0: נגד לונדון.
3: מה? לא, אני...
0: מה זה ארגנטינה נגד לונדון? נגד...
3: אנגליה. רגע, בספרד וארגנטינה זה לא אותו דבר, חיימי?
0: מה פתאום?
3: מה פתאום? שני מדברים ספרדית, לא?
0: כן, אבל מה זה קשור? נו, את מצחיקה אפילו את
3: חיימי.
0: מה, לא, מה קשור?
3: לא, מה קרה לך? אני גדלתי הקטנטנות, חיימי, על אנטונלה, המורדים, אני יודעת ספרדית מהסדרות של הארגנטינאים.
0: לא, עדן, זה כמו להגיד שכל מי שמדבר אנגלית הוא מאמריקה, את מבינה? זה...
3: לא, בחול אני יודעת שמדברים באמריקאי, זה שפת לאום בינלאומית, אבל נגיד שמסי פוגש את ימין גמל.
0: למה? לא גמל, נו.
3: אז באיזה שפה הם מדברים
0: אחד עם
3: השני?
0: ספרדית?
3: נו, בבקשה.
0: טוב, עדן, תני לי אותה מאוחר להתקשר, אני פשוט כאן עם חדווה אמרני, אני אסביר לך את זה כמו שצריך, אחר כך. בסדר?
3: לא, בסדר, לא, כבר עוד שנה, עשית לי סדר בראש חבל הזמן. תבוא ביום ראשון לראות איתנו את המשחק.
0: יש מצב, אם חדווה בא איתי, את רוצה? אני אלך.
1: למה לא? באיזה שעה?
0: באיזה שעה? זה בעשר מתחיל. רגע, את מי אתם מועדים בבית?
3: את מי שמדבר ספרדית.
0: טוב, עדן, נדבר.
3: ביי חיים, תראה אותי ב-The
0: Boys. במה?
3: ב-The
0: Boys,
3: ב-The
0: Boys,
3: עם רייכל
0: וכל ה... The Voice, לא The Boys. The Voice.
1: הספרדים לא אומרים וי.
0: עדן, תודה, היה לנו כיף לדבר איתך.
3: תודה, חדווה,
1: אני שרופה עלייך. אני גם עלייך.
3: בואי ניסע לתל אביב בלילה, בואי.
1: יאללה.
3: זה רק מה
1: שבא לך. נהדרת, יופי.
0: ביי, ביי, עדן.
3: אני אוכלים
1: האגוזים,
3: לפני שזה מתייבש.
1: ביי, עדן. איך את יודעת שיש פה אגוזים?
0: היא רואה אותנו.
3: הם רואים אותך בטיקטוק, יפה
1: שלי. אה, רצינית? לא, יאו. תגידי
3: לי סטיילינג,
1: חדווה. אוקיי, נהדרת.
0: תרלה דנוך, יקירתנו.
3: ביי,
0: עד כתכם. ביי, להתראות.
4: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?
0: השיר האחרון שעשית, חדמה, רגע, הבלתי אותה, השיר האחרון שעשית...
1: אוזניות?
0: את יכולה עם אוזניות, את יכולה לעשות, בואי נתחיל מזה שאת עושה מה שבא לך.
1: אוקיי.
0: את גם אמרת בשיר, כאילו, תעשי מה שבא לך, את יודעת. במקום מכתב, בואי נדבר על השיר הזה.
1: אוה מיי גאד, זה השיר החדש, יצא לפני 10 ימים או כזה, משהו. שיר שישב אצלנו קצת זמן וחיכיתי. זה איש לזה סיפור?
0: לא, אני טעיתי כי המילים זה אהוד מנור.
1: כן,
0: אז השיר אז הוא ישב כנראה הרבה זמן, לא?
1: אני אספר לך על השיר הזה.
0: זה סקרן אותי מאוד.
1: זה השתלשלות של דברים שהתחיל בשנות ה-80. אני הייתי בקשר עם אהוד שנים, אנחנו חברים טובים, הוא כתב לי הרבה שירים, הוא כתב מילים לשירים שאני הלחנתי והקלטתי. ורציתי שיר, אז הוא אמר לי, תראי, יש לי יופי של שיר. הוא בא אליי ונתן לי את הטקסט. ונכנסנו, הוא המליץ על אילן וירצברג, ואילן הלחין.
0: היה כאן בשבוע שעבר.
1: ברצינות? כן. איזה חמוד. אז אילן, נכנסנו לאולפן והקלטנו את השיר. ולפני מספר חודשים, אמרתי לאלון, שהוא המנהל האישי שלי, שנורא בא לי להוציא את זה, כי לא שמעו את זה, וזה שיר יפה. אז הוא אמר, תראי, את יודעת, הזמנים השתנו קצת, אולי כדאי לחדש אותו. את המנגינה.
0: כן.
1: טוב, אז פנינו לאייל מזיק, שעשה איתי כמה הקלטות מהממות, הוצאנו מיני אלבום, והוצאנו סינגלים, פשוט להיות, ומה ששמעת עכשיו, כל השירים
0: כן,
1: האלה.
0: כן.
1: אז הוא כתב, הוא הלחין לזה מנגינה, נכנסנו לאופן, והקלטנו, ודיברנו על השיר הזה, ויש לי ידיד, קוראים לו אמיר הממיר.
0: אמיר הממיר. הוא ידיד שלנו גם.
1: כן, אז אמיר הממיר אומר לי, חדווה, מה, השיר הזה כבר קיים. אמרתי לו, מה קיים? הוא אומר, הוא הוקלט בעבר. אמרתי, כן, אני הקלטתי עם אילן וירצברג. אז הוא אומר לי, לא. חווה אלברשטיין, הקליטה את זה.
0: מה את אומרת?
1: עם נחום היימן.
0: וואו.
1: אמרתי, אתה רציני? אמרתי, כן. והוא אומר לי, ואז קראו לזה מכתבים. יו, הייתי בהלם. כי אני חשבתי שיהוד... כבודו הגדול בא אליי לתת לי טקסט בשבילי, אבל זה לא. אבל זה כל כך התחבר לחיים האישיים שלי, שבימים הראשון, בשנים הראשונות, כשהייתי באה כל פעם, נוסעת מארצות הברית לתל אביב, לארץ, להקלטות, להופעות, הייתי מתכתבת עם בעלי יותר במכתבים, כי טלפונים היו נורא יקרים אז, זה מי דיבר.
0: נכון.
1: רק יותר מאוחר התחילו הטלפונים, והעניין הוא שמה ש... באמת חיזק את הקשר שלנו כזוג, זה שהייתי מסוגל, יצאתי לחופשות ארוכות בלעדיו, אז התגעגענו אחד לשני, וככה כתבנו, הוא בבוקר שלו זה לילה שלי, הלילה שלי זה הבוקר שלו, וככה אנחנו שנים עד היום. אז זה המכתבים, זה במקום מכתב. דבר איתי, תבוא אליי, תהיה איתי, תעזוב את המכתבים, תהיה איתי, תהיה...
0: אז בוא נשמע רגע חלק מהשיר הזה, ואני אחר כך רוצה לדבר איתך על השיתוף פעולה עם מעל מזיק. זה מאוד מעניין.
1: מהמם.
0: בבקשה.

0: להגיד לך, זה לא מובן מאליו הקשר הזה המיוחד שיש לכם מעל מזיג, כי אתם לא מאותו שנתון, ואתם מאוד מחוברים מקצועית, מוזיקלית, ואת מאוד אוהבת אותו.
1: מאוד, מאוד אוהבת אותו. הוא יש לו, הוא מבין אותי, הוא יודע איך להוביל אותי בהקלטות, וזה עושה לי טוב. ממש. עשינו דברים מהממים ביחד.
0: כן, אני אגיד לך, אני...
1: כמה זמן? 10 שנים? לא
0: 10 שנים?
1: כן, איך הזמן חולף לו.
0: מה, אייל, זה נכון כאילו הקשר הזה? אני חייב להבין.
1: מה?
2: מה?
1: אייל!
0: רגע, תן לה להירגע, תן לה להירגע.
1: רגע, אנחנו גם ממשיכים בשבוע הבא עוד הקלטות.
2: נכון. חדווה היא הבן אדם הכי צעיר באולפן. אתה לא מאמין בכלל.
0: אני אגיד לך, אני פעם ראשונה שנפגשתי איתה זה היה בערך לפני שעה פלוס, משהו כזה, ואני נדמתי כשראיתי אותה. היא באמת הבן אדם הכי צעיר באולפן, גם כאן.
2: וואו,
1: תודה,
2: מדהימה.
1: תודה.
2: שלום חדווה.
1: היי מתוק, היי חמוד, כן. ביום ראשון מקליטים עוד פעם.
0: אני חייב להגיד לך, אבל...
2: נכון, אנחנו מכינים אפילו עוד דברים, אתה רואה? הלאה.
0: אני גם עבדתי עם אייל במסגרת השטויות שאני עושה, כן, עבדנו על שיר מטורף, ונחשפתי לאייל לפני למעלה מ10 שנים אצלו באולפן, וגיליתי את אחד הכישרונות הגדולים שיש פה במדינת ישראל.
1: מוזיקאי
0: ענק, ענק, באמת, שעדיין לא קיבל את החותמת הראויה לו, והוא מוכשר בטירוף, באמת, מנצח וכישרון על.
1: קלאסי, קלאסי.
0: מותר לי לפרגן לך קצת, לא?
1: יאללה, תרוצו אליו.
0: יאללה, ספר לי איך זה לעבוד עם חדווה אמרני, שהיא אגדה, מה, אתה יודע, זה לא מובן מאליו שאתה עובד עם חדווה אמרני.
2: מה, אני אגיד לך את האמת, אני בהתחלה, קודם כל אני כל כך מכיר את אני חולם על נעמי, ואת סלם עליכום, ואת כל השירים מפעם, שאני שמעתי שהיא הולכת להגיע אליי, אני הייתי כאילו חיל ורעדה.
0: חשבת שזו מתיחה של אהרון אהרון?
2: מה?
0: חשבת שזאת מתיחה של אהרון אהרון? שעובדים עליך?
2: לא ידעתי מה לעשות, איך אני ניגשת את זה בכלל, מה אני אומר לה? מה, אני בטח גם תבוא איזה דיבה כזאת. עכשיו, לא רק שהיא באה הכי מתוקה והכי, הכי, אין דברים כאלה.
0: אני כבר מאוהב, אני לא יודע מה איתך, אני התאהבתי בה, זהו, באישיות שלה.
2: ולא רק זה, זה גם היא גם יודעת, אפילו הבת שלי מאוהבת בה ברמות, שהיא שרה את השירים שלה. והיא משוגעת עליה. הבן אדם, קודם כל.
1: תודה, תודה רבה, תודה.
0: איזה כיף.
1: אוי, זה הדדי, זה הדדי.
0: אייל מזיג.
1: נהדר.
0: חייבים איזה קפה בקרוב, לא התראינו יובלות.
2: לגמרי,
0: לגמרי.
2: אז הנה, אנחנו כבר
0: נפגשים חדווה
2: באולפן, למה שלא נעשה את זה כבר...
0: יאללה, אולי אני אבוא באמת לאולפן, אולי ידבר איתי. אני אשמח מאוד, אתה יודע.
1: הוויסקי מחכה לך
2: עכשיו. ברור, תמיד יש.
0: אייל מזיג היקר, נתראה בקרוב, תודה, תודה על השיחה הזאת.
2: ואנחנו ממשיכים להכין לכם הפתעות.
0: אני מחכה. ביי, ביי. מה הקטע שלך עם פרחים, תגידי לי?
1: עם פרחים?
0: כן.
1: אני אוהבת טבע.
0: את אוהבת, את מגדלת פרחים?
1: לא, אני אוהבת אורקיד עם סחלבים.
0: כן.
1: כי פרחים נובלים נורא מהר, אבל אני אוהבת צמחייה.
0: את אוהבת צמחייה, נכון? יש לך...
1: אני, הבית שלי, אני גרה בקליפורניה, ויובש, יש שם... סליחה, שכחתי...
0: מה?
1: בצורת.
0: בצורת.
1: בצורת.
0: אוקיי.
1: כל הזמן. אין גשמים בלוס אנג'לס, באזור שם. ו... הגעתי למסקנה שאני צריכה לגדל, שבצמחייה יש לי גן ענק, סליחה, ענק, אז אני מגדלת סקולנטים וקקטוסים, והם גם כן פורחים.
0: כן.
1: גם כן, ובבית, בתוך הבית, תראה, אם אתה קונה פרחים כל יום, או יומיים אתה צריך להחליף את המים, כי זה מתחיל להריח, והם מתחילים לנבול וזה, 5 ימים, חלס, נגמרו הפרחים. אז אני עושה, יש לי סחלבים.
0: כן, שהם מחזיקים.
1: הם יפים, הם מחזיקים חודשיים, לפעמים אפילו יותר, וזה מה שאני... אני... אתה רוצה לשמוע?
0: נו.
1: אז אני ובעלי היינו חברים אגודת אוהדי האוניברסיטה העברית בירושלים, והיינו בביקור בפריז, בבית של אדמונד רוטשילד, ובעלי אמר, ושם היה לו מלא מלא מלא אורקדים וסחלבים, ובעלי שאל, מה זה? הוא אומר, לא, יש לו חנות, יש לו מפעל של סחלבים. בעלי אמר, ואני אמר, ושנינו אמרנו, זה מה שאנחנו רוצים בבית שלנו בחיי, וככה זה התחיל.
0: מדהים, מדהים. אז תשמעי, יש לנו חברים טובים מזר פור יו ברמת גן, יוסי ימיני שדיברנו עליו מקודם.
1: מה? קניתי מהם.
0: קנית מהם?
1: כן, הזמנתי מהם.
0: אז הוא שמע, הוא אמר, הוא נתן לנו את המידע, שאת מאוד אוהבת פרחים, אז תראי מה הם שלחו לך.
1: אני לא מאמינה.
0: כן, את יכולה לפתוח, יש שם משהו, כתוב שם משהו?
1: שושנים, יא, אמא שלי קראו שושנה.
0: די, הנה, את רואה, הכל מתחבר, הנה, אז את מקבלת גם פרחים.
1: שושנה דמרי הייתה זאת שהשפיעה על הקריירה שלי.
0: אני יודע, רציתי לדבר איתך על זה, אבל עוד לא הגענו לזה, אבל זה הזמן. מה כתוב שם? את יכולה לקרוא.
1: חדווה יקרה, אנחנו צוות זר for you, רמת גן, שמענו שאת אוהבת פרחים. אז החלטנו לפנק אותך לכבוד השבת, וואו, זר, בזר פרחים מאיתנו, באהבה יוסי וכל הצוות המדהים.
0: וואו.
1: יוסי, כפר עליך.
0: יוסי המלך.
1: לי. תודה.
0: תודה, ענקית.
1: טוב. אבל אני הזמנתי מכם שנים פרחים. וואו.
0: אני לא, מאירה, מה זאת אומרת? מה חדווה אמרה אני כאן, אז עכשיו כולם שולחים לנו דברים, אוכל? באמת? מי שלח לנו? בואי נראה מי שלח לנו אוכל.
1: די.
0: כן, מפנקים אותה, חומוס אישקין, תקשיבי, חומוס אישקין.
1: אז למה אכלתי את השטויות האלה? למה את השקידים? אם הייתי יודעת ששולחים אוכל, לא הייתי נוגעת בזה.
0: חומוס אישקין של קובי וגבי, מאוסישקין 23 ברמת השרון, שלחו לך, וואי, אנחנו נוכל אחר כך, אנחנו נפתח שולחן פה.
1: יש יין?
0: יש מה שאתה רוצה, אנחנו נארגן לך, ועכשיו גם אירו אמרתי באוזניה שחומוס אישקין יוצאים לחופשה מה-26 ביולי עד ה-29 ביולי וחוזרים ב-30, אז אנחנו נחכה לכם בסבלנות, וגם הפריים שולחים לנו, וואי, וואי, וואי.
1: מה הפריים? מה זה?
0: הפריים, מסעדת הפריים, מסעדת הפריים של דודי ברמת החייל, ויש להם גם בראשון ובמסגר בתל אביב. אז תודה לכל הצוות של הפריים שדואג לנו, מה זה? כל זה לכבודך.
1: ולכבודך, אהרון.
0: זה לכבודך. וגם דורון שערבני, נגיד לו תודה. דורון שערבני שלח לנו את כל הפיצוחים כאן.
1: תודה דורון. איפה הסחוג?
0: יש סחוג, בוא נקרר. הנה, יש פה סחוג. חומוס אישקין. אני אומר, בואי נירגע עם פרשת השבוע.
1: אוקיי.
0: רוצה לשמוע מה פרשת השבוע?
1: מעניין, כן.
0: איפה גדלת?
1: אני נולדתי באזור של קרם התימנים.
0: קרם התימנים?
1: אבל גדלתי בצפון, עם הצפונים. איזה סיפור אחר.
0: אבל אני חושב שאת אוהבי את הפרשה.
1: בשמחה.
0: שיבי.
3: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת... סלם עליכום.
4: לא אשם בלילה, לא אשחק ביום, לכוכב למעלה לא אומר שלום, שעיר עודני לבדי הנני מי יחבקני לילה וגם יום. אם אני נרדמת ועיני עוזמת, אז אותו בן חמד מה אליי הלום. סלם עליכום, בוא תגיד שלום. שלום. סלם עליכום, בוא תגיד שלום. שלום. גחיידי, תן לי יד ונשיר בלב אחד, סלם עליכום ונאמר שלום. יסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? יש מישהו מוסיף? עדינה? נעמי? חדווה? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: את בעלם תרבות קצת, חדווה?
1: כן, מאוד.
0: בעלם תרבות, נכון?
1: גיליתי כישרון אדיר.
0: גילית עוד עולם, עוד יקום מקביל.
1: ממש.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, הזמן עובר ממש מהר כשנהנים.
1: יא, לא בא לי לעזוב אתכם.
0: את לא עוזבת, את נשארת איתנו.
1: והפרחים באמת בשבילי?
0: ברור, הכל בשבילך.
1: לא, איפה נשים את כל זה?
0: מה, אהרון אהרון עם המסעית, אתה לא עם המסעית פה? אני פה, אני טוב, תירגע. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. Okay.
5: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה. התוכנית בחסות? אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
8: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
9: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב- כי העיקר הבריאות. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
10: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
11: שלום שלום שלום, העניינים, אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
12: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
13: אתה איש ממש מדהים.
12: אתה נותן לאנשים כוח.
14: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
15: די, נו, שושי, די.
7: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
16: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
17: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
18: שים שירים שאת אוהבת.
19: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
21: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה.
22: חייב דיוטי. חייב.
23: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
25: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים,
26: כל רגע רדיו שנוגע.

0: כמה פעמים אמרו לך שיש סביבך הילה, או היבה קוראים לזה?
1: לא.
0: לא אמרו לך?
1: לא, אבל אני מקבלת, לא, יש לי אנשים שאוהבים אותי וזה עושה לי טוב.
0: לא נראה לי שיש אנשים שלא אוהבים אותך, כי את נראית אהובה במיוחד. ואני רוצה לדבר איתך על הנושא הזה של הבישולים, את מאוד אוהבת לבשל.
1: כן.
0: מה?
1: מה לא, הכל. אמא שלי הייתה בשלנית נהדרת, וגם אבא שלה זיכרונו, כשהיא הייתה ילדה קטנה, האבא היה, לא רק שהוא היה חזן, אבל הוא גם היה בשלן, הוא היה במטבח. אז היא למדה ממנו מגיל צעיר, וכשהיא גרה, הוריי גרו איתי כמעט 18 שנה, בלוס אנג'לס, הבאתי אותם, והם היו איתי, וראיתי את התבשילים שאימא שלי עושה, והתחלתי להתחבר, כשהייתי צעירה בכלל לא ידעתי, כשאני הייתי בת 20 לא ידעתי חביתה לעשות, אבל...
0: טוב, כי גם היית בעיצומה של הקריירה, ולהקה צבאית, ועניינים, ומי חשב...
1: אז אני מבשלת, ואני גם יוצרת תפריטים, יוזמתית, ספונטנית, אני רושמת הכל, יש לי תפריטים, יש, כמו ספר,
0: כן.
1: יש לי דפים.
0: ויש לך איזה סוג של חלום כזה להוציא ספר, כן, נכון? אני, ספר בישול.
1: איפה שמעת על זה?
0: אני יודע עלייך הכל, אני סטוקר, מה, עוד לא הבנת, חדווה?
1: האמת היא שכן, אני רוצה...
0: נכון, רגע, מה הספציאליטה שלך באוכל?
1: תראה, אני מאוד אוהבת, בעיקר תבשילים קלים, אני לא אוהבת... קרמים כבדים, אני לא אוהבת את האוכל הצרפתי המסורתי, אני אוהבת דברים מודרניים, אוכל איטלקי, אני אוהבת את האוכל הישראלי, אז אני רוצה לשלב משהו, אני משלבת משהו בין ישראליות לאוכל איטלקי.
0: ואת לא חושבת שהגיע הזמן שתוציא כבר ספר? אם יש לך חלום, כן, אני אומר, אני חלומות עשה, כן. נועדו...
1: אז מה להוציא קודם, ספר בישול או ביוגרפיה?
0: אני אומר, תתחיל עם הספר בישול.
1: כן.
0: אוקיי, זה ייתן לך את הדרייב להוציא ביוגרפיה.
1: וואו, וואו.
0: אז בואי נגיד שלום עכשיו לדורון קריספין, מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים, מדיה 10. שלום דורון.
2: שלום רב.
1: מה?
0: כן, מינגלינג, היכרות, חדווה אמרה, אני לא צריך להציג לך אותה.
2: לא.
0: דורון הוא...
1: נעים מאוד, דורון.
0: דורון הוא...
1: הבן שלי קוראים דורון, הבן שלי קוראים דורון.
0: כן.
1: זה שם שאני הכי אוהבת, כן.
0: אתה לא יודע איך היא מופתעה. ודורון הוא מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים מדיה 10, הם הוציאים הרבה ספרים, טובי בנינו וחברינו, הוציאו דרכו בלי שמות ספרים, ואמרתי לדורון, הנה, חדווה אמרה, אני רוצה להוציא ספר, מה עושים? דורון, בוא נתקדם.
2: יאללה. קודם כל מאוד ראוי, אני שמעתי את מה שסיפרת עכשיו, ואני מכיר אותך כמובן עשרות שנים ויודע עלייך הרבה מאוד, אוהב אותך ומעריץ את כל מה שאת עושה.
1: תודה.
2: זה באמת דברים מדהימים לאורך כל כך הרבה שנים. אנשים לפעמים יש להם איזה להיט או תקופה של שנה, שנתיים, 10 שנים שמצליחים, ואת באמת עשרות שנים של הצלחה מדהים מדהים, באמת. זה קודם כל.
1: דבר
2: שני, לגבי ספר, ראוי מאוד, את יודעת, משהו שזה בעצם מנציח את כל הידע שלך, את האהבה שלך, את הדברים שאת אוהבת בבישולים, והשפעה של אוכל כליל, זה דבר שגם נמכר יפה מאוד. זאת אומרת, ספרים, יש ספרים מאוד כבדים, שגם הם אפשר למכור אותם.
0: גם יש לה שם שמוכר, נו באמת, דורון, חדווה אמרה אני.
2: חדווה אמרה אני, שם מעולה.
1: אז איך אנחנו נפגשים?
2: אנחנו יושבים במגדל בסר ארבע.
0: עזוב, תשמע, תראה, אנחנו נותרו לנו, דורון, נותרו לנו 5 דקות לסיום השידור הזה, באמת הזמן תעשי איתך מהר, זה פשוט לא יאמן, אני בהלם. מה שאנחנו עושים, דורון, זה כזה דבר, אנחנו מחברים ביניכם, ומכאן אתם תתקדמו. ואני רוצה שיהיה לי עמוד אחד, שאיזה מתכון על שמי בספר.
1: איזה, אהרון או רון?
0: אהרון, אהרון, שומר, אני הוא מתכוון אליי, אהרון, אהרון.
2: יש את האוכל מהעיר הזאת, עג'ור.
0: כן, את הקובות של חביבה אנחנו נעשה שם. דורון, דורון הוא גם כוכב טיק טוק, שהוא הביא את המטבע לשון שפקה קטנה לפתיחת התיאבון, זה האיש.
1: יכול להיות שעקבתי אחריך.
0: דורון, אני מחבר ביניכם, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, בכיף
0: רון. ובקרוב, הספר של חדווה אמרני.
2: אני מבטיח לך שזה יקרה.
1: יו, איזה כיפי.
0: סגור העניין.
1: רון, מה אתה עושה פה שידוחים? איזה יופי.
0: דורון קריספין, מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים מדיה 10, תודה רבה.
2: תודה רון, תודה חדווה, ביי ביי.
1: תודה לך.
0: ביי, להתראות. טוב, באמת הזמן עבר, אנחנו גם לא נוותר על סלאם עליכום, נכון? אז תחזית, זה קצר, וניפרד כידידים תכף.
3: למעשה. מאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ארזיטה קאם קוויק, דני דיגנדינה דגיבין גרין אין טקילה. בסוף השבוע בישראל יהיה חם, בהיר עד מעונן חלקית. באירופה קהיר יותר עם גשר מקומי, רוחות עירות בצרפת צפויים ממטרים שלא אוהדים מאוכזבים אחרי הדחם המונדיאל. בירושלים 30 מעלות, תל אביב רך מאוד, פריז נשרפת גם מחום עם שמש חמה וגם אוהדים. אוהדים חמומים ששורפים אותה. סיכוי גבוה להתפרעויות מקומיות. לא ברור אם כדאי לקחת מטריה או קסדה. בצפון הארץ ינשבו רוחות מערביות, בדרום יבש, במרכז פריז צפויה תנועה ערה של ניידות משטרה. לסיכום, בישראל מומלץ להצטייד במים, באירופה במעיל, בקרם שיזוף, ובצרפת פשוט יישאר בבית עד לסיום המונדיאל. מבולבלים? גם אנחנו.
5: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: תודה רבה, תודה רבה לך, ספידי גונזלס. רגע אחד לפני שאני אסיים, ונשמע את סלאם עליכום, אנחנו, מה, עוד דברים, כן, רוצים להעניק לך מתנה מהתוכנית חמישי אגדה, עד על הזורגן. עד על הזורגן דאגו לך
1: לערכת... וואו!
0: ערכת טיפוח וערכת טיפור של עד על הזורגן, קרם גוף של ג'יווגו וערכה לסייר של טראפלאב, הכל באהבה גדולה. שים לנו שיר בינתיים, איציק.
1: אתה רציני, באמת?
0: אני מאוד רציני. הוא רציני, אני לא רציני.

0: נאמר שלום, אנחנו נאמר להתראות. נכון?
1: בטח.
0: אני חייב להגיד לך שהיה לי העונג להכיר אותך.
1: תודה.
0: אני מקווה שזה תחילתו של רומן, שתבוא יותר לארץ, ויהיה לנו גם יותר סיבות לארח אותך פה באולפן, גם בתוכנית הרגילה שלנו.
1: ולקבל מתנות כאלה.
0: באהבה, הכל כאן באהבה. זהו, טענות, משוב, משהו, את רוצה כאילו למלא איזה משוב?
1: אני רוצה שתמשיכו, שכולם ימשיכו להקשיב לשירים שלי.
0: אז אנחנו באמת נעשה את המקסימום כדי שיקשיבו לשירים שלך, כי את ראויה, הרווחת את זה ביושר כמובן.
1: והשירה חדש, במקום מכתב, זה שיר נפלא.
0: ואני כבר בישרתי לך שאנחנו הכנסנו את, את הביצוע שלך, את הקאבר לפלייליסט. נכון? אמרתי לך את זה בהתחלה.
1: כן.
0: אז הכנסנו את השיר הזה כבר לפלייליסט, אז המאזינים שלנו ישמעו אותו בתוכנית.
1: וואו,
0: נדע. נשארו לנו 15 שניות, רוצה לפרגן לנו? קחי את הזמן, בבקשה.
1: רון, אתה מהמם, מדליק, ואני נורא שמחה שאתה חצי תימני.
0: חצי תימני.
1: אנחנו כאילו משפחה, כי כל התימנים באו מאותו מקום.
0: ממש ככה, זהו, סיימנו, נוחתים, ויש לנו דיילת נחיתות, כן? לירון ברזיב, בבקשה.
2: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: הארץ, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, תודה רבה לצוות האולטרה שלנו שישב בבית והקשיב לנו, יואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה מיוחדת לדורון אורן ולאופיר כהן מהשיר של אופיר. תודה רבה לאחראים על השידור בתחנות, בני הלפרין ברדיו הצפון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, יניב מורזובסקי ואיציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה לכל הצוות בדיגיטל, אופק קולר ועידן האור. שידור חוזר של התוכנית שלנו הלילה ב-10 ברדיו התחנה, ב-2 בערך אם תהיה ערה חדווה, שידור נוסף ב-103.
1: ב-10 זה בסדר.
0: ב-2.
1: אה,
0: לא. ב-10 זה בסדר? זהו, סיימנו? חדווה אמרה, אני אוהבים אותך.
1: תודה.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
2: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
4: יהודה, מה העניינים? יהודה,
5: אהלן אבי, תשמע, את הקסם מהלך, זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי, אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
4: תודה.
5: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
2: שישי, 13:00 בכל רגע.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: Let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים. במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
15: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ארנק
16: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ קבע הרכב של 9 שופטים בדיון על העתירות נגד החוק למניעת מעצרי עריקים שהתקיים ב-28 ביולי. בדיון השתתפו המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג ו8 שופטים נוספים, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. מפלגת הליכוד מגיבה לצו המניעה ומודיעה כי ראש הממשלה הורה לבטל את המשך ההצבעה להיום ולקבוע מועד קרוב להצבעה מחודשת. מוקדם יותר נעצרה הצבעתם של 4,500 חברי ליכוד בנוגע להצעתם של ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ לתת ליושב ראש המפלגה שריונים אישיים ולאשר את תקנון הפריימריז. זאת בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתם על אמנת ההתחייבות של מועצת אוקטובר להקמת ועדת חקירה ממלכתית. עד כה חתמו בין היתר יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, ראש האופוזיציה לפיד ונוספים. פועל כבן 40 נפצע קשה מנפילה בגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בפתח תקווה. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש, מורדם ומונשם. גולגולת החשודה כשייכת לאדם אותרה באזור ליפתה בירושלים. כוחות משטרה, אנשי זיהוי פלילי וחוקרים פועלים במקום ופתחו בבדיקת הנסיבות. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי בשלב זה נבדקת זהות הממצאים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: ללא מקדמה,
20: ללא סוף תקופה,
19: ללא ריבית והצמדה,
20: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום. ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: כאן נולדתי, כאן.
18: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל, בחסות הסודות של זרובי. משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום וברכה, שלום לך יום חמישי, מה שלומך? חיכינו לך. 4:07, ברוכים הבאים, המויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע, המהדורה האחרונה לשבוע הזה ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. מה שלומכם, מה איתכם, איך אתם? מקווה שטוב. יום חמישי בשבוע, המויאל בדרכים, עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. וכולנו כאן לעוד מהדורה משגעת של המויאל בדרכים. כל יום אנחנו כאן, ראשון עד חמישי, 4-6, עושים שמח, משמיעים מוזיקה, משחקים, מזכים אתכם בפרסים, וגם נותנים לכם מידע סופר חשוב שנוגע בחיים של כולנו, למשל הילדים שלנו, למשל אנחנו כהורים. בעוד כמה דקות נגשים חלום קטן כאן ברדיו כל רגע במועל בדרכים, ונזכה לחנוך את הפינה השבועית החדשה של שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, עוד המון המון המון טייטלים שנזכה להכיר ממנה ובה בחודשים הקרובים. ונזכה סוף סוף, אחרי חודשים ארוכים שרדפתי ורציתי ושאלתי וניסיתי להבין את הנכונות של שרית ואת לוח הזמנים הצפוף שלה, לראות איך אפשר בכל זאת להגיע למצב שהיא תפנה בלוז של המקום בשבילנו, כי המידע שהיא תיתן לכם כאן בכל שבוע מחדש הוא מידע סופר סופר סופר חשוב. היא תביא את הרקע לדברים, היא תביא את הסיטואציות כפי שהן, במציאות, בתוך המפגשים שלה, בקליניקה, איתכם הילדים והילדות, איתכם ההורים, היא תביא את נקודת המבט שלה מבפנים ומבחוץ, בעיקר תביא כלים פרקטיים, את הגישות המיוחדות שהיא הוגה ויוזמת, את השיטות שהיא עובדת איתן, שמצליחות על הרבה מאוד אנשים, ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה, ממש, בתוך התהליכים שהיא עושה, כמדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית. שרית יצחק ממש ממש כאן במויאל בדרכים ברדיו כל רגע, מיד אחרי השיר הבא, שכמובן נוגע בילדים שלנו ובאמן על הילדים שלנו. נשמע כאן את חנן בן ארי, נתכנס לתוך הנשמה והרגש, ומיד שרית יצחק כאן באולפן.

0: שתהיו בריאים תמיד.
1: תמיד. אמן.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
3: 4:12 דקות, המויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע. חונכים היום את פינת הבכורה של שרית יצחק כאן ברדיו כל רגע בהמויאל בדרכים, מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית. שרית יצחק, שלום, אחר הצהריים טובים.
4: אחר הצהריים טובים. וואו, נשמע? אני מתרגשת.
3: יפה, כיף לשמוע. גם אנחנו מתרגשים מאוד, כי אחרי חודשים ארוכים של, כן ולא, ונכונות ורצון, ואין מקום בלוז וכל מיני כאלה, בסוף השאיפה שלנו להביא אותך כאן להמויאל בדרכים ברדיו כל רגע, לעשות איתך פינה שבועית, צלחנו את המשימה הזאת. אז מכאן השמיים עם הגבול מבחינתנו, ואולי אפילו מעבר.
4: בעזרת השם.
3: שרית יצחק, ספרי על עצמך למי שבכל זאת לא מכיר אותך.
4: טוב, אני התחלתי את הדרך שלי בלימודי פסיכולוגיה, המשכתי להסבת אקדמיים לחינוך מיוחד. 18 שנים הייתי במשרד החינוך, חינכתי כיתות א' ב', ולאחר מכן המשכתי דרכי במכון אדלר, כל התחום של הורות ומשפחה, אימון רגשי, מטפלת בחרדות, הפרעות אכילה, התמכרויות, ואיך אמרת? בתחום הנפש, השמיים הם הגבול.
3: ספרי לי כמה שנים את בתחום, בגדול, בגדול?
4: בתחום הזה 4 שנים.
3: 4 שנים. התרשמות, זה אמנם קשה, לסכם 4 שנים ב3 משפטים. נו באמת, זיו, אתה והשאיפות שלך. ובכל זאת, 4 שנים שבהם קיבלת מאות ילדים והורים למפגשים. שמעת את כל מנעד האתגרים והקשיים והמציאויות שאנשים חווים ועוברים. בארבע שנים האלה, סכמי לי בכמה משפטים, מה הדברים הראשונים שאפשר להוציא משם?
4: וואו, קודם כל, תפקיד ההורות זה התפקיד הכי משמעותי שיש והכי מאתגר. אז כאילו יצאנו מחדר לידה, קפצנו למים הכי עמוקים ובלי מציל. ואף ילד, כמו שאתה יודע, לא הגיע אלינו עם הוראות הפעלה. אז כן, צריך לעשות את זה נכון, עם כלים מקצועיים, מדויקים, ולא לוותר, כי הילדים שלנו זה כמו המראה שלנו. וזה חלק מהתיקון שלנו פה.
3: כל שבוע, יום חמישי, אולי לפעמים, למשל בשבוע הבא, כשיש לנו 9 באב, נעשה את זה ביום אחר, אבל פעם בשבוע, שרית יצחק, תהיה כאן. מדריכת הורים מוסמכת, פעמנת רגשית, וכמו שאתם שומעים, עוד הרבה מאוד מאוד טייטלים שנכיר בה, וגם ניכנס לעומקם. ככל שנמשיך את הפינה שלנו בחודשים הקרובים, יוצאים למסע שלנו, ועכשיו עושים את זה גם באופן רשמי. לא מבזבזים הרבה זמן בשביל לצלול איתך ישר לנושא של היום, שהוא כמובן ב-16 ביולי, בעיצומו של החודש הזה, וכהכנה נפשית לחודש אוגוסט. את יכולה להסביר לי למה תמיד הורים, אני כאילו כבר מרגיש ממאי-יוני, שאני כאבא, אשתי כאימא, וגם הסביבה של ההורים בגן הילדים וכו' וכו', כבר ממאי-יוני, אנשים מתחילים להוציא את החוסר נוחות שלהם החוצה, הם פתאום מתחילים לנוע בחוסר נוחות, הם מתחילים לקשקש כל מיני קשקושים על יולי-אוגוסט, וכאילו יולי-אוגוסט, חודשי שנה רגילים, כן? כאילו זה עכשיו לא יודע מה. למה זה תמיד קורה לנו כל פעם מחדש?
4: כן, אז זה בדיוק מה שאני רוצה באמת לדבר על זה. חופש הגדול לא מתחיל באמת מהראשון ליולי. חופש הגדול מתחיל בתודעה שלנו הרבה קודם. דרך אגב, גם אצל המורות. הם כבר מחופשת פסח, דוחות את כל הדברים הקטנים, הבירוקרטיים, הטיפולים, לקיץ, נספיק את זה, נדחה את זה. גם ההורים, יש שם הכנה נפשית מאוד גדולה. אם זה להתארגן עם הסבא וסבתא, גם מבחינת התנהלות כלכלית, נופשים, קייטנות, לוז צפוף, חוסר סדר, חוסר שגרה. אז אני חושבת שהמסר שבאמת אני רוצה להעביר, כי הפרק זמן מאוד קצר, זה באמת לתכנן את זה, לא רק כעונש, הנה זה מגיע, הנה אנחנו צריכים להספיק, הנה אנחנו צריכים להתנהל עם הלוז, לדאוג לרגעים של השיעמום, אלא לנצל את ההזדמנות הזו, לשנות את הגישה ולהתבונן על החופש הגדול, כהזדמנות של עצירה. כמו שמחשבים בווייז את המסלול מחדש, אז כן, לעצור ולהתחבר לשורשים, ללב של הבית. כי בסוף הכל זה יחסים. לא צריך יותר להספיק ולהספיק ולהספיק בחופש, אלא לנסות לעצור, להתחבר לילדים ולהרגיש את הסיפוק.
3: אז למה אנשים מרגישים שיולי-אוגוסט זה כזה, זה זירת קרבות כזאת שכולנו מרגישים שאנחנו רוצים להיכנס אליה ולא יודעים איך נצא ממנה?
4: זה מאתגר, זה מאתגר. אין מסגרות, צריך לספק להם תמיד ולהספיק. קשה להורים היום.
3: אגב, שמעתי אותך אומרת בשיחה מקדימה שלי איתך, אמרת לפני כמה ימים, זיו, בוא נשנה את הסמנטיקה מקרבות לקרבה.
4: בדיוק.
3: תסבירי איך זה בא לידי ביטוי.
4: הרבה הורים מרגישים היום שהם נכנסים לבית, והבית כמו שדה קרב. אני שומעת לצערי הרבה הורים בקליניקה מדברים ואומרים לי, שרית, עצוב לי, אבל אני פשוט מגיע הבית המותש, ומחכה שהם ילכו לישון. ויש דרך אחרת. אפשר גם ליהנות מהדבר הזה. אם מנהלים את זה נכון, אפשר גם ליהנות מזה. חופש הגדול זה בהחלט רגע הזדמנות שלנו כהורים לבחור. אם אנחנו רוצים רגע להסתכל אחורה ולהתבונן על כל מה שעברנו, כי עברנו שנה באמת מאתגרת. לא שנה לצערי, אבל שנה מאתגרת. וכן אפשר לבדוק את זה ולשפר ולהתבונן, להשלים את כל החלקים החסרים, לעשות עבודה מול הילדים, לבחון את הרגשות של ילדים שהיה להם יותר קשה מבחינה רגשית, מבחינה לימודית, לבוא ולהקשיב להם באמת, כי אפשר גם להתחיל את הראשון לספטמבר הבא בעזרת השם,
3: וואו.
4: בצורה אחרת, הכל תלוי בנו.
3: תזרקי לנו איזה רעיון או שניים, זה אמנם לא מפגשים בקליניקה שלך ולא שילמנו לך, אבל תני לנו איזה רעיון או שניים.
4: אז אני אהיה פרקטית לכל מי שעכשיו בדרכו הביתה, כבר עכשיו, עכשיו, עכשיו, אתם מגיעים הביתה. אז רגע לפני שאתם נכנסים, לנשום עמוק, ושנייה לפני שאתם שואלים את הילדים, או מדברים בשפת הטפטף של תבוא, תיקח, תעשה, תרים, תלך, או למה לא עשית את זה, אבל סיכמנו אתמול שתעשה את זה, אבל למה לא הספקת, או מה אכלת, מה שתית, מי שיחקת עם אבי מהקייטנות וכאלה, רגע לפני לשחרר את המקום הזה, ופשוט להיכנס 30 שניות של חיבור, פשוט לחבק אותם. זה כמו כפתור פסיכולוגי, הרי כל היום הגוף שלנו כהורים הוא נמצא במצב של סטרס. וכשנכנסים הביתה במצב הזה, זה לא יוצא אותו דבר. והמטרה שלנו להגיע ולהעביר את הערב עם שיתוף פעולה, בכבוד, עם אנרגיה טובות, עם אווירה טובה, כי אווירה זה האוויר שהילד נושם בבית. ומי שתלוי, מי שבאמת הגורם שמשפיע על הדבר הזה, זה רק אנחנו.
3: וואו, מדהים. תני לנו עוד איזשהו רעיון שאולי המאזינים שלנו יוכלו בדקה אחת לנסות לפחות ליישם, עד שהם יפגשו אותך פנים ולפנים.
4: לא להגיב בזמן רגוע, אירוע, סליחה. לא להגיב בזמן אירוע, רק בזמן רגוע. תתאפקו. חבר'ה, אתם רוצים ילדים שרוצים ויודעים לנהל את את הרגשות שלהם, אתם צריכים לשמש להם קודם כמודלינג, אז תתאפקו, תנשמו, ותחשבו לפני התגובה הבאה שלכם.
3: ושרית, אנחנו אומרים להורים שלנו ששומעים אותנו עכשיו, זה קשה. אנחנו יודעים שזה קשה, נכון?
4: בשביל זה יש לי תוכנית ליווי, תוכנית ליווי פרקטית מקצועית של 30 ימים, שרואים תוצאות. למי היא מיועדת? להורים שבאמת איבדו את הסמכות שלהם בבית, שרוצים אווירה יותר רגועה, שרוצים שהבית יהיה מנועל על יחסים של כבוד הדדי, תקשורת, שוויון ערך, הקשבה, סבלנות, ודי כבר עם הנשק של האיומים, צעקות, מריבות ועונשים.
3: זה כבר חלף
4: לא
3: מן
4: מאמינה,
3: העולם, נכון?
4: לא מאמינה, לא עונשים.
3: וואו. אוקיי, את מביאה לכאן משהו בדיוק בסיפה של הדברים שלך, משהו מטורף שכבר מכין אותנו לקראת הפינה הבאה שלנו בשבוע הבא. אני אעצור אותך ואומר, שרית יצחק, אני יכול לתת את מספר הטלפון שלך, נכון?
4: חד משמעית.
3: 052-88-44-933, גם סידרנו לכם מספר הכי קלית בעולם. 052-88-44-933, חפשו שרית יצחק גם ברשתות, בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, אני נמצאת בכל מקום, תפנו אליה בכל פלטפורמה, עדיף מן הסתם בטלפון כדי שיהיה מענה מהיר, אבל היא תענה בכל פלטפורמה, בשביל כל סיטואציה שעולה, תקני אותם נטועי, על מה פונים אלייך, על מה אפשר לפנות אלייך?
4: בין אם זה בעיה רגשית, חברתית, לימודית, או כל הורה שקשה לו, קשה לו להציב את הגבולות, קשה לו שם.
3: המפגשים יכולים להיות רק עם ילדים, רק עם הורים, ביחד, מה שאת החליטי?
4: בעיקר עם ההורים.
3: בעיקר עם ההורים.
4: ההתנהגות של הילד תלויה בהתנהגות של ההורה. אנחנו זה קשה, אבל אנחנו לא יכולים לשנות אף ילד. אנחנו יכולים לשנות את התגובות שלו על ידי זה שנשנה את ההתנהגות שלנו.
3: וואו.
4: הכל מתחיל בנו. אז רגע לפני שאתם נכנסים הביתה עכשיו, בדרככם הביתה,
3: חיבוק. תדעו
4: שקם חיבוק, אבל אין צורך שם ללחוץ על הגז, אלא ללחוץ על ניוטרל, ופשוט להתחבר, להתחבר, כי הכל זה יחסים.
3: שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, ועוד המון דברים מדהימים כאן שאני רואה מול העיניים, שעוד נעסוק בהם בחודשים הקרובים, 052-8844-933. אנחנו נשמח, אם תכתבו לנו בוואטסאפ, נשמח לתווך אתכם גם לשרית. שרית, פינת בכורה מדהימה ביותר, חייב לומר לך את זה מכל הלב, שמח להכיר אותך, שמחתי לדבר איתך המון בימים האחרונים, ודרכנו אנחנו מוכוונים לחודשים הקרובים לתת למאזינים שלנו כמה שיותר מידע, כמה שיותר פתרונות לסיטואציות ופתרונות לאתגרים, וכמה שיותר כלים פרקטיים להתמודד. סכמי לי במשפט את מצבך המשפחתי, שאנשים ידעו קצת.
4: וואי, אני נשואה באושר ליניב יצחק.
3: לאדון יניב.
4: אמא לארבעה ילדים מדהימים, שלושה בנים ובת.
3: וואו.
4: כן, יש לי חייל בן 20.
3: הצדעה.
4: ילד בן 17.
3: אלירן היקר.
4: ילד מדהים, ליאור, שעולה לכיתה זין עכשיו. וואו. דרך אגב, תהיה לנו פינה עליו ועל המעבר לכיתה זין.
3: מרגש.
4: ועל התהליך עצמו שהוא עבר.
3: כן.
4: ובת, אחרי שלושה בנים.
3: כסף.
4: היא עולה גם לכיתה ו' והיא בגיל ההתבגרות.
3: וגם על זה נדבר.
4: ואיך קוראים לזה בימינו זיו?
3: איך?
4: גיל ההתפגרות. אבל יש הרבה מה לדבר על זה.
3: כמובן. שרית יצחק, תודה שבאת לאולפן הפינה הראשונה, ובהצלחה שיהיה לנו.
4: תודה רבה.
3: בוא נשמע את השיר שביקשת. נו, מה יכול להיות? תתארו לכם.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק, פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
7: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: איתי לוי, אייל גולן, חתונת השנה. ומוס, 4.33.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: נכון מאוד, ועוד רגע עם תומר גנל, מנהל מחירות ארצי באופרייט מחירת רכבים אחרי שבוע לפנתיאון שהיה לנו, אבל לפני זה תחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, הלילה מעונן חלקית, מחר נאה וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד כאן התחזית. אופרייט מחירת רכבים, מציעים לכם השבוע הצעות אליפות על מגוון רכבים, דמיינו רדיופונית מלא מלא מלא רכבים, עשרות אולי אפילו מאות, שעומדים שאופרייט החליטו שהם הנבחרת המנצחת. נבחרת הרכבים המנצחת של אופרייט, ואחרי שרואים את ארגנטינה היום בבליץ, סליחה אתמול, בבליץ של 7 דקות, מבינים מה זה נבחרת מנצחת. וגם כשמגיעים לאופרייט, סניפים באפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית, כשנכנסים לסניפים של אופרייט ומדברים עם יועצי המחירות והנציגים שיושבים שם כדי לבנות לכם עסקה, מבינים שגם בהון האנושי יש נבחרת מנצחת, לא רק ברכבים. אופרייט הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבית 3130, שבוע באמת מטורף. בואו נסכם אותו, הוא עדיין לא נגמר. בואו, כן, יש את היום, יש מחר בבוקר, סניפים פתוחים. בינתיים נדבר עם תומר גנל, מנהל מחירות ארצי אופרייט, מחירת רכבים. אהלן תומר.
2: אהלן, שלום לכולם.
0: אה, לא נעים לי, אם אתה ברכב, לא נעים לי לשאול על איזה רכב אתה נוסע. נכון, זה נכון. תומר, אנחנו לא מסכמים, כי שוב, יש הסניפים פתוחים היום עד שעות הערב, מחר יש פעילות, אבל התנועה לפחות באים האחרונים, ספר לנו בסניפים מה קורה.
2: אז ברוך השם, באמת אנחנו לקראת סופו של שבוע מחירות באמת מטורף ומצוין, ובעיקר טוב ללקוחות. אנשים נהנים כל השבוע הזה ממימון ללא ריבית על מגוון רכבים, משנתיים אחריות, מטריידין מנצח, מביטוח מקיף במחירים מצחיקים. שמע, תענוג.
0: ממש תענוג. מה זה טריידין מנצח בעיניך?
2: טריידין מנצח זה אומר שלך יש עז שאתה לא יודע מה לעשות עם העז הזה, אנחנו לוקחים ממך את העז הזה. אנחנו לא שואלים מה העז אוכל ומה הוא אוהב לשתות, אנחנו יודעים לטפל בעזים.
0: וואי, איזה תשובה אדירה, בחיים שלא ציפיתי שתגיד את זה. אתה פשוט גאון בעיניי. שאלה שאתמול הגיעה בוואטסאפ תוך כדי השיחה שלנו, ולא הספקתי לשאול אותך מן הסתם. אני אמרתי למאזינים שלנו לפני יומיים, שאני, בגלל שיש לי איתכם 6, 7, 8 שנים רזומה, אז אני למדתי רק אצלכם שמותר להגיד לא. זאת אומרת, מותר לבוא לקבל הצעות ולהגיד, זה לא מתאים לי. חפשו לי משהו אחר, את זה אני לא רוצה. איך אתה מרגיש שלקוחות שנכנסים לסטיפים של אופרייט, האם הם כבר יודעים להגיד מה הם רוצים, או שיש כל מיני אנשים שמתפתלים? כי אנחנו רוצים לגרום להם להרגיש שאצלכם הם יכולים להגיד לא, העסקה הזאת לא טובה לי, אני רוצה משהו אחר.
2: קודם כל, אף פעם אין אופציה אחת. תמיד יש מגוון. ואנחנו מבין המגוון שלנו, את מה שהכי מתאים לדרישות שלך. ואתה יכול להגיד לא. וגם לעתים זה קורה, אתה יודע, בן אדם מגיע, והוא לא, הוא גם לא מסוגל להחליט, זה גם קורה לפעמים. אז עדיין יש לחיצת יד, ועדיין שותים קפה, ונשארים חברים. אתה יודע, וזה ממשיך קדימה.
0: לגמרי.
2: אז הוא החליט היום, החליט בפעם אחרת, וגם אם לא, יישאר בתור מכר.
0: אחד משמעית. כן, כשאתם נכנסים למשפחה של אופרייט, אז אתם כאן כדי להישאר. בוא נדבר על הצעות אליפות על מגוון רכבים. שוב אני אומר, המתחרים מקשיבים, אז תן לנו את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להגיד לנו.
2: כי אני רואה בקידומת 8. יוטי אלנטה קידומת 8. MG קידומת 8. אוקטביה קידומת 9. אני מדבר בקידומות. יאריס 0 קילומטר שנכנסות בקרוב. באמת יש הכל.
0: יואו, מטורף.
2: הכל מהכל.
0: שאלה לגבי כל הסיפור של שנכנסים אליכם, אז עושים הכל במקום אחד. זאת אומרת, זה באמת הכל במקום אחד. הטריידין, שמתי אותו את הרכב בחנייה, נכנסתי, הוא שלכם, ואנחנו מתחילים לרכב שלנו. ואז, מה מציעים? מציעים גם את הביטוח, וגם את האחריות, וגם את המימון, והכל הכל מול, באותה פגישה, בעצם.
2: One Stop Shop. בעיקרון שמוביל אותנו. זה אומר שאנחנו, אחד, יש לנו את הקואטרו שלנו, שאנחנו באמת דואגים לך לכל חוויה, מה שנקרא 360, אנחנו מקיפים את הרכב בביטוח, באחריות, נותנים לך טריידין, נותנים לך מימון, סוגרים לך את הכל. אמרתי לך, זיו, הדבר הכי קשה באופרייט זה להחליט איזה קפה לשתות, באמת. זה מה שחשוב, אבל העיקרון שלנו זה שתגיע וזה לא, אנחנו עושים את זה בשביל לא לתת לך לצאת, נהפוך הוא. אנחנו רוצים שהחוויה הזאת של רכישת רכב היא תהפוך להיות החוויה הכי נעימה שיש.
0: וואו.
2: כי בישראל, כמו בישראל, אתה יודע, לפעמים זה יכול להיות מעיק קצת. אז אנחנו משתדלים באמת שזאת תהיה החוויה הכי טובה שיש. ואיך הוא אומר... שנותים לך מעטפת שלמה על כל מה
0: שצריך. אגב, אתה אמרת פה בשנים האחרונות שהילדים הטובים של עולם הרכב זה סלוגן שהלקוחות שלכם, של אופרית, נתנו לכם. אבל למה הם נתנו לכם את זה בעצם בלי לפגוע בשום חברה ששומעת אותנו עכשיו? מה קורה במקומות אחרים שאצלכם לא קורה? כאילו מה, פחות אגרסיבית, יותר החיבוק הזה? מה?
2: אני רק על עצמי לא לדבר ידעתי, אבל אני אגיד, אני לא אגיד על אחרי.
0: כן.
2: אני אגיד עלינו, אנחנו עושים את הכל... שתרגישו בנוח. אנחנו לא עובדים לשם שמיים, כן? אנחנו רוצים פה, ואנחנו חברה כלכלית שבאה להתפרנס ולהרוויח כסף. אבל אנחנו יודעים לגשר על הפער בין החששות, בין הכסף שרוצים להוציא, לבין האוטו הנכון. זה מה שחשוב. לדעת לדבר, והכי חשוב לדעת להקשיב. אנחנו יודעים להקשיב הכי טוב בעולם.
0: שאלה לפני האחרונה לגבי, שאלו אותנו גם אתמול על רכבים 2026 שיש לכם, שזה בעצם רכבים 0 קילומטר, שבעצם אתם, הם כאילו המחיר שלהם, הם אמנם 2026, אבל מול מחיר של רכב בסוכנות, המחיר שלהם מופחת משמעותית. קודם כל, תספר על התהליך הזה, איך זה קורה ש-2026 עדיין, מה זה עדיין? עומדים למחירה אצלכם? כאילו, לתת אותם לאנשים, איך זה קורה?
2: זה לא רכבים שעומדים מתחילת שנה, זה רכבים שמה שנקרא הם דרים באותו חודש.
0: כן.
2: אנחנו, בגלל שאנחנו קבוצה ענקית, אנחנו יודעים לרכוש הרבה רכבים. כשאתה רוכש ברכישה קימונאית, אתה מקבל מחיר טוב יותר. אתה מקבל מחיר יותר טוב. חלק מהרכבים אנחנו מוצאים לליסינג, חלק לליסינג פרטי, וחלק מהרכבים אנחנו מוצאים במגרשים כ-0 קילומטר. זה אותו רכב, אותו דבר כמו שיש בסוכנות. פשוט מחיר יותר אטרקטיבי.
0: במחירים מופחתים משמעותית, אם בן אדם היה קונה את זה בסוכנות עכשיו.
2: נכון.
0: וואו, מדהים.
2: אז אמנם הוא הופך להיות יד שנייה ולא יד ראשונה כמו בסוכנות.
0: כן.
2: אבל בשביל הנחה ממוצעת של 12-13 אלף שקל, כולם שוכחים את ימינם.
0: שוכחים את היד. יופי. אופרת מכירת רכבים, שבוע מטורף שעוד נמשך היום בסניפים, באפולה, מנחם בגין 62, תלכו לאלי, תמסורו לו דש ממני ומתומר, ותהנו לעצמכם שם באפולה, גם בקרמיאל, בחיפה, בחדרה, סניפים בפריסה ארצית, מחר סניפים פתוחים החל מ8:30, יום שישי זה אחלה יום שבעולם ללכת ולקנות רכב חדש. אופרת מכירת רכבים, כוכבית 3130, בגלל השירות, בגלל האנושיות, ואני תמיד מוסיף, בגלל האמינות. תומר גנל, מנהל מחירות ארצי, תודה לך איש יקר על הכל, על כל השבוע הזה.
2: תודה, תודה, ביי ביי.
0: עשה בזהירות, ביי ביי.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
2: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל.
5: ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: Let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
14: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

איזה מרגש זה לראות את לואיס הר, שורד השבי, אוהד נבחרת ארגנטינה, עם חולצה של ארגנטינה, מתראיין עכשיו בטלוויזיה, מדבר על הטירוף של אתמול, ניצחון בשבע דקות של ארגנטינה על אנגליה, מטורף, צמרמורת, איזה מרגש.

0: יפה מאוד. חיים משה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: טוב, המויאל בדרכים, אנחנו יום חמישי בשבוע, פרסומת זהב מיד נמשיך.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: רגע לפני שנסיים שעה ראשונה, ובשעה הבאה עוד פרסים ועוד פינוקים, נזכיר לכם שחנכנו היום פינה חדשה של שרית יצחק, מדריכת ההורים המוסמכת, המאמנת הרגשית, ועוד המון המון דברים מטורפים שהיא עשתה בשנים האחרונות, בתחום הזה של הורים, ילדים ומה שביניהם. הנה למשל עוד הפתיחה של הפינה שלנו.
2: שרית יצחק, הדרכת הורים עם תוצאות.
0: בדיוק. ואני מזמין אתכם להתקשר לשרית ולשאול כל שאלה שתרצו. היא זמינה גם בטלפון שעוד רגע ניתן את המספר שלו, וכמובן גם בכל הפלטפורמות בדיגיטל, בפייסבוק, באינסטגרם. תעשו את זה חופשי ותרגישו חופשי. שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, מורה להוראה מותאמת, 052-8844-993.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: פשוט תענוג לסיים ככה, שעה ראשונה. אפלה ופלא, אחרי שאמרתי שרית יצחק, השמעתי שיר של בנצו. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אני זיו המויאל. סוגרים שעה ראשונה.

0: אלה כלא קמים על
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: 720
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
14: יש ארנגיות!
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
17: שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, ועדת השרים לענייני שבק אישרה את הרחבת סידורי ההבטחה למשפחת נתניהו בהמלצתו של ראש השירות דוד זיני. ההחלטה שמעניקה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה ולרעייתו וחמש שנות הבטחה לבניו התקבלה בעקבות לחצים כבדים שהפעילה שרה נתניהו להבטחת המהלך ללא קשר לתוצאות הבחירות, כפי שחשף כתבנו ירון אברהם מוקדם יותר השבוע. נתניהו הצדיקה את הדרישה החריגה בקיומם של איומים ממשיים על חיי משפחתה, תוך השוואת תנאיהם לאלה של שרי ביטחון לשעבר. צהל, שבק והמשטרה עצרו כמה פעילים המעורבים בניהול מוסד המתפקד כחלק מרכזי מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
0: המוסד איחוד ועדות הבריאות הוכרז בשנת 2021 כארגון טרור בישראל וכהתאחדות בלתי מותרת ביהודה ושומרון. זאת בעקבות חשיפתו כחלק משמעותי מהמנגנון הכספי של החזית העממית, שפעיליו ביצעו בשנת 2019 את פיגוע התופת מעיין עין בובין, שבו נרצחה הנערה רינה שנרב זכרה לברכה. בשבועות האחרונים נעצרו כמה בכירים במוסד, חלקם פעילי החזית העממית בעצמם, לאחר שעלה חשד כי המוסד שב לפעילות. בימים האחרונים הוגשו כתבי אישום כנגד חלק מהמעורבים, ועתידים להיות מוגשים נוספים בשבועות הקרובים.
17: דיווחים בעיראק מפי סוכנות ידיעות פרו-איראנית על הדי פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס שבדרום איראן. עוד הוסיפו כי ישנם אימותים ימיים באזור. ובתוך כך, על פי דיווח ברויטרס, איראן הנחתה את החות'ים בתימן להיערך לחסימת נתיב הנפט בים סוף אם ארצות הברית תתקוף את תשתיות החשמל בשטחה. דובר צבא איראן איים כי תגובת ארצו לכל פעולה עוינת תעלה על הציפיות, תחשוף יכולות ביטחוניות חדשות ותביא לפתיחת זירות אימות נוספות. בגץ קבע הרכב של 9 שופטים בדיון על העתירות נגד החוק למניעת מעצרי עריקים שיתקיים ב-28 ביולי. בדיון השתתפו המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג ו8 שופטים נוספים, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 מוסף הטיולים עם תמיר סטיינמן.
9: הערב אתם מוזמנים להכיר את המקומות החדשים באצבע הגליל ולקפוץ איתנו למים הצוננים במסלולי המים המדהימים, אז חכו רגע עם התוכניות לסוף השבוע, הערב מוסף הטיולים שלנו במהדורה המרכזית של חדשות 12.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: ללא מקדמה,
20: ללא סוף תקופה,
19: ללא ריבית והצמדה,
20: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום. ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:07, שלום לכם, שעה שנייה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל. מתחילים את השעה האחרונה לשבוע הזה ביחד, שעה של הרבה הרבה מוזיקה טובה, וגם קצת פינוקים. נחלק לכם בין השאר 100 שקלים מתנה בוויקטורי אפולה החדש, ועכשיו מחירת חיסול שם על מגוון גדול של ירקות, בשקל אחד לקילוגרם על עגבנייה, בצליה ושקרוב לבן, גזר ארוז וסלק אדום, ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. בוא נתחיל עם זה, מה אתם אומרים? תכתבו לנו ויקטורי לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, עם מחירת חיסול על מלא מלא ירקות, עגבנייה, בצליה ושקרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, שקל אחד לקילוגרם. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, לא נכנסתם, לא חסכתם. תכתבו לנו עכשיו לוואטסאפ ויקטורי, ותשלחו לנו לוואטסאפ 052-500-9696. ככה נפתח את השעה שלנו בפינוקים ופרסים. עוד מעט נחלק פיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני באפולה כמובן. ויש לנו גם כרטיסים זוגיים לרייב שקיעה ביום שבת ה-25 ביולי באמפי נהלל של המועצה האזורית עמק ישראל. בקיצורצור, כתבו לנו ויקטורי ל-052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, ומשם נתקדם. מרכז המרכזים של השעה הזאת, של השבוע הזה, הוא כמובן אופרט מחירת רכבים, הילדים הטובים של עולם הרכב, עם נבחרת הרכבים המנצחת של אופרט במגוון רכבים עם הנחות מיוחדות, שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידי, פלאגין, חשמלי, רכבים למסירה מיידית, כולל אפשרויות טריידין ומימון ללא ריבית. אופרט, כוכבית 3130, גם בסניפים, באפולה, כרמיאל, חיפה וחדרה. תרגישו חופשי. היום בערב, מחר בבוקר, ימים מושלמים לרכוש רכב חדש ולעשות עסקת רכב חדש. הצטרפו נא אלינו. הגבירו נא את הווליום. ובואו נעשה כיף. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אני יודע שאהבתם את השיר הזה ואתם לא לבד. איזה קצב, איזה כיף. יום חמישי בשבוע, 5:18 דקות, אנחנו המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. אם יש לכם שירים שאתם רוצים שיעשו לכם את יום חמישי בשבוע ואני לא מנגן אותם, אז תכתבו לי בוואטסאפ 052-500-9696. אולי נספיק להשמיע. משה ביטון היקר מאפולה לוקח מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בוויקטורי, אפולה החדש, יצחק נבון 5. משה היקר, 100 שקלים מתנה שלך, מה תעשה איתה? מה תקנה בוויקטורי? יש לי הצעה לפחות לגבי מגוון גדול של ירקות, אם תרצה, אם אתה בעניין. כי עכשיו בוויקטורי אפולה החדש, יש מגוון גדול של ירקות בשקל אחד לקילו. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז וסלק אדום. אז תבחר בקפידה ותבחר נכון, שקל אחד לקילוגרם על מה שהזכרתי. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז וסלק אדום. ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5. ויקטורי, אתם יודעים, לא נכנסתם, מה לעשות? לא חסכתם. משה, תודה רבה לך. בואו נזדרז אל עבר חלוקה של פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני. כמובן, מה? תכתבו לי כבר עכשיו רימיני לוואטסאפ, 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני באפולה. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, אתם עסוקים בלראות את ארגנטינה עושה מהפך בשבע דקות על אנגליה, והם עסוקים בלהכין לנו את הפיצה הכי טעימה בעולם. פיצה רימיני סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה ובקניון העמקים באפולה, למשלוחים 04-616-0800. תכתבו לי רימיני עכשיו לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
0: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI. והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
10: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: דרכים עם זיו מויאל.
1: 5:31, אנחנו כל רגע מויאל בדרכים, והשבוע הזה ביחד עם אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, עם נבחרת הרכבים המנצחת של אופרייט. יש לנו גמר מונדיאל, גבירותיי ורבותיי, גמר מפחיד. ארגנטינה עם ספרד, מיד אחרי החדשות של 6, אולפן המונדיאל עם עמי קברי ופלג צ'ובינסקי. מסכמים, מתכוננים, יהיה שמח. והם בקרוב לדעתי, בתחילת השבוע הבא, מכריזים על הזוכה או הזוכה במסך טלוויזיה 75 אינץ' של מולר, עם כל הניחושים שהיה להם והאימורים. מותח, דרמטי. אז גם לאופרייט יש את נבחרת הרכבים המנצחת, זו חברה מנצחת בפני עצמה, כן? אבל אופרייט, נכון לשבוע הזה, מציגים את נבחרת הרכבים המנצחת שלהם, שזה המון המון רכבים שהם בני שנתיים, שלוש, ארבע כזה, במחירים מטורפים. אסור להגיד כמובן כי המתחרים כל הזמן מקשיבים, אבל כמו שתומר גנל אומר, מנהל מחירות ארצי באופרייט, בואו נדבר בקידומות. אז הוא מביא לכם סולטס קידומת 8, אלנטרה קידומת 8, אמג'י קידומת 9, כאלה, כך אנחנו מדברים, זו השפה שהפכנו לדבר אותה. אופרייט מכינים לכם הצעה אליפות, הצעות מנצחות על מגוון רכבים, אז תגיעו לסניפים, באפולה, מנחם בגין 62, בקרמיאל, בחיפה, בחדרה, סניפים בפריסה ארצית, לוחצים בווייז אופרייט, ומופיע לכם הסניף הקרוב למקום מגורכם. שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין, חשמלי, משפחתיים, ג'יפונים, שבעה מקומות, מגוון רחב כמובן של רכבים היברידים, וגם רכבי מיני, ורכבים חדשים 20-26 אפס קילומטר במחירים אטרקטיביים ומסירות באותו היום. ובכלל באופרייט אתם יודעים, כל פתרונות הרכב במקום אחד, מטריידים, ביטוח, אפשרות למימון לרכישת הרכב, אחריות מורחבת למגוון רכבים, נוסעים בראש שקט כמובן, מקבלים שקיפות מלאה, כולל היסטוריה, טיפולים, מימון אטרקטיבי ומסובסד למגוון דגמים, החזר חודשי נוח, תנאים משתלמים, כל הפרטים כמובן מקבלים בסניפים. טריידין מנצח, כמו שתומר אוהב להגיד, להביאו את הרכב שלכם, תיצאו עם רכב חדש, בלי כאב ראש, בלי טרטורים, בלי בלגנים. טריידין במקום וטריידין מנצח. אופרייט, מכירת רכבים, היום הסניפים עוד פתוחים, ומחר פותחים ב8:30 בבוקר, ואין כמו יום שישי בשבוע בשביל לקנות רכב חדש. אופרייט, מכירת רכבים, הלקוחות תמיד חוזרים, תמיד מתחדשים, בגלל השירות, בגלל האמינות, בגלל האנושיות, ומציעים לכם שם מגוון דגמים מהמותגים המובילים בשוק, מסקודה, מזדה, יונדאי, סיה, טויוטה, קיה, ג'אקו, צ'רי, הכל, הכל, הכל, כנסו לאחד הסניפים, אפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה, ותיהנו מחוויית רכישה גבוהה. אופרייט, מכירת רכבים, הילדים הטובים של עולם הרכב. אני כאן, מניסיון כבר שנים ארוכות עם אופרייט, כדי להמליץ עליהם מקרוב ומהלב. עכשיו, התחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, הלילה מעונן חלקית, מחר דומה וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לבקשה של שיר לשמוע שיר של פיאר טאסי. בואו נשב עכשיו בכיסא ונצפה בו ביחד על הבמה, שר את אחד השירים הכי יפים של השנים האחרונות.

0: כפיים גם מאיתנו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:38. אומרים כל הכבוד ובתיאבון לשירה מלול מבית שאן. שירה היקרה לוקחת מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה שיש מאז מונדיאל 1978. ממשיכים להאכיל לא רק את תושבי אפולה, אלא בכלל את כל תושבי הסביבה. אנשים מרחוק מאוד באים לאכול פיצה רימיני באפולה, ויש להם שני סניפים, כי מה לעשות, צריך לאכלס את כל הלקוחות, אי אפשר בסניף אחד רק. גם בנשיא 20 באפולה, גם בקניון העמקים אפולה, פיצה רימיני. שירה, תודה רבה לך ששלחת לנו הודעה בוואטסאפ ובתיאבון. ומשירה אני ממשיך לחלק פרסים, תהיו קשובים, תהיו מרוכזים. אני רוצה לחלק עכשיו כרטיס זוגי, כרטיסים זוגיים לרייב שקיעה ביום שבת הבא. לא שבת הקרובה, שבת הבאה, ה-25 ביולי. החל מהשעה 6 בערב ועד 11 בלילה, כך שגם שומרי השבת יוכלו בצטה להגיע לאירוע המטורף הזה. ואני אומר מטורף, אני מתכוון לזה בכל מילה. רייב שקיעה של הקרוקסטרה לייב, הפרידום פייטרס עם מאיר בריסקמן. אנחנו מדברים על מופע ייחודי ועוצמתי על הבמה, קרוקסטרה לייב ביחד עם פרידום פייטרס ומאיר בריסקמן, יחד עם 40 נגנים, מופע שמשלב מוזיקה סימפונית ואלקטרוניקה פסיכדלית בדרך למסע מוזיקלי מרגש וחד פעמי. בין שדות העמק לצבעי השקיעה ניפגש לערב של מוזיקה, חופש וחיבור באמפי נהלל במסגרת אירועי הקיץ של המועצה האזורית עמק ישראל. דבר כזה לא היה באזור שלנו, אני מבטיח לכם. אנחנו מחלקים כרטיסים זוגיים לדבר המטורף הזה. עוד רגע אני אגיד אורחים נוספים באירוע, מה שנקרא. בינתיים תכתבו לנו רייב שקיעה לוואטסאפ אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לדבר המדהים הזה. רייב שקיעה וואטסאפ ל-052-500-9696. לכתוב רייב שקיעה ולשלוח לוואטסאפ 052-500-9696. לפני ואחרי, כדי להשלים את המסע המוזיקלי שלנו, מנגנים אלעד מיארה, האיש והאגדה שידוע על הגיוון המוזיקלי שלו והדרך הייחודית שלו להפנט אליו את הקהל. הוא יפתח את הרייב עם סט מיוחד לאירוע. שרון אתר מהקולות המסקרנים של סצנת האלקטרוניקה החדשה, סאונד שנה בין אינדי דנס, טכנו ופסיכדליה, סט מטורף. ואז בליס, אחד האומנים הגדולים בעולם הפסייטרנס, להיטים, רמיקסים, הופעות על הבמות הגדולות בעולם, הוא יחתום את הערב בסט לייב אנרגטי ובלתי נשכח. אז נתראה בין הביטים הצבעים והשקיעה למסע מוזיקלי שיקח אותנו רחוק. כרטיסים ב-04-60-40-575 לרייב שקיעה מדהים בשבת הבאה באמפי נהלה למועצה האזורית עמק ישראל, החל מהשעה 6 בערב עד 11. לב המופעים, הקרוקסטר לייב, פרידום פייטרס עם מאיר בריסקמן. אם בא לכם כרטיס זוגי לדבר הזה, אתם יכולים להתמודד על האפשרות לזכות בו ולכתוב רייב שקיעה לוואטסאפ 052-500-9696. היידה, יום חמישי היום, להתעורר, קדימה.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אח מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים. עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב- כי העיקר הבריאות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אל תפחד מהעצב, תמיד הוא ילך, תמיד הוא יבוא, ואלו החיים. דקה אחרונה לפני שסוגרים את מהדורת המויאל בדרכים להערב, ואת המהדורה האחרונה לשבוע זה. כבר עכשיו נגיד תודה גדולה לכם ולכן מאזינות ומאזינים על השבוע הזה. בלעדיכם אני תמיד אומר, מי אנחנו, תגידו לי, מי אנחנו בלעדיכם? תודה גדולה ליובל יונה שערכה, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף שהיה איתי כאן כל השבוע. אני זיו המויאל. יש לנו חוב לזוכים, אבל מה זה זוכים מאושרים? לא ראיתם דבר כזה בחייכם. הזמנו אתכם לשחק איתנו בוואטסאפ ולכתוב לנו בוואטסאפ למי שרוצה לקבל מאיתנו כרטיסים זוגיים לרייב שקיעה באמפי נעלה על עמק ישראל, יום שבת 25 ביולי, רייב שקיעה של אומנים גדולים בעולם, של עולם הטרנס, עולם הטכנו, סוג של מסיבת טכנו, טבע כזאת, בשדות של העמק, ואיזה טירוף. אז קודם כל כרטיסים, למי שלא הצליח, 04-60-40-575, 60-40-575, הזוכים, שיר מוסעים מבית שען, אילה לפשיץ מקירת מוצקין, שימון ראובן מאפולה, תשמעו, אתם זכיתם, אבל בענק. מיד אחרי החדשות של שש, ספורט על הפרק, עמי קברי, פלק צ'ובינסקי, אולפן מונדיאל, מסכמים את חצי הגמר של אתמול ומתכוננים לגמר הגדול. אני זיו המויאל, סוף שבוע נעים שיהיה לכם להתראות. אחרי כל השנה.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
0: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
10: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהלת את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
11: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
14: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
15: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
16: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לכנסת, שם נערכת בשעה זו ההצבעה על החוק להחלשת התקשורת של השר קרי, ששוב תקף את בגץ במליאה.
17: וגם בגץ, אף אחד לא נתן לו סמכות לפסול חוקים. אני מכאן אומר לגורמי האכיפה להישמע לחוק. החוק שעבר כאן הוא החוק, לא לצווים בלתי חוקיים ולא לדיקטטורה משפטית שחושבת שהיא מעל הרם. אם כבר יש רשות אחת שהיא עליונה מעל כולם, היא הרשות הזו, היא אנחנו, היא אתם, גם אתם באופוזיציה, אתם מעל בגץ.
16: היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק הזהירה כי אישור הסתייגויות שלא נידונו בוועדה בחוק של קרי יהווה פגם בהליך החקיקה. אושרה בוועדה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה נתניהו ולרעייתו, ירון אברהם כתבנו.
18: בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, ועדת השרים לענייני שבק אישרה את הרחבת סידורי ההבטחה למשפחת נתניהו בהמלצתו של ראש השירות דוד זיני. ההחלטה שמעניקה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה ולרעייתו וחמש שנות הבטחה לבניו התקבלה בעקבות לחצים כבדים שהפעיל השרה נתניהו להבטחת המהלך ללא קשר לתוצאות הבחירות, כפי שחשפנו מוקדם יותר השבוע. הגברת נתניהו הצדיקה את הדרישה החריגה בקיומם של איומים ממשיים על חיי משפחתה, תוך השוואת תנאיהם לאלה של שרי ביטחון לשעבר.
16: צהל, שבק והמשטרה עצרו כמה פעילים המעורבים בניהול מוסד המתפקד כחלק מרכזי מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
19: המוסד איחוד ועדות הבריאות הוכרז בשנת 2021 כארגון טרור בישראל וכהתאחדות בלתי מותרת ביהודה ושומרון. זאת בעקבות חשיפתו כחלק משמעותי מהמנגנון הכספי של החזית העממית, שפעילה ביצעו בשנת 2019 את פיגוע התופת במעיין עין בובין, שבו נרצחה הנערה רינה שנר בזכרה לברכה. בשבועות האחרונים נעצרו כמה בכירים במוסד, חלקם פעילי החזית העממית בעצמם, לאחר שעלה חשד כי המוסד שב לפעילות. בימים האחרונים הוגשו כתבי אישום כנגד חלק מהמעורבים, ועתידים להיות מוגשים נוספים בשבועות הקרובים.
16: מפגינים חרדים המוחים נגד מעצרי עריקים מפגינים כעת בכביש 4 שנחסם לתנועה. שוטרים מרחב דן פרוסים במוקדי המחאה כדי לכוון את התנועה ולשמור על הסדר הציבורי. במשטרה ממליצים לציבור הנהגים להימנע מהגעה לאזורים אלו ולנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: כאן נולדתי, כאן
21: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך
22: ללא מקדמה,
23: ללא סוף תקופה,
22: ללא ריבית והצמדה,
23: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
22: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
1: מי מגיע? הנה שער! מסי!
2: אתמול נכתב פרק נוסף בהיסטוריה רוויית הדרמות של המשחקים בין אנגליה לארגנטינה. הפעם האחרונה הייתה אי שם בשנת 2002 בדייוויד בקאם, אותו גיבור טרגי של 1998. הפך לגיבור לאומי עם ביתה חופשית מדויקת. אתמול נכתב סיפור שונה. מעולם לא הייתי שחקן כדורגל, מלבד כמה משחקים בליגות מאוד נמוכות וגילאים מאוד צעירים, אבל אני צופה מספיק שנים בענף כדי להגיד שבשביל לנצח משחק כדורגל צריך שילוב של כישרון, יכולת, מנטליות ולעיתים קרובות הרבה או מעט מזל. אבל אתמול בניצחון של ארגנטינה ראינו משהו שהוא הרבה מעבר למה שציינתי. אתמול ארגנטינה הביאה וויבוס. או במילים אחרות, בתרגום לעברית, שלא בתרגום המילולי של המילה כמובן, אומץ, נחישות ואמונה. ככה אני רואה את זה. אומץ כדי להשיג את זה, נחישות כדי להצליח לעשות את זה, ואמונה שזה אפשרי. לאו מסי תחת סקלוני הוא הרבה מאוד מכל מה שציינתי כאן. ב-1-0 של אנגליה, כשהכל היה נראה אבוד, ראיתי על שפת הגוף של מסי משהו אחר. כאשר אוהדים מכל העולם, מהפה בחוקוק, דרך בואנוס איירס ועד לאצטדיון, מתקשים כבר להאמין, אולי חלקם כן האמינו.

0: ולהפוך את התוצאה בדקה 85 ו-92. אז היא עולה ליתרון. ומי מבשל את שני השערים האלה? האיש שכבר נאמר עליו כל כך הרבה ועדיין לא נאמר עליו מספיק. לאו מסי. ארגנטינה אתמול, יחד עם ניהול משחק מצוין של סקלוני, כתבה פרק נוסף ביריבות הזאת בין ארגנטינה לאנגליה. פרק שכל כולו וובוס. אחרי הפתיח הזה אני רוצה להגיד ערב טוב לאדריאן רוצ'ט, מאמן הנוער של מכבי חיפה, ארגנטינאי, ככה הורב ארגנטינאי פה מהצפון, ערב טוב.
1: הלאה, ערב טוב.
0: זהו, אני אמרתי את שלי, עכשיו אני רוצה לשמוע אותך.
1: וואו, איך אפשר לסכם את זה? זה פשוט עירוף. טירוף אדיר, זה נבחרת שכל פעם מפתיעה וכל פעם שוברת עוד איזושהי תקרת זכוכית, שכל המבקרים שמים את הזכוכית הזאת. זה ממש ממש כאילו אי אפשר להבין מה הנבחרת הזאת גורמת גם בכדורגל העולמי ובטח ובטח לעם הארגנטינאי.
0: אני רוצה לשאול, מה היא גורמת לך, אדריאן?
1: היא גורמת להתרגש מאוד, מאוד, עם כל הביקורות ועם כל מה שאומרים על איך שהיא משחקת ועל איך שהיא נראית, ובוא נגיד במרכאות על הקיצורי דרך שכל המבקרים טוענים שהיא מקבלת מפיפה, אבל מה שהיא מוציאה מהאנשים, מה שהיא מוציאה מעצמה, זה, היא מרגשת בטירוף. אני חושב שכל משחק וכל שלב שזה נהיה כבר המאני טיים, היא מצליחה לרגש לא רק את הארגנטינאים.
0: כן, חד משמעית. אתה יודע, גם אני נתקל פה בכל מיני אנשים, בצפון, אני מדבר עם אנשים, תשמע, זה פשוט, אני אקרא לזה, מחלה מדבקת ארגנטינה, זה כולם פה פתאום, אתה יודע, אוהדי מסי, אוהדי ארגנטינה, אי אפשר שלא להצטרף לקטר הזה.
1: זה לא רק רועדים, גם כל טורניר מחדש יוצאות מחוזת שירים שמדביקה את כולם, ובין אם אתה רוצה ובין אם לא, אתה מוצא את עצמך מזמזם את כל השירים של ארגנטינה באוטו, בכל מקום. אני מגיע לאימוני במכבי חיפה של קבוצת הנוער, ושחקנים פתאום מתחילים להגיע לקבוצות של מסי. לאימונים.
0: כן.
1: מדהים, מדהים, מה שהנבחרת הזאת עושה, זה מדהים.
2: תשמע, בגלל שאתה מאמן בקבוצה שהיא התכשיט הכי יקר של פלג צ'ובינסקי ושלי, האהבה הכי גדולה שלנו בעולם זה מכבי חיפה. לא מעניין אותנו שום דבר. אני חושב שיש רגע אחד, אתמול במשחק, שאם אתה לוקח אותו ומקרין אותו לשחקנים צעירים, בגילאים הנכונים, אין להם שאלות. ברגע שבו אנדרסון וספנס סוגרים על מסי ועושים עליו עבירה מאוד מאוד מכוערת, כל נבחרת ארגנטינה מתייצבת 20 סנטימטר מסביב למסי כדי להגיד, תקשיב טוב, כולנו אגרוף ביחד. ואני, אתה יודע, כשהשער של גורדו נכבש, זה לא יסתדר. אבל אחר כך, בתצעה של אחת אחת, אמרתי לראיתי, ברור שארגנטינה מנצחת. ברור שהיא מנצחת, מכיוון שזה האגרוף הזה.
1: כן, קודם כל בנוגע לגול של אנגליה, ששאלו אותי לפני המשחק מה אני חושב וכמה ייגמר, אז לא הייתה לי תשובה של מספר, של תוצאה מדויקת, אבל אמרתי, אני לא יודע כמה ארגנטינה תכבוש, אבל גול היא תקבל. אין מה לעשות.
2: וואלה.
1: זה חלק מהתסריט. זה חלק מהתסריט, אבל זה משחק עם היסטוריה, זה שתי נבחרות, בסופו של דבר גם שני עמים שיש ביניהם היסטוריה פוליטית, שמלווה את ההיסטוריה ונפגשת גם בכדורגל, בין אם זה דרך דיאגו מרדונה עם יד האלוהים, עד המשחק אתמול, אבל ראית מהרגע הראשון, ראית את השחקנים של ארגנטינה מבינים את החשיבות.
2: מטורף, תקשיב, מטורף.
0: אבל תנסה להסביר שאתה אומר את זה, למה אתה מתכוון?
1: החשיבות הזאת, הם מבינים את החשיבות, לא בפן ה... מעבר לפן הספורטיבי, זאת אומרת, מעבר לחצי מונדיאל, הם מבינים את החשיבות, מה זה לעם, לארגנטינאים, כמה זה חשוב לנצח את האנגלים, כמה זה חשוב מבחינת ההיסטוריה ומלחמות עבר וכמה

0: כל מיני אירועים שקרו במהלך ההיסטוריה, כמה זה חשוב לעם לנצח את האנגלים. וראית את זה, ראית מהשנייה הראשונה, גם אם צריך לשחק מלוכלך וגם אם צריך לשחק קשוח ואגרסיבי,
1: נכון, נכון.
0: וגם אם יש כל מיני טרשטוק, צריך להשתמש בכל הכלים, כי אסור
2: להציב לאנגלים. אני רוצה לשאול אותך דווקא על הכובע המקצועי יותר, אם אפשר רגע להיכנס לזה שנייה, נשים את הרגש בצד, למרות שזה קשה.
1: אתה באת לפה היום בגלל הרגש?
2: לא, ברור.
1: אף אחד לא מדבר כדורגל. יש פה הצגה.
2: אבל אני בכל זאת, אני מדבר עם רוטשה, אתה רוצה לדבר כדורגל.
0: אנחנו נדבר על הרגש.
1: בוא נה, תקשיב, סימאונה מדבר עליו ופורץ בבכי. אומר את השם מסי ופורץ בבכי.
0: נכון, כי סופו של דבר כל הנבחרת הזאת זה שחקנים שהריצו את מסי במונדיאלים הקודמים.
2: לא, יש שם שחקנים שכשמסי עלה לבוגרת הם בקושי זכלו, באמת.
0: נכון, נכון. וחלקם אפילו מסי שיחק עם האבות שלהם.
2: כן, זה מטורף.
0: זה מטורף.
2: כן. אני רוצה, אז שוב, אני רוצה באמת להיכנס רגע למקצועי ככל שניתן. אתמול אנגליה, ראינו אותם יותר לוחצים, ואז מגיע הגול, ובשנייה שהגיע הגול, גם תיארי אנרי דיבר על זה, מי שראה את זה ברשתות, הם פתאום הלכו לג אחורה, והזמינו את ארגנטינה לצאת, למתקפות האלה שידענו שזה החלק הקטלני של ארגנטינה. כל העולם ראה את המשחקים של נגד מצרים, כיף ורדה, בדקות האחרונות ארגנטינה צומחת. אתה מצליח להבין את טוחל? שזה, שוב, הכל שפיטה בדיעבד והכל בסדר.
0: הכל בדיעבד, כן, אבל אתה יודע, במהלך הקריירה שלי, וגם בטח בתור שחקן, אתה עובר הרבה משחקים כאלה שהתוצאה היא מאוד מאוד חשובה, בטח במשחקי גביה, שעל כל טעות אתה משלם ואתה הולך הביתה. אז קודם כל זה טבעי שאנגליה, ברגע שנתנו את הגול, אומרים לעצמם, בוא נראה, אוקיי, השגנו את מה שרצינו, עשינו את הגול, בוא נראה רגע מבוקרים, בוא נראה רגע מאחורה, בוא נשמור על זה כמה דקות. לשמחתי, הדבר הבלתי מוסבר הזה שנקרא מסי, להצפן אותו הגול והוא התחיל להתעורר. ומסי אומרים שהוא לא רץ, שהוא לא, בוא נגיד, לא תורם כל כך, כי מבחינת ה-GPS'ים ולא עובד, אבל שהדבר הזה מתחיל לשחק, מבחינתי ששחק את הרבע שה-20 דקות האלה שהוא עושה בכל משחק, שהוא פשוט משתלט ומנצח משחקים. אבל מבחינת האנגלים, גם ברמה המקצועית, זה היה טבעי ולגיטימי שהם הלכו קצת אחורה, אבל הם הלכו too much אחורה, יותר מדי, וגם החילופים, הוא התחיל להכניס שחקני הגנה.
1: זה בדיוק העניין.
0: שברגע ש...
1: הוא העביר מסר לשחקנים שלו.
0: הוא העביר מסר, בלי להגיד להם, המסר עבר. שכאילו הולכים אחורה, שומרים, מתגוננים, ויהיה בסדר. הוא הכניס בלמים, כי הוא ידע שברגע שארגנטינה תתחיל להכניס כדורים לרחבה, והוא רצה שום משחק ראש, והוא רצה משחק גובה, אבל ברגע שהגידים עשו כבר את ה-1-1, ובטח שעשו את ה-2-1, פשוט לאנגליה לא היו כלים.
2: הוא פתאום זרק את...
0: הוא בסופו של דבר שלח שני בלמים למעלה, כדי לנצח את המשחק, זה אותם שני בלמים שהוא רצה להכניס, שהוא הכניס כדי לשמור על התוצאה. לשמחתי הוא עשה את הטעות הזאת.
2: כן, הוא שגע ושיחק לרגליים של ארגנטינה, ובאמת...
0: לעומת ביל, לעומת קלון, שהחילופים שלו...
2: רציתי לשאול אותך גם על זה, כן.
0: בדיוק התאימו למשחק, התאימו לאירוע, אומנם...
1: אסקלוני מדהים.
0: לדעתי, אופה, לדעתי הוא לאוטרו היה צריך להיכנס קצת יותר מוקדם. אבל כאן, ראית גם שרודריגו דפו נכנס, והוא חי את המשחק, והוא רוצה את כל הכדורים שיגיעו אליו, וכדי לתת אותם למסי, והוא מכניס כדורים ברחבה, ו... כבר שכחת קוראים לכאן השמאל מרוב שאני מתרגש.
2: כן,
0: גונזלס לדעתי?
2: כן, גונזלס.
0: גונזלס, נכנס
2: לכאן
0: השמאל, ופשוט העיר את כל אגב שמאל של ארגנטינה, שלא היה קיים, אבל התפיסה שלו.
2: נכון, אז זו הנקודה שבאמת רציתי גם לגעת בה, שרוב המשחק בשלב מסוים שאחרי השער הלך פתאום ימינה, סקלוני מבין את זה, מכניס שם את ניקו גונזלס כנף שמאל, ואז פתאום האנגלים קצת פחות ידעו איך להתמודד עם זה, ניקו גונזלס הגיע בעצמו לאיזה שלושה מצבים, זה היה...
0: כי ברגע שאתה הולך אחורה ומתגונן, פשוט אני הולך לכל מיני הכנסות כדור לרחבה. והיה להם די נוח, אתה יודע, לסגור את האמצע ולסגור את ה... וללכת, ולסגור עם מינה, כי מסי שם.
2: נכון.
0: ופתאום נכנס גונזלס, והוא נכנס לאגף שמאל, ופתאום ארגנטינה מתחילה לשחק מצד לצד. מצד לצד, זאת אומרת, ההגנה של אנגליה מתחילה להיפתח. מתחיל לרוץ מצד לצד, וברגע שאתה עושה, בוא נגיד, הגנה ובונקר מצד לצד, אתה בסוף הדבר אתה מתעייף. אין מה לעשות, ארגנטינה יזיזו אותך ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, באיזשהו רגע אתה כבר לא תגיע מצד לצד, ואז שם כבר מסי התחיל לדחוף את הכדורים, ההגבעות כבר נהיו הרבה יותר מדויקות, הסגירות של אנגליה כבר היו עייפות. וזהו, החילופים של ארגנטינה היו גם טובים, גם מצויקים, העירו, הביאו את האנרגיות שצריך, בסופו של דבר, ארגנטינה שחקה לתשוקה, שחקה לתשוקה, אבל אנרגיות, אפשר לדבר טקטיקה מפה עד מחר, אבל בסופו של דבר אתה גם צריך להביא את השחקנים ש...
2: אני אעשה לך את זה יותר פשוט, אני בתחילת השידור, לא יודע אם שמעת את דבריי או לא, אני קראתי לזה וויבוס, פשוט.
0: כן, כן, ומה לעשות, גם אם אתה רואה ושומע את כל השירים של כל האוהדים של ארגנטינה ברחבי העולם, וגם שאני מדבר עם אבא שלי הרבה על כדורגל, וגם שדיברתי הרבה שנה שעברה עם דיגו פלורס במכבי חיפה על כדורגל.
1: וואו.
0: כל הסיפור בכדורגל הארגנטינאי זה לשים את הוויבוס.
2: מדהים.
0: וויבוס, בעברית זה הדבר הזה שאנחנו מכינים איתו חביתות, אבל שאתה לוקח את זה לסלנג העממי, זה אומץ. אתה צריך להיות אמיץ, אתה צריך ללכת עד הסוף, וכל השירים של ארגנטינה זה להיות אמיץ, ללכת עד הסוף ולהיות גאה, ובסוף הדברים מסתדרים גם, שאתה עושה את זה מלוא אחוז של הרגש והכוונה.
2: מדהים.
1: אני חייב להגיד לך, אני מקשיב לך, לדעתי אתה תהיה מאמן יותר טוב עכשיו. באמת, באמת, אני שומע את הלקחים שאתה לוקח, זה מרגיש לי שאתה מקבל חומרים טובים מאוד להיות מאמן יותר טוב, כי כשחקן היית חלום של שחקן.
0: תודה רבה, תודה.
2: רוצ'ט, יש מילה אחרונה, יש סיכוי? יום ראשון, ב-10?
0: שמרתי לכם במשחק.
1: למי יש סיכוי?
2: חכה,
1: למי יש שאלה?
2: אני רוצה לשמוע.
1: ברור שספרד בצרות.
0: אני אגיד לך, ארד צריך לעשות הכל כדי לא להעיר את האריה.
1: בדיוק.
0: לא להסבן אותו, למרות שהוא יבוא עצבני, ולמרות שהוא יצא לבוא להוכיח, כי ביקורות כל הזמן, וכל הזמן מישהו אחר בקבוצה היריבה עושה טעות ופותח את הפה, ואתם רואים את זה שכל פעם ארגנטינה, ובטח מסי, ובטח כל הכנופיה שלו, של רודריגו דה פול ופרדס, וכולם עושים הכל, כדי שאנשים יזרלו במסי, ואני מקווה מאוד, כמו שמעתי לכם בשיחה הקודמת,
2: כן.
0: אנחנו נדבר גם אחרי הגמר.
2: אמן, אמן, רשמנו, אדריאן רוטשט, תענוג לשמוע אותך, איזה כיף, והלוואי, ונדבר ביום שני, שאנחנו מחויכים כמו היום, הלוואי.
0: תודה רבה.
1: תודה, ושתהיה לכולנו גם בחיפה, שעונה מצוינת.
2: זה בטוח.
0: בעזרת השם, תודה.
1: ביי. אני אומר שאולי אנחנו נרביץ איזה חסות
2: קצר, קצר, קצר.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
1: כן חברים, אנחנו חוזרים אליכם, בואו, יש פה איזושהי התרגשות שבאמת קשה להסתיר אותה, מעבר לעובדה שיושב פה אוהד צרוד של נבחרת ארגנטינה. המונדיאל הזה הוא מטורף, אנחנו דיברנו כדורגל, לא כדורגל, זה לא נשאר בתוך הכדורגל, ראית, אדריאן רוט שדיבר על ההיסטוריה של ארגנטינה, כן. על התחושות של העם, תשמע, זה עם שאכל... לקרדה, אכל תקופה איומה ונורא, ופתאום, אתה יודע, הוא ממש פורח.
2: שזה נפתח, וצריך את האנשים הנכונים, ואת הקוסם הנכון, ואת המאמן הנכון, ולנו יש את האיש הנכון לדבר על זה. ערב טוב, היה לוי, שליח ישראל היום למונדיאל.
5: אהלן.
2: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים. מה, מה שהיה אצלך?
5: בוקר טוב, בוקר טוב, עכשיו 10:20, כן.
2: 10:20, בוקר טוב, עם הקפה והכל כרגיל. אתה היית...
1: זה עוד מעט נגמר, ריאל, תחזיק מעמד, זה עוד מעט נגמר.
2: הוא עכשיו בשלבים הכיפים והטובים, זהו, נגמר הטירוף, ובתחיל טירוף חדש שלה.
5: קשה.
2: אבל זה אמרנו בפעם הקודמת, לא נחזור לזה. אני רוצה לשאול אותך, היית אתמול במשחק?
5: לא, לא הייתי, הייתי במשחק של צרפת נגד זה, אבל ראיתי
2: אז בוא, בוא נדבר צרפת ספרד, בוא נדבר. תשמע, אנחנו נגענו בזה אתמול בהרחבה, אבל בכל זאת, אתה יודע, לראות את זה מהדשא, אני מניח שזה קצת אחרת, או מקו הדשא, מהאצטדיון.
5: תראה, אני הייתי בצרפת מההתחלה, גרתי בצרפת תקופה, וזו הייתה אכזבה עצומה לראות את הנבחרת ככה מתבטלת מול הספרדים, והיה כזה הבדל גדול בין שתי הנבחרות. בעיני רבים, אתם יודעים, אומרים שמהמשחק הזה תצא אלופה הבאה, אבל אני, אחרי שאני רואה את מסי, אני כבר...
2: כבר אי אפשר לדעת.
1: זהו, אתה לא רואה את האיש הזה מפסיד, לא רואים את הרגע.
5: לא.
2: שמעתי איזה נתון שיש לו 11-0 על נבחרות אירופאיות, זה משוגע, זה משוגע.
5: אבל אתם ראיתם את הרגע הזה שהוא סבסב שם את בלינגהם, קיין, דקלן, כאילו...
1: זה הגאון.
2: מי שעצר אותו שם היה להיות... אליוט אנדרסון לדעתי.
1: כן, נכון, נכון.
2: בערך לברך כזה.
1: אנדרסון וספנס סגרו עליו במלקחיים, אחרת אתה לא יכול לעצור אותו.
2: זה היה מטורף. הסרטון שראיתי אותו בהילוך איתי ו700 פעם לפחות. באמת.
1: וקיללת.
2: לא קיללתי, כי זה פשוט תענוג לראות את האיש הזה, אי אפשר לקלל, זה פשוט אושר לעיניים, זה כזה, זה זכות, באמת, זה זכות, אין מילה אחרת. אני רוצה, אז אתה ראית את ספרד נגד צרפת, ראית את ספרד משחקת נגד נבחרת גדולה, ראינו אתמול את ארגנטינה, אחרי כל הביקורות, מגיע נגד אנגליה ושמה את ה-2-1, כמו בכל המשחקים, כמו נגד מצרים, כמו נגד כפרדה, מה שצריך. מה אנחנו הולכים לראות ביום ראשון? תספר לי, תשיע אותי מהדבר הזה.
5: לפי דעתי זה הקרב בין אופי לאופי. הארגנטינאים האלו, זה אי אפשר לשבור את הנבחרת, אתה כבר חושב, אתה יודע, האנגלים כבר ראו את הגביע, כבר, אתה יודע, אחרי 60 שנה, ושוב פעם זה נעלם. וספרד זה נבחרת שהיא עובדת כמו מכונה, הגנה, התקפה, אין אצלהם שינוי בקצב, בדופק. לפי דעתי זה כמו שכולם אומרים, אי אפשר לקבוע פה מי המנצחת, או מי המועמדת, מי הפיבוריטית, זה ממש משחק כל כך פתוח.
1: מתי מסיבת העיתונאים לפני, או שתי מסיבות העיתונאים לפני?
5: יום לפני, כאילו בשבת, לפני, שבת לפני תהיה מסיבת העיתונאים.
1: אתה תהיה באחת מהן?
5: בדרך כלל כלום. אני מקווה שכן, כן.
1: תשמע, הבאת לנו הסיפור מאוד יפה במסיבת העיתונאים עם נבחרת צרפת, עם העיתונאי המרוקאי שאמר, תגידו, לאן אתם מסתלקים? אנחנו רוצים לשאול, באמת, זה סיפור מאוד מאוד יפה.
5: אני... לא, וגם פה, אתה יודע... לא, אני אומר ככה, ובדיוק אחרי המשחק של צרפת, אתה ראית את דשאן, שהוא, אתה יודע, כבר חסר אוויר לחלוטין.
1: גמור, באמת גמור.
5: ואתה יודע, כל כך מובס. לא, אבל גם היית צריך לראות את הטון שלו, הוא כבר דיבר כמו, אתה יודע, בן אדם שזהו, שזה נגמר בשבילו.
2: או, כי זה ליטרלי נגמר בשבילו. אמנם נזכיר שבשבת...
1: הוא גם היה חסר עוני.
2: בין שבת לראשון, 12 בלילה, יש את השלישי רביעי, וזה למעשה יהיה המשחק האחרון של דידיה דשאן בנבחרת צרפת. קריירה, תקופה מרשימה מאוד עם מונדיאל 2018, כמובן לא נשכח.
1: למשחק הזה יש לך ניחוש, אייל?
5: זה לפי דעתי, אתה יודע, זה כבר משחק
1: של הנוער, מה, הם עולים עם הנוער?
5: כן, לא יעלו עם הנוער, אבל אתה יודע, בשביל אמבפה, משחק על מקום שלישי, זה גביע טוטו בשבילם.
2: אבל הוא כן רץ פה למלך שערים, צריך לזכור.
5: כן, זה נכון, זה כן, אולי זה הדבר היחידי שידרבן אותה, אבל באמת, מקום שלישי בשביל צרפת, אחרי כזה קמפיין,
2: תשמע, הם נתקלו בנבחרת שפשוט נטרלה אותם בכל רמה, זה היה לא נורמלי.
1: אתה יודע, ערב המשחק כולם דיברו על זה שספרד לא הגיע למונדיאל, ככה פלג ואני התחרנו בביטויים שמבטלים את השחקנים, ופתאום אתה רואה עם הטיקי טק המעצבן הזה, הם מבטלים כל דבר.
5: אבל אני אגיד לכם משהו, אני הייתי באימון שלהם יום לפני של ספרד, פגשתי שם איזה עיתונאי ספרדי, אני שואל אותו, מה אתה אומר לי? אז הוא אומר, תשמע טוב, הקישור שלנו הרבה יותר טוב מהקישור הצרפתי, להם יש את רביו ואמר קונה, אבל היה שם את צ'ומניס.
1: צ'ומיני, נכון.
5: זאת אומרת, אז הוא אמר, אין, אנחנו יש לנו רביעה שם שתבטל אותם, והוא צדק, אתה יודע, חשבתי בהתחלה הפטריוטיות הספרדית, אבל הוא צדק.
1: נכון.
5: הקישור הספרדי עשה בית ספר לצרפתים, והצרפתים, מה שמפתיע, שבכלל לא חשבו על איזו תשובה, ואתה יודע, עד שהם הוציאו אותו ליסה, כבר זה כבר, המשחק היה גמור.
2: אגב, אני תשאל אותי, אני לא מוציא את אוליסה בחיים, אבל זה אני. אוליסה זה שחקן שאתה לא יכול לגעת בו, הוא חייב להיות על הדשא מאלה, שגם אם לא הולך להם 50-60-70 דקות, הם יכולים דקה 80.
1: אבל הוא נתן לך עכשיו את התשובה, יותר מהספרדי הזה.
2: ברור, ברור לי, אין ספק. הקישור פשוט, לא היה אפשר לעצור את רודרי בערב הזה, לא את רודרי ולא את קוקוריה, וזה היה משוגע.
5: רגע, כן, דבר. לא, אני אומר, ההסתמכות הזאת באמת על אוליסו, תשמע, הוא בחור בן 25, פעם ראשונה בטורניר כזה, אתה יודע, זה גם הרגליים רועדות במעמדים כאלה, רודרי זה, תשמע, זה
1: מפלצת.
5: אי אפשר לתאר את הדבר הזה, כן.
1: בוא נע, אוליסו היה לו תקופה קשוחה, גם גמר שהתפוצץ לו בפנים, גם עכשיו עם הנבחרת צרפת.
2: הוא עוד ידע הצלחות האיש הזה, בין אם הוא, אתה יודע, מדברים עליו עכשיו מעבר לריאל מדריד, 200 מיליון משהו פסיכי לגמרי, או שהוא יעריך חוזה בביירן, וגם אז הצלחות, לקח אליפות עכשיו, אל תדאג לו, הוא בסדר.
5: ואני יכול להבטיח לכם שבעוד 4 שנים צרפת תגיע יותר רחוק מארגנטינה.
2: זה אימור שאני מוכן להשלים איתו לגמרי, כי
5: זה אימור גם שאף אחד לא יזכור לי, נראה.
2: אני אזכור לך, אבל זה לא ייתן כלום לאף אחד.
1: יאללה, יש לך כבר את הסגל של מכבי תל אביב לאלוף האלופים? באיזה...
5: לא, יש לי אבל את התגובה של סכנין, אתה...
2: אייל לוי...
1: אתה יודע מה...
2: אייל לוי, שליח ישראל היום למונדיאל, אני רוצה להודות לך, אתה מלווה אותנו תקופה, אני מקווה שנצליח לתפוס אותך גם בראשון,
1: אני הולך לסתות איתו קפה כשהוא מגיע לארץ, אדוני.
2: זה עזוב, זה בטוח, זה בטוח. אייל, תודה רבה.
1: תודה רבה, איש יקר, תודה רבה.
5: יאללה, תודה לכם.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. דבוקים למסך.
1: זהו, אנחנו ממש מתקרבים ל...
2: את, ביום ראשון.
1: להנגר עם המסך.
2: ביום ראשון, תחולה כאן הטלוויזיה של דבוקים למסך, לא כאן, אבל אנחנו עוד נודיע באופן מסודר ביום
1: טקס.
2: ראשון, איך זה חולק ולמי כמובן, אבל בינתיים יש גמר. יש גמר.
1: וואו.
2: ואתם ואתן מוזמנים מוזמנות לשלוח לנו... כמה הולך ל... מה הולך להיות בגמר?
1: מי תנצח?
2: מי תנצח?
1: ואם יהיה תיקו, כלומר הגענו ל-120 דקות, אני שואל את עצמי כזאת שאלה, אני עושה את זה פה בכל רם. נניח שבן אדם יודע בבינגו שלו מי ניצח בגמר, לא סתם משחק, בגמר של התחרות.
2: כן.
1: תן לו, תן משקל של שתי זכיות לנחוש הזה.
2: לא, לא.
1: אתה אומר, אנחנו...
2: משחק זה משחק.
1: אם אנחנו נראים לך כמו קופסה מרובעת, אתה לא טועה, אנחנו... אימא של הריבוע.
2: לגמרי.
1: מצוין.
2: לגמרי,
1: מצוין.
2: חד משמעית, משחק הוא משחק, ואנחנו לא נחליף פה את החוקים פתאום. אז כן, אז אנחנו יודעים שמונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר, ואתם עם המשחק שלנו, ומוזמנים לשלוח ל-052-596-96, 052-596-96. מי הולכת לנצח בגמר? ספרד, זאת שמחזיקה בכדור, ועושה טיקי טקה, ארגנטינה, זאת עם הוובוס. שאי אפשר להספיד אותך לעולם. אז ספרד, ארגנטינה או טקו, אולי נלך לפנדלים דרמטיים, אני באמת לא יודע, אנחנו ביום ראשון ננסה לנתח את זה קצת.
1: ספרד אספה רק פעם אחת את הכדור מתוך הראשון.
2: ועדיין אפשר להיכנס למשחק שלנו, אז אתם מוזמנים לשלוח 052-596-96, ואחד מכם, מכם הולך לזכות במסך 75 אינץ' של מולר, שהוא מסך מדהים וכיפי, וזהו, יאללה, שלחו לנו שם מלא, מתנצח בגמר, ספרד, ארגנטינה, קדימה, אפשר לשלוח. זהו, אנחנו ביום ראשון נמשיך מכאן.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9:00 עד 19:00, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: למה אתה עושה לו? למה אתה עושה את זה ל... למה אתה עושה את זה לאביטל?
1: למה אתה מספר שאני עושה את זה? אתה מסבך אותי איתו, אתה ראית איזה עצבניה או את האנגליה הזה.
0: ערב טוב, אביטל גונן.
2: ערב טוב.
0: אז כתבתי פה בכותרת, It's not coming home, apparently. בואו נסכם את ההפסד האנגלי, אתה יודע, ניתן את הכבוד כמובן.
1: עלק כבוד.
0: לא, לא, לא.
1: מה הוא אמר עליכם פה עכשיו?
0: לא, לא, אני אומר, אנגליה עשתה דרך יפה, עברה את נורווגיה ונתקלה בארגנטינה, אבל אחרי ההובלה הזאת אני רוצה לתת לאביטל לדבר ולסכם.
2: קודם כל, האנגליה מבחינתי זה היה מונדיאל מוצלח, כי אני חשבתי שהם יעופו ברבע בפנדלים כמיטב המסורת, אז הם הגיעו לחצי.
0: כן.
2: ואם אתה הזכרת כבר את השיר Coming Home, גם בשיר, אם הוא מדבר על זה, שולחים להפסיד. אז המסורת נשמרה, אבל אנגליה יכולה להשים רק את עצמה, באמת.
0: כי?
2: היה לה את כל התנאים אתמול לנצח, והיא פשוט, היא עלתה ליתרון, והחליטה שהיא שומרת על זה, וכאילו שיחקה הכי, הכי לא נכון נגד ארגנטינה. לדעתי, לאנגליה, אנגליה הייתה לה אתמול קבוצה יותר טובה מארגנטינה, והיא פשוט באיזשהו שלב חזרה אחורה, הזמינה התקפות, ואם אתה נותן, הארגנטינאים לוקחים. וכל הכבוד להם, באמת, אני אמרתי את זה בשיחתנו הקודמת,
0: נכון.
2: שאם הם ינצחו, אז כל הכבוד להם. כן, הם לקחו את ההזדמנויות שיש להם, הם הפגינו נחישות, אבל אמרתי לאמי בשיחה קודמת, שהם עלו עם רצח בעיניים לנצח, ואנגליה כאילו עוד משחק, וכולנו ידענו שזה לא עוד משחק, וככה אתה מפסיד, ככה אתה מפסיד חצי גמר, וקבוצה שמגיעה ככה לחצי גמר גביע העולם, כנראה שהיא לא מספיק טובה להיות אלופת העולם.
1: שורה תחתונה זה כדורגל, ולא שום דבר אחר, לא שופט, לא כלום, כלום, כלום.
2: השופט היה גרוע כי הוא היה גרוע. בכלל, אני חושב שהמונדיאל הזה, יש פה שיפוט בינוני מינוס לאורך כל הטורניר, אבל זה דיון לשיחה אחרת, אולי בסיכומים.
0: נכון.
2: אבל לא, לא, אנגליה הפסידה את המשחק בעצמה, יכולה להשים רק את עצמה. יש עכשיו ויכוח בפרשנים באנגליה, אם זה השחקנים אשמים או המאמן, כולם אשמים. אנגליה באה אתמול תבוסתנית ולוזרית, והיא הפסידה.
0: אבל אני באופן אישי, כאילו אני מעניין אותי לשמוע דעתך, אבל אני באופן אישי שם את זה יותר על המאמן מאשר על השחקנים.
2: יכול להיות, אבל אתה יודע מה, אם אני מסתכל דווקא על ארגנטינה, בארגנטינה השחקנים מובילים, סקלוני הוא נורא זהיר, הוא נצמד לאותה שיטת משחק.
0: דווקא אתמול הוא יצא קצת מהשבלונה,
2: נכון,
0: אני מסכים איתך עד עכשיו, עד המשחק אתמול.
2: זה בדיוק העניין, אגב אני כתבתי לעמי מהלך המשחק, שבחינתי זה היה המשחק הכי טוב של ארגנטינה לאורך הטורניר, ויכול להיות שהיא באמת הייתה צריכה להתעקס אותו בנבחרת שמאתגרת אותה כדי... להיות ארגנטינה שאנחנו הכרנו משנים קודמות. אני לא חושב מהמונדיאל הקודם, אבל נגיד בשנתיים שלוש האחרונות. ארגנטינה אומרים באנגלית roll to the occasion, ואנגליה לא. וזה בדיוק העניין, ואני חושב שהבעיה של המנהיגות באנגליה, כתב אחד הפרשנים באנגליה, לדעתי קארגר, השחקן של ליברפול,
0: ג'יימי קארגר,
2: שמרכז השדה של אנגליה היה שומם. הם השאירו את מרכז השדה לארגנטינה. ושהעובדה שהם לא הצמידו שומר למסי, מה אתה, בוא, זה מאמן נוער שעולה מול ארגנטינה, יודע שאתה צריך לשים מישהו שהולך עם מסי לשירותים.
0: כן.
2: כאילו, כל התאוריות האפשריות,
1: יש איזה דיבור והסכמה, אני לא יודע, שחקנים כנראה לא דיברו נגד המאמן, אבל יש דיבור, הסכמה לגבי טוחל, שהוא ה...
0: טוחל הולך הביתה במילים אחרות?
2: אני לא יודע אם הולך הביתה, תראה, צריך להגיד, אנגליה באה לטורניר הזה יותר טוב ממה שהיא באה לטורנירים קודמים.
0: כן.
2: והעניין הזה של להעיף מאמן אחרי כל כישלון, אם אתה שואל אותי, זה ההפך. אני רוצה, מישהו נחווה ברותחין, אולי בעוד שנתיים, בטורניר הבא, הוא ילמד משהו.
0: אני, לדעתי, אתה לא תשנה תוחל, כי זה תוחל כבר שנים, זה אותו אדם.
1: לא מרגיש לי, השפת גוף שלו לא מרגישה לי טוב.
2: אבל מצד שני, הוא לקח בזמנו את צ'לסי, אחרי באמצע עונה כושלת, ולקח אותה עד הגמר הצ'מפיונס, וזכה
0: בצ'מפיונס.
2: וזכו באליפות העולם למועדונים של... זאת אומרת, זה לא שהוא חסר הישגים, פה הוא לדעתי הוא עשה איזושהי טעות קרדינלית, אני לא יודע, לדעתי, אבל זה כבר עוד פעם, זה דיון אחר, ממהרים לפטר מאמנים. דווקא מאמן...
1: שבא, זה היה מביך.
0: זה רק לשמיים.
1: מביך, מביך, איזה דיבורים, אתה יודע, כולם, כולם, כולם אמרו, תקשיבו, החמנו לו על המשחק נגד נורווגיה, מה קרה לו?
2: זה שאלה טובה, זה באמת שאלה טובה, הוא היה כל המשחק לא רגוע, הוא כעס על השופט עוד לפני שאנגליה כבשה בכלל, שהוא לא, השופט לא נתן, הארגנטינאים עשו מלא קטנות, אגב זה הדיבור עכשיו באנגליה,
0: כן.
2: הם ספרו את כל קטנות שהארגנטינאים נתנו לאורך המשחק, אבל שוב, מי שמכיר את ארגנטינה,
0: לגמרי, לגמרי. הוצאת לי את המילים מהפה. מה שארגנטינה עשתה, אם אני יכול לנתח את זה, אם שוב קטונתי, אבל עדיין אני אנסה, שהם לא רצו לתת לאנגלים להיכנס בכלל למשחק, ולהוציא אותם משלוותם, אתה יודע, כבר בדקות הראשונות, וזה היה עם אגרסיביות פלוס, מה שנקרא.
2: כן, כן, זאת ארגנטינה.
0: וזה עבד, זה עבד.
2: אגב, סליחה עוד פעם, אם מסתכלים רגע על חצי הגמר הקודם, צרפת לא התכוננה לצפרד.
0: חד משמעית.
2: צפרד מוכנה לצרפת. אותו דבר פה.
0: נכון.
2: אנגליה לא התכוננה מספיק לארגנטינה, וארגנטינה כן התכוננה לאנגליה, ואתה רואה מי מנצח.
0: תגיד, מבט קדימה, בכל זאת, ארי, כאילו, בוא נגיד למונדיאל הבא, עזוב יורו עוד שנתיים, בסדר, מונדיאל הבא, אוקיי? ארי כן יהיה בן 36. אנגליה לא מגדלת איזה חלוץ בדמותו. הדור הזה יכול כאילו ללכת?
2: אני אגיד לך, אנגליה, עוד פעם, כן לדעתי יהיה מבוגר מדי, אבל שוב, אתה יודע, אנחנו רואים את מסי כמעט בן 40, והוא כאילו... הולך אולי להניף עוד גביע רצוף פעם שנייה. אבל שוב, זו תופעת טבע, כן? זאת אומרת, מסי הוא מעל הכל, אז אני לא יודע אם כן ישרוד עד אז. אני חושב שבאנגליה יש לא מעט כישרונות צעירים. אני חושב שיש פה עניין תמיד באנגליה של בחירת הסגל. היה לא מעט ביקורת על הסגל שטוכל בחר. השאיר כל מיני שחקנים שבולטים בליגה האנגלית ו...
0: כן, דיברנו עליהם.
2: הצטרכו גם שוער אחר, כי השני שחוטף חוץ מבלינגהאם, כי היה שם כל מיני סיפורים בלינגהאם, זה פיקפורד.
0: כן, הוא סגר...
2: יושבים על פיקפורד, והוא גם כן כבר לדעתי צריך להיות בין 35-36.
0: נכון, כן.
2: אז אנגליה תצטרך לבוא חדשה.
0: יש לה כמה שוערים צעירים מבטיחים, אבל כן, היא תצטרך לעשות ניתוח עומק ולהבין איזה שחקנים היא הולכת לעבור למונדיאל הבא. ולנסות אולי פעם הבאה להביא את זה הביתה, כמו שהם אומרים.
2: כן, אבל בכל זאת, אתה יודע, יש כאן כנראה שמסורת מדברת גם בזה, ואנגליה איך שלה איזו תקרת זכוכית שהיא לא מצליחה לשבור אותה. זה לא סתם שכמעט בכל טורניר היא מגיעה לרבע גמר, חצי גמר, ושם היא נעלמת. כנראה עוד פעם, יש פה איזה משהו שהם לא מצליחים לפתח, ואני לא יודע אם זה השאלה פה, זה עם הארי קיין, דיוויד בקאם, או אני לא יודע.
0: יש לנו עוד איזה שנתיים ועוד ארבע לנסות לברר את זה. אביטל גונן, אני רוצה להודות לך מאוד. תודה על שיחה מרתקת, תודה.
2: אני
1: בא. דבר.
2: אמרתי שאני בא פתוח לגמר, the best team win.
1: יפה. אז אנחנו נשתמע.
3: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות, מולר. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
5: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: Witness, please answer the question.
5: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את היער המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: Let's pay with Blender.
10: כמה
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. בלנדר.
11: 720.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. השגריר הצפוני.
1: לא מכיר שדרים שכשנכפש שער לנבחרת שלהם הם מקללים.
0: אני רוצה להגיד בערב מופלא מיוחד זה ומופלא זה אחרי ניצחון מדהים של ארגנטינה, ערב טוב לשניים, אב ובנו, פביאן מוגליאנסקי שהוא מעלומות ונמצא בארגנטינה. ערב טוב פביאן.
17: אלן, אלן, מה שלומכם?
0: בסדר, אנחנו בסדר, תכף אנחנו נשמע מה שלומך. נגיד גם לדור מוגליאנסקי, בלו של, בלו של פביאן, מה עניינים דור?
18: בסדר גמור, ערב טוב.
0: תשמע, תשמעו שניכם, אני רוצה לשמוע.
1: רק אתה צרוד, פלג, הם לא צרודים.
0: אני לא, אני, אבל...
1: שניהם זה עבר להם ככה.
0: אני לא, קודם כל זה לא עבר להם ככה, אבל אני רוצה לשמוע מכם קודם כל.
17: אוקיי, אני אתחיל, אני בבואנוס איידס, באזור רקולטה זה נקרא. אני, האמת שבאתי עד השביעי לשביעי, הייתי אמור לחזור לארץ, ועשיתי אחת מחלצות הכי טובות בחיים שלי, אני חושב, עשיתי כמה בעבר, והלכתי עד ה-21 לשביעי.
1: וואו.
17: פרט קטן, במשחק נגד מצרים, אני ב-2-0, אני התחלתי לצעוק, אני מגזיר את הכרטיס, חוזר לארץ. כמובן שזה לא קרה. ואני אומר לכם, זה לא רק ארגנטינה, אני כבר ראיתי, אני חושב, 90 ומשהו משחקים בלייב. אני מאחל לכל אחד מכם פעם לעבור את החוויה הזאת, כי זה גם, קודם כל גם ראינו, ראיתי גם את ברזיל אפה, גם את גרמניה אפה, בכלל.
0: כן.
17: גם את צרפת אפה. אז אנחנו, קודם כל אנחנו ממשחק למשחק.
0: נכון.
17: אנחנו לא מדברים ולא שום דבר. התקשורת גם פה מאוד רגועה גם. וכמובן שהישג של אתמול הוא הישג ממש, אנשים מאוד מאוד שמחו.
0: איפה ראית את המשחק, אם אפשר לשאול?
17: אני ראיתי אצל חבר, במה שקורה גם פה בארגנטינה, פה שיש גול של ארגנטינה, אתה שומע, הבניין רועד. זו הרגשה שהרגשתי ב-86, ראיתי דיאגו בגמר, הייתי גם בבונוס איידס, והבניינים רועדים פשוט.
0: איזה דבר זה, אה? דור, אצלך גם הבניינים רועדים?
18: האמת לא כל כך, אני ארגנטינה רואה לבד בחושך.
0: קייה.
18: כן, קייה, אני מעדיף אנשים שמכירים אותי לא יחוו אותי בסיטואציה הזאת. אני חושב שהסיטואציה לא מהירה אותי באור חיובי, וזה גם נהיה סוג של מסורת כזה.
0: אבל לי זה
18: שעובדים, אתה לא משנה אותם.
0: אז אומר, לי זה מרגיש שזה מאוד, מה שאתה אומר, מאוד מתאים לארגנטינה שאנחנו גדלנו עליה, אתה יודע, כשהם מתקשים וסובלים והלוזרים האלה, ואתה יודע, זה, הם פשוט שם, הם פשוט שם עם הוויבוס.
18: כן, כן, האמת היא, אנחנו,
17: לא, זה נבחרת שפשוט הם כל כך אוהבים להיות ביחד, ורואים שאני גם אומר לפעמים, אני רואה בין המשחקים, אוכלים את הכמויות הענקיות של הסאדו ושל בשר, וכל הזה הם עמדתם וצוחקים, אמרתי, מתי מתאמנים? אבל כנראה שזה כך, בדיוק.
18: מה, כמויות הבשר שהם אוכלים, מסביר למה הם כבדים על המשחק, ולמה הם נראים קצת יותר
17: איטיים
18: מכולם.
17: חבר'ה, אני גם מתגעגע, אני מתגעגע לי את השוארמה או איזה פלאפל, אני פשוט...
1: אין בבואנוס איירס שוארמה?
17: לא, אני רואה, לא מתקרב כמובן, אני פשוט גם, כולם מזמינים אותי על האש, ועל האש זה לא רק על האש, נמשך כמה שעות טובות, והרבה יין מלבק, אם אתם יודעים מה זה כמובן.
1: בוודאי, זה היין שאני אחרי.
17: ואני אומר לכם, ואני גם, עוד פעם, אני בינם לא אחראי, הפעם, ממש מרגיש ככה, השארתי את החנות לבד, אבל עם החבר'ה המדהימים שלי, שאני מודה להם פה בשידור חי, שנותנים לי את השקט ואת השלווה להיות פה, ואני גם מתכנן כבר למונדיאל הבא הדור, אנחנו צריכים לעשות נסיעת גברים לפה, להזכיר איזה דירה, תרשום לפה, אבל לא...
18: מסי
0: בן 43.
17: לא, מסי כבר לא יהיה, אבל נביא את איתן, את אמברי, את עמית ואת יאיר.
0: יאללה.
17: נסיעת גברים. אם הבנות ירצו לבוא גם כמובן, כי הם גם אוהדות ארגנטינה, אז מבטיח.
18: סידורי נסיעה אחר כך, בסידורי.
17: אבל לא, אני... זה הפתעה בשידור חי, אז תשמע, אני חייב לקיים אולי.
0: יאללה, אז אנחנו רשמנו, נסתמע עוד 4 שנים, זה בטוח, אבל אני רוצה בכל זאת להתייחס להתייחסות שלכם למשחק אתמול. אתה יודע, אמרו הרבה, סקלוני ומסי, ומה באמת?
18: אני אגיד לך. אני חושב שאני לא אחדש הרבה, אוקיי? אבל באמת יש את הנקודה הזאת של הדקה ה-60, שעד הדקה ה-60... המשחק מאוד טקטי, אפשר להגיד שהאנגלים ישבו חזק, ראו את ההבדלים הפיזיים, בדקה 60 או משהו כזה הם עשו את הגול, ואז מה שקרה זה היה שחמט של סקלוני על, קוראים לו על טוחל.
0: כן.
18: הוא פשוט נתן לו בראש, ועשה את המהלכים שהוא צריך, וגם מובן שהאנגלים שיחקו לידם בדיוק עם המהלכים ההפוכים.
1: נכון.
18: ואז היה, לא יודע כמה, יש שם 40 דקות, שארגנטינאים היה להם...
1: שתי קורות רק למקליסטר, כדורים שרקו.
18: רבע מגרש, ארגנטינאים עשו אימון התקפות. ובאותה מידה יכל גם לא להיכנס, אבל בסופו של דבר, מה שנקרא...
0: אני רוצה לשאול אתכם לסיום ממש, כי נשארנו מעט זמן, ראיתם אני מניח את הרעיון של לאוטרו אחרי המשחק?
18: מטורף.
17: לאוטרו מביה בלנקה, מי אלי שלי.
0: אה, באמת? גדול.
17: אני לא נתתי מביה בלנקה, כן.
0: גדול.
18: פלג, אני אומר לאבא שלי, תמיד יש שני כדורסלנים גדולים שיצאו מביה בלנקה, זה אבא שלי ומנו ג'ינובילי.
1: טוב,
0: שמה, זה...
18: אפשר גם להגיד על...
17: הייתי מאמן גם, לא רק שחקן, מאמן.
0: כן, זה ידוע.
1: אתם יודעים שחנן בן ארי כבר הלחין את המילים של הרעיון הזה עם לאוטרו מרטינז.
0: לא, אבל אתה יודע מה, יש בזה משהו, אני מקווה שיש לי עוד זמן להגיד, זה משהו כל כך ארגנטינאי, אתה יודע, להודות בסוף המשחק לאבא שלך, שהוא קנה לך נעליים, לאמא שלך שמציעה לך את המצעים. איזה דבר זה?
1: עזוב, הכל בדמעות שם. כל הזמן רק בוכים.
18: כן, ומתפרקים שם אחד אחרי השני.
1: כן, אבל זה מזכך, מה אפשר להגיד?
0: זה מדהים, זה מדהים.
1: מזכך.
17: אני רוצה להוסיף...
1: יש לנו 10 שניות, חברים.
18: תודה לכם.
17: על המהלך של סימיוני הצעיר היה ממש... הפתעה מאוד מאוד טובה לנבחרת, ואני מקווה שהיא יסחב גם
1: בכלל. אנחנו חייבים לסיים, ואנחנו מודים לכם מאוד.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
17: ביי ביי.
1: זהו, אנחנו צריכים ללכת לדעתי. אתה רוצה לתת קרדיטים או שככה נתופף לנו ונבטיח שביום ראשון אנחנו חוזרים?
0: אני רוצה להודות לסקלוני, למסי, לאנזו, למקליסטר, למולינה.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
14: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
21: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
20: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
2: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
6: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לכנסת, שם נערכת בשעה זו ההצבעה על החוק להחלשת התקשורת של השר קרי, ששוב תקף את בגץ במליאה.
23: וגם בגץ, אף אחד לא נתן לו סמכות לפסול חוקים. אני מכאן אומר לגורמי האכיפה להישמע לחוק. החוק שעבר כאן הוא החוק, לא לצווים בלתי חוקיים ולא לדיקטטורה משפטית שחושבת שהיא מעל הרם. אם כבר יש רשות אחת שהיא עליונה מעל כולם, היא הרשות הזו, היא אנחנו, היא אתם, גם אתם באופוזיציה, אתם מעל בגץ.
22: היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק הזהירה מוקדם יותר כי אישור הסתייגויות שלא נידונו בוועדה בחוק של השר יהווה פגם בהליך החקיקה. לאחר המחלוקת מול החרדים, סיעת יהדות התורה הודיעה שלא תשתתף בהצבעה, לעומתה סיעת ש"ס כן תצביע. סוכנות ידיעות איראנית דיווחה כי כמה אתרים בסביבת האי קשם במרצר הורמוז נפגעו מתקיפה אמריקנית. במקביל, מנהיג החות'ים בתימן ממשיך לאיים ואומר כי המשוואה היא שדות תעופה מול שדות תעופה, נמלים מול נמלים ומצור מול מצור. הוא תקף את סעודיה ותיאר אותה כמי שמשרתת את האויב הישראלי ומי שמתחנפת לאמריקנים. בעקבות הפגנת החרדים נגד מעצר עריקים, הרכבת הקלה תעבור לשירות מקוצר, כך הודיעה חברת תבל שמפעילה את הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, והוסיפה כי קו R2 ייסע מתחנת קריית אריה פתח תקווה ועד לתחנת הקוממיות בת ים בשני הכיוונים. בשלב זה אין שירות בתחנות פתח תקווה, כביש גאה עדיין חסום לתנועה. תינוקת טבעה בבריכה בבית פרטי בקדימה צורן. לאחר פעולות החייאה שבוצעו בזירה בידי צוותי מגן דוד אדום, ליבה שב לפעום והיא מפונה כעת לבית החולים מאיר במצב קשה ויציב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
25: ללא מקדמה,
26: ללא סוף תקופה,
25: ללא ריבית והצמדה,
26: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס,
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
29: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס,
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו שנוגע.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: just set me free.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אסתר טיבי, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר הרוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 שפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: כל רגע רדיו שנוגע.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

0: אחר.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: בשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
6: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקלות.
8: היום הגיע העת לסגור חשבון עם התקשורת. החוק להחלשת התקשורת החופשית עובר כעת בקריאה שנייה ושלישית.
9: מונחת בפנינו הצעת חוק ממשלתית. השר קרי אוהב לקרוא לרפורמה. אני קוראת לה הפיכה של ממש, הפיכה תקשורתית.
8: ראש הממשלה נתניהו הגיע בעצמו לדיון, וזאת למרות שהתיקים שעליהם הוא עומד לדין עוסקים בדיוק בזה. שימוש בכוח שלטוני על מנת לתת הטבות רגולטוריות לכלי תקשורת מסוימים.
10: אני פונה ושואל את חברי הכנסת, אם יש חברי כנסת שהתקשר עם ערוץ 14 או עם כלי תקשורת אחר וסבור כי עליו למסור גילוי נאות בעניין, מוזמן לעשות זאת כעת.
8: הערב גם גילינו שכל המהלך הזה נעשה ממש לבקשתו.
11: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודיע לך אדוני שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים להעביר רפורמת ימין בתקשורת,
12: לא להפריע.
11: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם.
8: אז מה כולל חוק השידורים החדש? הקמת מועצת שידורים עליונה ששר התקשורת ישלוט בהרכבה, ביטול ההפרדה המבנית כך שניתן יהיה להפעיל לחץ על ערוצי החדשות ביתר קלות, הטבות רגולטוריות בעשרות מיליוני שקלים לבעלי ערוצים 14 ו-15, הטבות שיכנסו לתוקף באופן מיידי, וביטול מגבלות על בעלויות צולבות בתקשורת. וכל זה קורה כמובן רגע לפני הבחירות.
13: זה תיק 5,000, מושחת ופלילי. יש כאן הטבות רגולטוריות במימדי ענק לערוצים שמלטפים ומחבקים את השלטון. תהיה פה חקירה.
14: יש במדינת ישראל ערוץ תעמולה, קוראים לו ערוץ 14, ובמסגרת החוק הזה הוא פשוט מקבל ערמות של כסף, ובתמורה מקבלים סיקור אוהד. אתם יודעים מה? זה לא סיקור אוהד, זה קמפיין.
15: בעד 52, מתנגדים 43, בשעה טובה, ברוך השם.
8: גם הצד השני של הדיל, זה שנועד לרצות את החרדים, ממשיך להתקדם. הלילה עברה הצעת החוק שנועדה להרחיב את ההפרדה המגדרית המותרת באקדמיה, מתואר ראשון גם לתארים מתקדמים.
16: אבל את מבטיחה את כל הנשים בישראל עם הצעת החוק הזויה הזו, שהיא גם ככה, גם ככה תבודה לך, כי היא לא חוקתית!
8: החוק להפרדה מגדרית באקדמיה מצטרף לשורה ארוכה של הישגים חרדיים שהושלמו בדיל הזה. חוק יסוד לימוד התורה אושר, כך גם חוק החסינות לעריקים חרדיים שמוצע צו על תנאי. חוק הכשרות שהביא למינוי משגיחים במועצות הדתיות אושר גם הוא, וכך גם עשרות מיליוני שקלים לגננות חרדיות ועשרות מיליוני שקלים שהוקצו לחרדים במסגרת כספים קואליציוניים. וגם אחרי גל החקיקה הזה עדיין לא סיימנו. השלב האחרון בדיל הזה יהיה סמלי במיוחד. ביממה הקרובה תאשר הקואליציה את הערכת שירות החובה של חיילי הסדיר בחודשיים. הרי בסופו של יום מישהו בכל זאת צריך לשאת בנטל.
12: היום גילינו שמי שביקש את החוק הזה להחליש את התקשורת החופשית, מהשר קרי, הוא ראש הממשלה עצמו נתניהו, מי שעד כה הסתתר מאחוריו.
11: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך אדוני שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים להביא רפורמת ימין בתקשורת,
16: לא להפריע.
11: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם.
12: דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, האם בכלל מותר לנתניהו לעסוק בדברים האלו, בהינתן העובדה שהוא עומד לדין על דברים כאלו?
17: דברים ממש, ממש ממש דומים. תיקי נתניהו עוסקים בסופו של דבר במתן הטבות רגולטוריות, דברים שבעצם שייכים למדינה, כדי להטות את הספינה כך שנתניהו יקבל סיקור חיובי. ולכן נקבעו עליו הגבלות, ונקבע שבבואו לעסוק בסוגיות רגולטוריות שנוגעות לענייני התקשורת, עליו להתייעץ בסופו של דבר עם הייעוץ המשפטי לממשלה. זו הסיבה שלכל אורך הדרך נתניהו שמר על פרופיל מאוד נמוך בחקיקה הזאת. הוא שם את קרי בפרונט, ניסו להציג את זה כאיזו רפורמה מקצועית עניינית של משרד התקשורת, והנה עכשיו כשזו כבר עובדה מוגמרת, קרי לא מהסס לחשוף מי באמת עומד מאחורי כל המהלך הזה. אני יכולה לומר לך, דני, שכבר הוגשו שורה של עתירות נגד החוק הזה, גם של חברת הכנסת אפרת רייטן ושר התקשורת לשעבר איתן גינסבורג, גם מכון זולת, גם גופים נוספים, וזאת בניסיון להביא לעצירת החוק לפני שהוא מתממש, כי אנחנו שבועות בודדים לפני בחירות. החוק הזה כולל עטבות בעשרות מיליונים שינתנו באופן מיידי, ולכן יש פנייה מהירה לבגץ, בדרישה שהתערב בחוק, שאגב היה רצוף בכשלים פרוצדורליים.
12: עוד לפני התוכן, על איך שביצעו אותו.
17: עוד לפני התוכן, ואני חושבת שעל זה ילכו העותרים, עוד לפני שהם אפילו יגעו במהות.
12: תודה רבה, ועכשיו לחשיפה של חדשות 12, על הדרישות החריגות של שר נתניהו בנוגע להבטחה שלה, וההבטחה של הבנים שלה, אחרי שפרסמנו שראש השב"כ זיני נכנע ללחצים של שרה נתניהו, ועדת השרים מאשרת היום את ההבטחה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, מצטרף אלינו. הזוג נתניהו יוכל כמה, בקבל הבטחה לכל החיים, וגם הילדים ללא מעט שנים.
18: נכון, תראה, אני, נכון. גורמי המקצוע התנגדו, שרה נתניהו לחצה, וראש השב"כ פשוט התקפל. זה בקליפת אגוז מה שקרה פה בשבוע האחרון בתהליך שחשפנו כאן במעדורה. לפני מספר שעות ועדת השרים לענייני שב"כ מאשרת דני אחת לאחת את דרישותיה של הגברת נתניהו ושל בעלה ראש הממשלה. אלו החלטות שמתקבלות, תיראה מופתע, פה אחד בוועדה בהמלצת ראש השב"כ זיני. אז ראש הממשלה יזכה להבטחה לכל החיים, זה ההחלטה הראשונה. אפשר אולי במובנים מסוימים עוד איכשהו להבין אותה לאור האיומים שיש מהמתקפות האיראניות והאיומים האיראנים, אבל תראה את הדבר הבא, שרה נתניהו תזכה להבטחה עד סוף חייו של בעלה, ותהיה אופציה להערכה, זה כתוב בהחלטה, ילדי ראש הממשלה, יאיר ואבנר, יזכו להבטחה למשך חמש שנים. עכשיו צריך להבין, בשבא כפי שחשפנו, הגורמים המקצועיים לא חשבו שצריך להעניק לבני המשפחה הבטחה לכל החיים מראש, לילדים חמש, אלא לפעול לפי רמת האיום, לבדוק את זה מדי תקופה ולהאריך, להגביר את ההבטחה, להחליש אותה לפי הצורך. עכשיו שלוש הערות קצרות על הפרסומים הללו. קודם כל, ההחלטה חלה רק על משפחת נתניהו, לא על משפחות של ראשי ממשלה קודמים, לא על בנט, לפיד, אולמרט, ברק. אם יהיה להם או לראש ממשלה אחר איום כזה, הוא יקבל את אותה הבטחה. כרגע, ההחלטה רק על משפחת נתניהו. הדבר השני, המשמעות...
12: לא כולל הבת נועה,
18: נכון,
12: נאמר.
18: נכון, כמובן. הדבר הבא זה המשמעות הפוליטית. ראש הממשלה ומשפחתו הרי מאובטחים עכשיו לרמה הכי גבוהה שיש, מתוקף העובדה שנתניהו הוא ראש ממשלה. ולכן יש פה ממש תעודת ביטוח שביקשה הגברת נתניהו למקרה שבעלה ראש הממשלה מפסיד בבחירות, כי אם הוא לא מפסיד, הכל נשאר כרגיל. זה ברור. והדבר השלישי, כמעט הערה אישית, במרוצת חיי המקצועיים, ראיתי כבר הכחשות של לשכות על פרסומים. אני רוצה להגיד לך שהכחשה ושקר מתמשך, כמו שהיה הפעם מלשכת ראש הממשלה, כדי למנוע את הפרסומים שלנו, אני לא זוכר, פשוט שיקרו לאורך כל הדרך, ואני שואל בכל, אם ההחלטה לגיטימית, והם סבורים שנכון לקבל אותה מקצועית, למה כל כך התאמצו לשקר ולהכחיש?
12: כן, נאמר שאתה הבאת את זה לאישור לשכת ראש הממשלה, ושיקרו לך, אמרו לך, לא קורה. וקורה. וכשהחקיקה שמעודדת השתמטות בסיעה, יושב ראש ש"ס אריה דרעי, מי שקמה מנכדיו עריקים, משתמטים, יוצא למתקפה חזרת תקדים נגד הרמטכ"ל. אייל זמיר, הכתבה של אלי הירשמן.
16: בעיצומו של בליץ החקיקה שפוגע בצהל, במערכת המשפט ובתקשורת החופשית, מתייצב יושב ראש השר ידרי מול מצלמות כיכר השבת, ברעיון לעיתונאי ישי כהן, ותוקף את הרמטכ"ל.
19: חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל. הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים שתוקפים אותו, אבל לצערי הרב, כבר הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה. הוא עסוק בהתקפות עליו ולשמור על שמו.
16: קצפו של דרעי יצא על מכתבו של הרמטכ"ל, שהזהיר מפני החוק להקפאת מעצרים ואכיפה כלפי עריקים חרדים. דרעי, שהוא גם חבר הקבינט המצומצם, התגולל על הרמטכ"ל.
19: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל. חד משמעית שלא יחספק בזה. הוא רמטכ"ל של הצבא, אסור להתעסק בפוליטיקה. מה שהוא עשה זה תקדים מסוכן מאוד. ואתה תראה שהתקדים הזה עוד יהיה לצערי הרב ישלמו עליו מחיר גדול. הוא גרם נזק גדול לצבא.
16: יושב ראש השער גדי אייזנקוט כתב, מופע של עזות מצח וניתוק. אין דבר יהודי בשליחת רק חלק מבני ישראל למלחמת מצווה. אין דבר מנהיגותי בהפיכת הרמטכ"ל לכלי במשחק הפוליטי המלוכלך שלכם.
20: בחוצפה שלא תאמן, דרעי, דקה אחרי שהוא מתגאה שיש לו שלושה נכדים עריקים, הוא הולך ותוקף את הרמטכ"ל שלנו, שנלחם בשביל להגן עליו.
16: ההתקפה על הרמטכ"ל היא המשך ישיר למסע השתלחויות שסופג ראש המטה הכללי רב אלוף אייל זמיר בימים האחרונים, בעיקר בערוץ 14, על כך שהעז להתנגד לחוק שמקפיא הליכים רק לחלק מהאוכלוסייה.
21: זה רמטכ"ל פוליטי, קפלניסט, מקופלן. עובד בשיטת קפלן. כל מטרתו היא להכשיל את הממשלה הזו.
22: מבקרים את הרמטכ"ל בצורה לא עניינית, וחלקה אפילו זולה ברמה מסוימת. פוגעים בצהל כולו. הוא ראש המטה הכללי. הוא הממסד הזה. והוא מייצג את הממפי ואת המגד ואת החייל בגולני והחייל בטנק ובספינה. ואת הטייס. זה הרמטכ"ל. פגעת בו, פגעת בהם. לא פגעת רק בו באופן אישי. הוא לא דמות פוליטית.
16: תירה של דרעי להתראיין דווקא לאתר החרדי אינה מקרית. ביממה האחרונה דרעי סופג אש מתוך הרחוב החרדי עצמו על החלטתו ללכת לחקיקת בזק של חנינת עריקים. זאת, למרות שהיה ברור כי החוק ייעצר בבגץ. יש המאשימים אותו שהוא בחר ללכת על החקיקה מתוך מטרה להפנות את הזעם החרדי מהנציגים אל השופטים.
19: אני חושב שאנחנו לא צריכים לייצג. לא צריכים לשלוח ייצוג משפטי לבית משפט העליון. אין לנו אמון בבית משפט העליון. אנחנו מראש יודעים את התוצאה. אסור לנו להיות חלק במשחק הזה, לראות כביכול, נעשה צדק. הנה, יש הגנה, יש זה, תשמיעו את הדברים שלכם. אנחנו צריכים להגיד להם, אנחנו לא מכירים בסמכות שלכם.
16: בשבועון החרדי הנפוץ בקהילה, הקדישו היום את השער נגד גפני ודרעי, שהובילו את החקיקה, ובחותרת נכתב, צרפו את ההגנה. הנציגים החרדים מואשמים שם בתרגיל בחירות חפוז וחקיקה לא רצינית, כשבשורה התחתונה הם השאירו את עולם התורה בלי הסדרה, בלי תקציבים ובלי הגנה מפני מעצרים. נראה שדרעי החל היום רשמית את מסע הבחירות.
19: אנחנו תומכים בראש הממשלה נתניהו, נקודה. אין לנו במישהו אחר לתמוך עכשיו. אייזנקוט הולך בראש מחנה של שנאה נגד כל דבר שביהדות.
16: ספק אם המהלך הזה ישכיח את הביקורת הפנים חרדית עליו ועל חבריו. מה שבטוח, ההשתלחויות של חבר הקבינט המצומצם ברמטכ"ל בעיצומה של המלחמה פוגעות בצהל.
12: כן, ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, אנחנו בעידן אובדן הבושה, מי שמתגאה בזה שהנכדים שלו לא הולכים לצהל, תוקף את המפקד של צהל.
23: ממש כך, תראה, הרמטכ"ל לא מתכוון להתייחס לדברים, זה לא מה שיסיט אותו מהדרך, יש לו את האחריות ואת העבודה שלו, קל להתגולל עליו כי הוא לא יענה לדרעי. עכשיו תראה, לרמטכ"ל בסוף יש אחריות וגם חובה להציג את כל המשמעויות בקבינט אל מול מקבלי ההחלטות למה שהם הולכים להצביע ולאשר לשיטתם, ואי אפשר שלא להציב להם את האמת הזו בפנים. יש לו גם אחריות כלפי הצבא וכלפי אנשיו. שמענו כאן את דובר צהל אומר, כשדרעי תוקף את הרמטכ"ל, הוא תוקף את החיילים ואת אנשי הקבע ואת כל הצבא כולו, ומי זה צה"ל? צה"ל זה העם, צה"ל זה אנחנו. דרעי, אני מזכיר לך, יושב בקבינט ששולח חיילים אל הקרב, כשחלק מנכדיו משתמטים בכלל, והוא מאלה שמאשררים את מהלך הסרבנות הגדול ביותר אי פעם בתולדות מדינת ישראל. והשורה התחתונה, נגיד את זה כך, הרמטכ"ל אומר אמת, נראה שלדרעי יש בעיה עם האמת.
12: כן, ובעיקר מזהיר שאין מספיק חיילים. דבורי,

0: של חסידות סאנז, עצרת מחאה, יהיה פה אירוע רגוע. הסיפור ששני עריקים מהחסידות הגיעו ללשכת הגיוס וביקשו פטור על רקע רפואי להבנתי, ואז הם נעצרו ל-20 ימים, משהו כזה, ולכן החסידות מגיע לפה, אבל יהיה פה אירוע רגוע, לא נראה פה מאומות, אבל זה המשך למה שראינו היום אחר הצהריים בכביש גאה וג'בוטינסקי, פלגים אחרים קיצוניים יותר, מתעמתים עם הנהגים, חוסמים את הכבישים. עכשיו הסיפור שאנחנו יכולים לחשוף פה, שלפני בערך חודש, פונה הנשיא ליועצת המשפטית לממשלה, לא הוא עצמו, הצוות שלו, והוא בודק עם היועמ"שית האם אפשר לבחון חלופות מעצר לעריקים חרדים, במקום מעצר חלופות אחרות, להבנתי הוא מדבר על סנקציות כלכליות או דברים אחרים. הנשיא, הסיבה שהוא פועל ושהוא פונה לפי הבנתנו, זה כדי להוריד מתח בחברה הישראלית, זה ככה הוא תופס את תפקידו, ולכן הוא פונה לנשיא. ליועצת המשפטית, היועצת המשפטית לא משיבה לו, הצוות, ובעצם אומרים לו שאם הוא רוצה לקדם את ההצעה, הוא צריך לפנות לממשלה. ככל הידוע לי, הנשיא לא פנה לממשלה עם ההצעה הזאת, מכיוון שלהצעה הזאת אין סיכוי. אבל רק נגיד שבסביבת הנשיא הסבירו שהפניית הנשיא, הנשיא חשב גם שזה יוריד מתח, וגם אם יפסיקו את המעצרים, יוכלו להוסיף עוד סנקציות כלכליות, ככה אמר, וגם נגיד שזה שונה מהחוק שהחרדים ניסו להעביר השבוע, כי החוק שהם ניסו להעביר זה בעצם ביטול האכיפה בכלל על עריקים חרדים, הוא כן התייחס ספציפית רק למעצרים, והציע גם להוסיף סנקציות כלכליות.
1: יש נשיא בירושלים.
0: נוסיף גם, דני, עוד מילה.
1: כן.
0: עוד מילה מהיומש נמסר שהם לא התייחסו.
1: תודה, הירשמן. נחזור למה שקורה במפרץ אחרי 5 ימים של תקיפות אמריקניות במפרץ הפרסי. באיראן מאיימים בתגובה לתקוף בחזיתות נוספות, לסגור נתיבי שיט נוספים. ולמרות האיומים בצד יוצא דופן משחררים אזרחית אמריקנית שנעצרה שם בחשד לריגול. כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
2: יממה חמישית ברציפות של תקיפות אמריקניות נגד יעדים צבאיים באיראן.
3: US has launched wave after wave of attacks on Iran.
2: צבא ארצות הברית הרחיב הלילה את טווח התקיפות. אם עד כה התמקדו התקיפות בגריעת יכולות צבאיות בדרומה של המדינה, אמש הותקפו יעדים במרכזה ובצפונה של איראן, מה שגרם להפעלת מערכות ההגנה בבירת טהרן ועלה את רף האיומים מצד משמרות המהפכה.
4: آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده‌تر از همیشه خواهد بود.
2: לראשונה מאז השבת המצור הימי על נמלים באיראן, הצי האמריקני ירה אמש לעבר מחלית שניסתה לעגון באי חרג, שנחשב מסוף הדלק של איראן וגרם לעצירתה.
5: They're known as the gas stations of the sky, keeping US military aircraft on target for hours.
2: ובניסיון להבין אם פנינו להסלמה נוספת, בתקשורת האמריקנית עוקבים מקרוב אחר מספר המתדלקים שהצבא האמריקני מקדם לעזורנו.
6: Crazy hours, wild wake up times. We are the only air refueling squad on this side of the world. This pretty much relies on us.
2: ובאיראן מאיימים היום שוב להרחיב את המלחמה לחזיתות נוספות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, משמרות המהפכה הורו לחות'ים להיערך לחסימת נתיב השיט הימי בבל מנדבה סמוך לים סוף, עם נשיא ארצות הברית יורה על תקיפת תחנות כוח ותשתיות חשמל, כפי שהצהיר אתמול.
7: If this does get expanded, it's going to cause even more havoc to global shipping. Bab al-Mandab Straits down at the bottom of the Red Sea. At the top of the map, you see the Suez Canal. That all represents a shorter route for commercial shipping.
8: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: בצעד חריג, איראן שחררה לפנות בוקר את דנה קררי, אזרחית אמריקנית איראנית, שנעצרה שם בחשד לריגול לפני 18 חודשים. דונלד טראמפ הביע את הערכתו וכינה זאת מחווה של רצון טוב.
9: That's a good sign. This shows that there are talks that are happening behind the scenes and those talks are positive. It shows that at some level Tehran has the willingness to de-escalate.
2: בעוד כ-8 שעות, יישא נשיא ארצות הברית נאום מיוחד לאומה. בסיומו אולי נדע אם וושינגטון וטהרן שוות לשולחן המסע ומתן, או שפניהן להסלמה נוספת.
1: כן, והסלמה נוספת, ירון אברהם, זה להפציץ, כמו שמאיים טראמפ, תשתיות באיראן, לא דברים צבאיים.
10: נכון, והערכה בירושלים בעקבות הדברים הללו של טראמפ, גם בעקבות שיחות שמתקיימות, היא שצפויה הסלמה בחילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן.

0: בשבוע הבא. ארצות הברית, כך אומרים בכירים בירושלים, רוצה לפגוע בבטן הרכה של איראן, וזה מתכתב ממש עם אותן מטרות שטראמפ הציר עליהן, תחנות כוח וחשמל. בכיר ישראלי שמדבר איתנו אומר לנו הערב את הדבר הבא, אנחנו מתוכננים או מתכוננים להחרפת האימות ומוכנים לכל תרחיש של השלכה על ישראל. ויחד עם זאת, אחרי שאמרנו את זה, צריך להרגיע ולומר שהערכה בדיונים הפנימיים, גם של מערכת הביטחון וגם של הדרג המדיני, שעדיין אנחנו בתוך אימות מוגבל שישראל לא חלק ממנו, האיראנים, כך מעריכים גורמי הביטחון, מבינים, והם אמרו את זה לשרים, את ההשלכות של ירי איראני על ישראל. בנוסף, אפשר לספר הערב שקטר מגישה ביממה האחרונה מתווה חדש לארצות הברית ולאיראן להמשך המסע ומתן ולהרגעת המתיחות, כך אומרים לנו שני דיפלומטים הערביים. האיראנים רואים במתווה הזה שהוגש אליהם כחזה שיותר מוטה לעברם, ולכן שים לב, דני, הם פשוט הפסיקו לראות על קטר מאז שהם הגישו את המתווה הזה. כשכל זה קורה, הביקור של ראש הממשלה שתוכנן לוושינגטון לשבוע הבא, הביקור הזה בוטל. בסביבת נתניהו אומרים שהוא בוטל כיוון שטקס ההשקבה של הסנטור הרפובליקני לינדזי גרם, שהיה אמור, לפי מה שהם טוענים, כן, להיות בשבוע הבא, הוא נדחה לסוף החודש. בארצות הברית לא פרסמו שום דבר על טקס ההשקבה הזה. בבית הלבן לא מכירים שום פגישה שנקבעה בין נתניהו לבין טראמפ בבית הלבן, ולכן לא כל כך ברור לאן הדברים הללו זרמו מלכתחילה. זה היה נראה כמו יריעה באפלה של לשכת ראש הממשלה. אומר לי גורם ישראלי, האמריקאים לא יצאו מגדרם כדי לקיים את הפגישה הזו בין הנשיא לראש הממשלה, לפחות לפי שעה.
1: ירון אברהם, אז תודה רבה. בואו נעבור למקום שבו זה אמור לקרות, שליחנו בוושינגטון, ברק רביד. אז בינתיים אין פגישה, למרות שנתניהו מאוד רוצה, עם טראמפ.
2: כן, דני, בבית הלבן מאוד הופתעו מהטענות של נתניהו ואנשיו בימים האחרונים, שהדליפו לכלי תקשורת בישראל, כאילו ביום שני צפויה פגישה בין נתניהו לנשיא טראמפ בבית הלבן. שני בכירים בבית הלבן אמרו לי כמה פעמים בימים האחרונים, כולל הבוקר, שבשום שלב בימים האחרונים לא נקבעה בלוז של הנשיא טראמפ פגישה עם נתניהו לשבוע הבא. בכיר בבית הלבן אמר לי, הרושם שלנו היה שביבי מנסה לכפות את רצונו על המציאות כדי לקבל פגישה עם הנשיא. עכשיו, לא ברור לי עד עכשיו האם נתניהו קיבל לא מהבית הלבן. אני לא יודע להגיד שאמרו לו, תשמע, אתה לא תקבל פגישה. אבל ברור שהוא לא קיבל כן, ולא הייתה לו תשובה חיובית. טראמפ אמר לי לפני שבועיים, ממש לפני שבועיים, שנתניהו ביקש פגישה, והוא אמר, כן, בטח, תבוא לבית הלבן אחרי שאני אחזור מוועידת נאטו באנקרה, אלא שבינתיים קרה משהו שאולי שינה את הכיוון של הספינה הזאת. נתניהו העניק רעיון לרשת פוקס ממש יום לפני שטראמפ נסע לוועידת נאטו. בוא נראה ונזכר מה נתניהו אמר שם.
3: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority.
1: ברק?
2: כן, עכשיו, כן, שני בכירים בבית הלבן אמרו לי שכשטראמפ צפה ברעיון הזה, מאוד לא אהב אותו והתרגז, כי הוא לא הבין מדוע נתניהו יוצא נגד עסקת נשק בין ארצות הברית לבין טורקיה. בכיר בבית הלבן אמר לי, טראמפ חשב שאין לביבי שום זכות להתערב בעניין הזה. עכשיו, מעל לכל זה, דני, יש את התמונה הגדולה. נתניהו פשוט לא מאוד פופולרי בוושינגטון בימים אלה, לא בקרב הדמוקרטים וגם לא בקרב הממשל עצמו. עדות לכך ראינו אתמול בהצבעה בבית הנבחרים, 100 חברי קונגרס דמוקרטים, חצי מהסיעה הדמוקרטית בית הנבחרים מצביעה נגד סיוע לישראל. גורמים אמריקאים אומרים לי, זו לא הייתה הצבעה על נגד סיוע לישראל, זה היה תוצאות של משאל העם אצל הדמוקרטים על נתניהו. מצד שני, אתמול סגן הנשיא ונס יוצא נגד ממשלת ישראל, טוען שהיא בעצם חותרת תחת מדיניות ממשל טראמפ בנושא איראן, ומנסה לדחוף לחידוש המלחמה ונגד ההסכם עם איראן. עכשיו, אני לא יודע אם כל הדברים שציינו עכשיו הם הסיבה שנתניהו לא נוסע לארצות הברית בשבוע הבא ושהוא ביטל את הנסיעה. מה שכן ברור, שבשבועיים האחרונים טראמפ כבר הסכים לקבל את נתניהו, אבל שבועיים אחר כך עדיין לא נקבעה פגישה, ואתה יודע מה, דני? זו הפעם הראשונה מאז שטראמפ חזר לתפקידו לפני שנה ושבעה חודשים, שנתניהו ממתין שבועיים ועדיין לא מקבל פגישה עם טראמפ.
1: תודה רבה, ברק. בחזרה למפרץ, למלחמה שם, אוהד חמו, אז אחרי הורמוז, עכשיו איומים לסגור גם את מיצר בבל מנדב.
4: ממש ככה, דני, וצריך להתחיל לומר שבאמת הזכרת את הורמוז, אחרי הסגירה של הורמוז לאיראן נותרו עוד, הייתי אומר, שני אמצעי הרתעה משמעותיים. קודם כל, פגיעה בכל תשתיות האזור, ואמרו את זה, תשתיות האנרגיה, היום אומרים באיראן, אנרגיה לכולם או לאף אחד, כלומר, ממש מאיימים להשמיד פה תשתיות בכל האזור הזה. הנשק השני, יש מי שמכנה אותו נשק יום הדין, וזה באמת אותו בבל מנדב, ואנחנו יכולים לראות את זה עכשיו, אותו נתיב תעבורה בים האדום, דני, ואנחנו מדברים בעצם, שים לב לתמונה המדהימה הזו, בעצם איראן שולטת עם ישירות במישרין ועם בעקיפין בשני עורקים, עורקי אנרגיה מהחשובים בעולם. מצד אחד הורמוז, אותו אמצעי לחץ איראני על שוק האנרגיה, ומצד אחד בבל מנדב, אמצעי לחץ חוטי על שוק הסחורות. עכשיו, על פי הדיווחים, ושמענו קודם לכן, נציגי משמרות המהפכה נמצאים כבר עכשיו בתימן, מאיימים באמת לסגור את בבל מנדב, אם האמריקאים יתקפו תחנות כוח. יותר מזה, דיווח על כך שהחוטים כבר פורסים גם כתבאמים, גם טילים באותו אזור הררי שמשקיף על מפרץ עדן ועל חודיידה, כדי באמת לתקוף אם וכאשר יעשו את זה. מה המוטיבציה שלהם, דני? בין היתר צריך לומר, בין היתר, לא רק, אבל אותה מתקפה סעודית, ובכלל חידוש האש בין סעודיה לבין החוטים. נזכיר שמנהיג החוטים ממש לפני שעה קלה מאיים ואומר, נתקוף בטילים את כל התשתיות, תשתיות האנרגיה הסעודיות, ובכלל התשתיות החיוניות בסעודיה, אם סעודיה תיכנס בעצם למערכה נגד ישראל. מה החשיבות של המיצר? אנחנו יכולים לראות בדברים הבאים. קודם כל, אנחנו מדברים על 20% מתעבורת המחולות בעולם שעוברת דרכו, זו כמות אדירה. אדירה ממש, דני, הכל עובר דרכו ודרך תעלת סואץ. אנחנו מדברים על מיצר שבעצם הוא חיוני מאוד להספקת, שרשרת ההספקה העולמית, ובפרט בין אסיה לבין אירופה, 6 מיליון חביות נפט ביום שעוברים במרביתם, מרבית הנפט הזה סעודי, ואם זה יקרה, זה אכן יחריף מאוד את משבר גם האנרגיה, אבל גם הסחורות הגלובלי. האיראנים כמובן יודעים את זה, ומבינים שזה עקב אכילס האמיתי של טראמפ.
1: כן, יכול להיות עוד הסתפחות משמעותית מאוד במערכה הזאת. אוהד, תודה רבה לך. תודה. נצא להפסקה של דקה ונחזור עם פרסום ראשון, סיכול הניסיונות של זרים לפגוע בבחירים ישראלים לפני הבחירות.
5: אמא, אפשר סיפור?
6: בטח, בוא נראה מה הכי קצר.
5: סיפור מראש.
6: טוב, אז אני אספר לך

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: 720
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות. פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי פירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
8: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביה. הנבחרת של אופרייט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאג-אין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
13: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
12: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
15: יש ארנק ירוק!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. החוק להחלשת התקשורת אושר בקריאה שנייה ושלישית. גוזם החוק, השר שלמה קרעי, פנה עם אישורו לראש הממשלה נתניהו ואמר המשימה שהטלת עליי הושלמה.
18: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך, אדוני, שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים, להביא רפורמת ימין בתקשורת,
19: לא להפריע.
18: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם.
17: החוק אושר ברוב של 53 בעד ו-48 שהצביעו נגד לאחר המחלוקת מול החרדים. סיעת יהדות התורה לא השתתפה בהצבעה ולעומתה סיעת ש"ס כן. גם ראש הממשלה נתניהו נכח במליאה. מיד עם אישורו, חברי הכנסת איתן גינזבורג ואפרת רייטן עתרו לבגץ. עתירות נוספות הוגשו על ידי התנועה לאיכות השלטון ומכון זולת. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, דוברת הבית הלבן קרוליין לויט, אמרה לפני זמן קצר בתדרוך לעיתונאים בבית הלבן כי איראן ממשיכה לדבר עם ארצות הברית ורוצה להגיע לעסקה. לויט הוסיפה כי נשיא ארצות הברית טראמפ פתוח לדיפלומטיה כמי שמאמין בשלום מתוך עוצמה. גם הנשיא אמר דברים דומים אתמול. מוקדם יותר דווח כי באיראן כמה מוקדים באזור איראן המל בנדר אבאס נפגעו מטילים אמריקנים. בהודעה צויין בנוסף כי אין נפגעים או נזק לתשתיות מגורים ומסחר. מפעיל הטלפרומפטר של נשיא ארצות הברית טראמפ מאז 2016 חשוד שהשתמש במידע פנימי מוקדם על נאומי הנשיא כדי לאמר על מילים וביטויים שטראמפ יגיד וגרף כך רווחים של יותר מ-$100,000, כך דיווחה רשת ABC מפי מקורות. מהבית הלבן נמסר כי העובד משתף פעולה באופן מלא עם החקירה והודה במעשים. חברת אבל שמפעילה את הקו האדום של הרכבת הקלה עדכנה כי תנועת הרכבות שווה לפעילות לכל אורך הקו, עדיין יש צפי לעיכובים, זאת בשל הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
21: ללא מקדמה,
22: ללא סוף תקופה,
21: ללא ריבית והצמדה,
22: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב מאזינים יקרים וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני יואב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב אנחנו נפגיש ראש בראש את הלהיטים הכי גדולים בישראל ובעולם במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. למי שלא מכיר את המצעד השבועי שלנו כאן, במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי הולכים ראש בראש, שיר בינלאומי מול שיר ישראלי, עד לראש המצעד. אז כל מה שאני מבקש מכם, מאזינים יקרים, תשמרו על עצמכם בכבישים ותיהנו מכל רגע. בואו נפתח את המצעד עם המקום ה-15.
1: המקום ה-15.
0: וזה לא סתם המקום ה-15, זה
1: כניסה חדשה.
0: ובמקום ה-15 במצעד הבינלאומי שלנו כאן מרדיו כל רגע הוא השיר צ'ה צ'ה צ'ה של ברונו מרס, מתוך האלבום החדש של ברונו מרס שנקרא דה רומנטיק. דרך אגב, יש עוד שיר לברונו מרס שכבר נמצא במצעד שלנו כמה שבועות מאותו אלבום, בקרוב אתם תשמעו גם אותו. בואו נפתח עם צ'ה צ'ה צ'ה.

ובמקום ה-14 במצעד הלועזי שלנו כאן ברדיו כל רגע הוא השיר הום רקר של סומבר שכבר נמצא אצלנו במצעד כמה וכמה שבועות באמת להיט גדול, בואו נשמע.

0: בינתיים לך איתה שנינה טייב במקום ה-15 במצעד הישראלי שלנו כאן. השיר עצמו הוא מתוך האלבום החדש שנינת שנקרא אני נינה, אלבום מגניב שמכיל 11 שירים, הוא המקום השני באלבום כהרצועה השנייה של האלבום, ואנחנו מתקדמים למקום ה-14 במצעד הלועזי.
1: המקום ה-14

0: תזמני.
1: תזמני של אסולין ואנה זק במקום ה-14 במצעד הישראלי שלנו כאן. חשוב לי לציין שאני מת על אסולין, והשילוב הזה, השיתוף פעולה עם אנה זק, יושב פה בול, באמת יושב פה בול, ואני רוצה שהם יוציאו עוד שירים ביחד. בואו נראה לאן זה יתפתח, בואו נראה בעתיד. אנחנו מתקדמים אל המקום ה-13.
2: המקום ה-13.
1: ובמקום ה-13, השיר שאצלנו במצעד כבר כמה וכמה שבועות, שנקרא ג'וי, של הזמרת המדהימה ריי, שהתפוצצה אפילו עוד יותר במהלך השנה האחרונה בכל רחבי העולם. כבר מוכרת מעבר כמובן, אבל התפוצצה הרבה יותר באמת בשנה האחרונה. השיר היה במקום ה-14, ועלה אל המקום ה-13 במצעד הבינלאומי. בואו לא נבזבז לכם עוד זמן. ג'וי.

0: ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע. המקום ה-13.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: 03 של איתי לוי, במקום ה-13 במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, מתוך האלבום האחרון, יחסית חדש של איתי לוי, שגם השיר 06 נמצא במצעד שלנו, מאותו אלבום שני שירים במצעד, כבוד גדול לאיתי לוי, ואנחנו ממשיכים למקום ה-12.
1: המקום ה-12.
0: ובמקום ה-12 במצעד הלועזי שלנו הוא השיר של ברונו מארס, Risk It All, כמו שדיברתי איתכם מהשיר הראשון של המצעד במקום ה-15, כמובן צ'ה צ'ה צ'ה מאותו אלבום דה רומנטיק, אז גם Risk It All שנמצא כבר כמה וכמה מצעדים אצלנו, עכשיו הוא במקום ה-12, הוא היה במקום ה-11 במצעד האחרון ונתן מעידה קטנה, בואו נשמע.

0: אם נותרנו לאוהב של דנה ברגר. במקום ה-12 במצעד הישראלי שלנו, השיר עצמו היה במקום ה-11 במצעד האחרון, ורשם ירידה קלה אל המקום ה-12 במצעד. אנחנו מתקדמים.
1: המקום ה-11.
0: ובמקום ה-11 במצעד הבינלאומי הוא השיר של להקת ה-BTS, השיר שנקרא סווים. בואו נשמע.

0: אבי התחול של רועי אדם במקום, לא סתם המקום ה-11, זה כניסה חדשה למצעד שלנו, וזה שיר שאני מאז שמעתי אותו אמרתי, טוב, אני חייב עכשיו להכניס את זה למצעד, והנה הוא נכנס למצעד. אבי התחול, רועי אדם, השיר שיצא באמת ב-23 ליוני, וכבר הספיק, עבר פחות מחודש, וכבר הספיק לגרוף למעל ל1.5 מיליון צפיות על הקליפ של השיר ביוטיוב. אתם בטח שואלים, מה, קליפ טוב כמו השיר? חבר'ה, שלמה קוריאט משתתף בקליפ, אתם חייבים לצפות בו ביוטיוב, תכתבו אבי התחול, רועי אדם, ומוזמנים לצפות. אנחנו מתקדמים למקום העשירי במצעד הלועזי.
1: המקום העשירי.
0: ובמקום העשירי השיר של נציגת בולגריה לאירוויזיון, דרה, השיר שנקרא בנגה רנגה. בואו נשמע.

0: לופ שלא נגמר של עדן בן זקן במקום העשירי במצעד הישראלי, השיר שיצא ביוני האחרון כחלק ממיני אלבום של עדן בן זקן שנקרא לופ שלא נגמר. אני מזמין אתכם להזין למיני אלבום הזה, ואנחנו נמשיך למקום התשיעי והמאוד מאוד מאוד מסקרן.
1: המקום התשיעי.
0: ובמקום התשיעי במצעד הבינלאומי השבועי שלנו כאן הוא השיר סלף אוור של הלהקה הישראלית טמפר סיטי. השיר עצמו שיצא לו כבר להוביל את המצעד הבינלאומי, רושם ירידה משמעותית מהמקום השלישי אל המקום התשיעי, להיט גדול. ואני אומר לכם כבר עכשיו, למרות שכבר בטח כבר שמעתם את זה בעבר, כי זה להקה גדולה שהתפוצצה מאוד מאוד מהר, אני חושב שהלהקה הזאת, אנחנו עוד נשמע ממנה דברים אפילו יותר גדולים מהשיר הזה, שהשיר הזה להיט עולמי. בואו נשמע.

0: אוקיי, יוצאת מן הכלל של אופק הדנק ליד מאיר בהפקתו של דודה, אחד והיחיד. זה השיר שיהיה במקום התשיעי במצעד הישראלי שלנו. השיר עצמו היה במקום השישי ורשם ירידה. וכרגע במקום התשיעי, ירידה של 3 מקומות. אוקיי, אנחנו ממשיכים למקום השמיני.
1: המקום השמיני.
0: ובמקום השמיני במצעד הלועזי של רדיו כל רגע הוא השיר שכרגע הוא השיר שהוא פסקול הסרט החדש של צעצוע של סיפור 5, הוא מתוך הפסקול של הסרט, כאילו הוא הסינגל הרשמי מתוך הפסקול, זה השיר של הסרט, אפשר לומר, של טיילור סוויפט שנקרא I knew it, I knew you, במצעד האחרון הוא היה במקום השביעי והוא ירד אל המקום השמיני.

0: השיר 06 של איתי לוי במקום השמיני במצעד המוזיקה הישראלי שלנו. השיר עצמו היה במקום השביעי, במקום השמיני במצעד שלנו. השיר במצעד האחרון היה במקום השביעי ורשם עלייה קטנה אל המקום השמיני, ואנחנו עכשיו מגיעים אל המקום השביעי.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי במצעד הבינלאומי שלנו הוא השיר של מלקום טוד שנקרא אירינגס, שבאמת תפס תאוצה בארץ בתקופה האחרונה. פרט מעניין אולי שלא ידעתם, השיר עצמו הוא שיר הפתיחה של המיקסטייפ הבכורה של מלקום טוד שנקרא סוויט בוי. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד ממנו, מוזמנים לחפש. במצעד האחרון השיר היה במקום התשיעי ורשם עלייה לעבר המקום השביעי. השאלה שלי פה, האם אתם חושבים שהוא יכול להגיע למקום החמישי או אפילו לשלישייה הראשונה? אנחנו נחיה ונראה, כמו שאומרים, נראה איך זה יתפתח בו בארץ, ובואו נשמע את השיר.

0: הלוואי של פאר טסי וחנן בן ארי, השיר האופטימי הזה, המדהים הזה, במקום השביעי במצעד הישראלי. הוא היה במקום השמיני במצעד האחרון, ורשם עלייה קטנה, אך יפה, אל עבר המקום השביעי. ובנימה אופטימית כזאת, אנחנו נמשיך למקום השישי.
1: המקום השישי.
0: הוא במקום השישי במצעד הבינלאומי, הוא השיר בייבי דול של דומיניק פייק, אחד השירים שכיכבו באמת בלמעלה של הלמעלה במצעדים שלנו, ועכשיו הוא קצת יורד, הוא במקום השישי, גם במצעד האחרון הוא המקום החמישי, וירד עכשיו אל המקום השישי, בואו נשמע.

0: תמיד רציתי עוד, נועם ביטן, איזה אומן, איזה אומן מטורף, איזה שיר. וואו, גם ההפקה, הכל פה הקפיץ אותי ואני יושב. הקפיץ אותי ואני יושב. מאזינים יקרים, אני מקווה שזה לא הקפיץ אתכם משמעותית, כאילו שזה כן הקפיץ אתכם, אבל שמרו על עצמכם, אתם חלקכם נוהגים, שמרו על עצמכם. אנחנו ממשיכים למקום החמישי, אבל לפני שאנחנו נמשיך, רק רציתי להגיד שהשיר תמיד רציתי עוד שנועם ביטן היה במקום התשיעי במצעד האחרון ועלה שלושה מקומות, וכרגע הוא נמצא במקום השישי, האדיר, ואנחנו במקום החמישי.
1: המקום החמישי.
0: הוא במקום החמישי במצעד הלועזי של רדיו כל רגע, הוא השיר Stupid Song של אוליביה רודריגו. השיר עצמו שיצא ב-12 ליוני כחלק מאלבומה החדש והשלישי של אוליביה, שנקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. השיר עצמו היה במקום העשירי במצעד האחרון, והוא רשם עלייה של חמישה מקומות, וכרגע הוא במקום החמישי. איזה עלייה גדולה. Stupid Song, אוליביה רודריגו.

0: אז למה? כולם גנבים של אושר כהן, איזה שיר זה כולם גנבים. להיט ענק שכבר כיכב, כבר הוביל את המצעד הישראלי שלנו פה בעבר. כרגע הוא במקום החמישי, הוא גם היה במקום החמישי במצעד האחרון, הוא נשאר במקומו המכובד, לאחר תקופה מאוד מאוד יפה של הובלה פה במצעד, של באמת טופ של הטופ, באמת שיר להיט להיט גדול, אושר כהן, אומן ענק. ואנחנו ממשיכים למקום הרביעי.
1: המקום הרביעי.
0: ובמקום הרביעי, השיתוף פעולה המטריף הזה של מדונה וסברינה קרפנטר, אני מדבר על השיר Bring Your Love. באמת, במקום הרביעי, במצעד הבינלאומי שלנו, הוא גם היה במקום הרביעי, במצעד האחרון, והוא נשאר במקומו. Ask yourself.

0: שיר האותיות של פאר טאסי במקום הרביעי במצעד הישראלי שלנו. איזה שיר מגניב, שיר האותיות. באמת הוא כחלק מאלבומו החדש של פאר טאסי שנקרא ילדי השטח. והשיר עצמו היה במקום הרביעי גם במצעד האחרון, והוא נשאר במקומו, כמו שאתם שמים לב, מקום סופר מכובד. ובואו נעבור לשלישייה החזקה של כל מצעד.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי במצעד הלועזי הוא השיר דרופ דד של אוליביה רודריגו. כן, כן, השיר השני שלה באותו מצעד ומאותו אלבום. אחרי סטופד סונג יש לנו את דרופ דד, שהוא כבר כמה וכמה שבועות חזק מאוד במצעד שלנו. בואו נשמע את השיר.

טקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותי מגומי, אני לא פה עדוב.

0: לכם איזה צמד חמד, כמו שאומרים. אני גם אישית הייתי מאזין לסטילה, ועוד בתקופתו שאל אותה טריו, שהוא היה באלם תרבות, נראה לי הם כבר מדי פעם עדיין מופיעים ביחד, אבל וואו וואו וואו. איזה שיר, מי כמוני, מי כמוכם. בואו נחכה לאלבום שעתיד לבוא, אלבום הבכורה של נס וסטילה שעתיד להגיע. אני מחכה לזה, ואני בטוח, אני בטוח שהם יוציאו מזה לעיתים גדולים. השיר במקום השלישי ונשאר במקום השלישי, ואנחנו עוברים למקום השני.
1: המקום השני.
0: הוא במקום השני במצעד הבינלאומי, הוא השיר 8 That I Made You Love Me של אריאנה גרנדה. השיר עצמו שהיה במקום השני נשאר במקומו השני והמכובד. אריאנה גרנדה, תקריא את זה מפה.

0: עשר רמות מעליו של אודיה, איזה שיר. במקום השני במצעד הישראלי שלנו, גם במצעד האחרון, השיר הזה היה במקום השני. אז כבוד גדול לאודיה עם השיר עשר רמות מעליו. ואנחנו מתקדמים, אתם יודעים לאן. אתם הרי יודעים לאן.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: ובמקום הראשון הלועזי הוא השיר די די של שקירה וברנה בוי, השיר שכבר הוביל את המצעד הבינלאומי שלנו כאן במצעד האחרון. הוא נשאר במקומו ועדיין מוביל גם את המצעד הנוכחי. אני חייב להזכיר, זה השיר של המונדיאל, יצאו כמה וכמה שירים של המונדיאל. כמובן שקירה היא אחת שידועה בתחום של ליצור שירי מונדיאל כמו וואקה וואקה ב-2010. אז כן, זה נשאר במקום הראשון, מוביל את המקום הראשון, וביום הראשון הקרוב, ב-10 בערב, גמר המונדיאל. אל תפספסו, די די, שקירה וברנה בוי.

0: איך שהיא רוקדת, אופק הדנק, עדן חסון ואגם בוחבוט, איזה שיר, איזה להיט, במקום הראשון במצעד הישראלי שלנו. גם היה במצעד האחרון, במקום הראשון. קיצר, שיר להיט מטורף. אני מצעיר פה שמבחינתי זה הלהיט של הקיץ. כן, כן, מבחינתי זה הלהיט של הקיץ. ואני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם שהזמתם לתוכנית של השבוע, למצעד השבועי, לתוכנית ראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר של התוכנית, ממש ממש נהניתי להיות איתכם. אני רוצה לאחל לכם סופש נעים ושקט, ושיהיה לכם רק טוב, תהנו ממוזיקה טובה, ותהנו, תנוחו, זה המטרה של הסופש. אוהב אתכם המון, ונשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.